0: たれています。事故直後には別のショベルカーとも衝突し、駆けつけた警察官による検査で呼気1リットル当たり 0.56mg のアルコールが検出されました。調べに、酒を飲んで運転したことは間違いないが、女性をはねた記憶はないと一部否認しているということです。改正法ではアルコールが運転者の呼気1リットル当たり 0.5mg 以上、または血液1ミリリットル当たり1ミリグラム以上で危険運転致死傷罪を適用すると定めました。おしまいのニュースです。容疑者 X の献身をはじめ、数多くの作品で日本のミステリー界を牽引してきた作家の東野圭吾さんが今月23日大腸がんのため亡くなりました。68歳でした。東野さんは大阪市出身で、1985年に放課後で江戸川乱歩賞を受けてデビューしました。その後、秘密などの作品を次々と発表。1990年代以降のミステリーブームを先導する存在となりました。2006年に容疑者 X の献身で直木賞を受賞。物理学者を主人公としたガリレオシリーズなど多くの作品が映像化されるなど人気を誇りました。作品は中国や韓国でも幅広く翻訳され、国内の累計発行部数は1億部を超えています。2023年に菊池寛賞、去年には日本ミステリー文学大賞を受賞しました。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞からお伝えしました。パルル、ウェザーインフォメーション。時刻は9時5分です。続いてはお天気をお伝えします。パルルンウェザーインフォメーションです。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りします。さあ、お天気は水戸地方気象台発表の天気予報になります。今気温は23度と過ごしやすい感じですかね。曇り空のお天気ですね。まずは注意報が出まして、こちら茨城県全域で雷注意報です。茨城県では竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷にご注意ください。外境です。前線が伊豆諸島付近から日本の東に伸びています。また関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りで雨の降っているところがあります。今日は前線が伊豆諸島付近に停滞し、上空の気圧の谷や寒気、湿った空気の影響を受けるため曇り、夜は雨で、雷を伴い非常に激しく降るところがあるでしょう。明日は関東の東の前線上に低気圧が発生して東北東へ進む見込みです。また上空の気圧の谷や寒気、湿った空気の影響を受けるため、北部では曇り、南部では曇りで、朝から昼過ぎは晴れ、未明は雷を伴った激しい雨の降るところがあるでしょう。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。続いて茨城県北部のお天気です。今日は北東の風が後に南東の風に変わって曇り、夜は雨で、ところにより雷を伴い非常に激しく降るでしょう。明日は北東の風が後に南の風に変わり曇りで、ところにより未明は雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。海上の波の高さは今日明日ともに 1.5 メートルと見込まれています。そして降水確率です。今日この後正午にかけては 20%、 正午から午後6時にかけて 40%、 午後6時以降は 70% でしょう。おしまいは気温です。今日日中の水戸の予想最高気温28度と見込まれていましてね、昨日と同じくらいかなというところです。明日の朝の最低気温は24度で、明日日中はまた30度超えて32度の見込みとなっていますね。はい、今日はね、夜になると降水確率もぐっと上がりますので、雷注意報もありますし、お天気お気をつけてお過ごしください。 週間天気予報を見てみますと、明日は曇りで木曜日も雨マークが出てね、少し曇り空が広がる日が続きそうですね。はい、急な強い雨、そして雷雨の恐れもありますのでお気をつけいただきたいなと思うんですが、日差しはあんまりねなくても湿度が高いというのがあったりしますのでね、室内では適切な冷房も活用して体調管理引き続きお気をつけてお過ごしください。以上、天気予報でした。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット。
0: パレルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。
5: Get music and more 76.2 Music Lovers FM
6: Music Lovers FM。
0: 時刻は9時9分を回っています。 FM パレルンハピネス火曜日は相原由紀がお届けしています。ラスト1時間切りました。引き続きお付き合いお願いします。今日のメッセージテーマは、飼ってみたい生き物、あんな動物、こんな動物、生き物、夢見るもの、大好きなもの、よかったら教えてください。さあ、お待たせいたしました。リクエストいただいていますのは、ラジオネームひろのりさん、ジャーニーセパレートウェイズ。

0: ひろのりさんに返したメッセージありがとうございます。相原さんおはようございます。霞ヶ浦高校が甲子園出場を決めましたね。ますます暑さが厳しくなるようですから、くれぐれも体調管理を気をつけてほしいですね。大会期間をガンガン伸ばして全部ナイターにすればいいのにとつい簡単に思ってしまいますが、まだまだ非現実的なんでしょうね。自分の母校が1982年に滋賀県代表で甲子園に出ましてね、高校3年の時でした。その年は母校始まって以来の一番強いチームでしたので、試合はベスト8まで連れて行ってもらいましたよ。甲子園の猛虎バスを借り切って全校生徒で応援に行ったものです。すごい。最後は広島商業に敗れましたがね、確かその日は第4試合だったので途中からナイター照明がついて気温も楽になった記憶があります。その頃と今では気温も違いましょうが、それでもナイターの方が絶対にいいと思いますね。そうだね、夜だと涼しく感じられるよね。日中きついよね。だからもう何もしなくてもわーってなる暑さの中、野球やってんだすごいなと思って、でやっぱりね、日頃すごい練習してるからなんか耐えられるじゃないですけどね、そこでこう戦えるあの力があるんだろうなと思ったんですけど、ね、今年は茨城県代表霞ヶ浦高校のね、皆さん甲子園出場決めたということでおめでたいございますですよ。ちょうどこの間試合が終わった後、上層学院の元ね野球部でしたという方とお話ししてて、残念でしたっていう話してたんですがね、あの本当ね、勝ったチームがあれば負けたチームもあるっていうことなんですが、いやでも夏といえばね、やっぱり甲子園、野球、高校野球っていうのは大きいですもんね。はい、そして今日のテーマ、飼ってみたい動物、生き物ですが、20数年前の1匹のメス猫から始まり、それからもう何代目なのかさっぱりわからなくなりましたが、ずっと猫が続いております。今現在はオス猫3匹ですので、そろそろこれで最後ですね。運転手を引退したら毎日の散歩相手にやっぱり犬が欲しいですよ。欲を言えば子犬から欲しいですね。ぜひね、子犬の何ですか、ゴールデンレトリバーから飼っていただきたいです犬種をね、私がねそれをねもうねやってほしいなと思っているんですけど、自分ではできないからね。そっか、猫ちゃんね。でも猫ちゃんもね、家の中でこう自由に過ごしてる姿とか見るのも可愛いし、この間ねなんか動画で、本当私動画で動物ずっと見てるんですけど、動画で自分の名前を可愛いと思っているっていうね、可愛いね可愛いねにすごい反応する猫ちゃんが本当に可愛くて愛されてるんだなと思って、でコメントとか見たら、うちの猫は自分の名前をチュールだと思っていますとか、こういろいろ書いてあって、すごい面白かった呼ばれたら来るというね可愛かったです。ありがとうございます。ではまた来週ということでね、リクエストもありがとうございました。ジャーニーでセパレートウェイズでした。さあそして、あーちゃんおハピネー、シンクの稲妻さんありがとうございます。14日にはワンマンライブに行ってきたということでね、ハルルンさん、鈴木さんっていうのかな、そうなんだ。初めての弾き語りも聞けましたし、エンディングではハイボールの申し子ハルルン、投げハイボールリクエストしてきました。ハイボールってお酒のハイボールを投げるの？そんな危ないことはしないかまあなんか楽しめたようで今日も良かったです。シンクの稲妻さんもありがとうございます。さあ時刻は9時18 分を過ぎました。18分過ぎましたね。はい、この後も皆さんからのご参加まだまだお待ちしています。今日のメッセージテーマは飼ってみたい生き物です。あんなね生き物憧れるわっていう、そんな、動物だったり、やっぱり定番のワンちゃん猫ちゃん、定番なのかな飼いやすいっていうのあるかな、いいのかなね。うさぎさんもちょっと憧れてるんですけどね、私ね。お待ちしております。お知らせの後もまたメッセージご紹介させていただきます。 Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: fmpotterdoon.co.jp J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
3: Making new beat. Making new beat. 76.2.
4: 76.2. FM Paralun.
3: FM Paralun.

ありがとうございます。リクエストナンバーは平井大スロー&イージーシェアしていただいています。ありがとうございます。涼しい夜でしたね。ぐっすり眠ることができました。幸せ、このぐらいがいいなと思う朝でした。いやまさにそう、エアコンつけなくてもいいね、ちょうどいいね、あーって言ってね、あ起きなきゃ起きなきゃっていう、そんな朝でしたけど私。そう、ほんとこのぐらいがいい。そして東野圭吾さんの訃報が届いて驚きました。私は東野さんの本は読んだことはありませんが、息子は読んでいたから帰ってきて、えマジとショックを受けていました。いや私もすっごいびっくりして、って言って、嘘でしょって、そんなと思って、すごい記事とかねニュースとか見ちゃって、私も東野圭吾さん好きで、学生の頃とかもなんかまず本をなんかいっぱい読めるようになりたいと思って、すごい読みやすかった東野圭吾さんの本もすごい読んでたこともありますしね、あのドラマとか映画とかもいっぱいやって面白かったじゃないですか、考察とか。だからすごい本当にすごい本当にねびっくりしたし、もっと作品見たかったな、読みたかったなっていうのありますね。まだ若かったな、もっと読んでみたかったなと思う方は多いのではないかなと、恵子ちゃん、お皿の上でも書き続けているだろうと思います。ご冥福をお祈りしたいです。さて今日のテーマは、私今日のテーマはですね、火曜日飼ってみたい生き物です。そうです、私は馬と答えていますが、馬はもうナンバーワンなので、ナンバーツーとしたらタカを、そうすると太刀さんもタカがいいって言ってた、タカ城になりたいね、タカを操るものですよ、タカ城になりたい。タカをゴミの日によくいるカラスが寄ってこないように飛ばしたいですかっこいい、かっけー、カラスがカーカーって言ってる時にふわーってケイコちゃんが操るタカでバッサーって言って、ふぉーふぉーって言って、おー退散みたいな、すごい仲間になってたりしたらちょっと面白いですけど、かっこいい、それはかっこいい。そうでなかったら北海道にいる大足、大足で畑を荒らすイノシシを追い払いたい。イノシシに効果あるかなどうだろう、なんかイノシシって結構気にしなそうな感じしますよね、デーンとしてね、どうだろう。いやでもすごいかっこいい、タカケコでしたということで、あいいね、ワシとかね、やっぱね大きい鳥もかっこいいよね、目がさキッてなっててさ、ちょっと怖いところもあるんですけど、睨まれたらね全然関係ないんですけど、なんか昨日夢でカラスが出てきたなと思って最近なんかさ夢見るから、なんかついね、なんかメロンパンを食べてた夢とか、なんかよくわからないんですけど、ちょっとねなんか夢占いとかで見ちゃうんですよね。けいこちゃんありがとうございました。いいっすね。さあそして、メッセージ、きつねそばさんありがとうございます。相原さんおはようございます。ずいぶんご無沙汰になってしまいました。7月28日でね、下旬最後の火曜日ありがとうございます。今朝はエアコンなしで過ごせましたね。涼しいです。夏はもうどこへ行ったのやらです。他のリスナーさんの投稿より釧路から羽田はね、かわちゃんから、湿度を余計に感じますが、東京は茨城よりムンムンします。さて今日のテーマですが、飼ってみたい生き物、アヒルやキジ。あ鳥さん、意外じゃないか、鳥さん確率多いですね。でもアヒルはー、アヒルかわいい、歩いてるの見たらわーってなるね。実質無理ですがあとはこの間豚を飼っている人見ましたよ。さすがに我が家では無理です。大きくなってましたね。王様さん情報によると、100キロ以下の豚はミニ豚っていう定義らしいそれ初めてしてすごいおかしくて、100キロ近くミニじゃないじゃんっていうねはい、ちょっと衝撃だったんですけど、今日一番のね豚さんね、いろんな生き物もね飼ってると、こうやっぱり愛情がね湧いてね、より可愛くなりますよ。リクエストいただいているのでちょっとお待ちくださいね。
時刻は9時28分を回りました。今日は飼ってみたい生き物

0: シリーズです。メッセージこの後もお待ちしています。宛先はメールの方 fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp です。ファックスは 029-307-8055 までお願いします。そして FM パルルのホームページからはメッセージフォームも簡単にねご参加いただけるフォームもあるので、よかったらご利用ください。番組は10時までです。お知らせの後はファッションやフードなどトレンドを抑えたライフスタイルをご提案、キュレーションナウ。今日はかみね動物園で行われているイベントをご紹介します。どうぞお楽しみに。 Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの。決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、増山会計です。
1: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
2: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
3: J-O-Z-Z 3AN FM 76.2 FM Palaloon Music Lovers Connected now with Hot Topics and Music. Find good taste for everyday life. Curation now.
0: 時刻は9時30分回りました。 FM パレルンハピネス。ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルをご提案、キュレーションナウ。さあ今日ね、生き物のお話ということで、動物園のお話をね今日ご紹介したいなと思います。夏休みに入ったのでね、お母さんたちにもおすすめのイベントがありますね。はい、こちらは日立市のかみね動物園です。いやもう私もね、幼い頃から遠足だったりとかねよく遊びに行っていたんですが、大人になっても楽しめる、というか広いですよね。でいろんな動物がいるかみね動物園ですよ。結構坂とかがあるので歩いたりっていうので、いい運動になるなっていうのもあるんですが、かみね動物園はおよそ100種類500頭以上の動物に会えます。で高台のところにあるのでね、園内からは海、太平洋もね見えるっていうのもいいですし、入ってすぐのところにゾウさんがねドーンといまして、はい、その他ライオン、キリン、チンパンジー、カピバラ、ペンギンなど人気な動物がたくさんいまして、餌やりもできる体験、もぐもぐタイムっていうのも毎日開催されています。さあそんな日立市の、人気動物園かみね動物園ですが、今回ご紹介するのはいくつかのイベント、今度開催するイベントについてですね。まず一つ目は夜の動物園です。はい、いたことありますか。毎年ね大人気の夜の大動物園ということで、夜動物たちを見ることができる、まさにね涼しい中で、はい、開催日時ですが8月の11日火曜日からです。8月11日火曜日から8月16日日曜日までということでね、期間は1週間ないほどなのでちょっと短いんですけれども、開催時間は午前9時から午後9時までの間で、入園、最終入園は午後8時15分になっています。はい、夜の動物園16時30分からリスザルの島と、動物がお部屋に帰る時間ですね、16時半からリスザル、そして18時からチンパンジー、モンキー館、18時30分からコツメカワウソ、午後の8時30分からアジアゾウ、キリン、ライオン、ジャガー、トラ、クマ、はい、アジアゾウやキリンはお部屋の中は見られるということで、こちらですね、ライオンなどが昼間よりも活発に 動くことがあるっていうことで、まあ、夜ならではの見どころの一つ

事ですね。さらにフクロウなども夜行性動物の本来の姿を観察することができます。昼行ったりしてもね、こうあんま動かなかったりする動物多いですよね。私の大好きなレッサーパンダは行くたんびに

とはまた違った雰囲気を楽しめて、そして夏の昼の時間よりも涼しくて回りやすいというのもね、おすすめポイントです。ただこちらかなりね、混雑することが多いというふうに毎年あって人気イベントになっているので、おすすめとしては18時前後までに入園すると比較的ゆっくり見えやすいと。あと駐車場は混み合うので、臨時駐車場も用意されるということなんですけれども、はい、またチケットに関してはお得で便利な前売り券、ウェブチケットもあるのでね、そちらもご利用なさってみてください。さあその他、夜の動物園の他には世界ゾウの日、カミネゾウフェスティバル、カミネゾウフェスティバルを開催。こちらは8月12日水曜日です。なのでこう夜の動物園と合わせて楽しめるかもしれませんね。開催場所は、ゾウ舎前です。こちらでゾウが食べる1日の餌の量や種類、歯の標本を実際に見たり、ゾウにまつわるクイズに挑戦してゾウについてもっと知ろうという、はい、そんな時間。その他ゾウの大きさ体験しようということで、実際のゾウの大きさを間近で体験するために直接餌をあげることができるそうです。餌はなくなり次第終了となります。さらに触れ合いゲート、ゾウのご飯をみんなで隠そうと、実際にゾウの展示場にみんなで入っていろんな餌を展示場に隠してみよう、その後ゾウが探して食べる姿を観察しようということで、ふわーってね、見つかるドキドキ感もありますね。さらには午後になるとゾウのお部屋探検、特別にゾウの寝室に入ることができます。普段どんなところで夜寝ているのかなっていうね、お邪魔できますね。はい、その他もりもりですが、あとはカピバラの赤ちゃんも誕生しましたね。7月14日にカピバラの赤ちゃんが誕生しまして、顔はちっちゃくて目がキルンってしててね、母親からの授乳というのも見られて、すくすくと成長しているカピバラの赤ちゃん、すでに牧草をこう食べる、そんな様子もね見られているそうです。現在は両親のみ外の展示場に出ていて、赤ちゃんは寝室での展示となっているそうなんですね。はい、こちらの赤ちゃんの展示は8月1日午前10時頃からということで、はい、そんな盛りだくさんの、そして数が多い、種類が多いね、動物たちに癒されるカミネ動物園のご紹介しましたが、私これだけで、ね、広くて園内周遊バスも出るみたいですね。夜の動物園の期間中はとても楽しくて、1日カフェもあるし、アイスもあるし、ご飯もねいただけるんですが、それなのにね、すごく安いというところが本当にいいんでしょうかと思ってしまうんですよ。大人、高校生以上、64歳までの方が520円です、1日。年パスが1250円、そして4歳以上中学生までのお子様が、100円です。年パスが550円、3歳までの乳幼児や、高齢者65歳以上の方は無料となっています。ぜひ皆さんこの機会に、ホームページ見るとね、詳しく載っています、時間とか、はい、訪れてみてはいかがでしょうか。夏の思い出になりそうです。今日はカミネ動物園のイベントご紹介しました。以上、キュレーションナウでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now.

0: 記念そばさんからのリクエストをお送りしました。矢井田ひとみ、Look Back Again でした。
1: 76.2 FM Paralun。
0: お待たせしました。続いてお届けするのはエリア51さんからのリクエスト、ジュディ&マリー、クジラ12号。

エリアン51さんありがとうございます。ジュディマリのジュディマリジュディ&マリーでクジラ12号です。ゆきちゃんおはようさんです。涼しい日が続いてますね。ここ何年か猛暑酷暑なんて続いてましたから、30度いかないとあれ夏ですか温暖化でしたよねなんて、扇風機もいらないし今年は電力余ってそう。ただねお米の育成はどうでしょうと。あーうーん30度いかないといいなと思う単純にね、単純に過ごしやすいと思っちゃうね。さて飼ってみたい生き物、昔何匹か猫ちゃん飼っていたのでまたね飼ってみたいです。特に今のところ最後に飼った猫はシャムのメスでしたが

がとっても人に懐っこくて呼べば来るし、いつでも膝の上に乗るし、ご飯の時は膝の上でおこぼれ物をもらうのをじっと待ってもいるし、初見の客人が来ると膝の上に乗りに行ってご飯挨拶するし、爪を切ってもうじっとしてるしもう可愛いんだね、もう全部が可愛いんだね。朝も寝坊してると起こしに来てくれたりね、かわいいね。なかなかそういう猫ちゃんは少ないでしょうけど、そんな思い出があるので猫ちゃんですね。でもワンちゃんも飼ってみたいです。もし飼うならゴールデンレトリバーかシェパード。レトリバーは優しそうでおっとりしてそうで目がかわいいよね。私もゴールデンレトリバーちょっと夢ですね。シェパードはね飼ったことあって、私の言うことだけ聞かないいつもだから散歩に行くと喧嘩してたんですけど、私はこっちに行きたいのにワンコはこっちに行きたいってなって強かったんですよ。やつは私の言うこと聞かないんで、でも可愛かったですね本当に。また会いたいです。シェパードはまあ見た目かっこいいし、散歩してても番犬にしても強そうだし、ちっちゃいワンちゃんは気がつかずに間違って蹴っちゃいそうで怖いんですよ。確かにね、蹴っちゃったり足ちょっと踏んじゃったりとかね、それはある。大丈夫かなって。動物飼うのは責任持たねばならず大変ですけど、ちゃんと世話をすれば大事な家族になってくれますもんね。では今日も放送頑張ってありがとうございます。そうだね、なんかいつか一緒に住めたり、そんなお家に住めたりするのもいいなと思って、ありがとうございました。エリア51さんでした。さあ時刻は9時45分、お知らせを挟んでエンディングです。

0: Fan Pod, COJP.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon.

時刻は9時47分ちょうど回ったところです。皆さんメッセージ今日もたくさんありがとうございます。嬉しいです。ラジオネームたけさん、相原さんおはようございます。本日も朝から元気になるラジオを放送していただきありがとうございます。ご参加ありがとうございます。さて今回のテーマですが、僕は犬か猫ですかね。僕は動物を一度も飼ったことがないので、初めに飼うとしたら定番の犬や猫ですね。飼ってみて自分にどんな変化が起きるのかが楽しみです。ライフスタイルも変わるのかな、メンタルも変わるのかな、人との付き合い方も変わっていくのかな、なんてそんな風に想像するのも楽しいかもです。間違いない、自分の変化は大きく変わりますよね。だからね、なんかいろいろさ、下準備とかしたりさ、何よーしってワクワクするけど、実際始まってみたらね、思うように眠れなかったり、あすごいなんか出費があったりとか、ちょっと余裕がなかったりすると、いろんな面でね、大変ってなっちゃうと思うから、本当によく考えないとって思うことあるんですけど、私はね、なんですけど、その分ね、優しい気持ちになれたりとかね、責任感が生まれたりとかね、愛がこう自分の中でも増えたりとかね、プラス面の方が大きいのかなと思うと、可愛いなとね、ありがとうって思いますよね。確かに。では今回はこの辺で、体調管理に気をつけてラジオ放送頑張ってくださいね。たけさん、それではありがとうございます。リクエストもいただいていて、ラストねお届けできればなと思います。ちょっとお待ちくださいね。そして、マエテンさんありがとうございます。相原さんおはようございます。おはようございます。私は断然猫です。でも自分の世話さえもできていないのに難しいです。それはまさにね、私のことなんですけど、でもなんかね、猫ちゃんって結構、あどうなんだろうね、ワンコちゃんよりなんかさ楽なのかなって勝手に思ってたりするけど、この間その猫カフェに行った時にそんなことないと思いましたね。この子たちきっと繊細だとか思って、先日ホームセンターのペットショップにサモエドの赤ちゃんがいました。どこですか、行きたい。一匹だけ大きくて、でも赤ちゃんだから仕草が幼くて可愛い。サモエド悪くないと思った瞬間でした。私今年の目標の一つ、目標夢、いやサモエドカフェに行くっていうね、サモエドカフェに行きたい。サモエドは買えない。でもサモエド、あのね、あの真っ白なモフモフっとしためちゃくちゃ可愛いワンちゃんなんですよね。大きくってね、あれは本当にやばいですね。そうなんだ、赤ちゃんいたんだ見に行こうかな。あとビオトープを作って水生植物を育てたいなと。そしたらメダカとか育てたり、トンボが卵を産んでくれたら楽しそう。でも来てほしくない虫が寄ってきたら嫌ですね。確かに確かに。メダカちゃんね、なんかたくさん飼っているお家とか本当にすごい上手に繁殖したなとか思ったりするんですけど、メダカちゃんのね種類もすごい多いですけど、夏とかは特にね、よくね見てるだけで涼しい気持ちになるんですが、見てると、ほんとじって見てると性格がやっぱりありますよね。魚、小さな魚さん当然なんでしょうけど、ここのね、それもなんかこう仲間割れがあったりとか、仲間割れなんかいざこざをしていたりとかね、この子ちょっとジャイアンみたいじゃないみたいな子がいたりとか、そういうの見てるのもね好きですね。マエテンさんありがとうございました。そしてにゃん太郎さんですね、ありがとうございます。おはようございます、相原にゃんにゃん太郎です。ありがとうございます、にゃん太郎さん。今日もね宮崎からねいただいています。毎日暑くてたまらんですが、今朝は湿度低めなので不快感は少ないですよ。あね、湿度低いと過ごしやすくなりますよね。さてテーマですが、飼いたい生き物は少年時代にいたウサギ？いや、フクロウ飼ってたの？本当？だけど現在だと僕が仕事で留守中に大変なことになりそうなので、これらは僕がお金持ちになってからの話ですねあのね、スペースとかね。あ、そう、ウサギちゃん飼う。うちね、モルモッとはねいたんですよね。ウサギはねギリいなくて、ちょっと似た系で言うとさて本日の新商品ありがとうございます。サクレ梨、
うん、ガリガリ君なし来た、ガリガリ君なし来ました、ありがとうございます。好きなんですよ。え、食べる牧場チョコミント、クーリッシュベルギーチョコの以上です。おー涼やか。この後大分県近くに向かいます。相原に暑い中お疲れ様です、また来週ということで、猫ちゃんの写真本日をなんと正面からいただきました、ありがとうございますいつもねあのうつむいてたりどっか見てる写真だったんですけど、今日ドアップで、うん、かわいいんですよね、やっぱ猫ちゃんですね、あのにゃん太郎さんね、はい、ありがとうございました。運転を気をつけて今日もいってらっしゃいです。そしてデリさんありがとうございます、お久しぶりです、ありがとうございます。ゆきちゃんおはようさんですよ、ようやくセミの声が聞こえてきて夏らしくなってきましたね。でいや本当そう、あのね昨日かなすごい思い出したことがあって、仕事に行く途中歩いてたら横をねウィーって通ったの、本当に私のすぐ横を通って、あの何今のはガッとか思ってみたらセミだったの、下にいたのがねなんかねあの行き立ったように急いでへービーって言いながらあの飛んでったのそうそれにねあのびっくりしたんですけど、あ夏だわ、これが夏休みっぽいわっていう風にね思いました。この暑い天気とセミの鳴き声、素晴らしい組み合わせだと思ってね。自分にとっての夏が始まった合図はセミの声ですからねというデリさん、いや本当そうだねあれね思いました。そんな私は夏には冷やすべっとするトカゲの肌が恋しくなります、マジで青ジタトカゲとかいいですね、

爬虫類とかね両生類とかジメジメしてるから、あのそういうとこじゃないと生きられないからね。あ、そう触るのね我が家で飼えそうなのは一時期家族内でその意欲が高まったハリネズミでしたが、今はどうなんだろう。私はハシビロコウ一択ですね。うん、高さね全高120センチ前後の存在感バッチリで動かない鳥ですよ。見たことありますすごい存在感ですよね動かない。なんといってもあの思慮深い瞳、ある意味偉いお坊さんのようなあの瞳と見つめ合ったら絡めた目線だけで、禅問答ができそうな気さえします。もうすべてね徳をあの積んでもうすべて分かりきったようなね。はい、餌というのもはばかれるので食事代も価格もとんでもなくかかるので、今のところは映像や写真でその目線を楽しんでいるデリでした。一生ですね、ありがとうございます。はい、結構ね飼ってる海外とかでもそうですけど、あの生き物動画で楽しめるのですごい私もね見させていただいています。追伸、ハシビロコウカフェなんてあったらお茶も飲まずに日がな一日見つめ合ってしまうことは必死かなというデリさんお茶飲まずにじーっと最終的になんか分かり合えるかもしれないですね、意思疎通がね。あ、なんかやっぱ面白かったですね。はい、デリさんありがとうございます。リクエストねまたねお待ちしてますのでぜひご参加ください。ありがとうございました。皆様本日もたくさんのご参加いただきました。そしてお付き合いいただいた皆さんもありがとうございました。生き物はね大切にっていうのはもう当然なんですけども、いつか私の夢も叶えられたらなと思いまして、皆さんの好きな動物の話も楽しかったです。ありがとうございました。さあこの後10時からは世界4大都市の最新ヒット中ノンストップでプレイするグルーヴインザシティ、火曜日はニューヨークの最新ヒット中をお届けです。そして11時からは音楽とトークで地域とつながる3時間コミューンへと続いていきます。火曜日はよっちゃんとマスイさんナビゲートです。引き続き FM パルルンとともにお楽しみください。そして私はまた来週8月になりますね、月火だから8月4日です。8月4日の火曜日朝7時からのハピネスも引き続きよろしくお願いいたします。さあラストトラックをお届けしているのはタケさんからいただいたリクエストです。エコーズ、こちらを聞いていただいてお別れとなります。今日ちょっとね夜になるとあの雨が心配なところがあるので天気にお気をつけて、そして引き続き熱中症対策もしっかりして無理なくお過ごしください。また来週元気にお会いしましょう。 FM パリルンハピネス、ここまでのお相手は私相原由紀でした。また来週。

0: CoJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Tokyo and Paris. Travel 10 4 cities around the world with music.

0: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM, New York Groove.

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM. New York Groove.
3: Studies are now saying that cigarettes are recommended and women belong in the kitchen.
4: You go to church on a Sunday, wake up on Monday. You go to work and I'd stay home and sing and do fun things. I might get a little slap, but you wouldn't hit me on Snapchat. Don't fucking text me at 2 a.m. saying

0: FM 跨领域 COJD。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール。

0: 効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
1: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: Connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Palaloo. Music lovers. Commune on 76.2 FM Palaloo.
2: 時刻は11時を回りました。今日7月28日火曜日になりますね。はい、火曜日コミューンスタートしたいと思います。あら帰ってきちゃった。
3: ただいま。
2: あら帰ってきちゃった。
3: ただいま、
2: 先週は楽しかったのに、ね、
3: 戻ってまいりました。ただいま。
2: あら、帰ってきちゃった。元気にね、お休みだったんで皆さんね、ご心配なくね。
3: そうです。
2: はい、元気にお休みして、
3: 元気にお休みでございました。
2: はい、今週復帰ということで、ね。はい、ありがとうございます
3: 皆さん。はい、寂しかったと思いますが、
2: はい、
3: でもね、のじこちゃん準レギュラーですので。
2: そうですね、のじこちゃんね、来てくれたんでね、はい、助かりましたけれどもね、
3: はい、い
2: やでもね、本当に暑い日が続いております。先週あたりなんかはね。
3: そうなのよ、ね、いや私さ、
2: 残暑じゃないわ、猛暑、
3: ほんと、あの、先週、ね、先週さ、はい、先週休んだから、その前、はい、その前か、
2: はい、
3: バッシーによく言い聞かせていけばよかったと思って。
2: 何を
3: 夏休み入っかんねって
2: 、もう早速ね、
3: うん、
2: はい、
3: うん、
2: そういうことでね、
3: 気をつけてねっていう、はい、
2: あ、そうだよね、夏休みね入りましたけれども、ね、いかがお過ごしでしょうか。
3: そうです
2: ね、はい、
3: 夏さ、
2: はい、
3: 夏さって夏休みじゃない、う
2: ん、ええ、
3: もうこの暑さじゃない、
2: はい、
3: やっぱり水辺のところにさ、うん、集まるじゃないですか。
2: そうね、
3: ね、事故も、うん、心配ですけども、
2: なんかニュースね、いろいろありました。
3: 今あれね、
2: は
3: い、いろんなところの道の駅とかで、
2: はい、
3: 遊ぶところ設けてますね、お水のね。
2: う
3: ん、
2: そうね、
3: 涼しい
2: ような
3: 、
2: もう今お出かけ先のメインになりつつありますからね、道の駅ね、うん、ね、温泉があったりとかね、いろいろね、施設も充実してますよね。
3: やっぱ小さいお子さんがさ、はい、川とか海とかさ、うん、もうちょっと危険じゃないですか。
2: そうだよね、ちっちゃい子はね、
3: ちっちゃい子ね。
2: いや、大人も怖いけどね。
3: 道の駅だとさ、はい、子供の足首ぐらいのところまでしか水がないようなさ、
2: そうだね、
3: 遊び場とかあるじゃないですか。
2: あとね、下からフィューって水が出てきたりとかね。
3: そうそうそうそうそう、そこにいっぱい集まっててね、まあすごいわ、お母さんたちはちょっともうなんか疲れ切った顔してましたけど。
2: そうね、ちょっと暑い中でね、見守っていなきゃいけないんでね。
3: 近くにいなきゃならないのがね、
2: うん、そうだよね、やっぱりね、安全とはいえね、
3: ね
2: 目離すことはできませんから。
3: まあ、ちなみにですけども、はいはい、私は海に行った時に、子供が小さい時に、うん、海に行きましたけども、
2: はい、
3: 海の家から一歩も出ませんでした。
2: やだやだね、砂浜にも行かない。
3: 行かない。
2: やだやだね、
3: 行かない、
2: はい、
3: 行かない。
2: 砂つくのが嫌な
3: んだ。嫌だ嫌だ嫌だ、
2: ね、水も怖いし、
3: ね、やだ水も怖いし、ね、あ、1回だけ行ったんですよ、でもちょっと二度と嫌だと思って、
2: 下手で、
3: 嫌なんですよ、
2: はい、
3: 海の家の中に入って、うん、大きい帽子かぶって、
2: はい、
3: 帽子の中にタオルを、
2: はい、
3: ね、かぶって、顔隠して、帽子かぶって、長袖長ズボンで、
2: もうどっかのご婦人のようだ
3: そんで、ね、足も焼けちゃうから足にもタオルかけて、
2: はい、
3: じーっとして、
2: まあ、
3: でサウナ状態なわけですよ、顔は。
2: そうだよね、
3: なんかもうね、呼吸をね、って言いながら。
2: もう今だったら死んちゃうよね。
3: そうですよ。
2: そうね、
3: 今だったら
2: 死んちゃうね、
3: はい、
2: 完全にね、
3: はい、もう今だったらもう車の中ですよ、はい、ずっと車にいるっていう。
2: 冷房つけてね、迷惑ね、ガソリンばっかり食って。
3: そうですよ、
2: ね、家にいろって
3: 話だよ。だから私はあの荷物、はい、荷物番で、
2: はい、
3: で子供は、あの他の大人に頼みまして。
2: なるほどね、子供はだってね、ちょっと水浸かりたいわよね。
3: そうですよ、
2: 海行ったらね、
3: うん、そうですよ、
2: はい、
3: なんでみんな、私いいよ、うん、荷物見てから行ってきな、
2: ね、
3: 行ってきな、
2: そうね、
3: はい、やってました。
2: そう、でもね、あのだいぶ、海に行く観光客の方が減ったみたいで。
3: そうでしょ、
2: ね、やっぱこの暑さ、うん、暑すぎるっていうのがやっぱ原因みたいでね、
3: うんうん、
2: ね、年々やっぱりその減ってるっていうのありますけども、事故の数は増えてるんじゃないの、これは、ね、減るってことはなさそうだよね。
3: 砂浜さ、
2: ね、はい、
3: 逃げ場がないっていうかね、こう暑くてね。
2: そうね、あとはこうね、離岸流なんて今ね、テレビでもね、

0: お伝えするようになりましたけれども、昔なんかあまり言わなかったもんね。
1: 言わない
0: ね、離岸流なんて言わない。今はもうね、離岸流ってね、うん、ね、かなりこう引き潮ね、ね、強いみたいですからね。はい、離岸流にも気をつけてというとこですね。ただあの離岸流ってあのもうあのあがいちゃダメだっていうね、まあ、とりあえずその
1: 流れに
0: 沈まないように、うん、流れにもこうやって身を任せるか、うん、もしくは横に逃げるといいって言ったね、はい、砂浜に向かって横がまたね、横に逃げればまたあの、うん、岸の方に、うん、
1: あ
0: の
1: 戻るからね、
0: 戻るあの波なんで、うんうん、とにかくそう砂浜に対して横砂浜に対してこう平行に、
1: 津波の震災の時にさ、うん、大津波、はい、船の持ち主さんで、はい、その津波に慣れてるわけではないんだけども、知識があった方っていうのは、はい、わざと船を出して横に走らせたっていうよね。
0: そうだね、そう
1: そうそう、
0: 結構出した方はいるよね、
1: そう知識が ね、はい、ただもう、ね、まあまあまあまあ、素人は、はい、そうね、素人はもう危ないところに行かないのが一番ですよ。
0: もう気づいたら沖の方行ってますからね。
1: そう
0: ね、皆さん本当に水の事故気をつけてくださいよ。海はもちろんですけど川もですよ皆さん ね、
1: ね、
0: どこもそうです、
1: ね、そうね、
0: はい、気をつけてください。
1: 暑いからね、うん、涼しく、はい、ね、川ね、ちょっと川で遊んでこようかとかありますけど、本当気をつけましょう。
0: ちょっとね、足首ぐらいなんて言ったらいきなり深くなったりしますからね、気をつけましょう。はい、それでは今日のオープニングナンバー行ってみましょう。さあ、というわけでオープニングナンバー、夏らしいナンバーね、懐かしいナンバーをお届けしていきましょう。浅香唯です、シーガー。

0: さあオープニングナンバー浅香唯衣です。シーガールお届けしました。はい、ではですね、今日のラインナップいきましょうか。まずはですねこの後、11時30分頃からデリシャスキッチン、今日はですね栗山先生がトウモロコシの炊き込みご飯を教えてくれます。あらいいわ。
1: これさ気になってて、
0: はい、
1: 芯も入れるっていうじゃん。
0: あそうだね、
1: トウモロコシの芯も、
0: ね、はいはい、
1: 甘みがあって美味しいとかなんでしょ、う
0: ん
1: う
0: ん、なんかね
1: ちょっと気になるんだよ ね作ったことないんだけど。
0: そうなんですよね、これどういう形なのかなというところですけど、うん、まあまあもう旬のものですからね、トウモロコシもね。はい、まあ、生のものもあれば缶詰もね豊富にありますからね、うん、はい、皆さんぜひね興味ある方はメモの準備をしてお待ちください。さあ続いてですね、正午からはですね、火曜日、デイリーコミューン日替わりコンテンツでリスナーと地域とつながる10分間ハローパルルン館ですね、新装市民センターのゲストと電話を結んでお話を伺います。さらに12時26分頃からはクロスポイント、世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点です。はい、こちらはですね、私が気になる茨城県の記事3つピックアップしています。そして1時から、よっちゃんの時間ですね、ちょっといいかしらがあります、はいはい、そして1時32分頃からは茨城インフォメーション、パルルンウェザーインフォメーションと続いてエンディングということになりますね。はい、まあもう夏の時期ですから皆さんね、はい、学生さんなんかはもう夏休みですから、うん、ね、日頃聞いたことないけど、うん、ちょっとラジオ興味あるから聞いてみようって方もね中にはいるかもしれませんけれども、
1: そうですよ
0: ね、はい、あとはね、ちょっと早めの夏休みなんて言ってね会社員の方取ってる方なんかもねいるかもしれませんしね。でも意外とねこの昼のお時間の番組って仕事中は聞いてますっていう方多いよね、
1: うん、
0: 休みの日には聞かないけどっていう、
1: うんうん、
0: そういった方多いですよね、
1: うん、
0: はい、まあ、一番はやっぱこう、うん、お店とかね、
1: そうね、
0: 経営されてる方とかはねお店でね流していただけるとね。
1: 火曜日は無理だろう、ね、私たちは無理だろう。
0: 何ラジオってだってそういうもんじゃないの。
1: 何が
0: お店でちょっとあかかってんなぐらいで、あ、粋な音楽かけてんな。
1: だから、
0: ええ、
1: そうよ、
0: はいよ、
1: そうよ、ラジオって、ええ
0: 、はい、
1: そのあのなんか聞こ
0: なん
1: か
0: な耳障りじゃない
1: みたいな、
0: そうそうそう、
1: なんかあなんか聞こえてる、あこのあこのパーソナリティさんとか、
0: は
1: い、あこの音楽いいねとか、うん、あ茨城の情報、
0: はいはい、
1: うんうん、そういうもんよ。
0: そういうもんでしょ。
1: 火曜日のうちらのはダメでしょ。
0: お店でかければいいじゃん。
1: いやダメでしょ
0: 夏休みだ
1: ダメでしょ、ね、変でよ。
0: ちょっと洒落た喫茶店とかさ。
1: いやそれ無理だよ。
0: ねえ
1: 洒落た喫茶店でこれ流しちゃったらダメでしょ、ね、
0: ちょっと懐かしの美容室さん、
1: あそういうのだったらいいんじゃない。そういうのいいんじゃない、ね、
0: はい、
1: ね、そうね、ちょっとお兄さんお姉さん方が集まるところだと、はい、こう話題のきっかけになるようなね、曲もかかると思いますんで。
0: まあね、確かにね、ですからね、こう夏休みちょっと皆さん協力してなんとか FM パルルンをね
1: 協力して、
0: そう、あとガソリンスタンドなんかもいいでしょ。だ
1: あいいですね、
0: ねえ
1: いいですね。
0: そうだって長い時間聞かないもん、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうね、
0: そうでしょ、
1: そうね、
0: ねえ給油する時だから。
1: そうですね、一回さ、うん、私さ、はい、昔住んでた、家の目の前がガソリンスタンドだったんですよ、
0: はいはい、
1: それでよく、
0: はい、
1: 大きな地震が起こると、
0: はい、
1: ガス止まっちゃうじゃん、
0: うんうん、
1: この何振動で止まる、
0: はい、
1: でそこに直接自分家から電話かけて、
0: うん、
1: 見てもらいながら私の動きを見てもらいながら、
0: はい、
1: 奥さん右のボタンとか言われながらこうやってたぐらい近いスタンドがあったんですよ、
0: はいはい、
1: なんかどっかで聞いたことある音楽がかかってきたなと思ったわけ、この番組 BGM が、
0: はい、
1: よく聞いたら

0: でもまあ私がここにいるということは私の曜日じゃないので、はい、他の曜日だったんですけど、ということは火曜日も聞いてるんだなと思って、
1: まあそれはどうだか分かりませんけれども、ね、
0: ドキドキしましたけども、
1: 火曜日はね変えられてるかもしれませんけどね、
0: 聞いてほしいの聞いてほしくない、ね、どっち
1: 火曜日はラッキーの方に行ってるかもしれませんから、
0: どっち、ね、はい、聞いてほしいの聞いてほしくないの、どっち、
1: 聞いてほしいんですよ、ね、え、いやもうもう早でもね、もう19年丸19年20年目、はい、ね、もう飽きたでしょ大体が飽きたよね、もうね、
0: え、それさ、うん、
1: ね、はい、
0: それさ、
1: はい、
0: 言っちゃったらダメだよね
1: いやもう飽きたよね、
0: まあね、
1: そう、
0: まあね、
1: まあね、だからやっぱり大体こう変わるよね、メールくれる方もね変わるもんね、
0: そうそう、もちろんもちろんもちろん、 そうね、そうですよ、はい、変わって ね、 ね、
1: そうね、うん、
0: それで懐かしの人からね、はい、メールいただいたりとかね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、たまにね、そうそうそうそう、聞いてはいるんですよみたいな、ね、
0: そう多いんですよ結構、ね、聞いてはいるっていう周りの方 ね、 ね、ありがたいですよ、
1: ありがたいですね、まあ皆さん何かのきっかけでまたね聞いていただけるとねありがたいなと思います、夏休みということでね、はい、そのきっかけでも聞いていただきたいと思います、はい、はい、ということでこれから午後2時までの3時間皆さんお付き合いよろしく、コミューン on 76.2 FM パルルーン、
2: fmpaluloon.co.jp ケーズ電機、
3: 安心パスポートにはアプリがあります、ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント、
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
3: 今すぐダウンロード、
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか、コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください、電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです、
5: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.

0: さあ CM 明け、これもね懐かしい夏のナンバーをお届けしました。石川優子とチャゲ2人のアイランドでした。これでもね、あの、この1曲だけでしたよね、この2人ね。
1: そうなんだよ、
0: ね、これ結構ヒットしたから続くかなと思ったんですけど、このね、はい、コラボもね、はい、1曲で終わっちゃいました。さあではね、皆さんのメール早めに届いてます、ありがとうございます。ご紹介していきましょう、
1: はい、
0: トップバッターはかわちゃんですね。
1: はい、どうも
0: ありがとうございます、よっちゃんのマッシーこんにちはです。かわちゃんです。先週は寂しかったです。
1: でしょーん、
0: なんで寂しいかが全然わからない。
1: でしょーん、
0: 全然わかりません
1: けど、ね、でしょーん、
0: はい、やっと釧路から帰ってきました、うん、めっちゃ疲れました、うん、帰りの便が羽田の雷雨で2時間近く待たされたので、釧路は、20度ぐらいで涼しかったし渋滞もなくて運転も楽々でした、うん、あ、お土産忘れてしまいました。写真を添付しておきます、うん、釧路湿原です、うん、またまた太ってしまいましたね。あの家族で旅行行かれたんですね、
1: すごいいいな。
0: 海鮮や肉をたくさん食べてき、来てしまいました、うん、はい、今は早生の、デホが終わったので水を切る、水を止める、時期を見ています、うんうんうんうん、では、今日も、最後まで頑張ってください、仕事をしながら拝聴していますということで、
1: はい、いいな、ね、私北海道行ったことなくてさ、行きたいんだよね。
0: あーねー、
1: あーすごいな、
0: やっぱりこのな、やっぱりね、大自然、大自然ってやっぱりいいわよね。
1: あの私いい、ね、北海道の旅行にね、うんうん、友達の親御さんにくっついていくつもりで、うん、サンフラワー号で行く予定だったんですよ。
0: あ、いいですね、サンフラワー号ね。そう、この時代にね、
1: そう、そんでね、はい、高校の時だよ、うん、そんで行く予定だったのに、
0: あ、高校の時はメインだもんね、サンフラワー号ね。
1: そう、うん、したらさ、はい、直前でほら言ったじゃん、うんうん、ネルトンベニクジラタンを見ながら、うん、両方の鼻の穴鼻血で止まんなくて救急車呼ぶっていう話だったわけ、はい、それで、ね、親に反対されまして、
0: はいはい、
1: そんな中行ってって言われて、
0: ね、迷惑かかっちゃうしね。
1: そう、うん、で迎えに来て、はいよって行けないんだって言われて、うん、もう泣く泣く諦めて、もうそれっきり行けないんですよ。
0: ね、
1: あ、すごいね、
0: やっぱね、
1: 本当平らだね。
0: そうね、本当にね、
1: うん、
0: ほら、いいよね、
1: わー、気持ちよかった、わー、
0: でっかい道、北海道だね、やっぱりね。
1: 今言おうと思った、言おうと思った、でっかい道、北海道、言おうと思った
0: 時代だよね、
1: うん、いやー、はい、ありがとうございま す,
0: ういます。
1: もうお土産ね、うん、いただきましたよ、この、
0: そうですよ、この写真ね、いただいてね、はい、旅行気分でございました。
1: いい思い出作りましたね、ありがとうございます、
0: ね、ご家族とだとやっぱりね、そう、緊張したりとかね、気遣ったりとかね、ないしね、
1: 気楽
0: でいいですよね、はい、
1: ありがとうございます。
0: さあ、もう1通この時間いただいてますよ、はい、きつねそばさん、いつもありがとうございます、
1: はい、
0: マッシーよっちゃんこんにちはといただきました。よっちゃんお帰りなさい、はい、お待ちしておりました。
1: はい、ただいま、
0: リスナーの皆さんはね、本当
1: に戻ってまいりました。
0: もうね、
1: 本当
0: にね、心にもないことをね言っていただいてありがとうございます。
1: ただいま、
0: さてと、今日のメッセージテーマフリア、そうです、作家の東野圭吾さん、
1: そう、
0: 亡くなったと聞いて驚きを隠せませんでした。
1: 本当ね、
0: うん、なんかご病気されてたのもわからなかったから、うん、急、なんか急だよねやっぱりね、
1: うん、
0: 心よりご冥福をお祈りします。ガリレオは衝撃の作品でした、うん、東野圭吾さん、実はガリレオの湯川教授の元となったと言いますが、
1: うん、
0: モデルとなった人物が俳優の佐野史郎さんらしいです。
1: あ、そうなんだ、
0: そうなんだ、はい、ですがドラマでは湯川教授役を福山雅治さんが演じて適任だと思いました、うん、実に面白い、
1: ど
0: うした、僕のドラマ、はい、他に容疑者 X の検診などもありましたので、柴咲コウさんとの共演もなかなかでした
1: ね、うん、
0: はい、ね、リクエストこの時間にのお届けしますよ。
1: 東野圭吾さんのドラマっていうと、うもう、はい、ね、
0: なんかね、もうその名前だけで見ちゃうっていうか、
1: そう、ドラマ、ね、そうそうそう、そう、ね、それで、
0: はい、
1: そしてドラマが始まる、はい、誰がってなった時に、
0: はい、
1: やっぱりこう思い浮かぶのが柴咲コウさんって思いますよね。
0: そうだね、やっぱりね、そう、適任なんだでしょうね、やっぱりね、
1: うん、
0: ね、そういうね、
1: だってまだお若いでしょう、
0: はい、68ですよね、確かね、
1: 68だっけ、
0: はい、
1: ね、まだまだよね、
0: そうだよね、まだまだでしたよね、
1: うん、 そうなんだ、ね、まあ、作品は多く残りますけどもね、
0: はい、そうですね、はい、ね、またでもその作品見返してなんていうね、いうのもあるでしょうから、皆さんファンの方ね、はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: でリクエスト、東野圭吾さん追悼ということ、うん、こちらの曲をリクエストします、コープラスのキスしてでお願いします。久しぶりに聞きたいです。東野圭吾さん、天国に行ってもきっと小説を書き続けていることでしょうということで、ではお届けします。

0: Be cool. Be hip. Be romantic.
1: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢 JUJU。 So have a happy low Monday night。
2: 水戸市スポーツ振興協会では9月から開催する幼児、小学生、大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
3: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2、2と2 CQ。 こんにちは。
4: コミューン on 76.2 FM パルルン。
5: What would you like for dinner tonight?
6: What would you like for dinner tonight? Delicious Kitchen.
7: こんにちは、君島恵子です。さあ今日も中川学園調理技術専門学校の先生におすすめレシピをご紹介いただきましょう。今日の先生は栗山先生です。栗山先生こんにちは。
8: こんにちは。
7: よろしくお願いいたします。
8: よろしくお願いします。
7: さあ先生、今日は何を教えていただけますか。
8: はい、本日は、トウモロコシを使った炊き込みご飯になります。
7: あ、美味しそうですね、はい、では早速材料からお願いいたします。
8: はい、材料2人前になります。まずお米が2合。
7: お米が2合。
8: トウモロコシが1本。
7: トウモロコシが1本。
8: 昆布が5センチ角のものを1枚。
7: 昆布の5センチ角が1枚。
8: お酒大さじ1。
7: お酒大さじ1。
8: 塩が小さじ3分の2。
7: 塩が小さじ3分の2。
8: バターが1かけ分。
7: バターが1かけ分。
8: はい、
7: ではトウモロコシの炊き込みご飯の作り方を教えてください。
8: はい、まずお米を洗っていただいて30分ほど浸水をしてください。
7: はい、
8: 次にトウモロコシの実を包丁を使ってそぎ切りですね、そいで落としてください。
7: はい、
8: この時芯ですね、中の芯は使うので取っておいてください。
7: はい、
8: 続きまして炊飯器に浸水をしたお米とお酒、バターを入れて水を分量の目盛りまで入れてください。
7: はい、
8: そこに塩を加えてよくお米を混ぜていただいて、トウモロコシの粒、昆布、芯を乗せて炊飯してください。
7: ここで芯が乗せるんですね。
8: はい、はいはい、炊飯していただいて炊き上がりましたら芯と昆布を取り出して少し蒸らしていただいて完成になります。
7: 完成ですね。先生、トウモロコシの炊き込みご飯の注意するポイントはございますか。
8: はい、本日芯を、一緒に炊いているんですが、この芯を一緒に炊くことで香りであったり甘みをご飯全体に移すことができます。またトウモロコシはとても、ね、鮮度が落ちやすい野菜なので、買った当日などですね、なるべく早く作るようにするとより美味しい状態のトウモロコシの炊き込みご飯を作ることができます。
7: トウモロコシの芯って使えるんですね。
8: いやいや、ここから実はすごく味が出てくるんですよね、やっぱり。もっと丁寧にやるやり方ですと、この昆布だしとかをベースに取って、その芯を一回その昆布だしでこう煮て、よりこう旨味だったり味を抽出

0: たのをそれの汁で米を炊くみたいな。
1: ポイッとしちゃダメですね。
0: いやいや、そうなんです。やっぱ何でも使えるので。
1: なるほど、そこから美味しいものが出てくるわけ。

0: Commune on 76.2 FM Palloon.
1: fmpalloon.co.jp。
2: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
3: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
4: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
5: 俺たち水戸同期、
3: 水戸のサポーターと

0: 茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。速い潮の流れが発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。ボートで海に出るときは最新の気象・海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧になれます。ぜひご確認ください。以上、茨城海上保安部からのお知らせでした。
1: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
0: はい、その通りということでね、海に行くときは皆さん気をつけましょうよね、本当 ね。でもやっぱりね、あの海の事故もね、本当にあの心配ですけれども、やっぱ熱中症とかそういうのもね、対策万全にしてくださいよ皆さんね、はい、ね、よっちゃんみたくね、海の家で一日過ごすなんてことはまずいないでしょうから、海ってね、ですからね、日差し当たるところ行ったらちょっと水分補給とかね、塩持ってったりね、梅干し持ってったりね、皆さんね、はい、お願いしますね、はい。
2: いやだからさ、あれよ、小さい時の、
0: はい、
2: 子供が小さい時の、
0: はい、
2: 海に行ったりするとみんなほらおにぎり食べてさ、砂浜にこういったおにぎり食べたり、ね、かき氷食べたりピースとかさ、
0: そうだ
2: あるじゃない、
0: 焼きそば食べたり、ね、
2: そう、
0: はい、
2: ないから
0: 映ってないよね、
2: 私映ってないから
0: 映ってないよ、ね、う
2: ん、あ一応ね、撮ってはあげるの、は
0: い、あそうなんだ、
2: 海の家から
0: 遠い、
2: あとビデオも撮ってあげるの、
0: あ
2: 海の家から
0: 遠いね、はい、ということで皆さんね、まあまあまあ気をつけましょうよね、はい、ということでここでもねメール届いてますよ、ありがとうございます。はい、まずはねけいこちゃんですね、
2: はい、どうもどうも、
0: よっちゃんお帰りなさい、マッシーいつものテンポが戻ってきましたねというね、さて夏のドラマが始まり GTO 始まりましたね、
2: うんうんうん、
0: 見てますか、松島奈々子さんと反町隆史さんの共演はいいなと見てしまいました、うん、今やご夫婦ですもんね、だってね
2: 奈々子なでしこね、
0: ね、本当にあの夫婦生活のようななんかシーンがありましたけれどもね、懐かしい、でもまたこうして2人の姿を見ることができて嬉しい、小栗旬さんもあの頃のような出立ちね、大河と違うあの頃の旬がここにいると思ったりして、うん、どうなるのか楽しみです、お二人の好きなドラマ、あのドラマの、続きを見たいのもありますか、反町恵子でした、なんかこの名字いいということでね、いただき
2: いいね、反町恵子、なんか、はい、なんかいいんじゃない、こう
0: でもなんかね、
2: うん、
0: ほらちょっとなんていうの、
2: うん、
0: ちょっと生きてた感じあるじゃないですか、一時期ね、吉田栄作さんもそうだし、反町隆史さんもそうだし、なんかの笑っていいとも出た時に、うん、なんかキャーって言われた時のあのフンみたいな感じの雰囲気、
2: なんて言うんだろう、ね、こうあんまりさ喋んないみたいな、
0: そう俺はみたいな、
2: わかるわかる、
0: 感じが全くなくなって二人とも、
2: うん、
0: 目が垂れて

0: しちゃって、うん、ね、年取って、うん、ね、はい、またそれがでもいいよね。また、ね、また、また今は今のこういい味を出してる、う
1: ん。結婚した当初って、はい、ソリマチさんと七子なでしこさんね。はい、結婚した当初って、はい、なんかこうソリマチさんがまだちょっとやんちゃな感じがして、奥様が落ち着いた感じっていう感じだったんです。
0: 大丈夫っていう、
1: ね。そうなの、そうなのだったんだけど、ね、年を重ねてきたらお二人 ね、いい感じに。
0: やっぱりソリマチさんもあのカレーの CM から変わったよね。
1: あ、そうかも ね、うん。
0: そう、やっぱカレーの CM やると変わるよね。うん、やっぱりね、そうね、あの岩城浩一さんもそうでしょ。やっぱカレーの CM やると変わるのよね。大乳さんって
1: カレーか、うん、そ
0: う、なんかちょっとこう家庭に入りました、僕落ち着いてますみたいな雰囲気になるよね。
1: あ、松田聖子さんと あれはカレーじゃなかったね。
0: あれカレーやったよ、
1: カレーやったよね、
0: ご夫婦でやったよ、
1: ご夫婦でやったよね、カレーでやったよね。そうそうそう
0: そう、カレーでやりました。
1: 焼きそばじゃなかったよね。
0: そう、
1: カ
0: レーでもあれはなんか違和感あったでしょ。
1: そうだよ、
0: CM は
1: そうだよ
0: ちょっと自然じゃなかったよね。
1: そうだよ、そうだよ、そう、あとカレーでご夫婦、うん、いたかな、思い浮かばない。
0: でも反町さんは夫婦じゃなかったんだよね、うん、お相手の女優さん違った女優さんだよね。
1: そう、違った
0: ね、うん、そう、でもなんとなくやっぱカレーの CM やるとこう、
1: やっぱカレーはね、
0: 家庭的なね、イメージがつきますよ ね。
1: そうだよね、はい、カレーねー、そう ね、あのやっぱりさ、カレーの CM に出てくる頃になるとさ、はい、男性ね、はい、芸能人さん、はい、ちょっと白髪が見えてきてみたいな ね、
0: そう、昔はだってほら秀樹だったでしょ、大体カレーといえば、
1: うん、そうですよ、
0: もう元気はつらつ、
1: そうですよ、
0: ちょっと結婚というイメージなく、
1: そう
0: ね、あの妹のね、河合直子さんとやってましたけど、
1: そうそう、おせちもいいけど、ね、カレーもねってやってたんだからね。
0: そうそうそう、やってましたよ、そうそうそう、うん、それがやっぱり時代が変わってね、ちょっとこう家庭のイメージがつくようなね、うん、でドラマの話なんですけど、
1: はい、カレーの話、
0: カレーの話の CM の話になっちゃいましたけどドラマね、今期のドラマどうだろう。
1: 私ね、ほら、うちテレビつかないので、
0: うん、あ、そうだよね、
1: で、この間は、はい、中森明菜さんが、ミュージックステーション、M ステに出るっていうので、はい、テレビつなぎまして、壊れてるじゃないですか、うち
0: 半分だっけ、
1: 半分
0: それ映った、
1: 半分、それがですね、映ったんですよ、
0: 奇跡的
1: で、テレビ直ったと思って、
0: はい、
1: あ、よかったと思って、うん、で、ポータブルテレビがうちあるので、はい、それ一回出したんですよ、そしたらね、はい、M ステのチャンネル映んないんですよなんだよと思って、で、まあまあ一か八か映んないかもしれないけど、はい、まあ半分でもいいやと思って、うんうん、つけたら直ったのよ。
0: なるほどね。
1: で、中森明菜さんが歌ってる時には、はい、ちょうど見られて、
0: あ、ね、はい、
1: そしてしばらく経ったらまた半分暗くなってきたので、あ、
0: なるほど、ナンパ線ね、
1: そうです、ナンパ線ね、歌ってね、
0: 新曲ね、
1: はい、でしたけど ね、ドラマね、見てんの、はい、マシ、テレビ見る時間だってあれでしょ、ね、部屋で寝てんでしょ、だって
0: そう、部屋で寝て、うん、まあ最近唯一見たドラマといえば友近サスペンス劇場新作
1: ね、
0: 見ましたけれども、
1: わかる、わか、はい、かるよ、あの私とあの、ね、はい、共有したいのはわかるんですけども、わ、はい、かるんですよ、見ろって、メールを送ってくるわけですよ、メールとか LINE を ね、送ってくるわけですよ、でもごめん、大体同じのを見てるみたいで、おすすめに上がってくるんだよ私も、ね、
0: 7月17日から配信開始でしたから、
1: うん、もうね、上がってくるんだよ、
0: はい、
1: だからもう大体送ってもらっても、やっぱね、見たよとか気になってたよっていうのが多いんですけど、
0: そうね、うん、そう、友近サスペンス劇場もう新作出てますから皆さんね、ぜひね、ご覧ください、うん、1時間半ほどのね、超大作でございます。
1: すごいね、はい、もう今やさ、はい、何、地上波、うん、出てこなくても、はい、そうやってさ、うん、ね、
0: そうね、
1: はい、もう何、なんていうんですか、違うところで活躍してるからね、うん、
0: はいはいはい、
1: 素晴らしい、
0: ね、素晴らしいよね、でもね、確かにね、はいね、でも今はどうなんでしょうね、やっぱり地上波のテレビもう頑張ってると思いますけれども、うん、やっぱりあの地上波じゃないテレビもね、
1: うん、
0: 結構頑張ってんのかなと思いますね、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: はい、やっぱり地上波では言えない部分を結構暴露したりしてるから、
1: そうですよ、
0: ね、
1: あのアレン様の、うん、
0: ブラックはホワイトね、うん、
1: あれ大好き、私、
0: あれはね、アレン様ね、でもやっぱアレン様も何かしらこうやっぱり魅力があるんでしょうから、
1: そうです
0: ね、
1: うん、私、はい、家にいる時、うん、何か準備、仕事行く準備とかさ、はい、するじゃん、はい、 だいたいあれがかかってます。 あれを聞きながらやってます。
0: なるほどね。アレン様一回ね、高速道路ね、自転車で入っちゃった時にね、大騒ぎしたので、大爆笑してもあれ私見ましたけれども、動画ね。
1: もうね、さすがさすがだよね。でも頭いいと思うよ。
0: 確かにね、
1: 私
0: そうでしょうね、
1: すごく頭回転早いと思う。
0: その辺は、ね

そうでしょうね。はい、ね、元カメラマンのドライバーさんもメール届いてますけど、はい、後ほどご紹介しましょう。さあではここで1曲お届けします。原優子のねナンバーですね、お届けしましょう。恋はご多忙申し上げます。

0: Ben Pollard, COJD.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときにカードローンイズ銀行、ホテルでバカンスしたいときもカードローンイズ銀行。どういうこと？
2: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
3: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。

0: enrich your life and make your daily life comfortable.
1: Enrich your life and make your daily life comfortable. Daily Commune. Daily Commune.
2: 時刻は正午を回りました。デイリーコミューン、日替わりコンテンツでリスナーと地域とつながる10分間。火曜日はハローバルルンカンです。さて今週は新装市民センターより水戸市立新装小学校教務主任の永山真嗣さんと電話がつながっています。早速お呼びしましょう。永山さん、
3: はい、こんにちは。
2: はい、どうぞよろしくお願いします。
3: 新装小学校教務主任の永山と申します。よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いいたします。はい、では今日ね、いろいろとお話伺っていきたいと思います。はい、はい、まずはですね、6年生を中心とした楓の湖畔活動というのがあるということで。
3: そうですね、
2: これどういった内容でしょうか。
3: はい、はい、本校はですね、まあ、一般的には縦割り班活動と呼んだりするんですが、
2: はい、
3: 1年生から6年生までで班を組んで、一緒に掃除をしたりとか、一緒に昼休み遊んだりっていうことを伝統的にやっているというのがあります。
2: はい、
3: ではい、でこれがその掃除とか遊ぶだけではなくて、楓の湖畔で歴史館に歩いてこう遠足に行ったりですとか、
2: はい、
3: そう、各学年の行事をこう報告会をその班の中でやったりですとか、あとはなんかこう創立記念日、7月7日が創立記念日なんですが、
2: はい、
3: そこの集会で集まって、これからいい新装小を作るためにはみんなどんなこと頑張ったらいいっていうのをこう班の中で話し合うみたいなものとかを行っておりまして、はい、これでなんかこう6年生が下級生のためにこうリーダーシップを発揮したりとか、下級生はそういう、あ、こういう6年生になりたいなっていう気持ちを育てたりとか、そういった活動を中心に行っているっていうのがあります。
2: なるほど、はい、まあ、6年生を中心としたというふうな感じですけれども、はいはい、実際はまあ下級生の皆さん、
3: そうですね、一緒にみんな一緒になって、まあ、6年生がこういろいろこう自分たちで考えた企画を振ったりとか、
2: はい、
3: そう、あの、よし、じゃあこういうの一緒にやろうって声をかけたりとか、
2: はい、
3: うん、そういうのをこう行ってるっていうのが本校の一つのこう魅力かなと思います。
2: なるほど、そうするとまあ6年生の皆さんもね、このリーダーシップ、
3: うんうん、
2: まさに発揮できる、そんな場所になりますね。
3: そんな感じですね、
2: ね、はい、そうですか。な、通常だとね、やっぱ同じ学年の同じクラスの人が一丸となって何かやるっていうのは結構ありますけれどもね、
3: うんうんうんうん、
2: こういったやっぱりね、その学年を超えてというのは
3: そうですね、
2: なかなかね、
3: うん、なんか本校ちょっと今在籍の生徒が各学年こう1クラスずつしかないものでして、
2: はい、
3: やっぱ自分の学年だけだとどうしてもこう関わりが少なくなってしまう部分もあるんですが、
2: はい、
3: この縦割り班活動っていうのをやることによって、やっぱ自分の、ね、知っている仲間だけじゃなくて、しっかりこう下の子たちのこう面倒を見なきゃっていうのが各学年で、
2: はい、
3: 気持ちが育ったりとか、その姿を見て来年はこういう風に自分たち頑張りたいなみたいなこう、あの、気持ちというか心の部分も育ってくれると期待して活動してます。
2: そうですね、はい、でもね、昔と比べて多分兄弟とかも少ないお子さんも多いでしょうからね、そうすると、ね、下の兄弟がいない子なんかもこうなんか下の兄弟ができたよう なんか
3: あ、そんな感じもありますね。なんか、
2: ね、
3: 昼休みとかも多いってこう手を振ったりとか、そんな姿なんかも見られたりしますね。
2: いいですね、でもね、はい、そういう交流というのは本当大事ですね。
3: なんかもう見ててなんかこう微笑ましいなと思います。
2: そうですよね、
3: はい、
2: また校内そして校外の活動も、
3: はい、
2: ね、一緒に行ってということですから、ね、これはまたやっぱりね、ある程度ね、また、中学高校とか大学とか、うん、さらに社会人ってなった時にもこれはまた役立ちますよね。
3: いや、本当にもういい力が育つんじゃないかなと思います、
2: うん、そうですよね、本当ですよ、うんうん、ね、そうですか。そのような形でね、活動されているということで、
3: はい
2: はい、楓の湖畔活動、
3: はい、
2: ね、はい、あとはあの地域の方々と、
3: はい、
2: まあ、深い関わりということで、はいはい、どういった内容で、
3: はいはい、あの本校こう地域の方がとてもこう学校の教育活動に、
2: はい、
3: 協力的にいろいろやっていただけまして、
2: あ
3: の花壇でこう野菜を作ったりですとか、
2: はい、
3: あ、まあ、花壇でお花と か、畑でこうジャガイモを作ったりと か、
2: はい、
3: なんかそういう美化活動というのをやってくれたりする地域の方や、あの昔遊びといってなんかゴム跳びとか、
2: はい、
3: こうベーゴマみたいなものを教えてくれる方がいて、月1回ぐらい来てそういうのをこうやっていただく方がいらっしゃったりとか、
2: はい、
3: そう、それから 朝の挨拶運動ということで、こう正門の前に地域の方が並んで一緒にこう、ね、うちの児童と一緒に挨拶運動してくれたりとか、
4: はい、
3: そういったことをしてくれる方がすごくこう地域にたくさんいらっしゃるんですね。
4: まあ、ありがたいですね。で
3: もね、本当にこうなんか地域の方がいろいろ見守っていただいてるなっていうのが、はい、ありまして、
4: はい、
3: そうで、あとはこう地域に住む県の環境アドバイザーって方がいらっしゃるんですが、
4: はい、
3: うん、その方がこうグリーンカーテンといって、もうこう地球温暖化とかあの SDGs っていうのを学ぶために、
4: はい、
3: 校舎の2階とかに向かってネットを張ってこう夏野菜をこう育ててカーテンを作るっていうのをこう毎年やっていただいておりまして、はい、もうこれは香港のこう今夏の風物詩になっているような、
4: うん、
3: うん、もうグリーンカーテン新装修だよねって言っていただけるようなものをこう、
4: はい、
3: 地域の方の支援をもらってさせていただいているような感じになります。
4: そうですね、はい、今年もこんな時期になったねっていう風な、ね、
3: そうですね、
4: 感じですよね、
3: う
4: ん、はい、もうその地域の方やっぱ皆さんね、それぞれにこうご自分からやりますっていう風な感じで、
3: うんうんうん、
4: ね、やってくださってるって方もいらっしゃるでしょうから、
3: はい、
4: ね、本当ありがたい、
3: ありがたいです、本当に、
4: ね、本当ね、でもやっぱあとはね、あのいろんな今こうね、あの犯罪とかありますから、うん、それをね、子どもさんからその犯罪からね、子どもさんを守るっていう観点からでも、やっぱりこういうことはね大事ですよね。
3: それはこう我々だけじゃ目が行き届かないところなどにもこう、ね、うん、目を気を配っていただけるので本当にありがたいなと思っております。
4: そうですよね、はい、はい、ね、あとはやっぱりね、この昔遊びというのもね、なかなか経験できないですもんね。
3: そうですね、うん、あの、はい、こうゴム跳びとかもやっぱなかなかこう最初跳べなかった子が回数を重ねていくごとにこう高くなっていったりですとか、
4: はい、
3: そうベーゴマとかもこう全然動かせなかった子が回数を重ねることで、
4: うん、
3: あ、またってなる姿なんかも成長の一つとして見られて、
4: はい、
3: うん、とてもありがたい企画だなと思っております。
4: そうですね、はい、もう本当にあの遊び方一つね、やっぱ分からないっていうお子さん多いでしょうから、
3: うん、はい、そうです
4: ね、ね、あ、こういう風にやるんだなっていう風な、
3: うん、
4: ね、でなかなか外で遊ぶとか、ね、こういう風なこう体を使ってとか、
3: はい、
4: なかなかそういう遊びが、ね、減ってきてしまいましたから、
3: ね、
4: ね、改めてこういう風な懐かしい遊び、
3: はい、
4: 子供さんからするとちょっとこう新鮮な遊び、ね、こういったものも、ね、経験できるというのは本当ありがたいですよね。
3: はい、
4: はい、そうですか、
3: はい、
4: ね、あとやっぱりね、挨拶なんかも基本ですから ね、
3: うん、そうですね、
4: ね、皆さんからね挨拶されればやっぱり子どもさんたちもね、
3: うんうん、
4: ね、挨拶して今度は自発的に自分から挨拶するようになってっていう ね、
3: そういう気持ちができね、育ってもらえるといいなと思いますよね。
4: そういうね、はい、環境によってやっぱ変わりますもんね、はい、そういうのもね、そうですか、はい、いろいろねお話活動内容ね聞いてきましたけれども、
3: はい、
4: はい、まあさらにですね、
3: はい、
4: まあ地域のお祭りがあるということで、
3: はい、
4: はい、ね、
3: こちらですね、
4: はい、
3: 7月の26日に行われた、26
4: 日に行われたんですね、
3: はい、新装夏祭りというものになるんですが、
4: はい、
3: はい、あのこちら地域のお祭りとして、まあ、地域の方がこう出店をやっていただいたりとか、
4: はい、
3: あのこうステージ発表みたいなものをしていただいたりとかするんですが、はい、今年度、本校の児童が歌入れを参加した新装音頭というものを新しく作りまして、
4: はい、
3: はい、そちらを初公開という形で夏祭りでこう披露させていただいて、こうみんなこう楽しく踊らさせていただいたみたいなものも参加させていただきました、
4: そうですよね、
3: はい、
4: これもやっぱり皆さんの協力がないと ね、
3: うん、
4: できないことですし、
3: うん、
4: またこのね、生徒さんがね歌入れをしたというこの新装音頭ですね、
3: はい、
4: ね、行きたかったなと思いますけれども、
3: ぜひ来年来てください、
4: ね、来年もねこれ、
3: はい、
4: ね、おやりになるでしょうから、
3: もうやります、
4: ね、
3: はい、
4: これまたね今年ちょっとね行きそびれちゃったなって方は、ね、
3: 来年お待ちしてますので、
4: 来年、ね、はい、楽しみにしたいと思います、はい、ね、いろいろお話伺ってきましたけれどもね、ま、
3: はい、
4: もなくお時間ということで、
3: はい、
4: ではあのラジオを聞いてる皆さんに何か一言ないですか、
3: はい、はい、それでは、保護者の皆様、地域の皆様、日頃から本校の教育活動にご協力いただきまして誠にありがとうございます。これからも笑顔と学びがあふれるウェルビーイングな学校づくりを目指して頑張りたいと思っております。どうぞこれからもよろしくお願いいたします。
4: はい、ありがとうございます、ね、ごめんなさい、
3: はい、
4: 先生聞いちゃいますけど、
3: はい、はい、
4: ウェルビーイングってどういう意味ですか？
3: ウェルビーイングというのはですね、
4: はい、
3: こうみんながこう幸せになれるような、
4: はい、
3: というような言葉ですね、
4: いい言葉ですね、
3: はい、
4: はい、もうまさにね、新装小学校にふさわしい、
3: はい
4: ね、この言葉ですよね、
3: はい、
4: さらにまた上を目指していくってことですもんね。
3: そうですね、はい、ね、
4: そうですか。でもね、この小学校にね、あのお子さんお預けになってる保護者の皆さんもお幸せですね。
3: ぜひそうなっていただけるといいなと思います。
4: ね、本当ね、ありがとうございます。はい、今日いろいろねお話伺いましたけど、はい、あっという間ということで、
3: 本当ですね、はい、
4: ね、また何かね、はい、機会がありましたらぜひご出演いただきたいと思います。
3: はい、その時はよろしくお願いします。
4: はい、今日はどうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: 失礼いたします。
3: 失礼します。
2: ハローパルルン館、今週は新装市民センターより水戸市立新装小学校教務主任永山真嗣さんと電話を結んでお話を伺いました。以上、ハローパルルン館でした。
1: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
5: fmpaloon.co.jp
6: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron。 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラー、アウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
7: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: Commune on 76.2 FM Paloon.

0: 目、
1: はい、ね、はい、Z 世代にもバズっています。ラッツ&スター、めぐみの人でもね、 Z 世代は倖田來未の方かな
0: あ、そうなんだ。
1: はい、お届けしました。はい、さあということで、ここでね、お待たせしましたのメールですね。元カメラマンのドライバーさん、ありがとうございます。マッシーさん、よっちゃん、こんにちはといただきました。霊下お見舞い申し上げます。大笑いって何これ、どういうこと。
0: どうもどうも。涼しいんじゃない、
1: 涼しいのかしら、うん。この1週間ほど我が家は海風が入り、とても過ごしやすく快適な日々です、うんうん、なるほどね、うんうんうん。廊下は例のごとくレースのカーテンがなびいています。
0: うん、毎年ね。
1: エアコンはもちろん扇風機もほとんど活躍せず、夜に至っては窓を閉めないと T シャツ1枚では涼しすぎるほどです。あらまあ、本当
0: 本当
1: ね、福島県みたいね。室内と外との温度差が少なくなっているので体への負担も少なく助かります。うんうん、夏はこれからが本番と思いますが、猛暑が少しでも短くなればいいのですが、ただ除草剤がの、効かない雑草に、襲われていて、仮払い機を動かしてみたら残念ながら始動できず、はい、あーなるほど、草ね、写真いただいてますよ。うん、駆使することはできませんでした。次は除草剤を濃くして散布してみようかと思います。先週は千箱の花火だったようですね。
0: うんうん、
1: バイトの送迎でひたちなかまで夜に行ったのですが、音と住宅の隙間からちょっと花火が見えました。
0: うん、
1: 千箱の花火といえば8月のイメージだったのですが、で、そのまま肛門祭りになだれ込むというか、カメラマン時代の会社が肛門祭り前世時代は、水戸の泉町西口通り伊勢神の隣にあり、伊勢神、
0: そうそうそうそうそう
1: 伊勢神懐かしいね、この響き、
0: そうそうそう、
1: はい。七夕飾りがコンテストで、毎年上位に入るぐらい力を入れていました。当時の社長がよっちゃんの所属する神輿の八方会の、
0: はい、
1: 会長でしたから、
0: はい、
1: 各神社の神輿の会に声をかけて、神輿フェスティバルの日は、一日中組み立て式のひな壇を車に積んでたくさんの神輿の会の休憩所を回って集合写真を撮影をしていました。
0: うん、
1: 今はそんなことをやっていないのでしょうか。楽器店の前では、楽器店ね、
0: うん、
1: あそこでしょ、
0: うん、
1: スタジオ借りたよ私よく。11トントラックの、平ボディの上、
0: 平
1: ボディの上で、流行り始めたエアロビクスダンスなどをしたり、遅くまで歩行者天国が、にぎわっていて、熱狂の夏の時代でしたね。
0: 楽器店って、はい、泉町の通りのよね、
1: 川端さんでしょ、違うの、
0: 川端だっけ、
1: 違う
0: っけ、
1: ね、うん、スタジオあって、私はバンド時代にね、
0: うん、
1: バンド時代、バンド時代にね、ちょっと使いました
0: 。うっせえ、うっせえ、うっせえわ。
1: バンド時代、ボーイのね、コピーやって
0: た時に。うっせえ、うっせえ。
1: ナンバーワンコピーバンドの時にですね、使いましたけど。はい、この手の話は、当時のブライダルの話と一緒で、何時間でも話せますから、この辺にしておきます。
0: そうだよね、わかる。
1: 確かにね。
0: だから今はね、はい、集合写真、は、
1: はい、
0: そうね、ひな壇組んでっていうのはないですね。その八方会のね、その、
1: はい、
0: はい、会長をお務めいただいた時は、とにかくすっごい人数だったんで、もう本当に集合写真大きい、もう本当に本当に立派な集合写真で、はい、
1: ね、
0: 今でもね懐かしんで見ております。
1: そうよね。
0: はい、お世話になりました八方会はね、
1: はい、
0: 興味のある方はぜひおみこし担ぎに来てください。
1: 間もなくね。
0: 間もなく、
1: はい、間もなく
0: 8月2日でございます。ね、
1: はい、
0: はい、うちの会夜でございますんで、ね、
1: はい、
0: はい、お願いします。
1: また喋るんでしょ。
0: はい、
1: 始まりにね。
0: あ、そうですね、昼間ね、
1: はい、
0: 昼間です。
1: はい、ね、ベラベラ喋ってますから、ね、
0: そうです。
1: はい、
0: はい、
1: で先週マッシーさんにお話ししたのですが、 iMac の Bluetooth キーボードが変なショートカットキーでも押してしまったのか、誤作動をして入力がヘンテコリンになってしまい、未だに復活していません。
0: うん、
1: 普段あまり使わない MacBook からメールしています。使いづらい、うん、パソコンの OS が、みんな古くなり、いろんなものに対応しなくなってきて、困っています。うん、iMac では FM パルルのサイトから、メールを送れるのですが、うん、 How to listen から、うん、視聴できません、
0: うんうん、
1: ね、Mac 製品は値上げもしているので新品を買うことももちろんできません。マッシーさん御用達のあのパソコン屋さんなら、ギリギリまで、裏 OS アップの方法とか、簡単にご存知なんでしょうけどね、今日は番組終了後病院とオイル交換に出ますので久しぶりにリサイクルショップ寄って有線のキーボードを見てみます、
0: うんうんうん、
1: 先週は、涼しい夜長、ビバンの第1シリーズの見返しと木村さんの、南極大陸のドラマを一気見してしまいました、南極隊のタロジロの話、
0: うん、
1: タロジロたちの話、キムタクと、カラフト犬の、名演技に何度も涙ぐみました。テレビがつまらないのでまた何か見るのを探さないとです、来週は8月ですね。お盆休みがやってきて9月は何やら国民の祝日やらないやらでまた休みが増えて、日雇いの身には、厳しい夏になりそうです。体重はあまり増えていませんが細々と暮らしていきたいと思います。はい、リクエストね、この時間にお届けしますよ、暑い夏にあえて冬を連想して涼もうと、あ、それもいいよね。
0: そうだね、
1: はい、お松のね、ナンバーいただいてますけれども、はい、
0: ね、まあね、体調的にも涼しい方がね、はい、いいですよ ね、
1: そうですね、
0: 過ごしやすくてね。
1: いや、海風ってこんなに違うんだねと思いました
0: よ。あのね、私先週、はい、うん、この元カメラマンのドライバーさんのお住まいの地域に行ったんですけど、うんうん、
1: はい、
0: 中心部からちょっと外れるとですね、うん、全然温度違うの。
1: ああ、そう、
0: うん、そう、全然違うんですよ、
1: ね、
0: あれ、ね、涼しいと思ったもん。
1: まあね、確かにね、うんうん、で海沿いだと雪も少ないしね。
0: そう ね、 ね、風が違うんだわ。
1: 風がそうだよね、やっぱりね、
0: うんうん、羨ましい限り、
1: はい、ね、ではリクエスト行ってもいいかな、うん、そろそろ、
0: はい、
1: ね、
0: 行きましょう。
1: はい、行きましょう。はい、ではお松のナンバーですね、松たか子のナンバー、こちらお届けしましょう。レッドイットゴー、ありのままで。

0: fmpodunu.co.jp。
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
2: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
3: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: Connecting with the local communityCommune on 76.2 FM Paloon.On 76.2 FM Paloon.
6: We will update your life. Pick up hot topics from any news.
5: Crosspoint. Crosspoint.
1: さて、時刻は12時27分回っています。クロスポイント、世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点です。すべて茨城新聞からピックアップしています。まず最初の話題、踊りで音楽を視覚化、バレエダンサー磯上さん企画、8月筑波でコンサート、茨城の話題ですね。キラキラした衣装やセット、妖精が出てくる別世界に憧れていた。茨城県牛久市出身の磯上美里さん28歳は16歳で単身渡英し、バレエダンサーになりました。現在はチェコ国立バレエ団に所属。8月1日にはつくば市で音楽とバレエを融合させたコンサートを開く予定です。バレエに出会ったのは4歳の時、母親と訪れた地元団の発表会を見て虜になりました。すぐに入団し、レッスンを重ねるうちに海外で踊りたいと思いを強め、英国のバレエ学校に留学しました。毎日のようにレッスンがあるバレエ漬けの日々を過ごし、卒業後はルーマニアのバレエ団に就職。経験を重ねた後、2020年9月にチェコ国立バレエ団に移籍しました。身長160センチで、この団では最も小柄だということです。入団当初は出番がなく、団員との体格差やダイナミックな動作に圧倒されたこともあり、自分の足りないものばかりに目が行き、苦しかったと振り返ります。転機は23年、くるみ割り人形で主役のクララを演じたことでした。練習を重ねる中で悩みが吹っ切れたといい、機敏な動作や繊細な表現といった自身の強みを生かし、バレエに磨きをかけました。クララ役はその後も毎年務めています。昨年9月から今年6月のシーズンでは120公演のうち88公演に出演しました。こうした舞台での経験を生かし、昨年秋から新たな取り組みを始めました。この団の拠点であるチェコの首都プラハで知り合った同年代の演奏者との目で聞くコンサート、バイオリニストの中川莉子さんとピアニストの範岡真央さんの演奏に合わせ、磯上さんがオリジナルの振り付けで踊ります。踊りで音楽を視覚化することで演奏をより楽しみやすくなると語ります。コンサートはつくば市あずま1丁目のノバホール大ホールで午後5時から一般2500円、当日券3000円、高校生以下1500円、当日券2000円、チケットは同ホール窓口などで購入できます。お問い合わせは磯上さんの電話です。はい、029-874-8655、 029-874-8655 となっています。はい、ということでね、はい、ノバホール大ホールで、はい、このコンサートですね、8月に、ね、行われるということで、詳しくはちょっとお問い合わせしてみてください。
7: はい、
1: はい、いやー、でもやっぱりこのね、身長が低いことがまず最初はね、はい、ちょっとね、やっぱり、なかなかこうバレエに打ち込めない理由の一つでありましたけれども、それがこううまくね、 悩みが吹っ切れて、うん、機敏な動作とか繊細な表現、うん、まあ、こういったのものに磨きをかけてということですよね、うん、はい、
0: コンプレックスというか、ね、
1: はい、
0: ね、
1: そうですね、はい、まあ、どうしてもやっぱり180センチのバレエダンサーの方とやっぱり踊るとやっぱりね、うん、ダイナミックさとかそうなっちゃうとね、うん、ちょっとやっぱりね差が出ちゃうかなっていうのね、ありますけれども、
0: コンプレックスというか、はい、その自分が気になってたとかいうか、うん、いまいちちょっと思い切れない部分なところが、うん、逆に自分の強みに変えてという、うん、ね、魅力に変えるっていうところが ね素晴らしいですよ ね
1: やっぱりこの適任だったんでしょうね、このね、うん、くるみ割り人形主役のクララね、うん、この役がもう適任で、うん、あ、しかも、あ、自分はそうだ、機敏さがあるじゃない、繊細さがあるじゃない、うん、っていうところで、うん、ね、この気づきにつながったというのは素晴らしいですよね。でさらにまたその音楽ね、うん、バイオリニストピアニストの方々と、うん、ね、あのコンサート、まあ、踊りを含めたコンサートということで、これぜひ皆さんね興味ある方はね、8月1日ですね、8月1日につくば市で音楽とバレエを融合させたコンサートを開きます、場所はつくば市東1丁目のノバホール大ホール、午後5時からということになりますからね、え、8月入ってすぐの、ね、1日ですから、皆さんね夏休み中って方も多いでしょうから、ぜひぜひねお時間ある方、
0: いや、ね、貴重な経験ですよ ね、
1: はい、ねえ、見に行かれてはいかがでしょうか、うん、さあ続いての話題です。ガラッと変わります。爽やかな甘み特徴、 JA やさと梨香水出荷始まるというね、これお待ちかねという方多いんじゃないでしょうか。茨城の話題です。JA やさとの園部梨選果場で27日やさと地区で収穫された梨の出荷が始まりました。梨生産者や従業員ら約40人が実に痛みなどないか確認しながら大きさごとに分けて箱詰めの作業を行いました。この日出荷したのは爽やかな甘みとみずみずしさが特徴の香水。今年は紅葉や、遅霜などの被害がなかったため、例年にない豊作で品質も最高レベルの状態に仕上がっているということです。楽しみね、自分に買う方もね、ご褒美でもらう方もね、はい、お中元とかね、そういうのでねもらう方もね嬉しいですよね。はい、で同選果場の、友部馬長は、しっかり冷やして食べると甘みやシャリシャリ感が引き立ち、より美味しくなります。多くの人に八郷の梨の魅力を知ってほしいと期待しました。香水の出荷は例年より1週間、昨年より5日早く8月20日の頃まで行われます。その後は甘みと酸味が程よい、香水、豊水かごめんなさい、いや県オリジナル品種軽水などの出荷が続く予定と、
0: うん
1: うん、ね、まずは幸せの水、
0: うん、
1: 豊かな水、恵みの水ということでね、
0: お盆前なんだね、はい、
1: そうだね、お盆前にね、ギリギリ間に合うお中元とかどうだろう、間に合わないかしら、まあそれでも夏の贈り物としてね、うん、いいんじゃないでしょうか、うん、メロン間に合わなかったなって方ぜひなしでお願いしたいと思います、うん、まずは香水から始まりますよ、うん、ね、はい、次に豊水、軽水と続きますね、皆さん楽しみにしてください。梨は美味しいね、
0: 大好き、
1: うん、私リンゴよりも好きかも、
0: あ、私もそうかもしれない、
1: サクサク感がやっぱりね好きなんですよね、
0: 美味しいよね、
1: 美味しいですね。さあそして最後の話題、これも夏らしい話題です。カブトムシと触れ合う夏休み、300匹がお迎え、お出迎え、うん、はい、茨城ひたちなか海浜公園の話題です。海浜公園で珍しいよね、ね、カブトムシの話題というのも、はい、
0: 赤か青が多いですから ね
1: そうなんです。花っていうのは結構ねメインになりますけれども、カブトムシっていう話題ですね。茨城県ひたちなか市の国営ひたち海浜公園内にある、沢田湧水ネイチャーハウスにカブトムシと触れ合えるカブトムシハウスが設けられています。

来場者は誰でも自由にテントの中に入って観察したり捕まえて手のひらに乗せたりできるそうです。はい、で別のスペースでは、ギラファノコギリクワガタやコーカサスオオカブトなど外国産の甲虫、6種が1個体ずつ展示され昆虫ファンを喜ばせています。なかなか見られないものだねこれはね。母親と友人の家族の4人で訪れていた千葉県流山市の小学1年生、こんなにたくさんのカブトがいて自由に触れるので楽しかったと話しています。これ8月2日までです。このイベントは8月2日まで、ね、夏休み中はやってないんで8月2日までなんで皆さんね、はい、早めに見に行ってください。時間は午前10時半から午後4時最終、午後3時ですね。詳しいお問い合わせ先は、国営ひたち海浜公園ですね。電話番号 029-265-9001 029-265-9001 となっています。以上3つの話題でした。カラフ、ごめんなさい、クロスポイントでした。

0: FM パオルーン Music Lovers。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも。
4: 富士クリーン茨城。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: Commune on 76.2 FM Palloon.
2: 時刻は12時43分待っています。
3: どんだけでかい声で喋るのかと思った今。すげえ息吸ってたよね。大丈夫、
2: はい、大丈夫。
3: はーい、
2: はい、外どうなの？
3: 外暑いの寒いの？
2: わかんない。
3: どっち？
2: ね、わかんない。
3: はい、
2: でもなんか気持ちいい感じだよね、今日はね。
3: そうでしょうね、はい、はい、
2: ということで、はい、皆さんメールありがとうございます、
3: ね、どうもありがとうございます。
2: デリさんどうも。
3: どうもね。
2: どうも元気でしょうか？
3: うん、どうでしょうか？
2: 元気でしょうか？だって元気ですか？
3: 可愛く言った今。
2: 可愛いよ。普通にしても可愛いから私。可愛いよ。
3: みんな見て動画。こんなこと言ってんだよこの人。ピンクのヘッドホンして。なんなっちゃう。
2: 可愛いだろうよ。
3: みんな見て動画。
2: 可愛いだろうよ。
3: 見て動画。何年前に買ったかわかんない T シャツって言ってんだよ。
2: もうそうだよ。これもでもさ、今日これだって申し訳ないけど、はいはい、昨日一昨日ぐらいに、はい、あの洗濯して、はい、干して、あのハンガーかかってて、
3: うんうんうん、
2: そのまま着てきたから。
3: そうだよね、乾くもんね。
2: そうだよ、片付けないでそのままだから。
3: そうだよね。
2: そうだよ、だから昨日一昨日と同じ服着てんだから。
3: シワシワできなくていいよね。
2: そうだよ、
3: 干した後で、ね、
2: そうだよ、
3: 畳まないから。
2: だから一昨日ぐらいに会った人、
3: はい、
2: あれ、
3: はい、
2: あれ一昨日ぐらいにあったよね、うん、あれ今日だったっけってちょっとびっくりするぐらい同じ服でいますから、
3: は
2: い、あ、
3: なるほどね。洗ってはいるんだけどね。
2: そうですよ、
3: はい
2: はい
3: はい、
2: それが何か。メールでーす。
3: はい、どうぞ。
2: おつこみゆんですよ。
3: はい、どうもどうも。
2: どうもです。
3: どうも、ね、はい、
2: 高校野球の代表が次々と決まり、セミの声がどこからか聞こえてくると夏が始まった合図ですね、
3: う
2: ん、
3: そうね。
2: 風とスローダンスを踊るようにレースのカーテンが揺れる向こうで物干しにたった一つぶら下がって洗濯物が揺れています。
3: まあなんか素敵な情景ね。これがパンツだったとしても。
2: そうですね、
3: なんか素敵に聞こえるよね。
2: そうですね、
3: はい、
2: 私の白っちゃけた T シャツでも。
3: 何年前にね買ったか分かんない。
2: 分かんない、白っちゃけた T シャツでも、
3: はい
2: ね、
3: はい、
2: いつもの景色の瓦屋根の波が水平線に見えてきて、うん、なんだかちょっとしたバカンス気分です。
3: ほうほうほう。
2: そこで思い出したのが、
3: はい、
2: なぜか新婚旅行のインドネシアの島。
3: いやいやいや、飛躍しましたみたいな、
2: ね、うん、どんなにゆっくり歩いても反対側まで3分とかからない小さな島の海岸線をつなぐように建ったコテージ、
3: はい、
2: リゾートと呼ぶにふさわしいプール、
3: うん、
2: 昼下がりの撫でるような南風がプールに描くさざ波の模様を横切って、
3: はい、
2: 熱帯の緑を映した水面を緩やかに揺らしながら、
3: うん、
2: 滑るように泳いでいく水着の背中、
3: うん、
2: 溶けた氷が小さな音を立てるグラスの傍らで、
3: はい、
2: つやめく緑色の水着の背中が何度もターンするのを、うん、いつまでも眺めていた1991年の10月、
3: うん、
2: 常夏のプールサイド、さっきの喧嘩のせいかなかなか上がってこない彼女を待ちながら、そんな時頭に浮かんできたのは昭和のいつかのドラマの主題歌として流れていたローラ・フィジーの瞳のささやき、Don't want to make my brown eyes blue。
3: 台無し。一気に台無しですよね。
2: そういや、はい、そういや、はい、あの時の空が赤道直下の熱帯にあるまじき、こんな曇り空だったのを思い出したデリでした、
3: う
2: ん、ということ
3: でね。すごいね。でも今日のその景色を見ながらもう遠い昔のね、
2: すごいよ ね、
3: ね、思い出にね、その思いを馳せるというのは素晴らしい ね、
2: すごいね。
3: でもね、はい、
2: 主題歌ローラ・フィジーの瞳のささやき、
3: うん、まあ、どういう歌だったっけと思いましたけどね。
2: 本当に私、はい、何こう、うん、溶けた氷が小さな音を立てるグラスの傍らで、グラス氷コロンとしたの聞いたことある？あなた、うん、
3: 聞いてないです。私も全然聞いた
2: ことない。聞いてないでしょ。もう、はい、ガーッと乗って、ガーンと終わりでしょ。
3: はい、
2: そんじゃないよ。
3: だ
2: い
3: たいそんでほらもうね、中身がすぐになくなって、
2: そう、
3: だいたいズビズビズビズビね、
2: そう、
3: あのストロー吸って、
2: そう、
3: はい、終わりっていうね。
2: そう、そう、 うっさいとか言われながら、
3: そうそう、
2: しつかんして言われながら、しゅ、ほんとちょっと
3: 完全にお里が知れるよね。
2: ほんとね、見習って
3: ね、
2: 見習ってください、
3: はい、
2: 見習ってください、
3: はいはい、
2: ね、
3: はい、
2: だ
3: そう、
2: 瓦屋根の波が水平線に見えてきたって、
3: うん、なるほどね。
2: いや、はい、素晴らしい、デリさん、ね、発想ないよ私には。
3: そうなんですよ、うちなんかはね、だから私2階なんでね、部屋がね、うんうん、そう、あの2階からね、こう河原を見ますとね、うん、そう、ちょうどあの雨をこうほら
2: 流すあるで
3: しょ、雨どいあるでしょ、うんうん、あそこに草がいっぱい溜まってんなと思ってね
2: それを見て
3: 血が後から水落っこっちゃってんなと思いながらね、
2: それを見てね、マッシーはなんだあれって思うでしょ、はい、デリさんは違う表現になるわけですよ、
3: ね、素晴らしいね、
2: それをね、
3: はい、
2: で私は実家に行くとその雨どいから水はずっと流れてきて、うん、ポリバケツ3つぐらいに水が行くわけですよ、ろ過されて、
3: はい、
2: それを見てデリさんだったらなんか違うこと考えるんだろうけども、私はこんなピタゴラスイッチみたいなのいっぱい作りやがってとか思うわけですよ、ね、これどうすんだよこの先と思うわけですよ。
3: そうだね、
2: そう、
3: 確かにね。
2: で、バネンでバケツひっくり返して、はい、中にでっけえカエルがいて、びっくりしてね、
3: わーやー怖い、
2: そんで斜めにしてきましたけども、
3: うん、あれなんででっかいカエルっているんだろう ね、
2: ね、
3: やだ
2: ね、
3: でね、あれ、
2: あの、でも、うん、おとなしかったから、はい、少しお水かけてあげて、でバケツ斜めにして、で次に見たらいなかったから ね、
3: ね、
2: どっか行ったんだと思います。
3: どっか行くんだよ、
2: そう、いい場所だったのにね、ごめんねと思いながらいましたけどもデリさんそんなことしないわけ
3: あ、そう、はい、
2: ありがとうございました、デリさん、ね、なんだね、これあのデリさんのメールを読むと息涼しくなりましたよ。
3: 1991年だもんね、
2: う
3: ん、
2: ありがとうございました、ね、デリさん元気かな。
3: そっか、ちょうどそういった南の島ね、流行りの時期だったんでしょうか、うん、
2: そうです ね、
3: ね、バブリーでね、ちょっとね、
2: はい、
3: はい、
2: さあ続きまして、
3: はい、来ました、
2: やってまいりましたこの方の時間でございます。はい、今朝から夏には欠かせないカルピス飲んで、カルピスの少女ハイジーなんて叫んでる今日も絶好調男ということで
3: 絶好調かどうか分かりませんけれども、
2: ね、はい、絶好調ですよ、
3: はい、です
2: 絶好調カルピスの少女ハイジー、
3: はい、
2: ね、桐原姫姫、はい、マシコ様様、キアヌちゃんですということで ね、
3: どうもね、ありがとうございます。
2: 桐原姫は元気に、今週は登場秀樹、はいはい、ギャランドゥなんですね、はい、ギャ、はい、ギャラン、うん、ギャラン、うん、はい、秀樹、ね、はい、そうです、
3: 松戸英美さんが考えたんですよ、ギャランドゥ、
2: そうそうそうそうそうそうそう、
3: ね、ね、
2: そう、
3: はい、秀樹のね、あのへそ毛のこと、ね、
2: そうそうそう、
3: ギャランドゥ ね、
2: ドゥ ね、
3: はい、
2: 各地で猛暑続き、お二人は熱中症大丈夫でしょうか。本当に、ここんとこの気温は危険が危ないはい、はい、
3: 頭痛が痛いと一緒ね、これ、
2: うん、そうですね、はい、で、今日あたりは幾分気温低めですね。そんな中、日曜日は土用の丑の日でしたね、はい、お二方はうなぎお食べになりましたか。私その前に食べたんですよ。
3: ああ、そうなんだ、うん、食べてないな。
2: 何日か前からスーパーやコンビニでうなぎ商戦派手にやってましたですな。私も日曜日か、とあるスーパーに顔出し覗いてみたら、うなぎ売りの子、女性の方が試食配りながら、今日はうなぎ食べましょうと盛んに吠えてるって感じ、安めの、まあね、あの、
3: 国
2: 外のね、はい、他国のね、はい、国内は愛知県産だったか並べてあり、私、うなぎさの振動バッはい、ピンクレディ ね、
3: レディね、
2: はい、うん、食べるかななんて言ったら、売り子さん、私のギャグうまいミキと言わんばかりの顔して笑ってましたね。
3: なるほどね、売り子さんもね、うん、売るの必死だから、
2: そうですねでもあの売り子さん、ギャグにうまいミキと言わんばかりの笑顔、この売り子さんはちょっと怨念霊があるのかな。
3: そうだね、うまいミキでわかるんだからね、
2: わかるんだからね、
3: はいはい、
2: 結局お休めの他国のうなぎと、ね、私の大好きな隣のトトロ、鉄火巻き買い求め、日曜日曜日の夜は日本酒飲んで、どんちゃん騒ぎまではいかなかったのですが、大満足でした。
3: いいね、いいよね、
2: うん、写真ついてます、のっちゃん、
3: 本当、見よう見よう、これ、
2: はい、このうなぎじゅうなぎちらし巻き寿司も美味しそうでしょう。夏はお寿司、酢が入っている、ご飯は食欲注ぎ、そしてお酒もはかどりますね、はい、ここで一発美味しい寿司とかけて、私のおバカ投稿と解く、その心は、
3: はい、
2: ネタが決めて、
3: なるほどね、上手、
2: はい、てなことで、ね、リクエスト曲は山下達郎さんのね、曲をいただいております。どれどれ写真見てみましょう。
3: 何っちだっけあれ、
2: 何、ねずっち、
3: ねずっちだ、そうだそうだ、はい、
2: ねずっち
3: あら、あ、うまそう、
2: いや、これうまそう、
3: うまそうだね、これね、いい色してるね、
2: これはうまそう、
3: マグロね、これ中トロぐらいじゃないの、
2: おいしそう
3: ね、あの、たたきじゃないからね、
2: そうそうそうそう、
3: ね、
2: おいしそう、あら、
3: あ、うな、うな、うなだ、うな、うな、あれ食べたいよね、あそこはな、あるよね、浅草に、
2: うん、
3: うなぎのおにぎり売ってるとこ、
2: はいはいはいはいはい、
3: 手頃なんですよ、630円ぐらいで、うん、結構大きめ。
2: コンビニ
3: 食べたいな今度。
2: コンビニどこのコンビニだったか忘れましたけども、うん、うなぎのおにぎりも出てたねやっぱりね、うん、並んでました、ね、
3: はい、
2: ありがとうございます、
3: ね、ありがとうございます。
2: そう、ありがとうございます。
3: でも土曜土曜って言うと土曜日っていう気がしちゃってね。
2: そうね、
3: ちょっと勘違いしたんだよね、土曜の牛の日って
2: ね、う
3: ん、
2: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: リクエスト曲ここでかけます。
3: はい、この時間に、ね、お届けしましょう。
2: もう一つぐらい読める？
3: いけるね、
2: いける。はいはい、はい、ふんわりこさんね。
3: あ、ふんわりこさんね、どうもね、ふんわりこさん。
2: よっちゃんましこんにちは。今日はボーリングデーでした、うん、スコアは相変わらずだけどちょっといいかしら。あれ、これちょっといいかなとしらに読んだ方がいい、これ。
3: そう、じゃあ一時にする。
2: 一時にする
3: ね、一時にしよう。
2: 怒ってっから一時にするか。
3: そうだ、一時にしようね。
2: いい、はい、ふんわりこさん
3: ね、はい、
2: いいっつったってね。
3: リクエストもその時間にしようか、じゃあ。
2: そうそう、そうしよう、ね、はい、はいはい、後ほど一時にしますね、うん、
3: 一時にします。
2: 間もなくです、お待ちください。はい、はい、そうすると、はい、続いてラーメンブリッジさん。
3: いいじゃない、行っちゃおう。
2: どうも、うん、
3: はい、
2: こんにちは、よちゃんまし。
3: どうもね、
2: はい、正午前に気温が35度を突破。
3: あら、まあ、
2: このまま気温上昇かと思いきや3時頃からの雨の予報になっています。はい、空模様を見ながら洗濯物の取り込みタイミングを検討中。
3: 雨も土砂降りになるからね、気をつけないと。
2: そうね、
3: うん、
2: テーマフリー。沖縄県に住む娘より〇〇店の粉山椒のストックあるとの連絡あり、
3: はい、
2: 我が家ではずっと〇〇店の粉山椒を使っています。探すとストックがあり、他の調味料も一緒に郵便局のレターパックに入れて郵便ポストへ
3: 送ったのね、
2: うん、
3: はい、
2: ところがポストに入れようとしても入らない。なんでとよく見ると差し込み口のところまで他のレターパックでいっぱいの状態。
3: そんなことあるんだ、
2: うん、厚みや重さの制限がありますが便利なものなので皆さん使っておられるようですね。
3: 確かにね、お安いもんね。
2: 無理やり押し込んで破れたりしたら申し訳ないので、うん、郵便局まで行ってきました、
3: うん、
2: これならもう少し他のものも入れて U パックで送ってもよかったなと思った、うん、ラーメンブリッジですということでいただきました。
3: なるほどね、はい、
2: ね、そうですか、うん、もう娘さんもね、遠く沖縄にいらっしゃってもやっぱりあの時がいいと思うんです ね、
3: そうだろうね、
2: あの山椒がいいと思うんでしょう ね、
3: そうね、やっぱりね、うなぎじゃない多分
2: ね、そうだねありがとうございます、はい、リクエスト後ほどかけます ね。さあ今聞こえてきました、うん、はい、リクエストナンバーはキアヌちゃんからのリクエストをお届けしましょう。山下達郎さんの高気圧があるお願いできたらということで、うん、ちなみに値は高血圧なもんで、高血圧シニア、はい、
3: 怖い怖い怖い
2: 怖いよ聞いてください、はい、山下達郎高気圧がある。

0: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し。光陵 -j.co.jp 住まいのことなら光陵住販へ。
1: ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM の言葉 FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
4: ちょっといいかしら。ちょっといいかしら。
5: はい、どうぞ。
4: はい。ふんわりこさんがちょっといいかしらということで、
5: はい、
4: いただきましたので、はい、ふんわりこさんのねちょっといいかしらをいきたいと思います、
5: はい。
4: よちゃましこんにちは。今日はボーリングデーでした、
5: はい。
4: スコアは相変わらずだけど、うん、ちょっといいかしら、
5: はい、ここでストップでした。
4: ここでした、ね、はい、
5: はい。
4: 一緒にやってる私とどっこいどっこいのババアだって過去あえてって言ってる、
5: ね、あえてね、うん、BBA ね。

0: そうそう、はい、ババアですよね、はい、最初調子が良かったから、うん、私がというかふんわり子さんが、はいはい、まるまるさんすごいねスコアいいねと言ったら、うん、そのね、うん、あえて言わせていただくババアですよ、
1: BBA ね、
0: はい、BBA、 BBA が、はい、たまたまだよ、うん、こないで100いくつといくつ出ただけだよ、
1: うん、
0: ね、ふんわり子さんの心の中、うん、いつまで言ってんだ、
1: うん、
0: ね、と言うて、
1: はい、
0: そして私がガター出してしまったら、うん、その BBA がね、
1: BBA がね、うん、はい、
0: ストライク出してんだから希望持って頑張ってと抜かしやがった普段ね、
1: はい、ええ、
0: まあ、100もいかない、
1: はい、
0: あなたに言われたかねえよと、
1: なるほどね、
0: ということでリクエストいただいておりますが、はい、
1: この時間に、ね、お届けしましょうね、
0: あのさ、はい、あれなんだろうね、
1: はい、
0: あのこうそうなのよ、
1: うん、
0: ね、
1: はい、
0: さてお気になっちゃうのよ、
1: そうね、
0: うん、
1: はい、
0: まあ、これ私もなんですけども、
1: 棚にあげるのね、
0: そうね、私もです、
1: 自分のことね、
0: そうです、
1: 本当ね、
0: そうです、私もなんです、
1: はい、ええ、
0: 家族によく言われます、
1: はい、
0: うん、自分もそうだよってよく言われてるんですけども、
1: うん、
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: ね、あのなんだろうな、きっとすごいねって言われると、うん、照れて答えなのかねこれ、
1: あ
0: たまたまだよとか、
1: うん、
0: うね、
1: うん、
0: かもしれないね、
1: うんうんうんうん、
0: ね、そうね、
1: うん、
0: 褒められてないというか恥ずかしいのかな、
1: うん、
0: 素直にすごいねって言われたら、
1: う
0: どうもねって、ほら茨城弁のさ、
1: はい、
0: いいとこじゃないですか、
1: うんうん、
0: どうもねって、いやどうもどうもねっていいのかなって感じもしますけどね、そんで応援されてるから余計ね、
1: はい、そうねそうね、あそうね、
0: なんだろうね、
1: まあまあいろんな人がいるってことよね、これは本当にね、
0: ちょっと、ね、うん、私もそうなんだけど、
1: うん、
0: 私そうなんだ、
1: はい、
0: ちょっと余計なこと言いたくなっちゃうんだよね、
1: あ、はい、
0: うん
1: うん、
0: はいって終わりにしたくなくなっちゃうんだよね、
1: あ、なるほど、ね、
0: どこ行ってもね、
1: はいはい
0: はい、スーパー行ってもね、
1: うん、
0: コンビニ行ってもね、
1: はい、
0: はい
1: はい、
0: この間言ったじゃん、
1: ええ、
0: スーパー行ってさ、
1: うん、
0: イケメンの男の子にどうぞって、
1: はい、
0: もうちょっとこう ね、
1: そうね、
0: 何でも許しちゃうっつう話、
1: 確かにね、
0: うん、はい、でドラッグストア行ったんですよ、うん、あのね、前にドラッグストア行った時に、
1: はい、
0: レジのお兄さん、うん、半分金髪なんですよ、
1: ええ、
0: 上が、
1: はい、
0: 半分上が、
1: うんうん、
0: で上、ね、はい、耳から下が刈り上がってるんですけど、そこは黒なんですよ、
1: はい、
0: で上は茶色なんですよ、
1: うん、
0: でそこのお店って結構派手なネイルも OK、
1: うん、
0: 髪色も OK、
1: はい、
0: 本当にあの真っ赤っかに部分的にしてる人とかいるんですよ、
1: うん、
0: お姉さんで、
1: うん、
0: 前髪だけ真っ赤とか、
1: うん、
0: 結構自由なの、
1: うん、
0: ネイルも結構ド派手なのなんですよ、
1: はい、
0: だから自由なんだなって、うん、今の時代なんだなと思ったわけ、
1: うん、
0: で入ってったらその半分金髪のお兄さんが、
1: うん、
0: よしゃよしゃって言ったわけ、
1: うん、
0: いやすげえ魚屋みてえなドラッグストアだなと思ったわけはい、はい、パッと見たわけ、
1: うん、
0: 言ったっけ、
1: 言ってないねこれ、
0: ティッシュ、
1: うん、
0: ティッシュ、鼻血なのか鼻水なのか知らないんだけど、
1: はい、
0: ティッシュを、
1: はい、
0: ちぎってじゃなくて一枚そのまま鼻に入ってたの、
1: はい、素敵、
0: 突っ込んでたの、
1: 本当
0: そのままいらっしゃいませっていうわけよ、
1: はい、
0: うんと思って
1: まあマスクでもねすればいいのにね、
0: そう、
1: うん、
0: でもなんかこうすげえなと思ったわけ、うん、で、まあ、一応そこ初めて行ったところなんで、
1: はい、
0: 私も言うの我慢して払ってきたわけですよ、
1: うん、
0: なんか言いたいよ、
1: はい、
0: 言いたいけど我慢したわけですよ、
1: はい、
0: で余計なこと言いたくなっちゃうわけ、
1: うん、
0: このなんていうのこうこのねふんわりさん、うん、ふんわり子さんと一緒にボーリングをやった方と同じなんだけど、
1: うん、
0: これ余計なことって言っちゃうわけだよ、
1: はい、
0: 年を重ねますと、
1: うん、
0: で2回目に行った時に、
1: ええ、
0: やっぱり上金髪と、
1: うん、
0: 耳から下が刈り上がったね、はい、黒いお兄さんがやっぱレジにいたんですよ
1: 、はい、
0: なんかやっぱりちょっと気になるわけですよ、うん、前回鼻ねティッシュ全部1枚そのままピローンってね、うん、短くもしないでそのままだからいらっしゃいませって言ってたピラピラピラピラこう乗れみたいになってるわけですよ、
1: そういうことよね、
0: そう、はい、で今日はまさかなと思って見たら、
1: うん、
0: もみあげ切っちゃったみたいで、大きい絆創膏わかる、
1: うんうん、はい、
0: 大きいの、
1: あ
0: の指サイズじゃなくて本当にあのこう四角い長方形の、
1: うん、は
0: い、あれペタンと貼ってるわけ、
1: すごいね、なんかこう自己流でいろいろやっちゃう人なんだねんじゃね髪もね多分自分で切っちゃったんだろうけど、へ
0: え、ね、このもみあげんところ、
1: うん、はい、
0: もうさすがに私もね、うん、もうこの間の鼻ティッシュといい、もみあげといい、
1: うん、
0: 黙って通り過ぎるわけにいかないわけですよ、
1: 黙ってらんないよね、
0: 黙ってらんないこのよしみちゃん、
1: 黙ってらんない、そうだ、
0: 黙ってらんない、ね、
1: はい、
0: お兄さんこの間ティッシュで、ここもみあげ大変だねって言ったの、
1: はい、
0: 大変だねって言ったら、はいはい、すごい

0: さ、ええ、鼻ティッシュにそんだけでかいバンドエイド貼ってんのにさ、うん、はい、私のことさ睨んでんだよはみたいな、何言っちゃってんのこのおばさんみたいな感じで、うんうん、大変だねって言ったら、ポイントカードありますか。
1: いやもう別な話題振られる
0: ね、はい、はい、そこ切っちゃったのって言った、 T ポイントカードはいいですか。
1: いや食い下がるね。
0: そうだよ、
1: しかも向こうも知らんぷりするね。
0: そうだよ、あ、いいです。
1: もうこれ攻防戦だよね、ここはね本当ね、どっちかが負けるからよね。
0: そう、そう、あ、いいです、大丈夫です、
1: はい。
0: 袋いいですか。あ、袋いいです、はい、でもここ痛いの、袋はいらないです、でお兄さんここ何痛いのってこっちも意地だよね。
1: いや意地だね、そこ
0: なんて、
1: ね、
0: 意地はこっちも意地、ね、お兄さん痛いのって言ったら、はい、ありがとうございました。
1: 向こうも強いな。
0: そう、そんでレシートが後に渡される、はい、あ、レシートいらないです、ね、お兄さんのここみたいだねだって大きさがちょうどレシートみたいな大きさ、レシートみたいな大きさのバンドエイドだよ、
1: 相当大きいね、
0: すごいよ、すごい、誰も注意しないのかなあれ、一緒に働いてる人。
1: まあサービス業だからちょっとその辺見た目とかね、
0: きっとね、
1: まあ、そこはしゃあないにしても鼻ティッシュはね、
0: すごい、誰も笑わないんだなと思って、
1: すごいね、
0: でもね全然私が話しかけても全然、だからもうね、うん、もうしょうがないから、
1: はい、
0: もう何回も何回も通うと思ってんの
1: ここまで来たら
0: そう、で絶対お兄さんとの会話を引き出すまで行こうと思ってんの。
1: なるほどね、
0: できっと近所の人結構行くんだよ、
1: うん、
0: 結構行くの、
1: うん、
0: で近所のお父さんとは喋るんだわ。でもね、お姉さんたちとは喋んないの。
1: あ、そう、
0: いわゆるおばちゃんたちとは喋んないの。
1: あ、なるほどね、だいたいわかるんじゃない。
0: 何が、
1: だいたいこう匂うっていうか、
0: 何が
1: ババメラね、ババメラだいたい匂うでしょ、こう危険な匂いするババメラいるでしょ。だって
0: だってさ、ちょっと言いたくなっちゃうんだよね、なんか行きたくな、言いたくなっちゃうの、だからきっとふんわり子さんのこの何抜かしやがったっていう人も、なんかこうちょっと言いたくなっちゃうんだよね、ただそれがねちょっとイラッとすること言っちゃったりとかするんだろうな、
1: ね
0: え、
1: 確かにね、
0: だってふんわり子さんいつもスコアいいもんね。
1: そうね、
0: すごいよね、あ、ちょっと待って、
1: 何、
0: 翔くんのほら、
1: はい、あ、写真ある、本当、
0: うん、
1: あら、
0: 翔くん
1: 元気そうね、
0: すごいかわいい、まあ、いつも言うけど綺麗だよね、うちのハチ、うちのハチさ、目の下こんな綺麗じゃないよ、目の周り、
1: だいたいね白いワンちゃんとかっていう、こう 目、目の下の毛が焼けちゃったりとか、
0: そうそうそう、
1: ね、目やにがついちゃったりするよね、
0: そうそうそうそう、でうちハチね、チワワ吠えないんですよ、ほとんど、
1: いいんじゃない、
0: ほとんど吠えないの、で私が帰るとすごい勢いで喜ぶわけ、
1: うん、
0: そうするとね興奮しちゃうんだね、
1: で
0: 興奮していいが、分かった分かった分かったって、分かった分かったって言ってこうお座りするでしょ、
1: はい、
0: そうするとねすっごい咳き込んじゃうわけ、
1: すごいね、
0: みたいになっちゃうわけ、なんかドリフみたいになっちゃうわけ、
1: 賑やかだね、
0: なるわけ、でそれ真似するわけ私、そうするとねやっぱり彼もね、イラッとするんだろうねきっとね、その後なんかへそ曲げてどっか行っちゃうんだわ、それか飽きるか、私と遊ぶのが、
1: ね、はいはい、
0: ワンちゃんかわいいよね、食欲元気そうでよかった、
1: そうですね、
0: 食欲ある、暑いけど、大丈夫かしら、ありがとうございます、でもさこのボーリング、今日は涼しいか、暑い時のボーリング場涼しいかな、
1: そうね、でも結構ね、ね、
0: 涼しいのかな、
1: 快適かもしれませんね、
0: ありがとうございます、マリコさん、ね、またちょっといいかしら送っていただきたいと思います、
1: そうですね、ぜひね、
0: はい、私もちょっといいかしらを、あのネタを集めてまいりますんで、今暑い夏ですのでちょっとね、
1: そうですね、
0: 弱いですけども、ちょっと
1: したことでもね、でもイライラしちゃうね、
0: ただ弱いんですよ、ね、私のイライラが、
1: はいはい、
0: でこの放送ね、うちの母親が聞いていますので、あまり悪口も言えないですあんたさとか言われるから、
1: なるほどね、
0: 私あのネタ提供してるのが始まるんで、はい、わざとみたいなこと言いますんでね、
1: なるほどね、はいはい、
0: もうこの間実家行ってびっくりしました、いわゆる輪ゴムってやつですね、輪ゴムがいっぱい落ちてまして、で昨日実家行ったんですけども、あのスリッパを履かずに行きますと、必ず何かを踏んで、足の裏痛いんです、何か踏みます、米粒
1: ね、
0: あとご飯粒のひっかびたやつ、あと輪ゴム、あといろんなゴミですね、ゴミとか硬いものを踏むんです、で痛くないのって聞くんです、痛くないんだって、すごいですね、すごいですね、見習いたいと思いますはい、ねえ、そんであっち痛いこっち痛いって始まるわけですよ、そんで私も痛いって言うわけですよ、そうするとね、あんたまでこう

0: なんか見てみなみたいなね、うん、痛いとこ自慢になるんですよ、はいはい、そうするとねもうめんどくさいので聞こえないふりしております。また聞いてんだよ。はい、ありがとうございます。
1: どうもね、はい、ありがとうございます。
0: じゃあここでやっぱりねリクエストいきましょうよ。
1: やっぱりね、いきましょうよ。
0: これぴったりじゃない。
1: はい、
0: はい、あとうっせーわ。

0: FM Paloon Music Lovers
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします
2: こちらはコスモ電子です
3: ケーズ電機
4: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引きさらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中今すぐダウンロード
3: みんな大好き新製品が安いケーズ電機
4: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます
5: 70歳以上のリスナー必聴本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方もちろん免許返納の際も安心です詳しくは茨城トヨペットのお店まで
0: コミューン on 76.2 FM Paloon FM Paloon Music Lovers

0: connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: はいどうも。
2: はいどうも。
1: はいどうもどうも。
2: うん。
1: どうもどうも。メールいた、はい、中山美穂、うん、ワンズ世界中の誰よりきっとお届けします。
2: はい、これいつ聞いてもね名曲よね。
1: そうだよね。
2: ミポリいないんだよ、だって。
1: どうもどうも。
2: ね、
1: はい、
2: 寂しいね。
1: 本当そうだね。
2: うん、
1: 本当ね。はい、ありがとうございます。メールいただいてます。先ほどは全く空気の読めていないメールを最後までコンプリートしていただき誠に感謝。
2: そう、素敵だったよ。
1: ね、本当本当。その陳謝までいただきました。ありがとうございます。素敵だったよ。
2: 素敵だったよね。
1: うん、たまに気取った文章思いつっちゃったもんで、よっちゃんマシーなら付き合ってくれるかなって。いや、いつもね惚れ惚れしておりますよ。
2: 本当ですよ。
1: すごいなって、ね、思いつかないわと思って。
2: 詩人だよね。
1: そんな私はただいまおのりさのボサノバチックなクリスマスソングを BGM にパルルンを聴くというちょっとばっかカオスな精神状態でして、なのですいません、あの名文は綺麗さっぱり忘れてもらってということでリクエストね、お口直しお願いしますということで、はい、たまにメール送っては困らせてばっかりでデリでした、ごめんねごめんね。
2: そんなことないよね。
1: そんなことないよね。もうおのりさのボサノバって言ったらさ、
2: すごいね。
1: もう私はミラクルヒカルさんしか思い出てこない。
2: ああ悪い方だよね、でもいい方ではないよね、うん、どう考えても
1: ちょっとごめんなさいね、それ想像しちゃったの。
2: ミラクルヒカルさんのおのりさは悪い方だなちょっと思い出すの悪い方だよ。
1: そう、悪い方でした、失礼いたしました。
2: はい、
1: いやさ、
2: ええ、
1: この間さ YouTube 見ておすすめに上がってきたショートでさ、
2: うん、
1: まあ、いわゆるジェンダーなお店よ、うん、
2: はい、
1: ジェンダーなお店のママがさ、なんか得意な歌とかなんとかなんかありますかなんとかって言われて、
2: うんうん、
1: ジュジュっていうわけで、何すんのかなと思って立ち上がった瞬間に、
2: はい、
1: あのお店の丸椅子あるじゃない、丸椅子を頭の斜め上に持って、で、はい、ジュジュってやってたわけ。もう絶対ミラクルさんだよねこれ。
2: そうだね、まあ、ミラクルさん顔見えないからね、ジュジュやるときはね。
1: そう、あれ髪の毛の間から見てますから。
2: そう
1: ね、そんな感じで、ね、
2: はい、
1: デリさんね、リクエストこ、後ほど、
2: 後ほどね、
1: ちょっとお待ちください。
2: もうちょっと、
1: ね、うん、
2: お待ちください。
1: ありがとうございます、また待ってますね。
2: どうもね、
1: デリさんのな、はい、ね、メールで涼しくなりました。ありがとうございます、
2: はい、
1: はい、続いて、はい、あ、ムーセステさん、
2: 久しぶり
1: 久しぶり。
2: ちょっとゾワッとしたね今ね、ゾワッとした。
1: すごーい、
2: ね、
1: 元気
2: ね、どうでしょう。
1: いやいやいやいやいやいやいや、
2: 火曜日は大体ね聞いてないもんね。
1: そう、あのお出かけ
2: 休みだからね。
1: そうそうそうそうそう、は
2: い、ほらほらこういう方いるでしょ。
1: そう、
2: そう、仕事中は聞けるんですよ。
1: そう、
2: 休み聞けないんですよね。デリさんじゃないや、ムーセスさんね。
1: そう、
2: はい、
1: いや、ありがとうありがとう、
2: どうもね、嬉しい、はい、
1: もうびっくりしちゃって今、はい、ドキッとしちゃった、
2: ね
1: え、よっちゃんマシ、お久しコミュニチは、
2: はい、
1: 息災にしてるで、ムービーを息災でございますね、
2: はい、
1: 息災でございます、うん、なんとか、
2: はい、
1: はい、よっちゃん体の具合はどうですか、うん、俺が年取るんだからよっちゃんも同じだけ老けたわけでしょ。そうですよ、
2: うん、そうよね、本当だよね、
1: もちろんですよ、
2: そうだよ、
1: もちろんですよ、大変なことになってますよ。
2: そうそう、
1: シワシワで、
2: うん、
1: はい、マッシー、その後も太らないでキープしてる、長生きしようぜって、そんなのキープしてるのよマッシー。
2: まあね、
1: キープしてるのよ。
2: まあね、
1: 私はおかげさまでね、
2: はい、
1: 老けてます、うん、ありがとうございます、
2: はい、
1: いやーちょっとでね、ちょっと聞いてよだってどうしたみんな、
2: そうなん、どうした、暑いから、
1: はい、
2: はい、
1: セコマットさん、
2: はいはい、
1: 持ち帰りのビニール袋無料なんだ、
2: 知ってる、
1: あ、そうなの、
2: そうだよ、一品ぐらいだと、
1: うん、
2: 袋なくてもいいですかって言われちゃいますけど、
1: はいはいはいはい、2
2: 品以上買うとうちの近くのセコマットさんは、
1: うん、
2: もうあの無言でくれる、入れてくれる、
1: あ、そうなの、
2: そうよ、
1: 家の近くにないから普段は行かないんだけど、はい、
2: うん、
1: 気まぐれで寄って驚くこの新鮮さ、たまには普段と違うことをするってことは大事よね、だって、
2: ほんとそうなんですよ、
1: 知らなかった、
2: ほんと、はい、何にも聞かないよ、2種類以上買うと、2品以上か、
1: うん、2
2: 品以上買うと、
1: うん、
2: もう自然にビニール袋が出てきて自然に入れてくれる、
1: あら、そうなの、
2: 一品だと聞かれる、
1: 何
2: 袋いりますかって、
1: どうして、う
2: ん、セコーマートですもん、
1: 北海道だから。
2: そうです。
1: はい、私この間、はい、セイコーマートさんに、本当に何年かぶりに行ったんですよ。はい、アイスのラインナップすごいね。
2: すごいですよ。そうそうそう。ね、すごいのよ。
1: うん、あのこの辺では取り扱ってないようなものが。はいはい、やっぱり違いますね。
2: 違いますよね。
1: そう、そう
2: アイスは違うと思った私も、は
1: い、すごいわと思って、ええ、あとちっちゃいお惣菜、
2: はい、
1: 一人分みたいな。
2: そうね、あのスパゲティとかもね。
1: そう
2: そう
1: そう、
2: あの三口ぐらいで食べられ
1: る。そう、お蕎麦とかね。
2: そうそう、
1: でまたお安いのね。
2: そう、安い。
1: そうなの。私も行ってみるわ。ちょっとその感激を、
2: はい、
1: 新鮮さを味わってまいります。もう本当にあ
2: のなんかこう懐かしいコンビニの雰囲気というか、
1: そう
2: あのビニール袋、あ当然でしょっていう、うん、無料でしょ、入れるでしょっていう。
1: まあまあまあ、そうなの。
2: だからね、私いつも思うんですよ、うん、あのコンビニから、うん、もう両手いっぱいになって持って出てくる人を見ると、
1: はいはいはいはい、
2: 日本って本当にいいのかなこれでっていう。
1: なんで？
2: なんで？袋入れたれよって、うん、なんか別にいいです。私もね、うん、5品6品買ってもいいですっていう時あるんですよ、
1: うん、
2: なんかね、うん、なんかあの持って歩いてんのなんか嫌じゃない？
1: 私ほら言ったでしょ。
2: 何？
1: 1でも袋もらわない。

0: なくて、はい、意地でももらわない大丈夫ですって言ったら、お店の人があげますって言われた、
1: あとほら全然違うビニール袋、ちっちゃいビニール袋あるじゃん、はい、あれに入れてくれる人いるよね。
0: いますいます。
1: たまにあのおにぎりとか温めたやつとか それ入れてくれてっていう人いるけど、う
0: ん、私お店の多分オーナーだと思うんですけど、はい、固くなにいらないって言ったら、あげますって言われて1枚入れてくれた。
1: そんな人だと思われた。そう、これはまたね、そう、あなたらしいエピソード
0: あげます。お弁当3つに、はい、サラダ2つに、はい、飲み物と、あと冬だったらね、肉まんと、
1: あ、なるほどね、
0: それでも固くなにいりませんって言ったら、
1: いるよね、どう考えてもいるよね。
0: あげます、
1: それがマイバッグだよね。
0: あげますって言われた、
1: はい、なるほどね、はい、
0: そうなんだ、うん、はい、ムー先生さん、うん、お子さんたちいくつになった？
1: ね、大きくなったでしょ、
0: ね、かわいこちゃんたち、
1: ね、今日は何、うん、出かけてないのんじゃ。
0: 出かけてないんじゃない、
1: ね、夏休みじゃないの。でも違うの、
0: でも、お子さんたち大きいから、まあ、
1: そうね、
0: そうね、
1: 自分たちで楽しむことを覚えたかな。
0: そうかな。まあ、ありがとうございます、
1: ね、ありがとうございます。
0: またね、うん、待ってますから ね、ありがとうございます、うん、はい、いや、びっくりした。はい、そして続いてふんわりこさん、うん、さっきのね、はい、ボーリングのおばあさま、この方お話大好きらしく、うん、他の人はプレーに戻っても一人で続きを誰かに語るように喋り続けてます。
1: あら、ほんといるんだ、そっちにも。
0: そっちにもって何よ。
1: いるよ、ここにも。ここにもいるよ、一人。
0: 止まんなくなんだよね。止まんなくなんだよ。
1: そうなんですよ。
0: そう、そんでね、
1: ベラベラベラ喋ってるんですよ。
0: そうなのか、わかるのよ、わかるの。そんで、はい、話途中になったりするじゃん、はいはいはい、何かやって、話途中になって、はい、おそらく、うん、わざわざ途中にしてこう移動するってことはもう話やめたいわけ、はい、私と、分かってんの、はい、話やめたいんだけど戻ってきた時にまたその話の続きに戻すわけ、
1: ぶり返すわけよね、
0: うんうん、はい、そうなの、ね、記憶力ないくせにそこだけは戻すわけ、はい、私、ね、だから嫌がられてるもの、
1: うん、
0: 老害だよ、私、
1: そうだよね、困っちゃうよね、
0: 分かってる、はい、分かってんの、
1: 困ります、
0: うん、分かってんの、はい、すごいね、すごいインパクトの、
1: は
0: い、
1: うん、
0: キャラクター濃いおばさまでございます ね、
1: そうね、でもね、確かにね、はい、
0: ありがとうございます、ね、ありがとうございます、うん、ね、皆さんありがとうございます、
1: うん、
0: ね、お昼ご飯は皆さんしっかり召し上がりましたか。
1: どうでしょうか ね、
0: うん、
1: ね、
0: やっぱりね、夏、はい、食べないと ね、
1: そうね、
0: なので私夏太ります。
1: はい、
0: はい、食べなきゃ、
1: 食べなきゃ、食べなきゃと思うからね、
0: 食べなきゃバテると思うので、うん、夏太ることが多いんですけども、
1: そうそう、で皆さんね、うん、意外と水分水分っていうと、ほら飲み物って考えますけれども、うん、食事からも水分って取れてますから、
0: そうですね、
1: ね、食事も大事ですよ、やっぱりね、
0: そうです、はい、食べなきゃ、しっかり食べなきゃと思ってね、うん、年中食べてるんで、うん、夏太るんです、はい、はい、ということで、じゃあ行こうかな、はい、リクエスト
1: 行きましょうかね、
0: どうですか、大丈夫、
1: はい、
0: はい、ラメブリッジさんリクエストありがとう。ゆきさおりで手紙。

0: FM Paloon. Music lovers.
1: fmpaloon.co.jp
2: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: Commune on 76.2 FM Paloon.
4: Ibaraki Information. Ibaraki 県からのお知らせです。まずはじめに戦争と茨城、茨城郷土舞台資料保存会展示会のお知らせです。戦争と茨城、主に茨城郷土舞台資料保存会所蔵資料から、茨城県庁2階県政広報コーナー2で行われます。開催期間は令和8年7月29日水曜日から令和8年8月4日火曜日までです。時間は午前10時から午後5時まで。展示内容は茨城県内旧陸海軍部隊配置図、主に郷土部隊である水戸歩兵2連隊の満州からペリリュー島での玉砕までの歴史及び戦った兵士の遺品、最近収集した資料などが展示されます。こちら詳しいお問い合わせ先は茨城郷土部隊資料保存会、電話番号が090-1855-3662 090-1855-3662 となっています。次に、令和8年度私と年金エッセイを募集についてお知らせします。日本年金機構は厚生労働省と協力して11月を年金月間と位置づけ、さまざまな取り組みを行っています。年金月間の期間中は皆様に公的年金制度に対する理解を深めていただくための啓発活動を展開する予定です。この取り組みの一環として、広く皆様から公的年金をテーマにしたエッセイを募集しています。ふるってご応募ください。募集内容は公的年金の大切さ、応募者ご自身やご家族との公的年金の関わりなど、私と年金をテーマにしたエッセイです。募集期間は令和8年6月1日月曜日から令和8年9月7日月曜日までとなっています。募集はもう始まっていますね。募集資格は中学生以上です。受賞作品につきましては令和8年11月に日本年金機構ホームページで発表します。こちら講演は厚生労働省、文部科学省、全国高等学校長協会、全国都道府県教育委員会連合会によります。

私と年金、エッセイ、アニメーション動画、特設案内もありますので、アクセスをしてみてください。募集の詳細につきましては

0: 今日は南東の風、海上では後に南東の風がやや強く曇りで、夜は雨、ところにより雷を伴い非常に激しく降るでしょう。明日は北東の風、後南の風、曇りでところにより未明は雨で雷を伴い激しく降るでしょう。海上の波の高さです。今日明日ともに波の高さ 1.5 メートルを予想しています。降水確率です。この後、はい、今晩、ごめんなさい、夕方6時から今晩午前0時まで 70% ですね、今晩午前0時から明日の朝6時まで 40% を予想しています。気温です。今日日中の最高気温、水戸で29度、明日朝の最低気温、水戸で24度、明日日中の最高気温は水戸で33度を予想しています。今日ね、29度といえどもやはり、ね、熱中症の心配ありますのでね、皆さんお気をつけください。明日も暑くなりそうですからね、水分、暑さ対策しっかりとお願いします。茨城県内全域に雷注意報が出ていますね。最近ね、急に大きな雷とか、雨も激しい雨が降っていますので、皆さん十分にねお気をつけいただいて、お出かけ、車の運転していただきたいと思います。以上、天気予報お伝えしました。
1: FM パオルーン Music Lovers。
0: デリさん、お待たせいたしました。はい、お口直しをということで、そんなことないですけどもね、お届けしましょう。南吉高モンローウォーク。

0: music lovers.
1: なめらかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検、いい仕事してるぜ。
2: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: 今度こそ君を返さないぜ。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: コミューン on 76.2 FM パラルーン。
5: 時刻は1時42分です。
6: まあ十何時って予想なら今おかしいわ。
5: それを13時でもいいわけだもんだって。
6: 出た言い訳女。1
5: 時42分を回りました。
6: 言い訳女、
5: ね、もう最後の、
6: はい、
5: 最後の時間になりました。
6: そうですね、
5: はい、うん、夏休み、
6: はい、
5: 夏休みさ、三笘なに31日までになったんだよね。
6: うん、
5: 今までちょっと早かったんですよ。
6: ああ、そうなんか言ってたね。
5: そうそうそう、はいはい、31日、うん、ね、夏のご予定はいかがですの、マシコさんは。
6: 何もございません。
5: あ、そうですか、
6: はい、
5: まあよかったですね、
6: ただね、うん、これファンの方はもうね情報言ってると思うんですけれども、
5: はい、
6: 水曜どうでしょうか、また新作をね、
5: はい、
6: 発表するんですよ。
5: はい
6: はい、
5: はい、
6: で新作発表するので、
5: うん、
6: ね、北海道なんですよ、そのイベントやるのが、
5: うん、
6: で北海道9月5日と6日だったかな、
5: うん、
6: で、あ、可愛い写真、うん、
5: うん、
6: それ行けない人はライブビューイング、
5: おうおうおう、
6: 全国の映画館で、
5: へえ、
6: で、でもね、水曜どうでしょうは結構ね商売気があってね、うん、結構ライブビューイングも高かった気がするんだよな。
5: あ、そうなんだ。金
6: 額、そうなんですよ。でそれね、でほらいつものねディレクターとカメラマンと、
5: うん、
6: 大泉さんと、うん、もう一人ね4人で、うん、それをこう見るっていうね、
5: うん、
6: そういうイベントがあるんですよ。
5: そうなんだ、
6: うん、第7夜第7話ぐらいまで編集してるって言ったかな、
5: うん、
6: 今で1夜と2夜をそのイベントでみんなと見ようみたいな、
5: うん、
6: いう企画があって、それ9月なんですけど、うん、それ今ねちょっとね考えてんですよね。
5: 8月は、
6: はい、何もないです。
5: 何もない、
6: はい、8月は何もない、
5: 何もない、
6: ええ、
5: まあ次からね、
6: まあね、
5: いいでしょ、
6: はい、ね、
5: 仕事頑張んなさいよ、仕事、
6: そうね、
5: 頑張んなさいよ、
6: は
5: い、
6: そうだね、
5: うん、
6: はい、
5: 私はほら、
6: ええ、
5: 水戸の小間祭りがございます
6: ので。ああ、そうだよね、
5: 8月2日の日に、
6: そうね、
5: 皆さんね、はい、お祭りに来たら声かけてください。
6: そうね、
5: ぜひ
6: だ、ね、
5: ぜひとも声をかけてください。はい、
6: うん、
5: はい、8月2日の日にね私出没しておりますので、
6: うん、そうなんですよね、
5: ふるさとみこしですね、
6: うん、
5: はい、
6: 夜、
5: 昼間です、
6: 昼間、
5: 午後です、
6: はい、
5: ふるさとみこしを担いでおります、
6: うん、
5: 3時から市民会館付近でスタートいたしまして、
6: はい、
5: でっかいみこしでございます、
6: はい
5: はい、4回目、
6: うん、
5: 2年ぶり、はい、500人以上が担ぎます、
6: うん、
5: そしてその周りにもいっぱい集まってきますので、
6: はい、
5: すごい人数になりますので皆さんね、
6: うん、
5: はい、ちょっと離れて見てた方がいいかもしれません、この時間は。
6: なるほどね、はい、
5: はい、で私はその後夜ですね、
6: うん、
5: うちのみこしの八方会という、
6: はい、
5: 水戸八幡宮のおみこしなんですけども、
6: うんうんうん、
5: 満灯みこしですね、明かりがつく絵が描いてある綺麗なね、うんうん、おみこしをうちの会出しますので、
6: はい、
5: それが夜担いでますんでね、
6: うん、
5: その時にお声かけいただければね、危険ではないので、ぜひともお声かけください、はい、
6: うん、
5: よっちゃんとか、
6: はい、
5: まあ、いっそババアでも何でもいいですから声かけてください
6: はい、
5: はい、お待ちしております、ね、
6: はい、
5: でそして担ぎたいという方いらっしゃいましたら、
6: そうね、
5: はい、はい、ぜひ
6: ぜひね
5: 連絡ください。
6: それはそれでね、
5: そうです、
6: は
5: い、このパルルに連絡ください、
6: うん、
5: 勝手に決めてるけど、
6: はい、
5: パルルに連絡くださいとか勝手に決めてるけども、
6: うんうんうん、は
5: い、参加した方が楽しいですので、
6: はい、
5: 千葉湖の花火大会、
6: うん、
5: 私音だけ聞いて見てないんですけども、
6: はい、
5: うん、 結構集まったんだよね、
6: うん、
5: きっと。
6: そうね、
5: 見てないんですよ、
6: はい、
5: 今年は、
6: うん、
5: なんだかバタバタしてて音だけ聞いてたんですけど。
6: ほんとね、うん、でも音だけ聞こえるってあるよね。あ、でもね、笠間までも聞こえてたよ音は。
5: あ、そう、
6: ゴーンゴーンって。
5: そうなんだ。
6: そう、あ、でこれ多分千箱だなと思って。隅田川ではないよねと思いながら。
5: 遠いな。そりゃ遠いな。
6: そう、
5: そりゃ遠いな。
6: 千箱の方かなって思いながら。
5: そりゃ遠いな。
6: はい、
5: ね、あの、うん、これからの季節ね、いろんなところでね、花火大会、はい、大きい花火大会があるので、
6: はい、
5: いろんなところで音聞こえてますけどもね、うん、あのお祭りも多いですから皆さん。
6: そうね、でも熱中症だけは気をつけてください。
5: そうなんです。私一回やばかった時ありますんで、はい、塩舐めたら大丈夫でしたけど。
6: なるほど、ね、
5: 塩の塊、
6: はい、
5: うん、
6: 塩の塊、
5: はい、
6: でも高血圧の方はちょっと、私もそうですけど、
5: うん、
6: ちょっとそれも気をつけないとっていう ね、
5: そうね、
6: 塩分取りすぎね。はい、
5: ね、
6: そう、タブレットなんかもね、あのほら、うん、何、あ、口触りはほら、うん、なんかラムネみたいじゃん、
5: うん、
6: だから結構どんどんいっちゃうんだけど、
5: うん、
6: あれも塩分ね、結構た、うん、あの塩分た、あ、いっぱい入ってますから。
5: アウトドアのお店に売っている、うん、そのなんていうんですか、熱中症とかでちょっと体力落ちた時に食べるやつ、
6: うん、
5: タブレットで、すっごいのがある、
6: うん、
5: すっごいのが、
6: はい、
5: うわっ、こうシュワーっていうのがすごいのがある、
6: うんうんうん、
5: それをお水と一緒に飲むと復活するって言ってた、
6: はい、うん、
5: この間一ついただいたんですけど、
6: はい、
5: すごかった、うん、まあ、いろんなグッズあってね、どれ使っていいんだか分かんない ね、
6: 確かにね、自分に合うものが、ね、あればね、
5: うん、あの輪っかのやつもいいね、
6: は
5: い、
6: あ、そうね、
5: 輪っかのやつね、はいはい、あれ前ね、
6: うん、
5: マシにあげたような記憶がある。
6: あ、そうね、いただいてます ね、
5: ね、
6: はい、
5: あれ冷たいところに置いておくとすぐ固まるのね、
6: う
5: ん、
6: そうね、
5: 知らなかった。そうそうそうそ
6: う、私ね、
5: 冷凍じゃなきゃいけないと思ったら違うのね、ちょっとクーラーボックス入れておくだけでも結構冷たくなるのね。
6: そうね、はい、あとはもうやっぱ扇風機付きね、上着ね、
5: あれね、
6: あ、
5: みんなすごいね、
6: やっぱ外の仕事の人はあれだね、みんなね、
5: みんなね、はい、スノーマンみたいな子になってるのね、膨らんでてね、
6: 膨らんでてね、
5: うん、
6: はい、
5: あれはもうね、うん、あとさ、
6: はい、
5: 帽子、
6: うん、
5: 帽子もなんか今いろんなの出てるね、かっこいいの。
6: あ、なるほどね、
5: なんかつばがついてて、
6: うん、
5: で麦わら帽子なのかな、周りは、
6: うん、
5: でつばがついててピュッと上げるのね、
6: うんうん、
5: でこう日差し強くなってきたらこう下げられるやつとか、はい、あと帽子にもファンがついてるの見たんだよな。
6: あ、なるほどね。あとはもう手持ちのファンとかね、うん、
5: ありますね、
6: 皆さんね、
5: うん、
6: はい、もうだんだんこ、どんどんどんどん小型になって、
5: そう
6: ね、
5: 携帯電話ぐらいになってるよね、はい、うん、
6: ちっちゃくなってますよね、今ね、でもね、風力はあって、
5: うん、
6: ね、
5: はい、いろいろ考えなきゃいけないわ ね、 ね、日本じゃないみたいになってきたもん、暑さが。そうです
6: ね、本当ね、
5: うん、
6: 気をつけないと、
5: 気をつけないと、うん、私もね、紅白祭りの時の私、はい、顔が違うので、
6: うん、
5: あの今動画で見てる方、
6: そうだね、びっくりしたかもしれない、
5: びっくりします
6: ね、本当に真っ白で、
5: はい
6: はい、
5: さあ醤油顔とか、
6: はい、
5: ソース顔とか、流行ったじゃないですか、
6: 流行りましたね、昔ね。
5: あと何顔、は
6: い、
5: ソース顔、
6: ソース醤油、
5: うん、
6: あと何、塩、
5: あ、
6: 塩とかなかった、
5: あったか、
6: あれ、そうだよね、少年隊、元少年隊の東山さんは
5: 醤油、
6: 醤油、
5: うん、
6: そうね、で、うん、薬丸くんとかあの辺がソース、
5: ソース
6: ね、はい、うん、
5: 濃い感じのね、
6: 濃い感じのね、はい、
5: 私みこし顔って言われてますから。
6: すごい、
5: はい、
6: そんなあるんだ顔、
5: 私だけ言われて
6: みこし顔ね、
5: みこし顔だよねって言われて、
6: へー、なるほどね、
5: うん、みこし顔、
6: みこし顔、ね、
5: はい、
6: はい、
5: 多分、
6: うん、
5: 普段が、
6: はい、
5: あっさりしてるので、なんて言うんですか、
6: はい、
5: 色の塗りとかいう、うん、お絵かきしがいがあるんじゃないですか、
6: う
5: ん、
6: なるほどね、あれと一緒でしょうよ、
5: 何、
6: 梅沢富美男さんとあの人もほら素顔はえっていうおっちゃんっていう、ただただのおっちゃんでしょっていうのが、化粧するとあんな綺麗になる。
5: そうだから、そう、同じよ、ね、
6: はい、
5: 同じ同じ
6: だと思う、
5: 同じ
6: ね、そうでしょ、
5: 同じ同
6: じ、梅沢富美男と一緒でしょ、
5: うん、同じ同じ
6: ね、
5: あの方は何が、はい、何がいいって、口、口が色っぽいじゃないですか。
6: そうだよね、
5: それだけじゃん、
6: そう、ちょっと半開きのところがね、
5: そう、
6: そう、
5: 唇が色っぽい、それ以外はおっちゃんだからね、
6: そうだよね、
5: そう、
6: そう、でも化粧すると変わるんだよ、
5: そう、だからあれだよ、きっと、
6: そうだよね、多分ね、そう、そういうこと、
5: 失礼だね
6: 失礼な話、
5: 失礼だね、
6: あ、そう、
5: だからきっと顔のインパクトがないから、はい、
6: そうね、
5: おそらくこう追いかけしやすいんだと思うよ、
6: うん、
5: でどんだけ濃く描いても、
6: はい
5: はい、濃く見えてるんだろうけど、私の中では濃く見えてないけど、あの毎年毎年、いや、はい、今年も薄化粧だねっていう人がいるんですよ、
6: なるほどね、
5: 私に
6: 嫌味、
5: ね、言うんですよ、はい、今日は薄いんじゃねえのよっちゃんっていう人がいるんですよ、はいはい、うちの会に、ケンジ君って言うんですけどね、
6: はい、名前言っちゃってる、はい、この時代
5: ケンジ君って言うんですけどね、はいはい、言うんですよ、はい、よっちゃん今年は薄いねって言うんですよ、はい、そうだよ薄化粧って言ってるんですけどもね、うん、今年も薄化粧でいきたいと思います。
6: なるほどね、うん、そうだよね、うん、富男だよね、
5: 富男だよ本当。も
6: う大衆演劇だよね。
5: そうだよ。
6: そうだよね。よっちゃん大衆演劇なんか合うんじゃない？
5: 何かよ。
6: いやもう性格的にもお顔的にもどうなの？
5: どうなの？
6: ねえ。
5: どうなの？
6: いやでもね一時期ね母親がうん、ほらね夢中になって見てましたけれども、月1回ぐらいに。いややっぱ大変だよね。
5: そうよ。
6: 旅だもんだって毎回1ヶ月だけだもんそこにいんの。
5: そうでしょ、
6: まあ、まあ同じまたね1年経ったら戻ってくるような感じでしょうけど、うん、ローテーションとかあるでしょうけど、あれいやーやっぱ大変、ちっちゃい子とか大変、
5: 学校とかそうでしょ、
6: もずっと転入でやってんでしょあれ、うん、いやー友達なんかもできないよね。
5: そうだよね。でほら1日いないじゃない学校に。
6: いないよね。
5: 時間になったら帰るじゃない。
6: はいはい、
5: 早めに。
6: そうだね、うん、はい、
5: だもん ね大変だよね。
6: だからやっぱそこに生まれたらやっぱね、うん、だって家はあるだろうけれども誰もいないから結局一緒に回るしかないもんね、
5: う
6: ん、
5: まあどこかに住所は置いてるんでしょうけど、うんうね、住んでるかどうかっていうところだもんね。そこに、ね、
6: 親はだってもう2人ともね、うん、
5: そうね、
6: 役者さんでね出かけちゃ うから。
5: でも私行けるような気がするね、は
6: い、ね、いやこの年になったらちょっともうほらね、うん、どこ行ったっていいじゃないもう。だって
5: どういうこと。
6: そう、えぐるぐる回ったっていいじゃない。だってもうこの年になったら
5: どうして
6: なんで。
5: まあね、
6: でしょ、
5: 何やってもね。
6: そうそうそうそう。
5: でほら今はさ、うん、どこに行っても携帯もあるしさ、はい、
6: そうね、
5: もう携帯一個でさ、うん、銀行のことが何が何がもできるじゃない、はいはい、
6: そんで、うん、なんだかんだ言ってほら移動手段も結構スピーディーじゃない、うん、どれも、うん、飛行機乗っちゃってもいいしね。
5: そう、
6: そう、
5: で大衆あの、まあね、トラックでねあれなんでしょうけども、はいはい、今携帯持ってれば何でもできるから、
6: そう、ね、
5: 昔みたいにね、はいはい、本当に 旅芸人みたいな感じだとなかなかちょっとね、うん、かわいそうだけども、ね、ね、そう考えるとさ、はい、もうね、うん、私行ってもいいような気がする一緒に
6: 役者ね、
5: うん、ほらう、で基本的にほら、はい、なんて言うんですか、あっさりした顔してますので、塗り替えがあるのと、
6: はい、
5: あとほら性格的に大げさですから、うん、いけるような気がするんだよね。
6: いかようにもね、
5: うんうん、ただ芝居はできない。
6: ああそう、
5: うん、
6: そうかね、
5: うん、できない。
6: 本当、
5: うん、
6: はい、
5: 芝居はできないよ。
6: じゃあ2部の演舞かい。
5: そうね、
6: 演舞の方かな。やっぱり
5: どっちかっていうとね、うん、
6: いやそっちもねえと思うけどね、
5: どっちかっていうとそっちの方がいいような気もするんだよね。
6: おひねりもらいもらいね。
5: そう、で首になんかこうお札のさ、はい、
6: そうね、
5: ね、
6: はい、
5: 作ってさ、
6: ね、やらしい感じのね。
5: そうそうそう、そう、ね、でわざとね、はい、歩いてみたりして、
6: はい、
5: そんでこう、はい、ちょっと良さげな、
6: ね、何すごいよね、あげる方もね。
5: そうだよ、
6: すごいよね、マダムとかお金持ってんだなと思うよ。う
5: お札の例とかあるでしょ、うん、
6: あるね。いやでもなかなかなかったよ。でもやっぱりあのちゃんと寸心みたいな感じで袋に入れてとかはあったけど、
5: うん、
6: あと5万円というのは見たことあるね、そのまま現生で。
5: あ、わ
6: あ、5万だと思いながら。
5: でもほら私もさ、はい、ね、あの健康センターで飛び入りカラオケやってはいはい、酔っ払っちゃった歌って、ってね、はい、で割り箸におひねり1000円入れてもらったよ。
6: ね、
5: そうだよ、割り箸に1000円挟んで、はいはい、浴衣のお父さん持ってきたもん
6: だ
5: って。
6: なるほどね、
5: うん、はいって、でも私は歌いたくないって言ったんだよ、はい、歌いたくないって言ったのにうちの親が歌ってこいって言ったんだよ。
6: なるほどね、うんうんうん、話のスケールがちっちゃいのよ。
5: 何がや。
6: 1000円とかね今5万だ6万だな話してるところで箸に挟んで1000円ちっちゃいのよスケールが。
5: ちっちゃいっつってってそんなそこらのさ、それこそそ、まあね、何こうなんていうの言葉も悪いけど、はい、そこらのクソガキが歌ったりさ、1000円くれたんだよ。だって、
6: まあ、まあもらえないよね。
5: うん、なんそう考えたら私富男もびっくりで。
6: 確かにね、はい、
5: 旅芸人つもよかったなラストナンバーいきます浜田真理です Return to myself It's nice night nuts

0: もう終わりだよ。
1: そうね、あっという間ね。
0: ブスエステさんありがとね、はい、見ました見ました、ありがとうございました。
1: かわいいね、
0: 今日は久しぶりのねーメールをいただきました、はい、ありがとうございます、ね、ありがとうございます。
1: 皆さんもね、時間あったらどしどしと、
0: そう、ね、熱中症気をつけて。

0: Fan Pod Engine, COJP.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

Remember music. Remember music.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 7月7日デジタルリリース、神奈川県出身のシンガーソングライター中村恵美の大事な人がハッピーなら最高という深い愛を詰め込んだ心に寄り添うクルーズソング、中村恵美今夜クルーズ。

0: fmpodderdoon.co.jp。
1: ZZ3ANFM FM ミト FM パルルンです。この後毎週土曜3時から放送しているホットホットスクエアの再放送番組をお送りします。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: ファミリー情報番組ホットホットスクエアの時間です。ホッとするホットなひとときをお届けしたいと思います。今日お送りするスタッフは石川久美と
1: 清水敏子です。
0: それでは今週のメニューをご紹介しましょう。ワイワイワールドのコーナーは美容室紙工房のご紹介、ピックアップのコーナーは世界一周ショートトリップ、ネットワークのコーナーは水戸子どもの劇場のイベント情報などをお届けします。
1: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りします。これからの1時間どうぞ私たちにお付き合いください。
0: さてさて、今年の梅雨時期、ここのとこの数年と比べて随分暑さ落ち着きまして、久しぶりに涼しい梅雨でしたね。
1: 本当ですね。私が30年前に水戸に来た時の気候だったかななんて、水戸って昔は28度を超えたことがなかったって当時聞いてたんですけどね。今年暑い日もありましたけれど、夜になって涼しかったのは本当過ごしやすく助かりました。
0: 本当に夜ぐっすり眠れるだけで体は全然違いますよね、はい。で、まあ、7月の半ば頃になって夏の気候になって、日本の夏らしいジメッとしたもう暑いなという感じになってはきましたけれども、この時期になるまで自宅でエアコンを使わずに過ごせたのは本当に久しぶりだったななんて感じました
1: ね。7月13、15そのぐらいまではどうにかねエアコンなしで過ごしましたよ。
0: でちょうど1年前の6月の私たち4週目の放送で、はい、小学生が通学用の日傘を使っているなんていう話題をしていたことがあったんです
1: が、
0: 今年は昨年と比べると日傘を使っている小学生も随分少なかったように思います。終業式の直前の数日頃にはもう随分暑くなってましたので、その頃には日傘を使うお子さん増えたなあという印象でした。
1: そうですね、車で走っていて下校時にねお子さんたち見ると何人かが傘を差していたので、あ、暑さ対策だななんて見ていたんですけれど、
0: で子どもたちにとっては楽しい楽しい夏休みがようやくやってきたわけなんですけれども、実は水戸市では今年から長期休業の期間が変更になったのご存知でしょうか。
1: はい、水戸市内の公立学校でね8月の末、まあ、27日頃だったかしら、そこからまあ2学期が始まるというシステムでしたけれども、まあ、元に戻るというかね9月の1日になるんでしょ。
0: そうなんですよ。我が家にも小学生いるので、昨年度令和7年度の終わり頃までに水戸市の教育委員会から長期休業変更になりますよというお知らせ届いていたんですけれども、今年度つまり令和8年度より夏休みを含む長期休業の期間変更になっています。でまずですね、ちょっと遡りまして春休みに目を向けると、春休みの終わりってこれまで標準で4月の5日頃までお休みで、4月の6日から新年度の学校をスタートしていたところだったんです。なので入学式が7日だったり8日だったりっていうところだったんですが、今年は2日休みが伸びまして4月の7日まで春休みだったんですね。そして、今のこの夏休み期間なんですが8月の26頃までお休みで、27ぐらいから学校の登校を再開してたんですけれども、なんと5日間も休みが延びまして、はい、8月の31までが今年から夏休みとなりました。
1: 春休みとね夏休みが延びるということで嬉しいのは誰なんだろう
0: そうなんですよね。ちょっと親としては、はあ、伸びるのかってちょっと思ってしまうところもねなくもないかななんて思ったりしています。でその分なんですけど、冬休み実は短くなるんです、
1: はい、
0: 今までは標準で12月の24クリスマスのイブの頃から1月の7日がお休みの期間だったんですけれども、スタートと終わり1日ずつ短縮になります。今年から基準としては12月の25日から1月の6日までが冬休みの期間となるんです。この変更があった理由なんですけれども、まず春休み というのは新年度の4月の1日を迎えて先生たち辞令が出るわけですよね。でそこから始業式までの間に新年度の準備をするわけなんですけど、曜日の並びによっては土日なんかを挟んでしまうとその準備期間非常に短くなってしまうということがあったので、2日延ばすことで準備期間を確保できるということなんだそうですね。でそして夏休み、もうこれはねとにかくここ数年特に暑い、ね、残暑厳しい折なんて言ってましたけど、全然残暑というかもう酷暑みたいなことがありましたので、暑い時期に少しでも休みを取れるようにということと、その代わり比較的過ごしやすい冬休みの季節期間を短縮することで、減った分の授業時間を確保しようという狙いがあるんだそうです。本当にさっきとしちゃんが言ってくれたように夏休みが延びることで、あと親としては何をして過ごしたらいいんだろうかとか、何をしても暑いから外で遊ぶわけにもいかないし、移動するにも車の中をまず冷やさないと出られないしみたいなことで、頭を悩ませたり、あと給食がないことですよね、はい、ご飯の心配など本当にいろいろ考えることあるんですけれども、まあ暑さによる事故というかね、命には変えられないので、まあ、頑張って工夫をして過ごそうかななんて考えているところです。
1: あの水戸市内の小中学校ね、エアコンを入って、確かに酷暑ではあるんですけれども、かえって学校にいる方が子どもたち安心安全なんていうこともあるかもしれないなぁなんてね、おばちゃんはちょっと考えちゃいました。はい、ただねこの夏休み期間いろいろなこうイベントっていうかあったりしますしね、この水戸子どもの劇場でも小学生向けのワークショップ体験などもね行ったりもしますので、時間でね悩んでる方がいましたらぜひホームページ検索していただきたいなと思うし、無料で参加できたりする本当イベント増えてるなって、ね、感じたりするところですので、くりちゃんたちお母さんうまく使ってみてください。
0: あの私ももう身内でありながらこの小学生ワークショップ早速申し込みしておりますので、うちの子どもたちお世話になります。ぜひねリスナーの方でも興味のある方いらっしゃいましたら、子どもの劇場のホームページや SNS などチェックいただければと思います。それでは曲です。仮面ライダーリバイスの主題歌になっていたこの曲を紹介します。ダイスフューチャリング木村昴でリブデビル。

0: ケーズ電機。
1: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
0: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
1: 今すぐダウンロード。

0: イエさんにお話を伺いました。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 大内さん、美容室上工房っていうお店やられてるってことなんですけど、
2: はい、
1: どこにあるのか教えていただけますか？
2: はい、現在の店舗っていう言い方にはなるんですが、現在は水戸市姫子の1丁目のところにあります。道具ハウスの
1: 平岡通りから
2: あ、そうですね、
1: 見えるところにありますよね。はい、でお店を構えて長いんですか？
2: そうですね、実はその1976年に最初は泉町3丁目の商店街の通りに私の両親が、要は50年前ですね、開業いたしまして、でそこで19年ほどテナントでサロンドエトワールっていう美容室をやってまして、でまあテナントのお店だったので実店舗を構えようということで今の、でまあ建てて移動して、じゃあ名前も変えようと、で美容室上工房っていう名前になって今の形になってます。
1: 大内さんのご両親も美容師さんだったってことですね？
2: そうですね、父がもともと美容師で、母は結婚してから美容師になった方なんで、うちは父がオーナーっていう形になってますね。はい、
1: そうなんですね。はい、そのご両親を見ながら大内さんもこう、
2: そうですね、二代目って門前の小娘って言われたりとか、はい、はい、っていう形になりますかね。
1: そうか、うん、今回美容室上工房さんの記念のイベントをするっていうことでお越しいただいているのもあるんですけれども、ちょっとその前に今のお話、もうちょっと大内さんの美容師さんとしてのお話とかを伺っていきたいんですけれども、
2: はい、
1: ご両親が美容師されていたっていうことで自分も美容師やりたいなって思った感じですかね？
2: いや、全然そんなことは実はなくて、
1: はい、
2: もう両親はやっぱ仕事でずっと忙しいですし、子供ながらにこう構ってもらえない感じもちょっと当時はあったのかなっていうのもありましたし、なので美容師に対しての憧れとか尊敬っていうのは一切なかったですね。でも逆にこういよいよ将来を決めなきゃいけないってなった時に、結構趣味で音楽をすることが好きだったんで、音楽の道って一瞬こう考えたんですけど、その時父親に、好きな道に行っていいけど趣味は仕事にしない方がいいよっていうことを言われたんですよ。趣味を仕事にすると行き詰まった時に何をして息抜きをしたらいいか分からなくなるでしょっていうことを父に言われて、じゃあ国家資格だし、とりあえず身近な仕事だし、美容師にでもなってみっかっていう感じでした。
1: なんか意外なきっかけなんだなと思いました。
2: そうですね、
1: じゃあ美容師学校は茨城、
2: うん、あ、そうです、茨城の石岡にある理容美容専門学校っていうところを卒業して、そこから東京に修行に出まして、私の師匠が正宗隆っていう方なんですけれども、西洋髪結いっていう漢字4文字で珍しいんですよね、西洋髪結いっていう美容室で、そこで11年間修行をさせていただいて帰ってきて後継ぎへっていう形ですかね、流れ的には。
1: 東京で11年ですか、はい、厳しかったんですかね？
2: まあそうですね、ただその美容師に対しての憧れの仕方が、多分もともと親も遅くまで仕事してるの分かってましたし、割とこう美容師って体力仕事で忙しくてっていうのは子供ながらに現実は見ていたのかもしれないですね。なんで、まあ、修行時代はすごく体力もやっぱり大変でしたし、お店の名前出してるんであれなんですけど、今は違うんですけど、私が入社した頃は夜も遅くまで、終電で帰れないから交通機関使うところには住まないでねとか、練習会もまあ9時から練習会があって10時半までからは自主練の時間なんで、この日の12時までに帰れるっていうのがなかなかないお店で働いてたので、ただそのすごいありがたいことにコンテストをものすごくこう経験させてもらうお店だったんですよ、
1: はい、
2: なんで自分の実力を上げる練習はすごくやっていたんですけれども、その実力を発揮する場所っていうのをお店がやっぱりすごく与えてくださった。そこでやっぱり11年やらせていただけると、まあ、1年目の時からいろんなコンテスト、カットのコンテストとか着付けのコンテストとか、メンズカットのコンテストで刈り上げをやるっていうようなコンテストを も出させてもらって、

0: りとか、あとはまあカットのコンテストなんですけど、ヘアカラーもすごく評価されるコンテストだったりとか、その中でも日本で代表するようなコンテストにどんどん出させられて、というかまあ出させていただけていて、やっぱりこう自分のその実力を発揮するような場所がないと練習もしないですし、
1: そうですね、
0: うん、まあ、その目標に向かってやれてやっていける場所を修行時代のお店は常に与えてくださってたんで、大変ではありましたけど、すごく今の実力というか自信につながるのはその経験をしてなければなかったかなっていうふうに思いますかね。
1: インスタグラムでもいろいろとね、はい、発信されてるんですけども、
0: はい、
1: そこにそのお着物の髪結いの写真だったり、はい、コンテストでこういうのやったよみたいな投稿があるなっていうのはね、うん、拝見してたんですけども、
0: ありがとうございます。
1: 東京時代の下積みがあってからの今なんだなっていうのをねお話聞いてて感じました、はい、なので、うん、まあ、美容室さんなのでもちろんカットはするし、それ以外の着付けだったり髪結いっていうのもお店としては大事にされてるところなんですかね。
0: そうですね、修行したお店もそうだったんですけど、もともと上神戸のうちの両親のスタイル的にも冠婚葬祭に対応ができる美容師っていうのはテーマにはしてますんで、結婚式にお呼ばれ行きます、じゃあお着物着せますよ、ヘアスタイルアップしますよ、ヘアメイクもしますよ、お化粧もしますよっていう、お客様がこうおしゃれにしなきゃいけないっていう場所に向かわれる時に断らない美容師というか、冠婚葬祭だったら何でもできますよっていうのお店にはなってますね。
1: そうですね、結構成人式なんかやっぱり美容室探したりする人も多いですもんね。
0: そうですね、多いですね。
1: 大事な時にそれだけでなく、
0: うん、はい、うん、でお子さんに結構いろんなことを経験させたいって思ってくださる親御さんも割と多いのかなっていうふうに見受けられるんですけれども、七五三だけじゃなくハーフ成人式とか、うん、十三参りとか、その都度こう何かお祝いごとにお写真撮ったりで、ちょっとおしゃれしてさせてあげてっていうお考えをされる方が、まあ、やっぱ増えたのかなっていう印象でもすごくあって、なんで本当七五三だけじゃなく最近はもうハーフ成人式10歳で13参りっていうタイミングでも結構利用されるお客様は増えてきましたね。
1: ヘアショーを上神戸さんの50周年記念でやろうって思ったきっかけとかって。
0: そう、きっかけに関しては先ほどお話しした東京の修行時代に私がコンテストにいろいろ出ていると、コンテストに出て入賞をしたスタッフっていうのは結構大きいヘアショーで、この人たちが入賞者だよ、いい技術を作った人たちだよって美容師さんに紹介するショーがあるんですね、
1: はい、
0: 何度もこうそういうヘアショーに出させてもらって、でも自分のために来てくださってるお客様はこの場には呼べないなっていうのは思ったんですよ。
1: もう関係者だけがそこに、
0: 関係者しか、そうなんです、そこにいない中で結構お客様に、え、大内さんまたヘアショー出るの、うわ行きたいな、見に行きたいなって言ってくださる方もすごく多くって、いやもうぜひ来てくださいよ、でも敷居が高い、どうやって行けばいいの、いやチケットはあるんですけど、やっぱり技術を学ぶ場所のショーなんで、じゃあいつか自分でお客様のためにそういうヘアショーとかを見たことがない人のために行ってみたいっていうのは東京時代からずっと考えていたことでしたね。
1: そうなんですね、
0: はい、修行時代からずっと考えていて、今回50周年っていうアニバーサリーがあるので、このタイミングだと
1: なる
0: ほど、はい、
1: 美容室上神戸さんの記念のイベントをするっていうことでちょっと具体的なお話を聞きたいんですけれども、
0: はい、
1: 私たちが実際に自分でできるようなものを見せていただくのか、
0: はい、
1: それともさっき冠婚葬祭なんて話もあったので、うんうん、そういう時に参考にしたいなっていうものを見せていただけるのか。
0: そうですね、基本的には冠婚葬祭今回はメインでやらせてもらうので、うん、例えばなんですけど結婚式のお呼ばれに行きますっていうふうになった時に、最近はこうご自身で器用な方とかはパパッとヘアチェンジしたりとかアレンジしたり巻いたりとかしていかれる方も多いんですけれども、本来の形っていうとなると、あなたのためにここまでおしゃれしてきたよ私はっていうふうに見せるのが、お呼ばれされた方側の礼儀というか、なんでやっぱりこう美容室でやるのと自分でやるのはちょっと違うよっていうデ

0: ザインをお見せすることもできるかなとも思うんですが、ヘアショーの間に解説っていうものも入れさせてもらうので、こういう風なバランスだからここに飾りがつくんだよとか、そういったのをお話ししたりとかもしようかなとは思ってるので、例えばご自身でお子さんの髪の毛をちょっとアップしてみたい、浴衣の時にちょっとアップしてみたいとかってなった時に、あの時飾りはこういうバランスにする場合はここにつけるって言ってたなっていうのを参考にしてもらえるような場所にもなるといいかなっていうふうには思ってますね。やっぱりこういろんなヘアスタイルを直接生で見るっていうことがまずないと思うんですよ。それこそ成人式の日に市民会館に乗り込んで見てるとか、はい、限りないと思うので、で今回はこう成人式だけじゃなく、まあ、七五三ブライダルで、あとは男性メンズのモデルさんも何人か結構いらっしゃいますし、あとは50代過ぎた方のヘアスタイルとか、そういう冠婚葬祭の時の装いをショーという形でお見せしていければなと思ってるので、
1: これ全部大内さんが髪の毛のセットとかをするんですか？
0: はい、そうですね、まあ、私身内がほとんど美容師なので両親含め姉も美容師ですし、で姉に関してはブライダル全国大会で準優勝の実績がある人で、それと姉の力も借りつつ、で私ももちろんやりますし、私の主人もグッドネイバーズっていうお店の系列の美容室 C っていうところで今店長やってる大内達也、一応彼もあのステージには出ますね、はい、
1: 本当にもう家族総出のイベントってことですね。
0: そうですね、できる人がとりあえずいるから全員使うって感じです、はい、
1: ご両親もきっとなんか感無量で迎えるイベントになるんでしょうね。
0: だといいなとは思ってますね。
1: 美容室紙工房50周年記念のヘアショーの詳しい日程を教えていただけますか？
0: はい、2026年9月の20日祝日の日曜日に開催になります。
1: 場所はどちらになりますか？
0: 今は名前が変わってザ・広沢シティっていう形に言われてますけど、茨城県民文化センターです。一応会場は12時半っていうのを目安にはしてるんですけれども、だいたい12時頃から会場ができるような状態にはなってまして、開演が2時からに。
1: でこれ入場にはチケットがいるのですか？
0: そうですね、私のその美容室紙工房ってお店の店舗内で前売り券を販売してるんですけれども、前売り券が1枚1000円、当日券が1枚1300円、小学生以下は無料とさせてもらってますんで、お子さん連れてきていただいても大人の分だけチケット用意していただければと思います。
1: チケットは紙工房さんに購入に行く形になりますか？
0: そうですね、お店内での一応購入にはなります。
1: お電話とかでお問い合わせも可能ですか？
0: もちろん可能ですし、営業中であればフラッと来ていただいて気軽にヘアショーのチケットくださいって言っていただければその場で対応もできます。
1: 美容室紙工房って検索すると場所や電話番号もねすぐ出てくるので。
0: そうですね、 Google ですぐ出てきてくれるので、はい、
1: 気になった方はお問い合わせいただければと思います。それでは最後にヘアショーに向けての思い、はい、聞いてくださっているリスナーさんへのメッセージっていう形で一言いただければ。
0: 私がやっぱり美容師として経験をしている中でどれだけ努力をしたかっていうのが勝負ではないと思っていて、やっぱり技術を身につけるためにはどんな仕事でもそうだと思うんですけれども、人生でどれだけいいものを見てきたか、いいものを知らないと努力の仕方を間違えてしまうので、努力がね 90% だ 100% だっていう方ももちろんそういう仕事もあるとは思うんですけれども、ただやっぱりその中でも努力の方向性が変わってしまうと生き方を間違えてしまう、その中の一つにこういったヘアショーとかを見ていただいて、今回はショーを見る、その髪の毛を見るだけではなく音響や照明や映像にもすごくこだわってはいますし、多方面からの楽しめるようなヘアショーになっているので、ぜひ人生の経験の一つとしてお子様連れて来ていただけると嬉しいなと思っております。
1: 今日は美容室紙工房の大内理恵さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安い。ケーズ電機。
0: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。

0: ピックアップのコーナーです。世界の国や地域、日本の都道府県をピックアップしてその魅力をお伝えするこのコーナーですが、今日ピックアップするのは信州の長野県です。
1: はい、
0: としちゃん、長野県ってどんなイメージがありますか？
1: そうですね、もう何度も観光とか、あとは例えば合宿とかで訪れたことのある場所で、何回行ってもその都度発見があるなぁなんて思ったりするんですけどね。水戸から出発するある旅行会社のミステリーツアーっていうと、大体長野だよねっていうような感じもなくはないみたいな、それだけ本当にいろいろなところを見させてももらえるし、楽しませてくれる場所みたいなイメージです。
0: なるほど。もう長野って地図で見てももう大きいなっていうのが分かりますよね、はい、でそれだけこういろんな顔を持っている県なのかなというところですね。家で私の息子に長野ってどんなイメージがあるって聞いてみたんです。そしたら小学生の息子は、涼しくて高原野菜がいっぱい採れて、たくさんの県と接しているんだよねって言っていました。
1: そうですね、海なし県ですもんね。
0: そうですね。はい、ではそんな長野県ですが、まずは基本情報からお知らせしましょう。長野県は面積13,562平方キロメートルを誇る全国4位の広さを持つ県です。茨城県と比べると、茨城県約6000平方キロメートルなので倍以上の広さがある、とっても広い県なんです。人口は約208万人ということで、茨城県290万人ほどいますので、人口は3分の2ぐらいということで、まあ、広くて人口が少ない、そういった県になっています。県庁所在地は長野市で、人口38万人ということです。日本の屋根と呼ばれるほど山岳地帯が広がる自然豊かな県です。北西には飛騨山脈、南西には木曽山脈、南東には赤石山脈が連なり、これらを合わせて日本アルプスと呼ばれています。中学校の地理でこの名前習ったなぁなんて思い出します。先ほどとしちゃんも言っていたように、長野県は海に接していない内陸県で、なんと周囲を8つの県に囲まれています。
1: はい、
0: 隣接するのは群馬県、埼玉県、山梨県、静岡県、愛知県、岐阜県、富山県、新潟県なんですね。8つの都道府県と隣接するのは47都道府県の中でも最多となっています。なんですけれども、地図上で隣接しているから行きやすいということではなくて、先ほども言ったように山岳地帯が広がる地形なので、県境を越えるには峠を越えたりとか長いトンネルを越えたりしなくてはならないというのが長野県の特徴の一つとなっています。でそんな山岳地帯の長野県だからこそのリゾート地、まあ、観光地というと、蓼科だったり軽井沢に代表される避暑地というものがね、たくさんあることではないでしょうか。山岳帯、また高原地形ということで、夏でもとても気温が低いんですね。湿度も比較的低い内陸性の気候だから、とても過ごしやすいということで、これに加えて首都圏からのアクセスの良さもありまして、高原リゾートが早くから開発されて、避暑地が集中的に形成されていきました。長野県の県の平均標高というのが、なんとね、約1100メートルもあるんだそうですよ。
1: 高いんですね。
0: とっても高いです、うん、平均標高日本一となっています。でまた長野県には国宝もいろいろあるんです。有名どころでは、一生に一度は善光寺参りと言われる善光寺だったり、カラス城と呼ばれる黒い外観をした松本城などがあります。はい、で私の古くからの友人が数年前に転勤で長野に住んでいた時があったんですけれども、長野ってどんなとこだったのって今回ちょっと聞いてみたら、びっくりしたことがいくつかあるんだけれども、その一つがね、善光寺なんだよと教えてくれました。はい、というのも、善光寺は1400年ほどの歴史を持つお寺なんだそうですけれども、その1400年前というのは、日本の中で 仏教の宗派がまだ分かれる前だったそうなんですね。でその頃より信仰を集めていたんだそうです。有名な天台宗だったり真言宗だったり浄土宗、浄土真宗などもまだ存在していない時代からあるということで、どの宗派にも属さない無宗派という位置づけになるんだそうです。ですので今でも宗派を問わずに誰でも拝める場所と

0: レタスだったり白菜だったりキャベツ、紫キャベツ、ブロッコリー、セロリ、トウモロコシなど本当にたくさんの野菜が育てられていまして、特にレタスは夏場の国内シェア圧倒的なナンバーワンとなっています。私たちの茨城県も野菜はとても有名ですけれども、それでも長野産の野菜ってね、スーパーとかでも見かけますよね。でそれからですね、冬場の厳しい季節を超えるための保存食として漬物だったり味噌なんかの保存食が作られてきたという歴史があります。味噌の国内シェアは約3分の1から2分の1ぐらいと言われているんだそうです、ね、我が家の味噌もちょっと冷蔵庫の中を開けて見てみたところ長野さんと書いてありました。それからですね、長野県というのは標高が高くて冷涼な気候ということなので稲作には不向きで、逆に蕎麦や小麦の栽培にはとても適しているということで、山の湧き水だったり雪解け水などの良質な水資源が豊富なので、とても美味しい蕎麦が収穫できるので、そちらが信州蕎麦として有名になりました。この蕎麦にした後湯がくのにもやっぱり綺麗な水で湯がいた方が美味しいということで、とてもとても有名になったそうなんですね。でまた先ほどのその野菜がたくさん取れるというところでも、野菜とか山菜を小麦の生地で包んで焼いたおやきなんていうのも長野の名物としてとても有名です。私個人的には長野県というと1998年の長野オリンピックを思い出します、はい、当時ですね、私中学生だったんですけれども。
1: そうですか。
0: そうなんですよ、はい、で長野オリンピックの印象的なシーンってまあいくつかあって、今でもこうよくテレビなんかでね懐かしのシーンということで放送されたりしますけれども、その中でもスキーのジャンプ団体金メダル取りましたよね。とても感動的な逆転での優勝というところでしたけれども、あのタイミング私学校にいたんです。で授業をやってたかなんかでね、教室にいたんですよ。そうしたところピンポンパンポーンと放送が鳴りまして、教務主任のも忘れません佐藤先生という先生が、今日本がオリンピックでメダルを取れそうだからどのクラスもテレビをつけなさいということも放送してくれまして、もうみんなで応援しましょうということで、一時中断して教室でテレビをつけて、そのメダルを取れるかどうかっていうのをハラハラしながら、みんなでテレビに向かってね祈りながらこう拝むようなことをしたっていうのをね、とってもよく覚えてます。はい、今でも過去の名シーン特集などでテレビ放送されることありますけれども、その度にああ私この時学校にいたんだよなとかね、みんなで見たななんて思い出して、まあ、感動の場面に相まって、こうなんか先生があの時ねテレビの視聴を許してくれて本当に嬉しかったな、よかったな、今でも思い出になってるななんて感謝をしています、はい、そしてまたですね、水戸子どもの劇場のスタッフとして活動しているいのりちゃん、長野旅行をしたことがあるそうなんですけど、その時の、ね、思い出を教えてくれました、はい、2011年に映画化された神様のカルテが大好きで、長野で撮影されたという話を聞いてロケ地巡りをしたんだそうです。善光寺に行ったり、またその舞台となった病院を訪れたりしました。長野は長寿の県というイメージがあって、当時ねわさびなんかの山菜もすごく美味しかったという印象があったので、美味しいものがたくさんある、また野菜をたくさん食べているというところが長生きの秘訣なのかななんて感じたんですっていうことを言っていたんです。この長野が長寿の県というイメージ、私も持ってますし、きっと皆さんもねお持ちではないかなと思います。でこれちょっと調べてみたところ、実はもともとそうでもなかったということが分かりました。何度も言ってますけど、長野県山岳地帯に囲まれた地形ですので、かつては冬場に新鮮な野菜が手に入りにくかったわけなんです。でそのために先ほど言ったように漬物だったり味噌なんかの保存食が作られていくわけなんですけれども、それらってとっても塩分多いですよね。
1: そうですよね。保存するためには塩の力を借りるみたいなことありますもの ね。だから私にしてみると、どちらかというと山に囲まれて、当時はなかなか外にはこう出にくい出られないところっていうのは、塩分高めのこう病気になって少し寿命も短くなってしまうっていうイメージです。
0: はい、はい、もう本当にその通りなんです。でかつては脳卒中による死亡率

0: っていうのがね大変高かったんですね。これもやっぱり塩分の取りすぎっていうところとても大きいですよね。でそこでこりゃいかんということで行政の方が主導をして医療機関だったり保健師さんだったり住民団体などが力を合わせて減塩運動だったり健康教室なんていうのを開催したりまた健康診断の受診を促進したりと地域ぐるみで健康づくりに取り組んでいったんですね。で遡ってみると、はい、なんと戦後間もない昭和20年代30年代からその取り組みってすでにスタートしていたんだそうです。ただやっぱりこの意識改革っていうのはすごく難しいところもあってやっぱこう味覚ってね一度小さい頃からこう覚えてきている長年のこの蓄積したものを変えるっていうのはなかなか大変なところだったようなんですけれども、まあ、時間をかけて意識改革をしたことで現在の長寿県というところにつながっているなんだそうです。でまたこれを調べていく中でもう一つ面白いことが分かりまして、長野県では高齢者の就業率っていうのがとても高いんだそうですよ、
1: はい、
0: 令和4年の調査では長野県の高齢者の就業率全国3位なんですって。
1: はい、
0: はい、でつまり高齢者になっても生きがいがあることで健康に意識を持った上で生きがいもある、それが長生きにつながっているのではないかという見方もされているんだそうですね。
1: きっと農作業などってねお休みないじゃないですか。だからそういう地盤はできてたのかもしれませんね。
0: そうかもしれないですよね。で私の身の回りのことを考えても水戸子どもの劇場って先輩方とっても元気ですよね。
1: そうですね、はい、はい、それは感じます。
0: 本当に元気です。でやっぱりこの元気の秘訣っていうのはやっぱり生きがいがあることなんだろうなっていうのを今回この長野の長寿の秘訣を調べながら劇場のいろんな顔を浮かべながら私自身も感じたところでした。はい、いろいろこう笑うことも健康には大切って言いますからね、楽しくいっぱい笑いながら劇場での活動していきたいななんていうことを感じさせられました。はい、ということで、本日のピックアップ世界一周ショートトリップは長野県をピックアップしました。それでは曲です。長野県が撮影の舞台となりましたドラマ白線流しの主題歌です。スピッツの空も飛べるはずお聴きください。

0: 機。
1: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
0: みんな大好き新製品が安い、ケーズ電機。
1: 今すぐダウンロード。

0: ワイワイネットワークのコーナーです。水戸子どもの劇場からのお知らせです。
1: 水戸子どもの劇場は子どもや文化に関するさまざまな事業を行っている会員制の会です。入会金500円、月会費1000円の正会員、年会費3000円の活動会員、年登録料1000円のボランティア登録会員、一口5000円からの参助会員です。一般の方も参加できるイベントや活動もたくさんありますから、まずは参加して体験してみてください。それでは劇場主催のイベントです。
0: 認定 NPO 法人水戸子どもの劇場創立55周年記念事業、音とパントマイムのヘンチクリンエンターテインメントショー、新平チャクラのわははドキドキ王が開催されます。日時は8月8日の土曜日です。会場が10時30分、開演11時からとなります。開催場所は関所ウェルビーイング福祉会館の1階コミュニティホールです。パントマイムの体の動きといろんな楽器の演奏で遊び感覚で楽しめる、とても楽しいパフォーマンスショーとなっております。料金は水戸子どもの劇場の正会員が無料、活動会員が1000円、一般大人1500円、子どもは膝上鑑賞の3歳以下のお子様無料、4歳から高校生が500円となっております。3歳以下でも座席が必要な場合500円かかりますのでご了承ください。お申し込みお問い合わせは水戸子どもの劇場までお願いいたします。それではその他のイベントのご紹介をさせていただきます。
1: 8月9日金曜日に聞かせてジャーニー親子ワークショップがあります。8月9日日曜日午後13時30分から15時30分、茨城県水戸障害学習センター3階の中講座室と小講座室で開催されます。親子でのワークショップということですが、この聞かせてジャーニー、すごろく遊びで子どもの権利を知っちゃおうということで、子どもの権利条約についての話をしながらみんなで体験型のワークショップをしていただきます。小学校4年生から6年生とその保護者の方に参加していただいて、それぞれに分かれてのワークという形だそうです。参加費は無料、定員は先着親子20組40名ですね。講師は一般社団法人子どもアドボカシーセンター茨城となっております。お申し込みの方よろしくお願いします。
0: 活動によっては登録や事前申し込みが必要なもの、参加料のかかるものもあります。月間機関誌集いを発行していますのでご確認ください。また子どもの劇場ではホームページも開設をしています。水戸子どもの劇場と入れて検索してください。8月はお盆休みなどがありますのでイレギュラーが発生しています。日程などはスケジュールのページでチェック、ご確認をいただけます。詳しいお問い合わせ、お申し込みは水戸子どもの劇場事務局、電話 029-255-0908 までお願いします。事務局は月曜から金曜午前10時から午後5時まで開局しています。以上、ワイワイネットワークのコーナーでした。
2: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。
3: ただいま会員募集中。

0: お付き合いいただきましたホットホットスクエアエンディングです。この番組に対するお便りリクエストの宛先をお知らせします。郵便番号 310-0912 水戸市三川2丁目 82-11 水戸子どもの劇場ホットホットスクエア係、ファックス番号 029-255-0908 です。またメールや SNS でもリクエストを受け付けています。水戸子どもの劇場と入れてホームページを検索してください。
1: FM パルルンでも受け付けています。ファックス番号は 029-307-8055 です。どうぞお寄せください。ではお別れの時間です。今週のスタッフは清水敏子と
0: 石川久美でした。この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機その他の提供でお送りしました。今日は曲でお別れです。オレンジレンジの花お聴きください。それではさようなら。
2: さようなら。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: Weekday evening 4pm Omnibus Radio Show Frexbox on 76.2 FM Palaloon。
1: この後はフレックスボックス、サッカー専門プログラム、フットボールラボラトリーをお送りします。

0: is Cultural Laboratory of Football.
1: Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM.
2: サッカーを愛する皆さん、 FM パルルンをお楽しみの皆様、 FM パルルンサッカー専門プログラム、フットボールラボラトリー、ナビゲーターの岩尾でございます。ワールドカップの余韻が残る中、日本代表のメンバーにも新天地が少しずつ決まり出しました。日本代表だけではなくですね、ビッグクラブも補強に動いております。世界王者返り咲きを目論むスペインの白い巨人、エル・ブランコ・レアル・マドリーはですね、監督にジョゼ・モウリーニョを指揮下に据えまして、復権を義務付けられました。まあ、レアル・マドリーといえばですね、スーパースターがですね、もうスーパースターしかいないチームでありますので、まあ、このスター選手のエゴをですね、どうやってコントロールするのか。まあ、エゴというものはね、プレーの中には必要だと思いますが、チームプレーというところ、やはりそういったところが欠けるとですね、ビッグクラブとはいえ、やはり、勝ち残っていくというところがなかなか難しくなってくると。ここ数年ですね、バルセロナに完全にやられているレアルマドリーですけれども、まあ、チームに規律というものをですね、植え付けるための、ジョゼ・モウリーなのかなという感じがいたします。バルセロナとの2強は、スペインのラリーガでは大きく変動はないかと思いますけれども、どちらが上に立つのか、今シーズンも実に楽しみでございます。そして日本ではワールドカップね、日本代表解散して、新体制ということになっていきますけれども、その前に J リーグがいよいよ開幕でございます。 J1 初参戦の水戸ホーリーホックのスタートダッシュ、果たして準備はどのぐらいできているのか、ね、楽しみでございますね。今シーズンから秋春制に、変わりまして、まあ、秋といってもですね、8月の頭なので、我々の感覚としてはですね、まだ真夏という感じではありますけれども、まあちょっと今年、まあこの辺だけかもしれませんが、あまりこう苦しいような暑さというのが、まあ数える程度かなという感じがします。今日なんかもですね、まあちょっと曇ってはいますけれども、過ごしやすい感じではあります。まあもちろんね、ちょっとこう湿度が高いかなっていう感じはいたしますけれども、まあ、ちょっとなんか例年に比べると過ごしやすい日が多いなという感じがします。まあ、これも秋春制の追い風になるようにですね、 J リーグの、ね、選手の皆さんも頑張っていただきたいなと思います。そしてルール等も多少、入れ替わるところもありそうではございますが、この辺はまあ来週ちょっとね、また詳しくお話ししたいと思います。そして、皆さんお待ちかねのですね、ほぼレギュラーゲストの、藤縄さんお越しいただいております。こんにちは。
3: こんにちは。
2: まあ、今日はですね、まあ、ホーリーホック、
3: はい、
2: いよいよね、100年構想リーグっていうのはもう本当にいい時間だったなって、私今振り返ると思うんですけども、
3: 思いますね。僕も思います
2: ね、は
3: い、
2: あれがあって本番ですから、こんなこと今までにないわけです
3: ね。ないですからね、これからもないかもしれないぐらい、
2: 本当にありがたい限りで、今日はあの藤縄さんにですね、またしっかりとね、フリートークを、していきたいと思っております。
3: よろしくお願いします。
2: それでは今週も張り切ってまいりましょう。フットボールラボラトリーキックオフ。
0: Why is football very interesting? This is Cultural Laboratory of Football. Football Laboratory on 76.2 Football Lovers FM。
2: それではオープニングナンバーはザ・チェインスモーカーズで iPad お届けしましょう。

0: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい、地域の方に愛されるお店を目指したい、いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: おはようございます、ヤクルトです。
4: やってきましたヤクルトレディ、ヤクルト400、あなたの元へ。
3: 乳酸菌シロタ株がお腹の中の悪い菌を減らしてくれますよ。
4: 健やかライフを守るため、あなたの笑顔を守るため、ヤクルトレディは今日も行く。
3: いつもありがとうございます、
5: ヤクルト。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: Football Laboratory. Why is football very interesting? Weekly World Football. Weekly World Football.
2: 世界のフットボール情報や話題はもちろん、県内のプロクラブに関する話題も毎週お届けするこのコーナー、ウィークリーワールドフットボールのコーナーです。今週のトピックスはこちら、続投メンバーの新天地。ウィークリーワールドフットボール、まず一つ目は続投ということで、宮本恒靖日本サッカー協会会長は、来年1月に行われますアジアカップまで森保はじめ日本代表監督の期間限定の続投を発表いたしました。そしてロサンゼルスオリンピックを目指す U21 日本代表、大岩剛監督へその後引き継ぐという方針も、同時に発表ということになりました。まあ、日本代表ね、ワールドカップで、まあ、先週ちょっと、振り返りまして、順位といたしましては総合順位で48カ国中21位という結果に終わりました。当初日本代表はベスト16を突破するというですね、最低限の目標がありました。そして、目指すはワールドカップ制覇優勝という言葉も監督の口からも多々出ておりました。まあ J リーグのね、社長とか監督もそうですけど、優勝を目指すっていうのはもうね、それは間違ってないなと思うので、これは引き続きですね、優勝というものを、まあ、最終目標にしてい、くんだろうなというところでありますけれども、まあ21位という結果を受けて、まあそのサッカージャーナリスト、ファンサポーターなどなど、X とかですね、スレッズとかですね、インターネットのこう SNS のサイト等を見てですね、日本サッカー代表とでくくりますとですね、まあちょっと続投じゃないでしょっていう空気感が出ておりますよね。まあ実際宮本会長が記者会見で話しておりましたが、まあ山本昌邦会長、技術委員会委員長がですね、話しているところを遮るようにしてですね宮本さんちょっとね熱くなって、いろいろ他にもね検討した、その結果がまあ続投ということになったというふうに、まあちょっと歯切れが悪かったですけども、まあ見た感じ外国人で行くことを会長は目論んでいたのかなと、まあ、やはりその国内のですね、その技術委員会を経由するとですね、まあその日本人監督で、継続していくということを、まあそれはいいと思うんですけども、完全に今回ですね、世界との大きな壁をですね感じたと思うんですね。ぶつかっちゃったなって感じがするんですよ。まあ、それをするには今現状の、まあ例えば今から森保さんが1月までやりますけれども、じゃあそこでじゃあ何をチューンアップしていくのっていうところになると、選手からすると何も変わらないじゃないかというような、ことになるとですね、やっぱモチベーションもちょっと下がる。

じゃないかなっていう感じがしますよね。まあそういったところですよね。まあ決勝戦のね、まあ、解説に登場した森保さん、まあ、試合が終わってスペイン代表を目指すみたいなことをポロッと言っておりましたが、まあそういうことを簡単にですね言ってほしくないなっていうのがあってですね、まあちょっと問題があるんじゃないかなっていう感じがいたします。そしてですね、9月もう8月も終わって9月に入ってですね、またインターナショナルマッチウィークという、まあ、国際、A マッチデーというのがありますけども、9月10月11月ここのテストマッチのこの時に南米勢を含めた最大6試合6連戦を実施する予定であると。で9月10月に関しましては、ウルグアイ、ペルー、エクアドルが内定していると、そして、その後11月にはですねシンガポールで、ブラジルとパラグアイを、シンガポールで呼びまして、日本もそこに加わって4カ国での、総当たりになるかトーナメントになるかというところですけども、まあ、南米のチーム、まあ、ブラジルと早くもね再戦をするのではないかというところに来ております。まあ単純に考えて新しいチームをもうここから作っていくというのであれば、やはり続投ではなくて新しい監督に、まあ、ちょっと変えてですよ、この南米勢とやっぱりやらせたいですよね、新監督で。まあ大岩監督はもしかするとヘッドコーチとかそういうので入ってくる可能性はあるかもしれないんですけど、今のところ森保監督は現状のメンバーをコーチ陣ですね、そのまま続投できたらなというところにはなってるみたいですけども、半年っていうスパンだと例えばクラブチームとかそういったところからオファーがあれば、まあ、ちょっとそういうわけにいかなくなるので半年間ね空白になってしまいますから、まあ、この中途半端な決定がですね、まあ、様々な人たちの、生活をもですねちょっと、惑わすんではないかなというところがありますんで、まあちょっとね一つだけ言いたいことがあるんですよ。例えばアジアカップで宮本さんが森保さんが優勝できなかった場合、そしてその後大岩監督がオリンピックを逃した場合っていうことは果たして想定しているのか、もうまるでなんかアジアカップを余裕で制するよみたいな雰囲気をね醸し出しているこの技術委員会のこの無責任さにはですねちょっとどうなのっていう感じがしてます。この声が届くことをね、皆さんね、期待してください。もし何かが風が変わればこの番組で風を吹かすということになりますので、皆さんね X 等で拡散していただけるとありがたい次第でございます。2つ目、代表メンバーの新天地。スコティッシュプレミアリーグセルティックのストライカー、ワールドカップスウェーデン戦のゴールね美しかったですね、前田大然がイングランドプレミアリーグに昇格したイプスウィッチタウンに完全移籍で入団を決めました。 SNS でも Here we go でございますね。やりましたね、 Here we go 前田大然、いい感じでしたね。移籍金はおよそ800万ポンドと言いまして、日本円にしますとだいたい17億4000万円、17億4000万円、3年契約、年俸は3億から5億の間ではないかと言われております。やりましたね大前パパね、ちょっと千箱あたりにスタジアム作ってくれないかなと思いますけどね。なんかねワールドカップ終わって水戸にね帰ってきていたようでございますけども、まあぜひですね、活躍を期待するところでございます。まあ大前のスピード等はですねもう本当に世界に、理解されておりますけれども、なかなか止められるスピードではありませんので、ちょっとここは楽しみだなと思っております。そしてもう一人、ワールドカップになんでこの人を呼ばなかったのかなっていうみんな思っております、森田秀正でございます。やりましたね、31歳、同じくプレミアリーグに昇格したハルシティというクラブ、こちらへの入団が発表されました。
世界は森田を知っていたと、そういうところでございますね。これね本当になんで呼ばなかったんですかね。もう本当遠藤選手がダメだったら森田選手呼べばよかったんですよね。こんなに叩かれることもなかったでしょうね。まあ、きちんとね森田は世界に評価されていたということでございます。いや本当に良かったなと思いますけども、年俸はですね、移籍金はちょっと発生しません、ゼロでございました。年俸は2億から3億ぐらいと言われておりますね。いや良かったですよこれもね。まあ今後日本代表に入ってくるかどうか、まあ、監督が森保さんであればもしかすると森田選手は断るんじゃないかなっていう、いやもう断ってほしいですよね、はっきり言ってね。いいです別に今急がなくてもね。そして、日本代表勢はですね、ゴールキーパーの、鈴木彩艶、スタッドランスの、中村敬斗選手、フェイエノールトの上田綺世選手、そしてマインツの佐野海舟、そして、オランダの佐野光大と、もう移籍金というかもう評価額がですねかなり高いことになっております。ちょっとこれはアジアでも今トップが今佐野海舟でございますね。リバプールっていう話も出ておりますが、まあちょっと遠藤とポジションが被るようですけれども、ちょっと役割は違うかなっていう感じがしますので、まさかその名門リバプールで遠藤と佐野海舟のダブルボランチなんてことになったらちょっと泣く人出てきますよね。ちょっと感動しちゃいますよね。ちょっとね楽しみでございますね。各クラブですね、そんな簡単には出さないぞみたいな雰囲気がありまして、ちょっと発表が遅れている選手もいますけれども、あんまり欲を出すとですね、ゼロで出ていってしまいますから、いい塩梅でですね、反抗していただきたいなという感じがいたします。これからのね、移籍先ちょっとこれから持っていきたいなと思っておりますのでお楽しみに。今週は2つお届けいたしました。ではクリス・ブラウンのインディゴをお聴きください。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: This is Cultural Laboratory of Football Culture. Football Culture.
4: 文化の視点からサッカーの魅力を分析。初心者もクロートも毎週さまざまな企画でサッカーをより身近なものにしませんか？フットボールカルチャーのコーナーです。今週の企画はこちら。
3: Special.
4: J1 開幕。覚悟はできているか。っていうことでございます。ね。いよいよ J1 が開幕いたします。100年構想リーグを振り返りながらですね、水戸ホーリーホック新入団選手をちょっと紹介しながら、まあ、そしてキャンプの動向やら仕上がり具合はどうなのかとかですね、直接見に行っておりませんが、私はちょっとね仕事もありましてなかなか見に行くことができないんですけども、今日はねスペシャルゲスト藤永さん、はい、こんにちは。改めまして、
5: こんにちは。
4: どうですか、今日、集まるにちょっと行ってきたみたいです
5: けどね。久々ね、はい、僕もキャンプにはちょっと行けない。
4: そうですよね、キャンプ、うん、妻恋から宮崎だったん
5: でしたよね。行きたかったですけど、いいですね、やっぱりお金が
4: そうですね。いや、そのためにですね里高くんがいるわけですから、ね、デイリーホリックホックを見ながらですね、その様子を伺うというですね、
5: ね、それでやっぱり本買わないとダメですよね。
4: そうですね、
5: たくさんもね
4: 買ってないですね。ちょっと買ってこないといけません。
5: これも買ってこなくちゃ。
4: あとは YouTube でね水戸放陸が公式で出しております。
5: はい、そうですよね。
4: これ頻繁に出てますんで結構チェックしてる方も多いんじゃないかなと
5: 思います、ね、なかなかあれは力作というか、ね、よくやってますよね。
4: まああとね、どういうその隠しながらね、そのあんまりオープンにしちゃうとね、全部オープンにしちゃまずいですからね。
5: そうですよね、
4: はい、バレますから、ね、バレるとやられますからね、気をつけていきたいところですよね。まずですね、ちょっと100年構想リーグ、明治安田100年構想リーグをちょっと振り返っていきたいなと思いますけれども、
5: はい、
4: J1 全20クラブ中最終順位が18位ということになりました。リーグ戦の方では10チーム、東地区10チームで、勝ち点は18積み上げました。2勝 4PK 勝ち、4PK 負け、そして8敗ということでございました。全ゴール数が19ゴール、失点35、マイナス16ということで、この18位と順位いう順位で、J リーグ終わりますと降格ということになってしまうんですね。まあ、降格となってしまうとですね、まあ、がっかりポンでございますけども、はい、まあ J2 チャンピオンとして挑むわけですからね、この100年構想リーグがあってよかったなと私は思ってます。
5: そうですね、いい勉強になったと思うんですよね。
4: 何を しなければいけないかとか、こうしたらこうされるっていうのはですね、ちょっと見えたんではないかなと思うんですよね。だからこれは本当この3ヶ月のね、うん、この10試合ですね、18試合やりましたが、まあ本当ね良かったと思います。まず初戦のですね、川崎じゃないや東京ヴェルディ、
5: 雪が
4: 降ってこれやるのっていう感じで、まあやるっていうことは発表されてですね、まあ電車を乗り継いで私も行きましたけど、いや寒かったですよ。
5: 寒かったですね。
4: これはまずいっていうぐらい、もう冷凍庫の中にいるのと変わんないぐらいの寒さの中の味の素スタジアムでしたけれども、まあヴェルディにやられましたよね。
5: そうですね、
4: あんなにやられるとちょっと思ってなかったので、寒い上にもう気持ちが落ちちゃって本当ちょっとどっかねご飯でも食べて帰ろうかなと思ったんですけど、もうさっさと帰りましたね もうどうしようっていう感じでしたけども、まあ、そこから水戸宝力さすがにですね、まあ、そのまま終わるわけもなくね、まあハイライトとしましてはアントラーズと茨城ダービーがやっと公式戦で勝ったわけですね。これは水戸在住の鹿島アントラーズサポーターそして、アントラーズも見てんだけど水戸も頑張ってほしいよねっていう人たちがごっちゃになったあのスタジアムの感じがね面白かったですけども、まあ前半のハイライトだったかなと思いますけれどもね、ホームで、ね、行われましたこの試合ですけども、まず渡辺新太のあのシュートが決まった時にはこれちょっといったんじゃないのっていう感じでしたよね。あれね、
5: ありましたね。
4: サポーターの方にこう新太選手がこうタタタタタって言った時もねちょっとうるっときちゃいましたけどね僕らからするとね。まあしかしながらもアントラーズもそのまま勝たせてくれるわけもなくですね、まあ、同点を決められて、しまったわけですけれども、まあその水戸はしっかりアントラーズ相手にですねハードワークをしてうまく良さを消しながら、追い込んでったなっていう感じはしますが、さすがそこから先にですねアントラーズの選手たちの技術の高さ、パススピード、うん、それから強度、うん、アイデアですね、そのゴールに向かっていく、
5: そうですね、
4: これが2つも3つも上回ってなんとかドローではね終わりましたよ。で PK 戦ですよね、うん、西川がバッチリ止めて、うん、もう感動ですねあれはね。
5: あれはやっぱり一番良かったんじゃないかな、
4: まあ、あの試合があってちょっと3連勝したんですよ。でいい感じだなと思ったんですね。まあ、なかなかそれが全部うまくいかないというのがサッカーですから、
5: そうですね、
4: ね、
5: う
4: ん、まあ、そんな中昨シーズンはね、J2 優勝しましたけれども、その優勝のアクセントにもなった斉藤俊介が、移籍しましたよね、はい、そして今年もですねなんとその斉藤俊介と似たようなプレーといいましょうか、チャンスメイクをしてくれる安藤光輝という選手が高卒ルーキーで入りましたよね。まあ、このルーキー木森監督の期待にねうまく応えたなとは思いますけれども、まあ、ドリブルと、ね、決定力で驚きのゴールを見せてくれましたよね。まさか
5: あれはすごかった、
4: ね、まさかでしたね、まあ、そんな中 J1 でこれ行くぞっていうなんかいいアクセントができたぞと、これこの100年構想でうまく成長してですよ、うまくこう J1 に行くのかなと思ったその矢先まさかのベルギーにロイヤルアントワープに完全移籍、これいくらだったんでしょうね。
5: 相当だったんでしょう多分 ね、
4: うん、まあ、ちょっと聞きましたけど言えないみたい
5: な。ああそうなんですか。
4: まあ、入団3ヶ月程度でヨーロッパに行くというね驚きのこともありましたね。こういうこともありました。まあ、2巡目に入って水戸はアグレッシブに攻める戦術ね、これがちょっとバレ始まりまして、うん、うまくですね J1 のチームなので対策を練ってこられました。
5: そうですね、
4: まあ、水戸が押し上げてきた後ろのところにロングボールを入れられて、そこから崩されて失点、こういったところが何回も同じシーンが見られましたけれども、簡単にやられているようですけれども、これがやっぱ J1 のチームと、ちょっとまだ準備が整っていない水戸の、差だったのかなという感じがしますね。本当一瞬の差というところですが、やはりそこにチーム力などの大きい差も見えたなという感じで終わってしまったという感じだったと思うんですけどもね。まあ100年構想っていう、ね、うまく

0: このクッションがあったことで期待感というのはね、ちょっと私はちょっと持ってはいるんですけれども、まあその感情ですね、ちょっと今音楽1曲挟んでですね先生とお話をしていきたいなと思っております。
1: はい、
0: ではここでケシャのハイロードを聞いてください。

0: ヤクルト。
1: え、150以上も徹底してますね。
2: 一本のヤクルトができるまでに数々の品質基準をクリアする。その数150項目以上。それはあなたに生きた乳酸菌を安心して飲んでいただくため。
1: ここまでこだわってるとは。
2: 科学するヤクルト。
3: では引き続きですね、水戸ホーリーホークのですね J1 開幕に向けた準備状況です。

0: プレーしておりました34歳、 J1 で148試合の実績があります、うん、ポーランド出身のゴールキーパーでございますが、まあ、圧倒的なシュートストップ技術と経験値を持つと、まあ、西川選手そしてみんなねゴールキーパー勢もこういった選手が入ったことによって、まあ、上山選手も怪我も癒えたと思いますけども、まあ影響をね、好影響を受けることを期待したいですよね。
1: そうですね、それはもうなんか雰囲気的にはすごく高まってますよね、うん、久保さんがやっぱりうまいんで、うん、うまいし、なんだろう、いわゆる予知能力みたいなものが体にちゃんと身についてるっていうのかな、うん、なのでそれはすごくいい刺激になってるような気がします。だから私は松原選手なんかも目の色変えて危機感持ってやってるし、うん、西川選手はねちょっとクバとはタイプが違うけど、うん、違うからゆえになんかいろんなものを今こう身につけてるような感じは遠くから見てしますよね、うん、
0: まあ、ここ、ね、1年半ですけれども、まあ、西川選手を中心にまあ、水戸のゴールマウスを守っておりました。まあ、それによってですねかなり水戸としてはいい結果が出ていたというふうに思いますけどもね、まあ、ここでまたさらにハイレベルなゴールキーパーが来たということは、まあ、さすがの、ね、失点をどうにかしたいというチーム内の思いなんでしょうかね、まあ、そうですよね、うん、はい、そしてディフェンス陣も、ベテランに近い選手たち、そして栃木から来た岩崎選手23歳ですけども、まあ、完全移籍で入ってまいりました、はい、まあ、ちょっと岩崎選手が、怪我でちょっと離脱ということで、まあ、半年ぐらいかかるかもしれないので、まあ、年明け、ね、またちょっと期待する、
1: そうですね、
0: ところかなと思います、うん、ね、FC 東京から来た木本康樹選手、うん、
1: はい、
0: まあ、牛澤選手が抜けたので、まあ、センターバックは取ってくるだろうなと思っていたので、まあ、そしてコンサドーレから家泉選手、
1: はい、
0: 家泉玲選手で、まあ、体強いですよね。福島にいましたよね。
1: 強いですよ。
0: 福島ユナイテッドかな、
1: にいて、とにかく木本家泉が
0: すごくいいですね。パワー
1: がそこにいるともう威圧感ありますよね。
0: 今までと違う感じがありますけども、は
1: い、ガタイの強さがもうなんかすごいですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、そしてあの川面明成選手ですね、はい、名古屋からレンタルで入ってますけれども、
1: 大宮にいた、
0: まあ、レフティですね、そう、大宮にもいました、まあ、センターバックそしてサイドバックもこなせるということで、まあ、精度の高いキックが武器ということになっておりますので、まあ、水戸としてはその最終ラインからきっちりつないでビルドアップをねうまくコントロールしていく一人なのかなという感じがいたします。
1: そうですね、そういうところに板倉マリが、うん、あの噛んでいくことによって、うん、かなりあのパワーアップするんじゃないのかなっていう感じをします ね。
0: まあそのシーズン長いですから、まあ、怪我とか、
1: はい、
0: 例えばカードとかいろんなことがありますので、うまくねこういった新入団選手とともにですねレベルアップ引き上げっていうところがですね期待されるところかなと思います。
1: はい、
0: まあ、水戸としては本当にその守備の部分がもう一回ね見直すということ、これがまあ大きい課題だなというところ、
1: うん、そうですね、あと、うん、田村優里選手ですか、はい、あのサイドバック、あのこれは年明けぐらいからかな、
0: 一応ねまあ入って入ってるみたいですけど、
1: あ、そうなんですか、
0: 入ってるみたいですけど、まあ、大学の方もあるので、
1: うん、そうですよ ね、
0: まあ、両方やれる形なのかなという感じはしますけどもね、うん、はい、
1: その辺が噛んでくると本当に楽しみですね、
0: うん、そして中盤ですけれども、まあ、私最高の補強だと思うのはサントル千葉大使千葉大使選手がですね広島からですね、レンタルだったんですが、なんと完全移籍で加入ということで、これは新戦力というよりかはねもう本当にねほっとしたニュースだったなという感じがしますけども、
1: これは大きいですよね。
0: サントル千葉って、ね、分かる人にしか分かんないかもしれないですけど水戸のね千葉

0: 下にあります交差点なんですが、ちょうど県庁の手前のところ、そこをサントル千葉っていうんですが、シーズン 100年構想リーグの途中ぐらいでゲーフラを掲げている方がいて、
1: そうだ、
0: ね、サントル千葉っていうですね、ちょっとね、解説していた方もですね、ちょっとほっこりしておりましたね。確か奈良橋さんだったかな。
1: 奈良橋さんだったら知ってるんだな、きっと。
0: サントル千葉って何ですかみたいなことやっててですね、面白かったですけども、まあ、その千葉選手 の完全加入っていうのは、いや本当良かったですね。
1: めちゃめちゃ大きいですよね、
0: はい、さらにまさかの加入がありました。鹿島アントラーズ期待のボランチの加入でございます。
1: これも大きいですよ。
0: 船橋優選手24歳、
1: 期限付きとはいえね、いい子ですからね。
0: そうなんですね、アントラーズで試合に出れないわけじゃなかったんですけども、うん、ここのポジションにアントラーズね、ちょっとブラジル人を加入させましたんで、まあ、さらにちょっと柴崎選手もちょっとねコンディションが上がって序列がちょっと下がった感じだったんでしょうかね。まあ、そこでしっかりプレーをさせたいというアントラーズの思いと、水戸としてもですね、この中盤にしっかりとコントロールできる選手が欲しいというところが合致したのかなと。珍しいですね、アントラーズから。
1: 本当ですよ、本物がね、って言ったら前来たと失礼だけど、
0: もう一人二人ちょっとい
1: や
0: フォワードあたりでもう一人二人ね、若い子、まあ、それはまあちょっとね、チームの事情もありますから、なかなか難しいでしょうけど、
1: 船橋選手はいいですよ、
0: はい、もうあれですかね、練習でも船橋選手ね、チームの中心になってやれてるんでしょうかね。
1: やっぱり一番今いいのは千葉くんですよね、うん、で僕まだちゃんと全部は見れてないんだけど、多分すごくなんだろう、うまくチームに溶け込んでるっていうのは船橋選手を感じますね、うん、で大崎くんがかなりミニゲームまで戻ってきてくれているので、
0: うん、怪我もね、ずいぶん癒えたんですかね。
1: そうですね、大きいですよね、うん、
0: まあどうしてもね、やっぱ大崎選手のそういったプレーを見るとですね、やっぱりチームメイトもホッとするかもしれませんね。
1: やっぱり心臓ですからね。
0: 心臓ですからね。なるほど ね、
1: ボランチはすごく、うん、
0: ボランチもすごく ね揃いましたね。これはJ1 で十分やっていけそうな雰囲気がある感じがしますね、そして、清水エスパルスから、西原元樹選手、
1: はい
0: はい、彼はですねまだ19歳って若いんですけれども、エスパルスで本当に途中から出てきて、ペナルティーエリアの左サイドからカットインしてシュートとか、かなり迫力あるプレーを去年ちょっと見てて、この選手伸びたら面白いなーなんて思ってたら来たんですよ。ちょっとびっくりしましたけど、
1: これはすごいですよ、
0: う
1: ん、
0: まあ育成型ということですけども、まあ主にゲームチェンジャーとしてチャンスは随分訪れるんではないかなという感じがしますね、そしてフォワード内野幸太郎選手、
1: 内田、
0: これまたビッグネームが来ましたね。
1: そうですね、
0: ビッグネーム、これはスウェーデンですか、ブレンビーというクラブがありますね。
1: そうですね、スウェーデンだったんですよ ね、
0: ここからのレンタル加入と、
1: うん、
0: で昨シーズンはちょっと神戸でちょっとプレーしておりましたが、なかなかね大迫選手、武藤選手という巨大なエースがいるチームでしたが、なかなかねチャンスがありませんでしたけれども、まあこの選手は、内野選手は U23 の代表に名を連ねて、フル代表にも呼ばれるんじゃないかというところまで行っている、実力あるストライカーでございます。まあ本当手放しでゴールを決めてほしいなと思いますよね。
1: 大型ストライカーです ね、
0: うん、まだ22歳ですよ。
1: まだ筑波大生ですから
0: 、ね、筑波大生なんですね、
1: うん、
0: まだ学籍がしっかり残っている学生ということですけれども、はい、まあ、それもあって茨城に来たんではないかなんてねいう話もありますけれども、まあ、素晴らしい期待をしたいところでございま す、
1: ね、
0: そして谷口海人選手、
1: うん、
0: 30歳ですけれども、セントラルコーストオーストラリアのチームから完全移籍加入と、一番先にね名前出ましたね、昨シーズンの終わりぐらいに、うんうん、100年構想の終わりぐらいに発表されましたけども、 タフなプレイヤーであると。

0: ハードワークもするし、どんな形からでもゴールを狙っていくと、まあ、スタメンで使い続けたら面白いんじゃないかななんても思いますけれどもね。どうなんでしょうね。
1: 額面通りのいい選手ですね。
0: ですか、
1: うん、あの強いですよ。それでやっぱり谷口選手はちょっと大型ですよね、うん、あのだからまあ新た渡辺とか、はい、鳥海とかその辺がトップ下でいけるんじゃないのかな、うん、そうすると彼らの良さも生きてくるしっていう、うん、まあ内野君もすごくあのね高い大型のフォワードだし、だから根本がうかうか知らないですよね。
0: そうですね、うん、そうするとスピードもあって高さもあってってなると内野と根本のツートップでその下に新田なんてい
1: う
0: のもね、
1: そうそうそう
0: 面白いですし、谷口と新田でツーシャドウとかですね、
1: そういうのもあるかもしれない、
0: ね、いろんなバリエーション
1: は、ね、そうなんですよ
0: 出てきましたね。
1: そうするとね相手がいろいろ研究してもこっちがまた違う手あるぜみたいな、そういうふうな、ねね、バリエーションがいろいろできるあの前目の陣容になったんじゃないのかなとは思いますね。すごく期待しちゃいますね、うん、
0: まあ、おそらく基本フォーメーションは 3-4-2-1 か、うん、3-4-1-2 かっていう感じになるかなとは思いますけれども、ね、まあ、ボランチもこれだけ揃いました。サイドも揃ってきました、はい、まあ、チームとしてはですね底上げができたなという感じがしてますけども、あとはね監督がどのように采配をしていくか、
1: うまく采配できるか、あのねポテンシャルをうまく生かしてあげることができるかっていうことですね。
0: 選手をモチベーション上げて、はい、ですね、まあ、あの先生ね、そういうわけで時間がねまた迫ってきてますけれども、ま、すいません、はい、今日あの集まれでなんか感じたことがあれば一言お願いします。
1: とにかくあのほら100年構想の時はもうなんだろう、ゲームチェンジャーが悪い意味でのゲームチェンジャーになってしまうっていうのが、うん、相手が強いもんだからよくあったんですけど、うん、そうじゃなくなったよねって、あの控えって言われてもちゃんとゲームチェンジャーがゲームチェンジャーになって、うん、あの戦力ダウン的なね相手と比べた場合にそういう風な展開にはなりにくいあの陣容になったなっていうのが、
0: あーもう本当楽しみですね。
1: ものすごくそれ感じましたね。
0: 最初水戸ホリオックアウェーだと思いますけども、まあ、柏レイソルとの試合があって、はい、まあ、その後8月中旬にガンバ戦でホームってことですね、
1: はい、ホーム開幕です。
0: 楽しみですねこれね。
1: いや、やっぱりその底上げっておっしゃいましたけど本当になんだろう、ちゃんと J1 で戦える選手が全部揃ったそこはすごく楽しみですよ ね。
0: パズルは揃いましたが、
1: はい、
0: あとはねコントロールするのは監督と戦う選手たちと、
1: そうですね、今日49歳を迎えたキモさんが
0: 誕生日なんです
1: ね、頑張ってほしいと思いますね本当に。
0: というわけでございまして、時間が来てしまいましたので、またですね、開幕してしばらくしてですねまたちょっと来ていただきますのでよろしくお願いしたいと思います。
1: はい、いつでも呼んでください
0: 。よろしくお願いします。今週は、J1 開幕覚悟はできているか、水戸ホリオック
1: でできてるぞ
2: ヤクルト。
3: どこ行くの。
2: 家族でいつも笑顔でいたいから、みんな一緒がいいよね。強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。ヤクルト。
4: 手洗いうがい、あとあとそれと、
5: うん、ヤクルト強い菌で強く生きるヤクルト400とヤクルトカロリーハーフ。
6: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
7: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい、地域の方に愛されるお店を目指したい、いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
8: フットボールラボラトリー on 76.2 Football Lovers FM。
0: はい、というわけでエンディングでございますけれども、J リーグの方は試合はその翌週ということになります。そしてヨーロッパの試合もですね、8月の15日ぐらいからスペインリーグなどが開幕になってまいります。チャンピオンズリーグ

0: の予備戦とかですね、そういった、各ヨーロッパのクラブのキャンプでの試合とか、もろもろ重なってきてはおりますけれども、公式戦はもうちょっとね、待ちたいなというところでございます。そしてですね、ちょっと私と藤縄さんがですね、実は先日ですね、取材を受けまして、8月の1日水戸は黄門祭りで大盛り上がりをしている真っ最中でございますが、BSNHK の方で夕方6時半からスポーツ酒場というですね番組がございまして、水戸ホーリーホック特集ということでございます。ゲストにですね、パーソナリティというか司会進行にミッツマングローブさん、そして、ゲストに柱谷哲司さんを迎えて、我々の取材された模様をあーだのこーだの言うという番組らしいです。はい、ちょっとですね、撮影に来られた方にですね、他にも撮ってきたんでしょって話をしたら、いえここだけですっていう話でですね、うちらのところだけだったらしいんですよ。映ってしまいますね。ちょっと場所は水戸市内某所で撮りましたけれども、ぜひですね、お時間のある方、そして録画できる方はですね、ぜひ公募祭りもありますので、録画して後でちょっとチェックしてもらえると、いいかなと思います。私は直接生で見たいなと思っておりますね。はい、お祭りなどね、仕事なんで私ね。はい、今日はね、そういうわけでホーリーホック集まれにもちょっと今日行ってきてもらいましたけど、藤縄さんね、頑張ってね、ホーリーホックね、楽しみたいですね。
1: 楽しみたいっていうか楽しみですね。
0: ね、
1: うん、もう
0: まあ会場はちょっと変わりますけれども、
1: そうですね、
0: まあいろいろホーリーホックのホームページ見ますといろんな情報が出てきておりますんで、まあ、そこをチェックしながら、駐車場もですね、いろいろ予約制になったり、いろんなことがですね、もう目まぐるしく情報が出てきておりますので、チェックしておかないとちょっと当日アタフタしちゃうかなという感じがいたします。ぜひですね、水戸ホーリーホックホームページをチェックしていただきたいなと思っております。エンディングナンバーですが、ジェニファー・ロペスのオン・ザ・フロア、フューチャリングピットブル、こちらを聞きながらのお別れでございます。藤田先生、今日はありがとうございました。
1: ございました。
0: フットボールラボラトリーはまた来週です。ナビゲーターはイオでございました。アリベデルチ、チャオ。

0: Football Laboratory。
1: この番組は豊富なラインナップ、あなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城と、健康で美しく免疫ライフ創造パートナーの水戸ヤクルト販売株式会社の提供でお送りしました。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。

0: 跟跨领域 CEO JD。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Music lovers, Compox Live Discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Compox Live Discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: 7月28日火曜日、時刻は午後5時を回りました。コンボックスライブディスカス火曜日、小沼コータをお届けします。さっき大塚さんの番組とかやってる時ね、うちの妻子供がスタジオ前に来て、ね、パパの時間5時からだよって言ってたよ、言ってたけど4時にここ来て、で電話かかってきて、パパなんでやってないの？やってるわけねえだろパパ、5時からだよっつって、4時過ぎちょうど事務所出て、やべ今日も間に合わねえんじゃねえかみたいな、ギリチョンまで仕事をやって出た瞬間こう電話かかってきたみたいな感じでございましたね。なんだいねえのか、じゃあ帰んねってそこ帰ってった。大塚さん喋ってるでしょって言ったら、うん、おじさんとお兄ちゃんになってたねとかって言って帰ってきましたね、うちの子供たちは。5時までいるって、下の娘はなんかだだ若干こねてたんだけど、うちの息子が今日学童に行ってて、5時まで行って学童迎えに行ったら、お前何時に迎え行くんだって話になっちゃうもんで、なんで早く帰ってお兄ちゃん迎え行ってあげなって言ったら、うん、分かった。

俺やってたんじゃねえかなと思うんで。で多分肛門さんもあるって言った時にあの昔のね小鹿くんとか新名水戸肛門のあのドラマっつーが時代劇見た時あんめちゃんとだっぺ俺らはこうじいちゃんばあちゃんが夕方のねあのつけてっただいたいこうあれだったのよ見てたんだけどそうた時にさこうあるわけよほっほっほこれはなんぞやみたいな感じで話んで多分あれいろんな地方に練り歩ったみたいなのあんだけどこれなんでうまいのうまいのこれ食えんのとかって多分水戸黄門やってたんじゃねえかなと勝手に思っております。はい、というわけで皆さん今日のテーマは、もし茨城県が日本の人だったらどうなってると思うということで皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしております。続いての楽曲お届けしましょう、9月9日ニューアルバムブーケをリリースすることが決まっている上白石萌音の楽曲です。風。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。
3: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 今すぐダウンロード。
4: パルルン、トラフィックインフォメーション。
5: パルルン、トラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。はじめに高速道路の状況です。常磐道は、まずですね、こちら上り線で水戸インターチェンジ付近でトラックの故障車があるため一車線規制となっております。また同じく上り線三郷ジャンクション付近を先頭に2キロの渋滞。そして上下線ともに柏インターチェンジから千代田石岡インターチェンジの間で雨のため80キロの速度規制となっております。水戸インターチェンジ付近故障車があるため一車線の規制となっておりますので、ドライバーの皆さん注意してご走行ください。続いて一般道の混雑状況です。国道6号ひたちなか市市毛十字路交差点では旅子方面から700メートル、そして枝川方面からも800メートル渋滞しています。続いて国道6号坂戸町交差点では茨城町方面から400メートル、そして国道6号バイパス同じく坂戸町交差点ではこちら水戸南インターチェンジ方面から500メートル流れが悪くなっております。変わって県道水戸上市線千葉山交差点では偕楽園方面から500メートル、桜通り米沢町東交差点では茨城町長岡方面から500メートル、同じく桜通り文化センター前交差点では千葉大橋方面から400メートル流れが悪くなっております。続いて県道水戸岩間線三河二丁目交差点では歴史館方面から500メートル、国道50号赤塚二丁目交差点では大塚町方面からこちらも500メートル渋滞しています。続いて国道349号青柳町交差点では南町方面から600メートル、また枝川方面からも300メートル混雑しています。県道市毛水戸線水府橋交差点では水戸駅方面から300メートル渋滞しています。そして最後に国道6号下り線水戸市浜田十字路方面、浜田十字路では300メートル、そして国道123号上り線、水戸市ちょっとすいませんね、これ難しいや、なんて書いてあるんだこれ、何田大橋だ、すいません、ちょっと交通情報の字がなかなか難しいんですけど、大橋西どこだろうこれ読めねえよ、すいません、確かな情報が伝えず申し訳ございません。なんて書いてあるそれ、後で分かり次第改めてお伝えさせていただきたいと思いますんで、はい、申し訳ございません。というわけでドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上パルルントラフィックインフォメーションでした。
6: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
5: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。変わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせいたします。火災はありませんでした。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分ご注意ください。また大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めします。 大切な命と財産を守るため日頃から防火を心がけましょう。今日熊本でも大きな地震が皆さんありました。震度最大震度7です。こちらね、関心ブレーカーもつけていただければと思います。以上パルルン火災情報でした。続いて茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。速い潮の流れが発生していますので、ヘッドランドの周りには近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。ボートで海に出るときは最新の気象・海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118番に通報してください。またボートのオーナーは、定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は、海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと、海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧になれます。ぜひご覧ください。茨城海上保安部からのお知らせでした。
4: 76.2 FM Paloon Broadcasting live from Studio Combox

交通情報補足でございます。最後のあの G が解読できました。国道123号上り線水戸市国田大橋西では800メートルの渋滞が発生しております。改めてドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。パルルントラフィックインフォメーションでした。

0: はい、というわけでお届けしております楽曲は小袋でここにしか咲かない花でございました。皆さんね、交通情報改めてご迷惑をおかけしてしまい大変申し訳ございませんでした。あのね、ちょっとこう事前に読めればいいんですけど、交通情報って本番始まってから来るもんでね、結構慌ただしく喋ってて抜けてしまったのは私の不徳のいたすところかなというところでございます。ギミでの謝り方になってたな、不徳のいたすところってね。でこの後皆さん6時台入りましたら、今茨城にぎわすインフルエンサーのお二人であるチョコチップクッキーズのお二人が入ってくれますからね。一体どんな話をするのか、俺あの今日じゃあゲスト出だらみたいな感じでインスタの DM でやり取りしてたんだけど、俺も今日初めましてなので、一体どんなこう絡みが生まれるのかっていうね、俺もこの初めましてのゲストで、しかもちょっと若い人、いやなかなか久々でねドキドキしちゃうんですけど、皆さんどんな話が生まれるのか、この後ね6時台もぜひお楽しみに聞いていただければと思いますんで、ぜひ最後までお付き合いのほどよろしくどうぞ。
1: みちょシティガイド、
2: ミトシティガイドの時間です。まずはじめにピースプロジェクトのご案内です。戦争と水戸空襲の記憶や平和の大切さを若い世代に伝えるピースプロジェクトに参加してみませんか？詳しくは水戸市のホームページをご覧ください。催しを2つご案内します。映画上映会、劇場版荒野に希望の火を灯すを上映します。開催日は7月31日金曜日、時間は4回あります。10時30分から、14時から、16時30分から、そして19時からです。場所はザ・広沢シティ会館。料金は前売り券が1200円、当日券が一般1500円、高校生以下が800円です。定員は先着各430名です。お問い合わせは UU 映画塾事務局、電話 226-3156、 226-3156、 もしくは水戸市役所文化交流課、電話 291-3846、 291-3846へお願いします。2つ目は地域の記憶から今を考えるのご案内です。満蒙開拓と青少年義勇軍の歴史を学び、当時の体験や証言について考えます。開催日は9月20日日曜日と27日日曜日、それぞれ14時からです。場所は内原図書館。料金は無料です。お申し込みは9月5日土曜日から電話もしくは窓口から受け付けます。定員は先着各30名です。お問い合わせは内原図書館、電話 291-6451、 291-6451 へお願いします。次に水戸市立博物館の常設展リニューアルのお知らせです。水戸市立博物館では自然、歴史、民族、美術の各部門の展示内容をリニューアルしました。ぜひご覧ください。お問い合わせは水戸市立博物館、電話 226-6521、 226-6521 へお願いします。水戸シティガイド、石田がご案内いたしました。

ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとした様々なソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: スのプロ
1: ガスのぬくもり家族のあふれる笑顔カンプロです。
2: すべての行きたいを叶えていきたい茨城トゥーペットは、さまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで、すべての人に移動の自由を。
3: 茨城トヨペット。
4: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon.

0: はい、というわけで時刻は午後6時4分を回りました。コンボックスライブデスカス火曜日、小沼コートをお届けしております。6時台オープニングナンバーは8の楽曲で風旅、お聞きいただきました。皆さん、今日のテーマ、茨城県が日本の人だったらどうなってると思うっていうテーマなんですけど、今日このテーマを設定したのはゲストクッカラっていうところがあるのでね、まあ、また俺と違ったこう切り口で茨城のことを面白おかしく盛り上げてくれているインフルエンサーのお二人に来ていただきました。チョコチップクッキーズのお二人です。拍手。
1: お願いします。
0: もっとテンション高く喋ってよ。全然。はい、というわけでチョコチップクッキーズのお二人なんですけど、それぞれちょっと自己紹介でお名前言ってもらっていいですか。
1: はい、僕はトラトラと言います。赤黒の服着てる方です。
0: 赤黒の服着てる方のトラトラ。
1: はい、
0: なんでトラトラっつうの。
1: これは普通にトラが好きだからっていうので、トラだけだとちょっとあれかなっていうので芸名でトラトラって。
0: 芸名なの。もう全然名前関係ねえんだ。
1: はい、まあ関係もあります。本名と関係もあるんですけど。
0: あ、そうなんだ。はい、でトラトラ。
1: はい、
0: はい、というわけでトラトラくんです。拍手。はい、そして、
2: 僕が青を着てる、イケメンな方の健生です。
1: あれ、
2: はい、
1: あれ、
0: え、仲悪いの本当は。
1: 仲はちょっとだけ悪くて。
0: あ、ちょっとだけ悪いんだ。ちょっとだけ悪いんだ。
2: 別にね、別にまあ喋りますけど。
1: 喋りますよね。
0: 喋るけど、
1: はい、まあまあまあって
0: 感じ。あ、じゃああれだ、ビジネス的なインフルエンサー、ね、
1: それです。まさに。
0: あ、まさに。
2: 結構ね、殴り合いとかも。
0: 殴り合いも知っちゃう。パンチ聞いたくないだ
1: ろ。そういうあたりは本当に。
0: いやいや、改めてよろしくどうぞお願いします
2: 。
0: 5時台も言ったんだけど、実は今日俺らも始めましたもんね。
1: はい、本当に。
0: どっちが俺にDM くれたの。
1: あ、僕の。
0: あ、トラトラくん、はい、いや、俺のインスタグラムにチョコチップクッキーズからこう DM が来て、
1: はい、
0: なんかラジオ出たいっすよかったらみたいな、
1: はい、
0: その前にだってね、どうやって仕事取ってんすかみたいな、
1: はい、
0: DM 来て、すっげえダイレクトに来んなみたいな、はい、逆に
1: 気になっちゃって。
0: 気になっちゃったんだ、
1: はい、
0: でも今現役高校生。
1: 現役高校生です。
0: 何校行ってんの。
1: 緑岡。2人揃
0: って。2人揃って、
1: はい、
0: あだまいいな。
1: ぼちぼち、
0: うん、肌まいびや、緑のぼちぼちだね。
1: それ謙遜したくて。
0: いやいや、え、2人とも外部。
1: 外部です。
0: サッカー部。
1: サッカー部です。
0: でもギリギリ、すげえ健康的になんか焼けてんもんね。
1: そうですね、焼けちゃって。俺ジグロなんですけど。
0: ジグロなの。それ
1: ジグロっす。もう生まれてからずっとこれで。
0: 嘘でしょ。外部の色じゃねえのそれ。
1: 外部なんですけど、もともと黒いっすね。
0: あ、そうなんだ。まあまあ、一緒。
2: いや、めちゃめちゃ焼けてるっす。
0: やっぱそう、あ、ほんとだ、色白じゃん、もともと。じゃあ色白と色黒コンビでやってんだ。
2: いや、そうですね、
0: は
2: い、
0: へー、
1: オセロみたいな。オセロ黒
0: で見とはしてるらし
1: い。白黒でやってます。
0: 今旅行何年生。
1: 2年生です。
0: あ、じゃあ一番楽しいじゃん、はい、
1: そうですね、はい、みんな言いますね、一番楽しい。そう
0: だ、はい、じゃあ今年修学旅行でしょ。
1: 修学旅行です。
0: 沖縄。
1: 九州です。
0: 九州か、そうだ、旅行九州だ。
1: やっぱ九州なん
0: す。今日大変じゃん、熊本地震あって。
2: いや、そう
1: そう、本当
2: 本当に大変ですね、
1: 本当に。
0: どこ行くの、九州。
2: まあでも長崎、福岡と長崎ですね。
0: ハウステンボスとか行くの。
2: はい。
1: あ、それそれそれ。
0: あ、そうなんだ、はい、超楽しそう。
1: 花見て帰ろうかな。
2: 花見て帰ろうかな。花しかないけど、
0: すげえ淡々と花見て帰るって、なかなか男子高校生からは
1: 本当に
0: 聞けないあれですね。
1: 老後の感じなんだ。もう老後の感じで。
0: すごい、もう肝も目も座ってもんね、なんか、ね、
1: あ、本当ですか。
0: 完璧だわ。俺気になってるけど、なんでさ、そのまあインフルエンサーつうか、ああいうインスタとかこう茨城ネタやっぺと思ったきっかけとかって何かあったの。
1: いや、ちょっと俺と健生で違うんですけど。
2: いや、そうだね。
0: あ、違うんだ、
2: はい、
0: 健生君はなんで。
2: いや、その元カノが、TikTok をこうやっていて、でまあそこでちょっと負けるわけにはいかねえなっていう、こう謎のこうなんつうんですか、負けず嫌いが出
0: て
2: 俺も TikTok やるって言って、こう TikTok やり始めたんですよね。
0: でそっから、
2: はい、そっからまあそのクラスでなんか、まあ、結構一緒にいたんで、でなんか顔ほくろあって、お前らチョコチップクッキー見てたなみたいに言われてたん で、
0: あ、それでチョコチップクッキーなの。
2: そう
0: っ
2: す、はい、
0: 俺なんかミスター伊藤のクッキーがすげえ好きすぎてな。チョコチップクッキーとかなのかと思ったけど、
1: ほくろっすね。
0: ほくろ、ほくろなんだ。俺も結構ある方だけどさ、
2: はい、
0: 確かにすげえ特徴的にあんね。
2: そうですね、
0: はい、あ、そうなんだ、はい、トラトラ君はなんで始めた。
1: 俺はもともと YouTube とかやってて失敗しちゃってたんですけど。
0: そうなんだ。
1: それで高校入ってやりたいっていうのと、あと芸人になりたいっていう、
0: うん、あ、芸人志望。じゃあ先輩に学ぶじゃん。
1: あ、そう、本当に。それで旅行入ろうってなって。
0: あ、そうなの。学ぶの影響。
1: なんか

0: そうですね、本当はなんか巻き子とか行こうかなって思ったんですけど、
1: おうおう、
0: ちょっとなんか芸人有名な人出てるらしいじゃんってなって、あ、それなら旅行いいなって。
1: じゃあ学ぶの後輩になってみてえな。
0: はい、なれるんだったら一応肩書きだけでも
1: いやと思う。
0: 肩書きだけでも
1: 学ぶとかだって中学校から面白かったよ。
0: あ、そうなんですか。
1: たくみと学ぶはちょっと群抜いてたんじゃない。
0: あ、そうなんだ、うん、
1: 中学校の時に学ぶじゃねえかな、あのピンクのスパッツ履いて一人で体育館の上で文化祭みたいな時にステージやってた
0: の。あ、やばい。
1: じゃあグランドで踊ってたのか。
0: あ、そう、シラフで、
1: シラフで学ぶはすげえ面白かったね。
2: 知れんだな。
1: うん、違かった違かった。まあ芸人になるって言った時はほんとびっくりしたけど、でもずっと下積みでやってて、ほんと初めて M1 出るっつった時の衝撃俺未だに覚えてるから、
0: あ、
1: うん、うわすげえ雷の2人 M1 出んのみたいな。
0: そうっすね、
1: そうそうそう、
0: 2回戦からのあれっす。
1: そうなんだよ、だからすごい芸人になりたいんだ。
0: はい、
1: じゃあ今ちょうどいいネタ感やってんだね、あれ。
0: そうっすね、まあはい、まあそんな感じです。
1: あれじゃない、トラトラくんのネタで2人で作ってるん
2: です。そうっすね、
0: はい、まあ一応はい、そんな感じです。フォーマットは
1: 多分なんかこうちょっとこうね、悔しいとこもあるよね。うわ、そういう観点で茨城みんな俺もできねえちったなみたいな。あれはなかなかいいね。
0: あ、嬉しいっすね、なかなか。
1: いやでも羨ましいもん。俺も今こうやってさ、インスタとか YouTube やってさ、はい、こうある程度みんなにこうフォローとかしてもらってさ、
0: はいはい、
1: やってる中でやっぱ若いうちからやっとけよかったなってすげえ思うのよ。
0: 俺も環境がね、結構周りみんなやってるからっていうのが結構あるんで。
1: でも学校の中だったらトップフォロワーとかじゃないの。
0: もうもちろん群は抜いてる。
2: いや、そうです。
1: そうでしょ、群抜いてるでしょ。
0: 群は抜いてます。
1: おめえらいつも面白いなみたいな感じ。
2: いや、結構教室の片っこで、
0: まあまあね、結構案外別に真ん中でイエッシャーやるぞみたいな感じではないです。
1: あ、違うんだ。
0: はい、
1: あのいつもあのあれどっちかの家なの、あれ。
0: あ、だいたい俺の家で。
1: あ、はい、そう、いい家住んでんね。
0: でログハウスみたいなところ
1: で。そう、なんかめっちゃこうどこのスタジオみたいなとこ行ってんのかなみたいな。
0: 火ついたら一発でボンなんて。火ついたり。
1: 俺交通情報の後、本日水戸の火災ありましたで、今日トラトラくんちですみたいな。
0: 本当にホッとします。本当に何も燃えてないんだと思って。
1: いや本当だね。
0: はい、
1: いやー、というわけで今日皆さんこんな感じで、ほくろがトレードマークのチョコチップクッキーズのお二人で、この後もうチョコチップクッキーズのまあ本ちゃんパートが来ますから、
0: はい
1: はい、そこでいろいろなんかいつもの感じ喋ってもらえればいいかなと思いますんで、
0: はい
1: はいはい、じゃあ引き続きよろしくどうぞ。
0: よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
3: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
1: はい、続いてはチェックボックスのコーナーですね。本来であれば今日の、テーマにあったニュースとかトピックチェックしちゃうべっつーコーナーなんですけども、今日はね6時台からチョコチップクッキーズのお二人、ケンセイ君とトラトラ君が来てくれているので、お二人の話を中心に聞きながら今日のテーマも絡めていきたいなと思いますんで、よろしくどうぞお願いします。
0: お願いします。
1: 二人ともあのインフルエンサーとしてインスタですごいさ、こう茨城のこんなあるあるみたいなネタ飛ばしてくれてるじゃん。
0: はい、
1: やっぱ茨城好き。
2: いや、まあ、
0: まあまあまあ、
1: なんでそこ濁ったのよ。
0: まあまあまあ、
1: 別に好きではねえの。
2: いや、好きっすね。
0: 大好きって言っちゃうとちょっと語弊があるかなっていう。
1: あ、そうなんだ。
0: そうですね。
1: やっぱ東京とか生きてるの。
0: まあ、
2: いや、まあシティーボーイになりたい。
0: まあ、キラキラしてるのはちょっと憧れてますね。はい、
1: そうなんだ、
0: はい、
1: 同級生らもみんなそんな感じ。今からこう進路とかってやっときにさ、
0: あ、まあまあ結構みんな
1: やっぱ東京、
0: 東京とか神奈川とか
2: 家から出たいんじゃない、やっ
0: みんな家から出たいって言ってますね、
1: は
0: い、
1: 今日健生君に至ってお母さん来てんのに家から出たいとか言っちゃう泣くよ帰って。
2: いや俺は茨大なんで。
1: あ、茨大、
2: はい、
1: 俺の後輩になるよ。
2: 本当ですか。
1: 俺も茨大だから。
2: やっぱ茨大が一番
1: 安定ですよね。一番なんだよ。え、行きてとこあんの養成学校。
0: 養成学校じゃ NSC まあ NSC 行きたいっすけど、まあさすがに親にダメって言われたんで、大学はどっか東京の私立
1: 行って
0: それで大学お笑いしてみたいな、
1: うん、なるほどね。まあ学ぶもそれで早稲田行ってくんだ
0: よ。らしいっすね。すごいっすね。
1: 学ぶは二浪して早稲田行って早稲田中退か。
0: ああ
1: そう
0: すごいっすね。
1: すげえよな、はい、早稲田行ったって聞いただけビビったもん
0: すごいっす。
1: いやほんとよ。いやそうなんだ。2人とも理系文系。いや
0: めちゃめちゃ文系で。
1: 文系なの、
2: はい、
1: もう勝手なイメージ。2人ともちょっと理系っぽく見えたけど。
0: そうなんですよ。
2: そう
1: なんですよ。そうですか。全然違えじゃねえかよ
0: 本当に理系顔なんで。
1: 理系だよね。
0: 理系顔なんですよ。
1: なんかちょっと分かる。数学全然できないの。
0: いや、できなくはないんですけど。
1: じゃあ大事じゃん、全然。旅行入ってんだから2人揃って賢いわけだもんね。
0: はい、
2: まあまあまあまあ
1: いいね、はい、今までのゲストでいっちゃ遠慮しねえかしらね、はい最高じゃんね。
0: 申し訳ない本当に。
1: いや全然大丈夫です、はい、じゃあ普段ねこうネタもやってくれてると思うんですけど、
0: はい、
1: 今日のテーマがもし茨城県が日本の首都だったらどうなってると思うっていう、
0: はい、
1: テーマなんですよ、
0: はい、
1: どうなってっと思う。じゃあ県政どうなってっと、もしここが首都だとしたら茨城が。
2: いやそうですね、東京がもぬけの殻になっていると。
1: もぬけの殻、
2: はい、
1: 誰もいねえって、まあ
2: もう東京、もう茨城が得る利点より東京がこう下がる方がちょっと俺的に嬉しいんで。
1: あ、そう、
2: はい、
1: 茨城盛り上がるよ、
2: はい、
1: でもどうすると水戸駅来た時にさ、
2: はい、
1: あの渋谷とか新宿とか池袋ぐらい人がいたとしたらちょっとどうよ。だ
2: ってムカつくっすよね。でも人いすぎじゃんみたいなのは結構なると思いますね。
1: なるちゃう、
2: はい、
1: あどう。トラトラ君
0: はまず2年ぐらい持つのかって話ですよね。もう
1: 首都
0: になって。
1: あ
0: そもそも茨城が
1: 支えきれねえんじゃねえか、
0: 支えきれないんじゃないかっていうのはちょっとありますね
1: なるほどね。
0: 正直
1: この水戸がもし首都になっちゃったら、
0: はい、だってもう東京と比べてまだ空見えるじゃないですか。全然
1: そうね、全然見える
0: もないんで、やっぱり人がやっぱ溢れ返っちゃうんで、パンデミックみたいな。
1: そうだね
0: 本当に。
1: 俺未だにあの渋谷とか東京は行った時あるでしょ。
2: はい、あります。
0: もうたまにですね。
1: あるじゃん。あのさ、うちの息子もね、
0: はい、
1: この間東京にあの一緒にこうライブとかがあった時に連れてった時にさ、
2: はいはいはい、
1: すげえ喜んで、パパこれが社会で習った世界一でかい交差点みたいな。あ、そうだなここスクランブル、
2: はいはい、
1: こんなに人いんのみたいな。
0: なりますね。
1: 目玉飛び出して、
0: はい、
1: 見てたんだけど、俺未だにあの渋谷のスクランブル交差点のまあ7割ぐらい
2: はいはい
1: はい、俺小池百合子が雇ってるバイトだと思ってるから。東京に人がいるって
2: 見せる。
0: なるほどなるほど。
1: あんなに一箇所に預かるわけねえだろって茨城だってそうたいねえよって。
0: そうっすね。
1: 俺はすげえ思ってるんだけど。
0: 全部集めても案内ない
2: っすね。茨城でも集めれば、
1: 茨城でも集めれば
2: いける。
1: いけっかなんぐらい。
0: いやまあまあまあ陰謀論だけど。陰
2: 謀論触れたいけない。
0: だいぶ陰謀論じゃない。
1: 今旅行自体で全部で何人。
0: 280×3 なんで、県政 280×3。
1: あー結構いいね、840。本当に文系だな。
0: はい、
1: 文系
0: だな。
2: 本当にできないんです
0: よ。ユキさん頑張って書いてて
1: 文系だったな、
0: はい、本当に。
1: あ、そうなんだ。840いる中で今トップインフルエンサーと。
0: まあまあ840人の中だったらまあ、
1: はい、頂点取ってるじゃん、はい、だって今インスタが何人。
0: 1万何人かです。
1: おー、はい、で TikTok は
0: 5000人いきました。
1: おー、じゃあ1万6000ぐらいいんだ。
0: はい。
1: YouTube は
0: 21000人ぐらいです。
2: はい。
1: あ、じゃあ1万7000ぐらい。
0: はい、まあまあまあまあ、まあ
1: ね、じゃあ YouTube もバッチリ収益化だ。
0: 全然できちゃ
2: う。再生時間が
0: 再生時間足んなくて、
2: 再生時間
0: あれが足んなくても。
1: あれはね、インスタでライブやんねえで YouTube でライブやるといい。
2: ああ、
1: 俺らは最後やっぱ再生時間足んなくて、
0: はい、
1: YouTube でライブ配信やって、
0: はい、
1: 再生時間超えてあの収益化オンのボタンを押した瞬間超気分よかった。
0: ああ本当ですか。
1: うわ、収益化できたわみたいな。
0: 押したいな。
1: 超
2: 絶気分よかったね。収益化できたらね、なかなかに ね、
0: そう、
2: 目的もね、
1: 目的もさ、やっぱできるじゃん、
2: はいはい、
1: 今後どういう風にしてきてやなとかってなんかあんの。そのチョコチップクッキーとしてさ、なんか茨城を例えば盛り上げるべく、
0: はい、
1: そのネタみてえなのを提供していくのか、
0: はい、
1: それかもう茨城関係ねえ路線でこうやっていくのかみたいな、なんか今後の展望みてえなのってあんの。
2: 茨城にとどまる
0: もうとどまりたいですね。茨城のイベントとかそのすごいなんか大きいことあるときはまあ俺らいないと回んないしみたいなポジションが一番もう理想です。もうだいぶ野望

0: ますけど。
1: え、実際じゃあ何やりてんの？例えば、はい、今日ラジオも聞いてる、もしかしたらイベント関係の人も一家死んねえから、
0: そうっすね、
1: チョコチップクッキーズとして、はいはいはい、茨城の例えばそのイベントとかにどんな形で絡みてみたいなあんの？
0: あーでもやっぱ、うん、俺らそのやっぱ地元民の共感を得るのはやっぱり俺らの一番の武器だと思ってるんで、はいはい、まあ、ステージ立ってその見てる人とかお客さん巻き込んだトークショーとかできたらまあ最高かなと思ってます、ね、はいはいはい、あと漫才とかできたら。
1: あー漫才はいいね。
0: コントとか
1: 漫才は俺できねえ分野だから、は
0: い、あそうなんですか。
1: できねえ、あのまずネタかげねえし、
0: はいはい、
1: 俺はすごい苦手なのがこのラジオもそうなんだけど、はい、原稿用意されてる途端ポンコツになるの。
0: あ
1: 俺は意外とこう何も考えないでその場のテンションで受け答えするっていうのが大得意、
0: はい、なるほど
1: というか、だからその今でこそ司会とか、はい、イベントでこう講演会みたいなのやらしてもらうけど、はい、司会はもちろんこう体スケがあるからね、
0: はい、
1: タイムスケジュールがあるからそれ通りには回すように意識するけど、
0: はい、
1: 基本的に俺のタイムスケジュール、例えばじゃあ3時ぴったりからチョコチップクッキーズ、
0: はい
1: ね、で3時20分から3時30分まで10分転換がある、
0: はい、
1: でアッとすんじゃん、
0: はい、
1: したらここに例えばチョコチップクッキーズさんありがとうございましたって言うべきセリフは書いてあって、あと10分フリーって書いてあったね。俺の大体もらし
0: い
1: よ。
0: あいいっすね。
1: でも逆に書いてあったら何喋っていいか分かんないからこれさーって何してやっかなみたいなところでその場で考えて俺は
0: ああいいっすね、
1: いろいろやってんだけど、
2: はいはいはい、
1: でもなかなかねやっぱステージ30分とか結構大変よ、
0: はい、あ大変そうっすね、うん、あれ
1: 大変。俺は、まあ、とある大きなイベントとかも携わらせていただいて、
0: はいはい
1: まあ、前説という名の MC をやらされるんだけど、
0: はい、
1: 1時間だね。
0: なあ、いや
1: 1時間オンステージだからね。
0: 長いっす。
2: きついっすね、そう1時間も。
1: え、だから大人になってから、はい、俺大学生の時とかできたかなとか考えちゃうもんね。
0: ああ、まあまあそうっすね。
1: そう、だから高校生でそれがなんか野望としてあるっつうのは全然、はい、いいことじゃん。
0: めちゃくちゃやってみたいですね。
1: 一番芸人になって何したいの、トラトラ君？
0: あーでもまあ人を笑わせて盛り上がらせられたら別に何でもいいんですけど、漫才でもフリートークでもコントでも一発芸の何でもいいんですけど、まあやっぱうーん一番はでもやっぱまあそのやっぱアドリブで自分の力でバーンって笑い取るのは気持ちいいですね。生きてる感じしますね。
1: 生きてるか、
0: 生きてる感じ。
2: そこで生きがい感じてんの。
1: 生きがい感じてんじゃん。エクスタシー感じてんだ。ケンセ君はそういうのあんのやっぱり。
2: まあそう、人を笑わせるのは結構小学校の時から好きで、
1: お
2: まあだから俺も YouTube を小学校の時ちょっとやってたんですけど。
1: おマジで、
2: はい、
1: 今時だね。
2: いやまあ全然全く売れなくて、
1: お
2: でまあそうですね、中学もちょっとかじってたぐらいで、で高校入ってからですね、なんか面白そうなやついいんじゃんで話しかけたのがトラトラで。
1: あ、そうなんだ、はい、じゃあ何逆に話しかけられたのトラトラ君は。
0: そうですね、どっちかというと。
1: へー、でえチョコチップクッキーさん高校入ってからじゃすぐやったの。
2: そうですね、
1: はい、あ、じゃあもう活動歴2年。
2: いや高1の8月とかから、ね、
1: じゃあバズってんね、
0: はい、
1: 俺何年やってんだよ YouTube って感じ。
0: まあ俺らも個人個人で下積みが、ね、俺も4年ぐらい YouTube やって1回もバズんなかったんで。
1: あそう、
0: はい、
1: ケンセ君も。
2: いやそうですね、1回もバズってないっすね。
1: 俺もあのコロナきっかけで始めたのよ。
2: ああはいはいはい、
1: YouTube 会社やってて、
0: はいはい、
1: 結構やべえ会社死ぬと思って、
0: はい、
1: ちょっと YouTube でもやって宣伝がてらやんねえとダメだ、
2: はい、
1: でビデオカメラまで買ってさ、
0: はい、
1: まあ大人だからそこは財力があったから、はいはい、ちょっといい機材買ってやっかと思ってやったのね、
0: はい、
1: でこう他の SNS と一緒でちょろいと思ってたの、
2: はい、
0: あ
1: 例えば Facebook とか友達1000人ぐらいいるから、
0: はい、
1: まあそんな言ったって収益化とかちょろいっしょみたいな、
0: はい、
1: で動画上げたら全く回んねえし、
0: は
1: い、なんだこれみたいな、はい、でやっぱり一緒にやってくれる裏方の編集人とかが入ってなんとか回るようになって助かったなみたいな感じだよね、
0: はい、
1: でも今裏方もいいんでしょ。
0: 一応います、はい。
1: あれ動画の編集は誰がやってるの？その裏方がやってるの？
0: いや俺が全部、俺
1: 全部やってるの？
0: 全部やってます。
1: 何使ってやってんの俺？
0: ワンダーシェアフィモーラっていう。
1: あ、フィモーラ使ってる。
0: わかりますか？
1: 俺もフィモーラ持ってんもん。
0: あ、そうなんですか。あれ
1: 珍しいよね。
0: 珍しいんでちょっと今上がってます結構。
1: あ、本当？
0: 今結構上がってます。
1: フィモーラいいよね。
0: いいっすねあれ。
1: 俺も有料アカウントで買い切りのやつ持ってるから。
0: ああいいっすね。
1: そう、あとアップデートして

0: ていくだけで永久に使えるってや
1: つ、はい、あ、いいっすね。
0: あ、フィモガラ作ってんだ、はい、ちょっと俺も親近感出ちゃったね
1: いいっす、ちょっと嬉しいの。
0: ケンセ君は全く編集、
2: そうですね、編集、パソコンがなくて家に、
1: あ、
2: まあ、ね、やるとしたらやっぱスマホっすね、スマホ使って、
0: うん、iPad とかもないの？
2: iPad はあるんですけど、うん、やっぱパソコンじゃないと結構きついっすね。
0: うちはメイン編集はその裏方がやってるのは、はい、iPad の中にあるルマフュージョンってやつ、
1: 初めて聞いたっす、
0: ね、これ3000ぐらいの買い切りアプリなのよ、
2: はいはい、
0: で Apple Pencil とかでこうやってあのフレームとかこう持ってったりとか、はい、できて、すげえ編集はその慣れるとやりやすい。
1: いいっすね。
0: そうそう、だからみんなほら大体使うのはプレミアプロとか、は
1: い、ああそうっすね。
0: そうで、うちもこの間あの Google の YouTube のイベント呼ばれていて、やっぱプレミアのイベントだったんだけど、
2: はいはい、
0: でもやっぱ使ってその場で動画編集したけど使い慣れてねえから難しかったもんね。
1: ああ、むずいっすよね、あれは。
0: いやでも何でもできんだったらもうほんと一人でいけちゃうじゃん。
1: いけます、
0: 本人もいて一人で行けますって、行けますっていうこのこうメンタルの強さ半端じゃないですね、
1: はい、
0: もうソロデビュー、
1: まあ全然一応ソロでもまだやってるんで、もう今やってるんで、
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: YouTube で
1: インスタを結構今ネタ動画とか、
0: うん、あ、見てんだ、
1: 漫談とかフリップネタとかやってます。
0: すごい、俺そういうの全くできねえもんね。
1: な、本当ですか。
0: 全くできねえ。
1: これは楽しいっすね。
0: いや本当
1: これは楽しいっす。
0: でみんな笑ってくれるのが最高なんだ。
1: まあまあ笑ってるかどうかわかんない、自己満なんですけど今やっぱ SNS なんで笑ってるかどうかわかんない。
0: ああそうだよね、まあ、そのうちなんかやったらいいじゃん、路上
1: ライブとか。あ、それ考えてるんですよ、うん、俺これ県政に行ったんですけど、俺はやんない、お前は一人頑張ってくれって言われて。
2: あ、やっぱ俺言ったっけそれ
0: 言った。
1: でも言ったじゃん、その路上ライブしたいって。
2: あ、言った、言ったわ、言った、言ってた。
0: そこはちょっと恥ずかしいの。
2: いやそうっすね、なんかあのやっぱ公務員志望だとちょっと厳しいかなみたいな。
0: 公務員志望ですか。あ、なるほど。結構手堅い方行くんだ。
1: 手堅い方っす、はい、本当にまさに。
0: でちょっと博打があっただ
1: まあ博打型どっちかっていうのは、はい、
0: そうだね、
1: はい、
0: 俺と一緒だ、
1: はい、
0: 俺も結構博打型だから、気持ちはすげえわかりますね
1: ワクワクしますねちょっとい
0: いね、
1: はい、
0: いやでもね皆さん、このね、こんだけ若い現役の高校生でもフォロワーも1万人超えて、やっぱ影響力もある子たちがね、やっぱ面白いの発信してるから、俺もすごいあの初めて見た時にうわマジ本当悔しいなっていう、こう、うわそこのあるあるのネタは思い浮かばなかったなっていう、
1: 嬉
0: しいな、ちょっと今俺のかゆいところ書かれたみたいな、
1: あ、孫の手みたいな、
0: あ、そうそうそううわやられたと思ったもん俺、
1: うわ
0: そっち方面は強えなと思ったので、あのぜひ皆さんよかったらチョコチップクッキーズのお二人のインスタ、そして個人のインスタとか YouTube 見てみてください。この後ね、あのお便りも届いてるので、はい、ね、お二人と一緒にこうリスナーさんのお便りもあの紹介しながら、
2: はい、
0: まだまだラジオお付き合いいただきたいなと思いますんで、
1: はい、
0: 引き続きよろしくどうぞお願いします。はい、じゃあね、あの本当はここで一応チェックボックスでしたっていつも締めるんだけど、
2: はい、
0: せっかくだからそこにある曲紹介、はい、芸人志望だっていうか、はい、まずトラトラ君にやってもらう、
1: はい、
0: はい、
1: というわけでハードル
0: 大丈夫、あの、はい、ディレクターがここぞっていうタイミングでシャッって急出ししてくれるから、
1: はい、
0: それで曲紹介してみて。
1: わかりました、
0: はい、じゃあ行きましょう、はい

じゃあ曲紹介させていただきます。この世にはびこるあまたの曲の中から選び抜かれた一曲、オフィシャルヒゲダンディズムで緑の雨よけ。

0: FM Volume CEO JP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: はい、というわけでこの時間も引き続きチョコチップクッキーズのケンセイ君とトラトラ君にお付き合いいただきたいと思います。よろしくどうぞ。はい、ではここでね、奥田への話もたくさんお聞きしたいところであるんですけど、リスナーさんからもメールが届いているのでみんなで紹介したいなと思います。まずはラジオネーム大工さん、コスさん、宿もおばん方です。マックの夏の福袋応募したら当たったので今日取りに行きました。俺は大福さんともう早口は聞きません。これは応募したけど当たんなかった。
4: なんか当たんないんだ。あれ
3: 当たんなかったんだ。ポケモン好きとかないの？
4: ないっすね。別
5: に妖怪ウォッチなんだよ。
3: ゲームはあんまやんない。
4: あんまやんなくなっちゃいましたね最近は。
3: あ、本当？
5: そうですね。
3: 俺もポケモンラブでさ。
4: あ、そうなんですか。
3: そうだからほら見て、もうピカチュウラブな。
4: ああ、いいっすね。
3: そう、こうピカチュウ大好きで、
5: はいはいはい。
3: あ、ポケモン、じゃあ今回のマックの福袋とかポケカも全然燃えないんだ。
4: ポケカはめっちゃ燃えましたね。俺やってました。
3: ああ、やってた。
4: やってました。
3: 俺もやってたんだよ。
4: ああ、そうっすか。
3: 小学校の頃、多分3000枚ぐらいあった
5: の。おー。
3: で、今で言うとこのあの激レアリザードンとか、
5: はいはいはい、
4: おー、
3: あの超高いやつ、
4: はい、
3: めっちゃ持ってたよ。
4: めっちゃ持ってたんすか。
3: めっちゃ持ってた。
4: めっちゃ持ってたんすか。
3: めっちゃ持ってたん。あれ俺んでこのポケカブームになってさ、
4: はいはい、
3: ポケカどこやったんだと思って、
4: はいはい、
3: 実家探したら、
4: はい、
3: ねえんだよ、
4: はい、
3: どうしたと思ったら、はい、あのうちの母ちゃん全部燃してた。俺お金すごい燃やされちゃったと。まあまあそんなこともありました。はい、そんな大工さん、茨城が日本の首都だったら人口が増えることもあり、今以上に大型商業施設が増え利便性が増しそうな予感がします。うちジャスとかファックルとかありますが、それをあの間にとって越界大型商業施設がどんどんできて、映画館とかがある複合施設が近所にたくさんあったりして遊ぶ場が増え、首都として機能しそうですってことよりは来ます。どうですかこれ、うちジャスファックル行く？
5: いや、まあよく、まあ、
4: ぼちぼち行きますね。
3: はい、ぼちぼち。普段高校生今どこで遊ぶの？
4: どうなの、
3: まあ、トラトラくん家行って遊んじゃうの？
4: いや、俺ん家は本当にアクセス悪いんで、
5: はい、
3: あ、そうなの？
4: 本当にもう意味わかんないとこに立ってる。
5: 遠いからな。
4: 意味わかんないとこに立ってる。
3: だからログハウスみたいな、
4: ログハウスみたいなとこ立ってるんで。
3: あ、そうなの。
4: はい、
3: で、撮影の時だけ行くんだ。
5: そうですね。
3: 何して遊ぶの今の旅行生は？
4: いや、わかんない。ケンセ
5: カラオケとかじゃないですか。やっぱご飯食べに行ったり、
3: 飯食いがカラオケか。
5: そうですね。
3: なもんしかねえよね。
5: はい、
4: なもんしかねえ。
3: 高校生のチャリンコで行ける範囲っつったらね、
4: はい、そうっすね。
3: テンション上がってうちジャスぐらいまで行っちゃうの、チャリンコで。
4: あ、ちょっと気分がいい時、
5: 気分がいい時ぐらい。
4: はい、まあ
3: 遠いもんな。
4: 遠いっすね、うちジャス何気に。
3: でもこれどうよ、人口が増えたらバンバン描い複合商業施設できるって、映画館もできて、
5: ああ
3: 人として機能するってよ。
4: はい、
3: いいよ全然。高校生の率直な意見でどう思いますか？
4: 盲目だと思います。
3: 盲目。どの辺で盲目だと思った？
4: いやだってね、もう
5: まずね、お金がね、まあ首都になれば、
3: まあ、首都になれば予算は増えます。
5: 確かにそう
4: ですね。そうですけど、まあ、
5: う
4: ん、どっかの、まあ、田んぼとかの、
3: うん、
4: あのを商業施設にするっていうのはあれだと思うんですけど、
5: うんうん、
4: まあその茨城の農家は他の県と比べてまあ血気盛んなんで、そんなの絶対
3: 許さ
4: ないと思う。はいはい、
3: 血気盛ん、
5: 一気が起こる可能性
3: がある。まあまあまあまあ、
4: 一気が起こる。
3: 逆にね、茨城があの東京のね、はい、あれを支えてますから、
5: はい、
3: だからやっぱね、この農業大国と首都の両立ってのはちょっとむっちゃそうだよね。
5: そうですね。
3: ああ、それはあるね。いやいや、大工さん、なかなか高校生に盲目だと言われて貴重ですからね。ありがとうございます。続いていきましょう。ラジオネームケロロとタママさん、小沼さん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは。おばん方です。茨城が首都だったら県ではなく 茨城都と呼ばれてると思います。だから東京都みたいな、うん、茨城都ちょっと言いづらいね、
5: はい、
3: 東京の人がそのまま茨城で住んでいる。人が多く少し住みづらいけど、少し電車で移動すれば何でも揃えられる生活はいいがしんねと、
5: うんうん、
3: 今車社会だからね、
5: はい、
3: 茨城はもともと緑が多いから、コンクリートジャングルの中でもビルの屋上とか草や木、池などの自然とブランコなどの遊園地と一緒に緑を作って、少しでも酷暑を回避して過ごしやすい環境は作れそうっていう話が来てます。じゃあこのケンセ君、これどうですか。
5: 盲目っすね
3: リスナーさん全部盲目になっちゃうじゃん。でもケロロとタワマさん、そのコンクリートジャングルの中でも東京より自然作りやすいんじゃない
5: か、は
3: い、
5: まあ、確かにそうすけど、まあ首都にするならばやっぱそうですね、今こう外見てもこうもう青空がこう、まあ、青空じゃないですけど、
3: 青空じゃなくね、今日すげえ雨降ってっけどね
5: まあでも空見えるんでね、やっぱ首都で空見えるってなるとちょっとなんかえってなるっすよね。こう
3: 空見えない、見えないのがやっぱ首都。
5: そうですね、なんかやっぱ夜景とかが綺麗なのが、あ、首都だなっていう感じがやっぱ。
3: え、東京とか行って夜景綺麗だなとか思う？
4: いや思わないですよ。
5: いや思うだろ、その東京駅とか東京駅とかまあ思わん。
3: 東京駅とかはね、
5: そうですね、
3: あれだけど新宿とか夜とかちょっと明るすぎちゃうもんね。
4: 本当に、うん、もう
5: ビッカビカなもんな。
3: いや、あの星が見えないのが俺嫌で。
5: はいはいはい、
3: そう、多分だってトラクラ君じゃんか片田舎なんでしょ
4: 片田舎です、もう
3: じゃもう星見放題じゃん
4: もう見放題、もう嫌というほど。
3: いや、そうでしょ、俺も一緒だからさ、
4: はい、
3: あー、すげえ気持ちわかる。ケセクじゃそうでもないの。
4: いや、まあ、
5: いや言うて結構の水戸の外れの方なんで。
3: あ、そうなの、
5: はい、だから結構見えますよ。
3: あ、じゃあ全然、はい、じゃあやっぱあれだ、これ今日3人揃って共通してるのが、茨城が首都になったらっていう想像を固くなにできねえ3人が見つかってたな、あ、
4: そう
3: っすね、イメージわかんねえもんな。
4: わかんないっす。
3: いやでも多分水戸が首都になるとしたらよ、はい、ここもともとあの水戸城があったじゃん、
5: はいはいはい、
4: ありました。
3: だからおそらく東京都庁みたいなところは今の県庁じゃなくて、おそらく三の間のあたりに立ってんじゃないか、うんうん、
4: あ
3: とか

0: 確かに。
1: あと多分この電車が、はい、多分今常磐線30分に1本とかじゃん、はい、多分山手線みたいにめっちゃ来んだろうなとか、
0: う
1: ん、
0: あそうそう
1: 新幹線通んじゃねえもしか

0: ですね、ちょっとやっぱり良くないですね、はい、というわけでケロロとタマさんありがとうございます。もう一ついきましょう。ラジオネームひまわりさん、こんばんは、おばんかたです。茨城県が首都だったら県庁所在地はもちろん水戸市って聞いてますね。どう、県庁所在地というか都庁所在地だな。そしたら
1: そうです、もう本当にトップが水戸になると、
0: ああ世界のトップ
1: 世界、
0: 日本のトップ、
1: そうっす、
0: 日本のトップが水戸になると
1: ですか。
0: イメージつく？
1: いや、つかないですよ、全然
0: 本当に本当に茨城別して大好きってわけではないんだ。
1: 決して好きってわけで、ちゃんと盲目不信者ではないんで。
0: なるほど。筑波にもなんない、
1: あ、筑波はちょっといいなってなります。 やっぱ肩書き研究学園都市、
2: はいはいはい、
0: でも、もしだよ、筑波が、はい、首都になったらよ、
1: はい、
0: 多分研究学園都市、栃木あたりに行くんじゃないかと。
1: いや、そうなんですよ。
0: そうでしょ。
1: そうなんですよ。
0: なかなか難しいよな。
1: なかなか難しいです、
0: あの万博記念公園ももしかしたらなかったんじゃねえかとか、
2: はいはいはい、
0: 思っちゃうよね。ちなみにひまわりさん、鉾田市にはなんねえかって来てますね。いや、なったとしてもな多分、都庁メロンの形みたいな。ちなみにひまわりさん、隣の栃木県の方なんですけど、
2: はい
0: はいはい、隣の我が栃木県は首都圏の隣で人口増えっかなって聞きます。これどうですか、この淡い希望を抱く栃木県民に対してはどうですか、お二人とも。
1: 栃木ですか。
0: 栃木、イメージ全然わかんない。
1: わかんない、だって修学旅行で日光に行くぐらいなんで、ほんとに栃木は。
0: ああ、そうか、うん、高校生だとそんなもんか。
1: そうっすね、栃木だって別に知識がないんでいじれないし、別に知識ないといじらない、いじるの失礼じゃないですか。
0: なるほどね、ある程度の。ただバカにするだけじゃね、U字工事さんのネタぐらいでいじっちゃったらね、
1: 本当に。
0: なるほど、
1: ね、朝掘りで朝掘りです本当に。
2: 朝掘り
1: でいっちゃったら
0: マナーがしっかりしてんのかどうなんのかちょっと分かんなくなってきたねこれねえ、でもひまわりさんちょっと分かんないって言ってっけど、俺はあの栃木って結構こういろんな比較対象するじゃん。
2: はいはいはい、
0: 例えば日光があります、はいはい、じゃあ茨城ってそれに対抗するのはどこかって言ったら、今だとお岩神社みたいなとこありますよね、
2: はいはいはい、
0: で例えば華厳の滝があります、じゃあ茨城には袋田の滝があります、
1: はい、
0: これここら辺こう観光地は結構ね、で栃木に決定的にない最高なものといえば海がある、
2: はいはいは
0: い、みたいなね、はい、あるじゃん。でも決定的に勝てねえなと思うのが、やっぱこういろんな人のアンケートっても、はい、納豆と餃子どっち食いてさ勝てねえな。
2: あ、
0: そうっすね、俺らは納豆ウェルカム、納豆餃子とか最高じゃんとかっていうテンションもあるんだけど、
2: はいはいはい、
0: やっぱこれ世間一般的にやっぱ餃子に軍配が上がっちゃうみたいなね。
1: そうですね、それはもう
0: やっぱちょっと水戸はそこら辺があれがしんだよね。この間世界早食い大会とかやってたけど、
2: はいはいはい、
0: ね、ああいうの出たらいいのに。
1: あ、まあ
2: 納豆早食い、
1: 納豆早食い、
0: うん、
1: まあまあまあ体張らずに売れたらいいなまあ、はい、
0: 芸人っぽくない発言が出ましたねというわけでひまわりさん、多分茨城は首都になったら餃子食いにみんな行っちゃうと思って、多分増えんじゃねえかなと思います、はい、というわけで、お三方からメールいただきました。どうもありがとうございます。じゃあぜひ
2: ですか、
0: はい、やってください。
2: はい、じゃあ皆さん外を見てください。いや今ね本当にみんな思ってると思います、あいみょんさんで満月の夜なら。

0: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: お疲れーす。
2: おお疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。 Talk about my favorite. Today's Savvy.

0: なんだって急に雨降ってくんで、これぼっちゃくそになっちゃったっぺって言ってる、そこの茨城県民の皆さん、どうもおばんかたでございます。この時間、基本に立ち返りまして、明日今日今すぐ使える茨城弁を伝授するという、もともとそういう趣旨で始まったコーナーでございますが、今日は現役学生が2人いるということで、ケンセイ君とトラトラ君ということで、茨城弁喋る普段？
1: いや、喋んないっすね。
0: 喋んね。
2: そうなんだ、ね、自分らが思ってないけど喋って
1: た、ね、まあ、訛りとかは多分使うと思います、ね、はい、ちょっとは。
0: 茨城県でインフルエンサーをやってんにもかかわらず茨城弁を喋んねえ。これはダメです。先生今日数を入れに来ました。数をね、まず基本、
2: はい、
0: いやどうも。
1: あ、まあ、
2: いやどうも
0: 使わねえの？
1: いや、使いますよ。
2: いやどうも、
0: どういう時使ってる？
1: まあ基本的に会話の2割ぐらいは。
0: いやどうも。
1: いやどうも。
0: 高校生で、
1: いやどうも、
0: 旅行の教室で、はい、いやどうもって。
1: いやどう
0: も。ちゃんと全部使いこなせる。いやどうもだな。いやどうもだな。いやどうもだな。
1: ありますね。
0: ある
1: よ。ありますありますあります。
0: じゃあいやどうもって言われて、
1: はい、
0: 帰って帰って帰ってどうも。おっと、
2: わかんない。
3: わかんない
1: わかんないですね。
0: 俺に、じゃあ今日は、じゃあいいや、ケンセイ君でもどっちもいいや、はい、俺に、小沼さん今日あざしたって言ってもらっていい？
1: ジョンモさん、今日はありがとうございました。
0: あ、いや、帰って帰って。こういう使い方。
1: あー、こちらこそみたいな。
0: あー、そうそうそうそう。お返しどうもね、みたいな。
1: なるほど、なるほど。
0: 帰って帰って。
1: はい。
0: はい、じゃあ、今度。
1: はい。
0: 二人、そこそこ仲いいっつったな。
1: はい、
0: そこそこ。
1: はいは
0: い、な、
2: はい。
0: いっちゃげっときゃっぺ。
1: むかつく
0: ときゃっぺ。あー、そうそうそうそう。いっちゃげっとき。
1: いっちゃげっとき。あ、まあ、ギリついてくるか。
2: いじあける。
1: いじあける。
2: いじあける。
0: いじあける。いじあける。
1: はい。
0: いっちゃげんな。
2: はい。
1: あー。
0: で、これ何やっていじあげんの？
1: 顔見てとか。
2: いや、
0: 顔見て。
2: ふざけて
0: それはもうだいぶその理由がごじゃっぺじゃんだって。
2: ほら、ごじゃっぺ。
1: ごじゃっぺがわかんない。
0: ごじゃっぺがわかんない。
1: ふざけたこと言ってる。

0: ね、これは皆さんあのチョコチップクッキーズ本日をもってインフルエンサー卒業です。あの茨城のインフルエンサーも卒業。ゴジャップわかんねえの？三連コンボよ、ゴージャコの起承。
1: いやわかんないっすね。
0: だからじゃあ例えばさ、はい、さっきの曲紹介、
2: はい、
0: あいみょんでさ、
2: はい、
0: 書いてねえけどさ、
2: はい、
0: じゃああの V を知ってんのマリーゴールドってじゃん、
2: はい、
0: 全然違う曲の紹介しちゃって一回間違って、は
2: い、じゃああいみょんでマリーゴールドで
0: ちげえ曲だっぺこのゴジャコの起承。
2: そんなんだ、
1: うん、怒ってんのか。
0: そう、にっちゃけんなおめえそうたゴジャバーシやって
2: あ
0: っていう使い方。学校の先生でもいない、
1: いないっすね、
2: いないっすね、
0: いない
1: いないっすね。
0: あらまあ今のちょっと国語の問題と一緒だって今日茨城が首都だったらだよ。
2: はいはいはい、
0: これ世界標準語になるのが茨城弁なんだ。
1: やばいっすね本当に。さっき
0: ゴジャコの起承も言わない、う
1: ん、もう本当に濁音適当に喋ってんのかなって。いや
0: 俺わざと喋ってって思ってんの
1: 本当に。
0: いや出雲こんなのよ。
1: そう
0: です、出雲普段がこうたんで、ゴジャコの起承も言わないし、はい、いじあげるも相対に言わない、
2: はいはいはい、
0: ああじゃあゴジャッペのこの活用法も知らないわけなんじゃ。
1: あ、活用があるんですか。
0: だからゴジャッペって三段活用だから。
1: あ、三段、
0: 最初はゴジャッペ、
1: はいはい、
0: あなたはゴジャッペですね、
1: はいはい、
0: 使い方で、
2: はいはいはい、
0: でそれがもうちょっと短くなってこのゴジャ、
2: はいはい、
0: ペがなくなるわけ、
2: はいはいはい、
0: で最後さっき言ったのが三段階目、ゴジャコの起承がもうだから最上級。
2: へ
0: え、そう、
2: ああ起承が最上級、
0: そう、このゴジャコの起承がつくともう最上級ですね。
2: へ
0: え、でゴジャコの起承にこう文系でいくと、さらにこう応用するのがゴジャコの起承いっちゃげんなおめえはっていう。
1: ああ、なるほど、
0: そうそうそう、英語の勉強するよりこっちやった方がいい。使えた、
1: まあ、経典に出たらって感じですね。
0: そうだよ、
2: いや絶対
1: 経典に出た
0: らそうだよ、
1: はい、
0: で俺は先生はここにこれ秘密の教科書があるのこれ、
2: はいはいはい、
0: 茨城方言集
1: なんです。そんなのが
0: これ定価2500円なんですけど、
2: はいはい、
0: これネットレカード1万5000円。
1: なんでなんですか。
0: これもう古書なの。
1: ああ、
0: これ明治の頃に作られた、
2: おうおう、
1: これガチのやつの、
0: そうガチガチガチ、これ先生の家宝なんだけど、
1: はいはいはい、
0: これ国語の古典みたいな問題も入ってる話なので、
2: はいはいはい、
0: じゃあせっかくがトラトラ君の唐から始まる茨城弁を最後やってちょっと終わりにするかなと、はい、いきますよ、
1: はい、
0: はい、なんだおめえは出雲出雲この土手の上の陰のクソ持ちやがって、は
2: い、土手の家
0: 土手の上の陰のクソ、
1: 土手の上の陰のクソ、
0: 土手の上の陰のクソ、これ果たしてどういう意味か、おめえはしかし土手の上の陰のクソだなこのって、
1: 土地踏んでるみたいな。
0: あーチャンス、全然違う、
1: 全然違う、
0: 全然違う、はい、ケンセ君
2: もうちょっと NG にならないかな、うん、クソ野郎だみたいな。
0: あーでもそのね、土手の上の陰のクソだから
2: 土手の上の
0: 土手の上の陰のクソ、
1: 陰のがわかんない、
2: 犬でしょ。
0: あ、そうだ、犬、すげえ、
1: 土手の、土手は
0: 土手、
2: 土手、土手でしょ、
0: 土手、
2: 川の、
0: あ、そう、土手、だから土手っぺりの上の陰のクソ、これ果たしてどういう意味が、
1: 地雷踏んじゃったとか。
0: あー違う、それうんこ踏んちっただけだけど、ただうんこ踏んちったみたいな。
2: え、土手の上の陰のクソ、
0: これ多分ね、同級生にも言っとこう、今度だからそういうやつがいたら、はい、おめえマジで土手の上の陰のクソだよねって言ってやった方がいい。これ土手の上っていうことは、俺らこう今平地でしょ、
2: はい、
0: 土手の上って俺らよりどう目線としては
1: 高い、
0: 高いでしょ、はい、その高いとこにクソがあるんだよ、
1: はい、
0: でも高いところにあろうが何しようがクソはクソだっぺよ、
2: はいはい、
0: だからそうだクソみたいなの持ってんだねって意味で、これ下手にプライドが高いやつのことを土手の上の陰のク
2: ソ、はい、言ったろ明日から。
0: 旅行生のあーはこれね、なかなか皆さん聞けないから旅行生のあーはというわけで、土手の上の陰のクソ、
1: はい、
0: これ旅行で流行らして、
1: はい、流行らした、
0: 分かった、
1: 旅行で、はい、
0: だからあの文化祭とか体育祭やった時に、はい、なんかちょっと、なんか俺今日調子出なかったわみたいなこと言ってるやついたら、おめえ土手の上の陰のクソだなマジでって言ってやった方がいい、
1: はい、
0: 分かった、
2: はい、
0: 覚えた、はい、じゃあ、はい、行きますよ、リピートアフターミー、
2: はい、
0: 土手の上の陰のクソ、
1: 土手の上の陰のクソ、
0: オッケー、これはいいレッスンができましたね。覚えた、
1: 覚えました、
0: じゃあ使える、
2: はい、
0: インスタのネタにもしてね、ちゃんと。
1: わかりました。
0: わかった、
2: はい、
0: はい。というわけで、今日はあの土手の上の陰のクソの2人にゲストに来ていただきました。はい、また来週皆さん、この時間お会いしましょう。いい、やったーま
3: !76.2 FM Paloon Broadcasting Live from Studio Combox。
0: はい、というわけでね、今日はチョコチップクッキーズの2人といるんですけど、まだ大事でしょ、
1: はい、
0: 今日最後までいける、
1: はい、
0: いけちゃうよね、
1: はい、
0: はい、というわけで皆さん

0: このチョコチップクッキーズの2人、まあ、あの7時台最初のコーナー俺の独壇場なので、はい、そこは休憩で、
1: はい、
0: 7時台最後までリスナーさんのメール等々も紹介しながら、ね、お二人と楽しい時間を過ごしていきたいと思いますので、どうぞお二人とも最後までお付き合いのほどよろしくどうぞ。
2: よろしくお願いします。
0: はい、皆さんメールも待ってっかんね。よっとも、
3: Power of Indies. Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band!
4: FM パルルンをお聴きの皆さん、こんばんは、さくらです。6月12日に私の5枚目のシングル、スターダストナイトがリリースされました。なんと、この曲は1983年にリリースされた、速水優さんのカバーで素敵なアーティスト、甘いものさんをフューチャリングしたデュエットソングになっています。それでは聴いてください。さくらフューチャリング甘いものでスターダストナイト。
3: Try this on for size.

0: Be Him Be Romantic。
1: Hi everybody。 月曜夜9時パルン月9は星と宇宙をロックする Say That Go Wrong by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送なら

0: のきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
2: 時刻は午後7時を回りました。コンボックスライブディスカス火曜日、小沼浩太をお届けしております。さあ、7時で最初のコーナーといえばこちら。

い、というわけで今日のパンプオブチキン、本日は真っ赤な空を見ただろうかお届けしたいと思います。こちら2006年、もともとは2006年に発表したシングル涙のふるさとのカップリング曲で、この真っ赤な空を見ただろうかはこんなにいい曲書いてるのに、実はですね、藤くんが作詞作曲のスランプに陥ってた時があって、その時これはっきりともう名言までされてるんですけど、2006年の8月8日、これ俺らバンプファンの中でも結構な記念日になってます。勝手に自宅前で恐怖を覚えるほどの夕焼けを見た体験っていうのを元に書いて生まれた曲がこの真っ赤な空を見ただろうかなんですね。はい、でこの真っ赤な空を見ただろうかはもう本当に藤くんこんなに書けないのっていうぐらい書けなかったんだけど、でこれどういう時期かっていうと、2006年の頭ですね、バンプは全国ツアーのランラビットランっていうやつをやってたんだけど、俺も言ってたんだけどね、この公演を終えた春以降、人形劇ギルドっていうあの音がない作品の監修とか BGM 作成の活動をやってたんですよ。でその頃涙のふるさと、このカップリングの真っ赤な空を見ただろうかの A 面ですね、の涙のふるさとのデモ音源が広告会社に行って、ロッテエアーズっていうチョコレートで堀北真希があの主演を務めた CM の曲へと採用して CD リリースが決まったわけです。で涙のふるさと以外曲を持ってなかったから、カップリング曲書いてねってスタッフから言われたんだけど、全く書けなかったよ藤くん。で珍しいんだよ、バンプの藤くんが曲書けないってロストマン以来すげえ珍しかったんだけど、珍しいで、ここにさらに珍しい事項が乗っかって、藤くんがメンバーにどんな曲やりてって聞いたら、ベースのチャマはボサノバって言って、でギターのヒロくんは早い曲がいいって言ったで、この2人からのリクエストで藤くんよくよくないんちゃった、で余計に書けなくなっちゃって、これは当時の B パスってやつのインタビューで、まあ早い曲やりたいっていうのが多かったんだけど、早い曲書きてえなみてえな、あいつらが言ってたから書こうみてえな、こういう曲を書いてみようみたいなやり方は性に合わないっていうのは知ってたはずなのに、なぜか冗談を本気にしちゃって余計書けなくなったっていうのが、この B パスのインタビューで藤くんは答えてます。はい、でリクエスト曲に応じることができなかった藤くんなんだけど、3年後の2009年からプロデューサーの MOR さんのリクエスト作曲を通して曲を書く技術を上げて、現在ではもうバンプといえばのタイアップの連チャン、もう一番新しいところで言えばヒロアカの愛とか、もうそういうところを書けるようになっていったっていう形でございますね。で自宅マンション前で曲が書けずに苦しんでた藤くん、気分転換に外に出たら、玄関の外に出た瞬間に恐怖さえ覚えるほど変な色の夕焼けを目にしたと。あんまりすげえ夕焼けだったから一目散に家に帰ってバーって書いてっていうのも当時のインタビューで言ってます。この時の夕焼けを携帯で写真撮ってガラケーに保存してた。そんぐらい藤くんって珍しいんですよ、そういうことやるのは。でそれぐらい印象に残っては夕焼けだったと。でその夕焼けにインスピレーションを受けた藤くんは自宅に戻って、そのまま真っ赤な空を見ただろうかを書き上げたっていう形ですね。はい、でバンプは基本的にあの曲の解釈は、まあ、リスナーに委ねるっていう言い方をしているので、もう本当にねこんだけ主題を明確にあの語る曲っていうのはかなり珍しいっていう曲ですね。はい、でマニアックなところに行くと、こうギターってローコードとかハイコードとかミドルコードっていうのがあるんだけど、この真っ赤な空を見ただろうかローコードだけで弾かれてるっていうかなり珍しいものですね。でギターってこう指で押さえるコードっていうのを弾くんだけど、もう簡単な押さえ方でパワーコードっていうのがあるんだけど、

藤君は明確に速い曲で、普通速い曲って例えば俺らの知ってるバンドというかみんな知ってる有名なバンドでいくとエルレガーデンとかの曲とかってパワーコードで大体押さえて弾けちゃう、初心者でも簡単に弾ける曲が多いんだけど、藤君はパワーコードなんか絶対弾いてやんねえっていう形でこだわって作った。だからまあちょっとマニアックなところでいくとクリーンに近いクリンチの音作りとか、音の粒が聞こえるように歪みすぎてない音色みたいなのを意識して作って、このアップテンポの素晴らしい曲が生まれたと。これライブに行くと今みんな腕にね、ピックスモブっていう光るやつ使うんだけど、会場一面がすげえ綺麗な夕焼け空みたいな形染まるっていう最高の演出もしてくれて、もう俺らもノリノリになれる、もうライブでも聴けたらめちゃくちゃテンション上がる曲でございます。というわけですごい、どんな夕日を見たんだろうと皆さん想像を張り巡らせながらお聴きいただきましょう。バンプオブチキンで真っ赤な空を見ただろうか。

0: FM Volume COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: はい、というわけでね、皆さん今日はゲストに茨城県でインフルエンサーをやってるチョコチップクッキーズのお二人引き続き喋っていただきます。よろしくどうぞ。
4: お願いします。
3: バンプの時間暇だったでしょ。
4: いやいやいや、結構
3: 本当
5: 本当に
3: あのね、俺はだからこんな感じで喋りっぱなしなんですけど、
4: はいはいはいはい、
3: やった方がいい。二人でもネットラジオとか、
5: はいはい、まあ
4: もう
3: 全然できるよ。
5: 視野には入れてこうと思ってますけど、
3: 視野にはね、はい、いいと思う、はい、いいと思う。というわけでね、今日はあのメールもね来てるので、はい、ちょっとご紹介していきますね、はい。ラジオネームお久しぶりのゴルゴ改めジョンさん、この方もう言うなればトップインフルエンサーです。これ
5: トップインフルエンサー
3: めっちゃバズってるか、この人マジで面白いよ。
5: そうなん
3: ですよ、マジで面白い。後で詳細教えてあげます。いやどうも、はい、ご無沙汰だっぺよとはって、いやどうもおばん方ご無沙汰です。老け込んじゃってねえげって、老け込んでる俺大丈夫今日。
5: いや老け込んでないっすから、
3: ね、老け込んではない、はい、
4: ピチピチっすね。
3: ピチピチ、
4: はい、
3: ただそれあの油切ってるとかそういうわけじゃない。
4: いやそういうわけじゃない、
3: 今日ちょっと夕方なんでね。はい、ああそっかそっかそっか。もうすぐラッキーヘスがやんだねえのと、最終日は学生さん無料なんだっつけ、だいぶ太っ腹なことというわけで、はい、どうですか、ラッキーヘス、ですね、行くの。
5: 応募はしました。
3: 応募したの、
5: はい、
3: あれ何、学生無料だけど抽選なの。
5: いや、
4: え、抽選でしょ、一応
5: 抽選、一応抽選だけど、まあほぼ当たるんじゃないですか。
3: へえ、応募したんだ。
4: 俺取ってないっすね。俺
5: 何してんの。
4: いやちょっと
5: なんで、
4: え、なんかあんまいないなって、俺の好きな
3: 感じで。誰見てんの逆に。
5: いや誰見たいとかないですけど、なんかみんな行ってるから、
3: あ行くわみたいな、
5: 流されちゃった、長いものに巻かれちゃった。
3: 長いものに
5: 巻かれちゃった。
3: あんま長いもの巻かれるかなかったけどね、
5: 流れ
3: 巻かれたんだ。
5: なんかでも一応応募するだけしちゃおうかみたいな、そしたら一人本当にね見たかったやつが見れないっていうのは、ちょっとなんか、
4: あね、
5: 俺の中でちょっとそれは気持ちいいな、それで行く動力になるな
4: って あ、ね、
3: あ気持ちいいんだ、
5: はい、
3: なるほどね。なかなか性格ねじ曲がってるな。はい、だけどね、これゴルゴさんだけど、死んなくて子供のチケット買っちった友達が払い戻しできなくて泣いてた、気の毒だっぺよー、しゃーねえから人一倍楽しんでくるしかあんめなと、うん、もっとえっかい声で無料ですよーって触れ回して欲しかったっぺなと、
4: うん、
3: そのうち遊び行くかんねえってことで、ありがとうございます。俺もあのそろそろ行きたいと思うんでよろしくどうぞ。いやだからこういうのよ、学生無料みたいなさ、
5: はいはい、
3: ラッキーヘス僕らがじゃあ声上げてやりますとかやったらいいじゃん。
5: いやだってなんかあるんすかね、俺は。
3: いやわかんない、もしかしたら、
5: ね、もしかしたらね、
3: ラッキーヘスからちょっとアンバサダーやってくださいみたいな。
5: だいぶ熱いっすね。
3: だいぶ熱いっしょ。
5: だいぶ熱いっすよ、そんなん来たら。
3: 自ら掴んでいかないと。
5: そうっすね、じゃあもう家帰ったら早速なんかもう一発。
3: そうだよ、だってルフィだって待ってたってワンピースはゲットできないんだから、はい、
5: そう
3: っ
5: すね。
3: そうだよ、海賊王に俺はなるっつって行くわけじゃん、
4: はいはいはい、
5: 一発ラッキーフェスちょっかいかけて。
4: ちょっかい
5: ちょっかいかけて
3: ちょっかいかけるってその辺の女引っ掛けるみたいなさ。やっぱりやるな、高校生な、いいなその感じね。
5: ラッキーフェスちょっかいかけてみよう
4: かな。
3: でもどう、これなんか一言あげてよ、これ友人泣いてんだって、やっぱ芸人志望でしょ、なんか元気が出る一言あげて。
5: いやいや、でもやっぱ人一倍楽しむっていうの出てくるの素敵ですよね、やっぱ。
3: おお、
5: だって払い戻しできない時点でもう文句垂れるしかないじゃないですか、
3: 普通だな、うん、
5: 人一倍楽しむなんて出てこないですよ普通。
3: 真面目だな。
5: 一応なんかそのめっちゃ面白いらしいんで、ちょっと
3: あ、そうだ
5: よ、ちょっと下手に出てこうかな、
3: 下
5: 人を選んどこうと思って、
3: 人を
5: 選んどこうと
3: 思って、このね、俺このゴルゴ改めジョンさんはもう半端だねえから、
5: 半端ない
3: ね。俺この間一緒に空飛んできたんだけど、
5: あ
3: ジョンさんと一緒に
5: 飛んでました。
3: そう、
5: はい、
3: ちょっと夕方見て

0: て後で、
1: はいはい、
0: ジョンさんは最高ですね。あ、でも茨城弁喋らないとダメね。
2: ああ、そう
0: だ。そうそうそうそうそう、基本的にうちの周りはみんな茨城弁ペラリンチョだから。
2: あ、ペラリンチョって言うんですか。
0: ペラリンチョだよ、ペラリンチョ。言わないの。
2: 言わないっすね。
3: ペロリンチョしか、
0: ペロリンチョは違うですね。意味が違ってる。
3: ペロリンチョしか言わない。
0: 基本的にやっぱ高校生スケベだな今日。
3: いやいや、
0: うん、お母さん今日隣一貫ね。
2: 本当に
0: 気まずくねえの。
3: いや、まあまあまあ、もう多分分かってると思う。
0: まああるあるだよね、はい、まあしゃあないね。はい、というわけで、いやゴルゴさん久々どうもありがとうございます。もう一ついっちゃう。もう一ついく。
4: いや、
0: 取っとく。
4: 取っと
0: くか、はい、じゃあね、曲は
4: 行きましょう。
0: 曲行くか、はい、じゃあね、ここでね、1曲ご紹介しましょうか。次誰でしょう。後で見て、
2: 長渕。
0: 長渕、
3: トンボとか行く。
0: ここで、はい、じゃあちょっとイントロドンで行きましょうか。はい、はい、というわけで続いての楽曲をお届けしましょう。長渕じゃないですよ皆さん。サウシードッグでこの長い旅の中で。

0: FM Volume COJP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2、2と2 CQ。 こんにちは。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリ
3: ー 76.2 FM パルルーン Music Lovers FM。
2: はい、というわけでね、ここ絶対違うと思いますよ、コシカディレクター。行こうか、もう一回。いいよ、じゃあ、はいはい、皆さん、やり直し。10 minutes to shake your sensibility. Curious

0: ほれ、そこのお姉ちゃん、こっち来て見たらいかっぺ。お兄ちゃんも遠慮しねえで、こっちさ、こうよ。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。コタロガジェット通信。
1: はい、というわけでやってまいりました。改めてコタロガジェット通信のコーナーですね。このコーナーはもう世の中のみんながそういうの欲しかったよみたいなね、かゆいところに手が届く家電とかガジェットを紹介するペッツコーナーでございますね。やったらいいじゃん、チョコチップ通販みたいな。
2: だいぶ、だいぶ行くとこまで行ったな。
1: これですね、皆さんつって、ギコギコしませんつって、ずーっとつって。
2: もう流行んないですね。
3: ちょっと前だよね。
1: ちょっと、危ない危ない危ない。はい、というわけで皆さん今日紹介する前にちょっと今の高校生聞きたい。
3: はい。
1: AI 使う？
3: あ、めちゃめちゃ
2: 使います、ね。
1: はい、おー、例えばどういうの使ってる？
3: チャット GPT
1: は。あ、チャッピーね。
3: はい。
1: チャッピーと、
3: まあ、グロックとかもたまに。
1: あー、グロック X ね。
3: はい。
1: 何使うの？
2: チャット GPT ぐらいですね、もう。
1: あ、チャッピーぐらい。あー、それ今度うちに来てみな。うち多分県内で一番 AI 使えてますよ。そう。動画の編集まで AI いけちゃうからね。
2: あ、そうなんですか。
1: 教えてあげたいぐらいだ。
2: ちょっともう教えたら、ちょっと今まで積み上げてきたものがちょっとプライドがね。
1: まあね、そういうのもありますけどね、はい、そう、ドデノエのインロックスは捨ててもらって。
3: そうそうそう。
1: というわけで今日はですね、こんな家電を紹介しようと思います。こちら、まだ買えない最先端なのに懐かしい最新ラジオ。
3: おお、
1: このラジオすごいんです。まだ買えないんです、これ。
3: ほうほうほう。
1: その名もレディオタイムマシーン。
3: はいはいはい
2: はいはい、しっくりきました。
1: しっくりきた。
2: しっくりきました
1: っていう商品名です。
2: なるほど、
1: はいはいはい。これ Tune back into your memories、 あの日の記憶が流れ出す、これがキャッチコピーです。
3: はい、はいはい。
1: これ今介護施設で、はい、導入しているところがいくつかあるんですけど、はい、ラジオタイムマシーン、その名の通り、じゃあトラトラ君、ケンセ君、同い年だよね。
3: はい。
1: 西暦何年生まれ？
2: 2009年。
1: はい。2000年代生まれですか？
3: はい。
1: 私1988年生まれ。昭和63年生まれで。
2: なるほど。
1: 平成何年？
3: 21ですね。平成21年。
1: 俺が21歳の時に生まれたんだ。俺平成と同い年だから。
2: ああ、
3: そうっすね。
1: ああ、じゃあ昭和なんかわかんねえもんね。
2: まあまあたしなむ程度に、
1: うん、ああ、じゃあゲームボーイとか知んないでしょ。
2: あ、まあ、
3: ゲームボーイわかります。
1: ギリ
2: ギリです。
1: あ、ほんと。でもアドバンスぐらいでしょ。
3: ゲームボーイアドバンス、
1: はい、あの最初のえっかいゲームボーイとか知んないでしょ。
2: あ、わかんない。
3: 四角いキューブ、
1: 四角い、そう、はいはいはい、炭酸電池4本も入れるやつ。
2: あ、わかんない。
1: わかんないでしょ。はい、っていう感じで昔懐かしがやっぱりこうね、俺ら大人になるとそんでも懐かしいがあるわけ。
3: はい。
1: ここでですね、ラジオタイムマシン、ダイヤルを回して、普通だったら何合わせるかって周波数合わせるでしょ。
3: はいはい。
1: 例えばこの FM パルルになって合わせるわけじゃん、はい、FM70、76.7

0: ね、合わせるわけじゃん、はい、だけどこれはダイヤルを回して西暦を合わせる。
1: はあ、面白い。
0: 自分が例えばじゃあ今2009年生まれでしょ、はい、じゃあちょっと懐かしいな2009年0歳、はい、じゃあ例えば2019年10歳で、はい、そういうとこにこう合わせんじゃん、はい、そうするとまるで当時のラジオ番組のような音声コンテンツを生成する新しい AI デバイスがこのラジオタイムマ
1: シン。すごいですね、
0: はい、これは最新の生成 AI 技術を活用することによって、はい、過去のニュースデータ、はい、つまり例えば俺生まれた年1988年だ、はい、1988年のニュースデータと、はい、その年のヒットソングをもとに、はい、こんなラジオ番組あったかもねを生成してくれる AI。
1: は
0: でそれがちゃんとデバイスとして出てるの、こうちゃんとしたラジオマシーンみたいな感じで、これ独自の AI をやってます。でこれ介護施設への導入検証を今スタートしたばっかりで、はいはいはい、高齢者のウェルビーイング向上を目指して日医学館ってところの介護施設で観察調査を今実施していると。
1: なるほど。
0: でこれをやることによって実際に介護施設のお年寄りたちがどうなっていったか、はい、笑顔や発話量それから身振り手振りが増加した。
1: あ
0: やっぱうわ懐かしいそれってやるだけでもう全然違う。どれぐらいアップしたかっていうとなんと身振り手振りとか1分あたりの発話量、
2: はい、
0: これがなんと 10.85 万。
2: いや
0: おじいちゃんおばあちゃんってゆったり喋るじゃん、
2: はいはいはい、
0: それが 10.85 もテンション上がって上がっちゃったと。
2: いや
1: いやどうも
0: いやどうもでしょ、いやどうも使い方合ってますでこちらですね、まだ一般販売がされてないんですが介護現場はもちろんラジオタイムマシーンの幅広い活用に向けたパートナーを現在募集中、
2: はいはい、
0: というわけなので例えば、はい、じゃあチョコチップクッキーズの2人でどっか介護施設とかね実はこういう話が出てきたんですとかって時こういうの紹介してあげたりとか。
1: ああいいですね。
0: 全然 OK です。
1: いいですね。
0: ちなみにこれ一般の場合価格はいくらですかっていう Q&A があるんですけども、一般の方向けの販売は今んとこ見て、ラジオタイムマシーンで検索していただくとその公式サイトに随時掲載すると。でこちら体験も個別体験の受付はやってないんだけど体験会などの情報もここのウェブサイトに載ってくるということなので、ぜひラジオタイムマシーン皆さん気にしていただけると今後結構これバズんじゃないかなと思ってる。聞いてみたい年とかある？自分がこの年何があったかなとか思い出してーなみたいなある？
1: いつ
0: ない。
1: あ曲音放送聞ける？
2: いや1945年。
0: 1945年？なんで1945年まで戻った？
2: 曲音放送を聞きに。
0: あー曲音放送聞きてんだ。結構でも音源起こってるじゃん。
2: 結構あるっすね。
0: ねえでもあれ当時ね聞きてやね。俺も今観光ガイド戦争施設のやってるから
2: さ、はいはいはい、
0: そうそうそう。だからそういうのでもすごい身近なもんだからやっぱそういう当時のやつ聞けるっていいよね。
1: あ
0: そう。そう。というわけでこれ今ね介護施設で結構バズるんじゃねえかなっていうところなんで興味のある皆さんラジオタイムマシーンぜひ調べてみてください。以上コタローガジェット通信でした。

0: COJD.
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
1: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
5: 76.2 FM Paloon Broadcasting live from Studio Combox。

続いての楽曲をご紹介しましょう。2015年11月に公開された映画通学シリーズ通学電車の主題歌です。サイレントサイレンで光。

続いてこの時間は水戸地方気象台発表の天気予報をお届けします。まずは外況です。日本海には低気圧があり東南東に進んでいます。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りで雨や雷雨となっているところがあります。今夜は上空の気圧の谷や寒気、湿った空気の影響を受けるため曇り、夜は雨で雷を伴い非常に激しく降るところがあるでしょう。明日は低気圧が日本の東を東北東へ進み湿った空気の影響を受けるため曇り、朝から昼過ぎは晴れで北部は夜の初め頃まで、南部は明け方まで雨や雷雨となるところがある見込みです。茨城県の海上では今夜から明日にかけて波がやや高いでしょう。続いて茨城県北部の天気予報です。今夜この

0: と深夜0時までの天気は南の風、海上では南の風やや強く、天気は曇り、夜は雨、ところにより雷を伴い非常に激しく降るでしょう。続いて明日の天気です。明日は西の風のち北西の風、天気は曇り、朝から昼過ぎにかけて晴れで、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴うでしょう。続いて、海上の様子です。今夜から明日にかけて波の高さ 1.5 メートルでしょう。続いて降水確率です。今夜この後深夜0時にかけては 70%、 明日未明から明け方6時にかけて 20%、正午にかけては 10%、 以降 20% でしょう。続いて気温です。明日朝の最低気温は23度、日中の最高気温は34度でしょう。ちょっと明日暑いのやめてほしいんですよね。俺明日出張なんで本当やめてほしいですね。続いて茨城県の警報注意報です。県内全域に濃霧注意報、雷注意報が発表されています。茨城県では濃霧による視程障害と落雷に注意してください。以上、天気予報でした。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
5: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ、さてどの子でしょう。正解は
6: お行きなさい、ロンマミへ。
5: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
7: Music 76.2 Music Lovers FM

0: はい、というわけで本日のラストナンバーを聞きいただきました。スーパー8で未来の向こうへということで、今日テーマ、皆さんもし茨城が首都だったらみたいなことで、チョコチップクッキーズのケンセイ君とトラトラ君を招いて2時間か2人招いてからお送りしてきたけど、あっという間にもうエンディング近いよ。
1: はい、
2: 早いですね。
0: 寂しい
2: 寂しい、
0: すっげえ、その寂しさが伝わってこない。寂しいはなかなかない、ね、
1: 寂しいっす、寂しいっす、
0: ほんと
1: 寂しいっす。
0: あ、でもまだリスナーさんからメールもね、はいはい、来てるんでちょっとご紹介していきます。はい、ラジオネーム豚骨ラーメン1号さん、小沼さんこんにちは、おばんかたです。交通情報、地名がから漢字むっちゃしいですよね。ゆうきくん、ここは後でお説教ですよと。前任のディレクターなら履いてるストッキング脱いで無地代わりにしてバシバシお仕置きをしてたことでしょう。前女性だった。
2: はい、
0: ああ、そう。トコザメさん、されたかったって書いてありますね。どうですか、ストッキングでビシバシだって。
2: は
0: あ、そういうのはない。
1: いや、ありますよ。
0: はい、あ、やるね、高校生。はい、結構好き。
1: まあまあ人並み以上
0: に。ああ、人並み以上にね。まあでもそういうやつじゃないか、大成しねえから。
1: はい、
0: あ、そうそうそう、いいと思う。ちなみに茨城県が日本の首都だったらどうなってと思うと、テレビ局ができっかなと。 NHK は東京なら正式名称が日本放送協会ですが、茨城県が首都になると納豆干し芋食うべだって、テレビ局の名前、 NHK の頭文字ね。
1: あ、
0: 納豆干し芋食うべ。
1: なるほどなるほど。
0: あ、今全然ピンときてなかったね。
1: ピンときてなかったっすね。
0: なんでだっつって。本当に。でも茨城唯一テレビ局ないからね。
2: そうですね。
1: そうですね。47
0: 都道府県で、うん、だからイバキラ TV があの自治体の中では登録者数日本一の。県庁行くと銀、県庁行くと銀の盾置いてあるもんね。そう。
1: テレビ局。
0: テレビ局ね。そう、うん。テレビ局できたらなんか真っ先にオーディションとかやって出ていったらいいんじゃない。
1: いや、で、そうですね、できたらやりますよ、オーディションなんでも。蹴散らして。
0: 楽勝。蹴散らす。蹴
1: 散らす。蹴
0: 散らす。
1: 蹴散らす。
0: 蹴散らしていく。なかなか願望はいいですね。はい、ちなみに本当の正式で来てると、納豆干し芋クーッペって来てるんですよ。
2: はいはい、
0: これ聞いてて気持ち悪いなと思う。
1: 思います。
0: はい、思うよね。正しくは、納豆干し芋クーッペじゃなくて。
2: クーベ。
0: そうだな。はい、あ、そこはちゃんと高校生でもできる。わかった、豚骨ラーメンさん。でぎっとこれむっちゃしい標準語ですねっていうか、やっぱ茨城がな、人になったら俺すマジで祖だもん。そう、教祖だ
1: もん。そう
0: っ
1: すね、
0: 死だもん。俺多分標準語講座だけで多分食ってけもん。
1: 食ってきますね。だ
0: 食ってきるよ。あ、そういう時はいじ上げるって使わなきゃダメね、それ。ちなみにいじ上げるって、俺が例えば2人がさ、
2: はい、
0: 今日ラジオふざけ散らしてダンスみたいな、
2: はい、
0: いっちゃげんなあの二人って言ってるときは、はい、あんまりいじあげてない。
2: はい、
0: 茨城県本気でいじあげたときなんつうか知ってる？
1: 皮肉みたいな
0: もん
1: ですか？
0: 違う、もう俺はもういじあげんな、いじあげんなって言って、最後はほんとムカつくってな
1: った。標準語
0: で、ここでムカつくが出たらもう本当にあのいじあげてんだなと思って気付けた方がいいから。
2: はい、
0: 分かった。だから学校の先生も気付けてそれ。
2: はい、
0: というわけで豚骨ラーメンさん、なかなかあの大変な標準語になるので、毎週必ずコーナー聞くようにね、よろしくどうぞお願いします。ということでありがとうございます。続いていきましょう。がっぷりナチュラルさん、小沼さん、おばんかた、おばんかたです。まず私なりの妄想として、国技館が水戸市に建設、それと同時に相撲部屋が水戸市を中心に茨城県内に集中だって。どうよ、この方 お相撲大好きですよ。
1: ああ、そうですね、結構
2: ですね、相撲。
1: エゴが、
0: エゴ、
1: エゴが、
0: エゴ
1: エゴがだいぶ出てた、全
0: 部。でもね、国技館できるってどこにできっ

0: ペネしたっけ。今県武道館は茨城、茨城の方にあってさ、はいはいはい、どこへできても国技館
1: 北茨城とかじゃないですか。
0: 北茨城
2: 恥も恥
0: 人からだいぶ遠いなそれ。
1: 北茨城とかじゃないですか。
0: 電車でのアクセス容易だねえべそれ。
1: まあまあまあ
0: まあまあまあ、
1: そこら辺じゃないですか。
0: そっちの方ね、
1: そちら辺かな、
0: 土地があっとこう、
1: はい、土地がとにかくあると。
0: 国技館ででも言うて相対高くないからね、
1: は
0: い、
1: まあまあそうっすね。
0: そうすると現在1月と5月9月に開催されてる大相撲本場所が水戸市の国技館で観戦することができると。水戸はもともと第19代横綱の常陸の山関の生誕の地なので、日本の人が茨城に変わったっけ、相撲の町としていくのがいいような気がするって。そうすれば観光地として今よりさらに賑わっていくことは間違いねえって。どうよ相撲の町水戸。
1: いやでもこれはエゴを優しさで包み隠してるというか、なんと言います
0: か、すごいね。ガップイラジアさん毎回こう、ああなるほどねって考えさせてくれるメールをもらってんなと思ったけど、トラトラ君からしたらエゴの塊げ、
2: 張り手されるぞ、
1: 張り手されるぞ。
0: 次ここに来て、あやつはどこ行ったパーン、
1: 押し出しです、
0: 押し出しだよ。ネ
1: ットだからもう今だったらもう弁慶になると思って。
0: ちなみに書いてあるよ、あの国技館の場所は経前期スタジアム水戸の地下があたりがいいべ。
2: あ、
1: まあ、いいんじゃないですか、まあ、そこら辺、うん、
0: この中心部よりか少し離れて
1: る。そうですね、外れの方で。
0: そうか、ほら、ちょっと手振ってくれよ、こういう時手振んねん。どうもおばんかだって。そう、こういう感じ。
1: あ、いいっすね。
0: いいしょ、
1: ローカルっすね。
0: ローカル、
2: ローカルっすね、めちゃめちゃ
0: ローカルっすね。
1: いいっすね。
0: いやっと思う。いいっす。はい、というわけで水戸国技館を茨城に移設と。これが茨城首都構想化計画、
1: はい、
0: 国会で承認される方がないんじゃない、これもしかしたら。逆に
2: 国会で、
0: 国会で、まあ、今ほら大阪副都心構想やってるじゃん、
2: はいはいはいは
0: い、茨城に持ってきちゃうみたいな。
2: どう、
0: あんま乗ってないね、全然ね。
1: 乗ってないっすね、
0: 乗ってない。ほんとに俺と違うの、俺茨城愛してやまないから、
1: はいはいはい、
0: もっとこう茨城を盛り上げてみたいなのあるんだけど。
1: いや好きですよ、もちろん茨城のことは好きです。
0: 好き
1: けども、なんか大好き大好きのフェーズは過ぎたかなって。
0: 高校生にして
2: 早いね、
0: 早いね。
1: 大好きを超えた上で今のこのこの目があるというか、
0: この目がある
1: 第三者の目、
0: ああ、うん、第三者目線ね、
1: 一応
0: 17歳にして、
1: はい、
0: 素晴らしいね。え、じゃあ逆にこれちょっとメールが派生すっかしんないけど、
1: はい、
0: お二人のこう茨城いろんなこうさ観光名所とか、
1: はい、
0: 食い物とかあるじゃん、
1: はいはい、
0: 茨城の一番好きなものっつったら何、観光名所でも食い物でも何でもいい。
1: 一番好きなところ
0: もの何でもいい、これ俺茨城でここ一番好きっすね、これ一番好きっすね、何でもいい、要素でもいいし。
2: 要素、
0: おう、
2: 茨城で一番好きなんすか。やっぱ俺サッカー好きなんで、やっぱ水戸ホーリーホックスかね。
0: ああ好き、
2: はい、
0: 隣事務所だもんね。
2: そうっす、
0: あホーリーホック、あいいじゃんいいじゃん、スポーツの県茨城、サッカー王国茨城の、ね、
2: サッカー王国なんで、
0: う
2: ん、
0: アントラーズでもなくホーリーホック
2: ス。
0: ああ、どうよトラトラ君、
1: 坂多いところとか、
0: 坂多いところ、
1: 多いところとか、
0: 道
1: 道がなんか平坦じゃないのは面白いなって、
0: ね、ああそれ水戸よりも日立ってのもっとやべえ
1: なあ。
0: 日立やばそうっすね。はやばい、俺茨大の工学部だったから日立住んでたから、
1: はいはいはい、
0: もう坂道だらけ、すげえから、あ下って登って下って登ってチャリンコじゃ通えねえよみたいな感じだから。なるほど、坂道が多いところ、
1: これはちょっとなんかあワクワクするなと。
0: お、もっとね水戸なんかこう結構平坦な道続いてそうに見えて、意外とこう地味な上り坂とかも、
1: はいはいはい、
0: 旅行行く時も結構しんどいんじゃないの。
1: しんどいっすけど、でも俺あっちからこうなん
0: だ。あーそっか、水戸駅からじゃねえからか。
1: 違うっすよ全然。
0: そっか、また別か、
1: はい、田舎から田舎、
0: いや旅行はべして田舎だねえべ、あっとこ、
1: あそこ田舎じゃないですか、
2: まあ、栄えてる
0: から、栄えてってよ、何を言ってるの、自分が住んでったこと旅行の周り比べてみてどうやったって栄えてってよ。
1: そう
0: っ
1: すね、まあ、栄えてるっすね、
0: 栄えてる、まあ、これだって水戸駅だって俺ら最初小学生の頃なんか俺ら保護だからわざわざ大笑い鹿島線っつうのに乗っかって、はい
1: は
0: い、
1: あ分かります分かります、
0: 死んでべ水戸の北口にリビンっつうのがあったの。
2: あリビン、
0: リビン、
1: 何で
0: しょ、知ってる、
2: オーパー、
0: 違う、オーパーじゃなくて北口、さあ今 の, あの映画界だったのにリビンツビルが建ってて、そこに映画とか見に来たんだよ。
2: あら、
0: そう、で昔ながらの、
2: はい、
0: あのこうなんつうの、おばちゃんに普通に言って あの出来合いのお菓子とかコンビニみたいに買って、はい、それ食いながら見たりとか、はあ、信じらんねえと思うけど、多治見があったんだから映画で。
1: 多治見があったんだ。
0: 多治見後ろにこうバーがあって、そこに

0: こうやって寄っかかってこう、そこでドラゴンボールとデジモンとか絶対こうセットで映画見て、
1: はいはいはい、
0: そういうの見てたんで、懐かしいな、ああいうのはやっぱねえとダメだよな。
2: そうね、今銀星ぐらいしかない。
0: そうだよ、じゃあほら銀星なんかあれ大変だからね。銀星はあんまり詳しいことはこれラジオ
2: で
0: も
2: 知らない。
0: 銀星は高校生行っちゃダメだから。ダメだよ、俺あれ学生の時はずっとあんだから、昔からあんだから。でもあの銀星はあの茨城県内で相当すごい音響システムの映画館。
1: おお、
0: そう、昔ながら。
1: そう
0: なんです。そう、大人になったらぜひ行ってみて、
2: はいはい、
0: 俺も一回も行ってるわけねえんだけど、一回行ってみてえなって思う。
1: 行きたいっすよ、
2: ね、行きたいですね。
0: はい、というわけで、なんで高校生から銀星の話出るんだよね。思った次第。というわけで、ガップになっちゃうさん、どうもありがとうございます。続いていきましょう。ラジオネームデリさん、おつこんばん方です。おつこんばん方、おつこんばん方って意味ある？
1: わかんないっ
2: す。
0: これはデリさんが作った省略語で、お疲れこんばんはの、
1: ああ、
0: で、あとお疲れこんばん方だから俺のおばん方も全部入ってる。
2: はいはいはい、
0: そう、使って。
1: わかりました。
0: きれいじゃねえかよ。はい、というわけで、茨城首都に住んだら緑や自然と都市が共生するこれまでの首都のカテゴリーとは全く違う首都づくりをしてもらいたいと。かっこよく言えば茨城ネオメトロポリス構想って。
2: ほえ、
0: どう今の説明聞いて。
1: いやいや、まあまあかっこよく言えばっていうのはなかなか全て物語ってるんじゃないですか。
0: あんまりラジオのパーソナリティ向いてないらしいんだけど。リスナーさん突き放す
1: と。いやいやいや、
0: それでなくてもリンゴの南限、だからリンゴが作れる南だね、
1: はいはいはい、
0: あとみかんの北限、
1: はいはい、
0: ってな具合に作れる農作物は多岐に渡し、山の幸、海の幸、久慈川、中川、利根川と水源もバッチ、
1: はい、
0: 筑波の研究都市に鹿島や神栖には工業地帯、日立には貿易港たる港湾、もう一国として独立してもほぼやっていけるスペック持ってますからね。いや、そう、これは思ってて、茨城独立国家説、俺が県知事になったら進めようと思って。
1: そう、
0: 茨城は独立を宣言しますって。
1: ああ、
0: そう、東京都内の皆さん、茨城の野菜を食いたかったら関税を払いなさいっつって。茨城なかったら困んのあんたらだよっつって。ちなみに茨城がなかったら東京都民何で困ったの？はい、これは茨城県クイズです。東京都民は何で困っちゃうの？茨城がもしなかった場合、茨城はもし潰れちった、隕石で茨城ピンポイントで潰れちったってなったら東京都民は何で困る？
1: なんだろう、まず、まあ、食べ物じゃないですか。
0: 食べ物、その具体的な品種は食べ物、
2: 野菜、
0: 野菜、どれ、野菜のどれ、
2: 野菜、
1: 何だろう、
2: パセリとか。
0: いや、パセリもそう、パセリもホコタが日本一だから。
1: そうそうね、
0: そうだよ、
1: そうそう、
0: あと小松菜、水菜もなくなっちゃう。
1: そう、
0: ごぼうもいない
1: と。大根とかも、
0: 大根もなくなっ
2: ちゃう。白菜とか、
0: レタス、白菜、
1: ナス、はい、とかも、
0: ナスもそう、
2: ナス、
0: あとはあの卵がなくなる。
1: あ、卵がなくなるんですか。
0: 茨城は鶏卵日本一だから。そう、去年2位になっちゃったんだけど、
1: はい、ああ、そうですか。
0: あと芝もなくなる。
1: 芝、
0: 芝、芝、茨城日本一だから。
2: ああ、そうなんですか。
0: 芝生のね。
1: あ、もうそれは、
0: 芝、
1: は
0: い、あと切り枝っつって、あのこう生け花とかに飾る枝とか、
1: はいはい、まあ、それはまあ
0: そういうのもなくなっちゃう。
1: それはまあ
0: 生け花の先生困っちゃう。あら、今日は枝がありませんわねっつってできなくなっちゃう。
1: 東京の生け花が困る。
0: 困っちゃうんだよ。意外とあとはこう海産物もいろいろ日本
1: に、は
0: い
1: は
0: い、あったりとかするのでね、こうみんな困っちゃうんですよ、はい。心配なのは道路幅が都会仕様になってないことと、住んでる私らが人の多さに慣れてねえこと。コンクリートジャングル化を防ぐための画策や高層の建物にかける厳しい規制を持って、自然と都会が共生し調和する街づくりを世界に先駆けてやってもらいたい。そうた構想を実現できる技術が未来の日本の科学技術であったりしますようにと。ただその場合の都庁所在地筑波になっちゃう可能性がなきにしもあらずですかね。だって、
2: はいはい、
0: やっぱ筑波首都構想
1: さ
0: あ、ありえる、
1: ありえるんじゃないですか。でもやっぱりそこは、
0: でも多分したっけ、 TX 三笘で繋がってます。
1: TX
0: がおそらく常磐線に接続じゃなくても、はいはいはい、TX が直接三笘に乗り入れてくんじゃない。
1: あ、ロマンですね。
0: ロマンって、
1: ロマンですね。
0: 移動、そうすると鹿島アントラーズとかどうなっちゃうの。もう超すごいビッグクラブになっちゃうかもしれない。
1: なるんじゃない、
0: 東京 FC
1: みたいな。さすがに
0: FC 東京か、
2: FC 東京、
1: はい、ね、なっちゃうんじゃないですか。
0: という感じで、
1: はい
0: はい、皆さんこう茨城こういう都市構造を描いてますよ。
1: 描いてますね。
0: はあ、でも今日リスナーさんより意外と高校生の方が俺淡白だったなってすごい思う。なんでこんな現実見てんだこの高校生は、まだ17なのにって思った次第でございます。

0: いやでもデイさん今日もありがとうございます。というわけでもういよいよあと3分で、
1: はあ、もう
0: ラジオ終わりだって。
1: もう目と鼻の先です、ね、
0: そうだよ。改めてちょっと今日出てもらった感想聞こうかな。じゃあケンセ君からどう今日出て。
2: いやそうですね、やっぱラジオはまあ個人的に牛久の方でも出させてもらって、うん、まあ、個人的に2回目だったんですけど、まあまだちょっとやっぱトークスキルがちょっと足らんなっていういや隣のやつと比べるといや足らないなっていうふうにやっぱ思いますね、
0: はい、また出たい。
2: そうですね、また機会あればぜひ出たいです、ね、
0: おお、じゃあそれまでトークスキル磨いて、
2: はい、
0: もう今度爆笑をかっさらうような、
2: はい、もうやっております。
0: まあでもね、伊賀大志望だもんね、
2: はい、
0: もう全然ね、伊賀大志望だったら
2: もうずっと、
0: まあ、地元ですからね、
2: はい、
0: はい、というわけでケンセ君改めてありがとうございました。
2: いや、ありがとうございました。
0: じゃあトワトラ君どうよ。
1: そうですね、今日も俺もラジオ出てみてやっぱり改めて俺はやっぱトークスキル足りてるなって実感できました。やっぱ足りてるなって思ったんで、
0: うん、
1: まあこれからもとりあえず磨いて磨いて芸人で茨城県でなんかいろいろできたらなと。
0: どっかんどっかんやん、
1: どっかんどっかん。
0: 最終的にはじゃあ水戸市民会館大ホールワンマンショーだな
1: そんなやれたらいいですけど、でも今日はめちゃめちゃ楽しかった。
0: 楽しかった、
1: はい、
0: あ、とにかくそう言っていただけるとありがたいです。
1: とにかく楽しかったです。もう
0: ありがとう。いや今までね俺もあの、はい、ゲストって来た時にこう、はい、例えば水戸市からのゲストとか、
1: はいはい
0: はい、何かこう大きなイベントやるからその介護福祉系のイベントで出してくださいってゲストは今まで結構いらっしゃったんですけど、
2: はいはい
0: はい、こうなんつうかな、インフルエンサーっていう部類の方をゲストに呼んだのはちょっと初めてで、
2: お
0: そう、一体この俺ら普段ほら映像でさ、はいはい、結構こうそう、ね、勝負してるじゃん、
2: はい、
1: 画面越しで、
0: そう画面越しで、はい、でみんなそれ見てくれて面白いなって言ってくれるわけじゃん。でもそのインフルエンサーと声だけで、
1: はいはいはいはい、
0: 勝負した時に、はいはい、こうどんな感じになるのかなとちょっとワクワクしてた、
1: はい、
0: ところがあるので、はい、すごい新鮮で面白かったです、
1: はい、ありがとうございます。
0: 今後ともあのこんなあのおじさんから言われるのあるかもしれないけどぜひ仲良くしていただければ。
1: いやこちらこそ、本当に
0: ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、
0: はい、というわけでね、あのチョコチップクッキーズからケンセイ君とトラトラ君に来ていただきました。皆さんもう一回拍手を。お疲れ様でございました。
2: ありがとうございました。
0: でお二人インスタだけじゃなくて YouTube とか、
1: はい、
0: TikTok もやってるし、
2: はい、
0: 個人アカウントもあるということで、はい、それどっから行けんの。チョコチップクッキーズのアカウント
1: からも飛べちゃいます、
0: はい、プロフィール。じゃあまずは皆さんあのチョコチップクッキーズインスタでフォローしていただいて、ついでに俺もフォローしていただいて、でみんなフォローしていただいて、はい、あのみんなでハッピーハッピーになるみたいな、
2: はい、
0: フォローボタン押したって別に損すことはねえんだから、
2: はい、そうです ね、
1: もちろん
0: なのね、はい、というわけで水戸緑岡高校で一番バズってる2人ということでありがとうございました
1: 胃の中だね。
0: いやーいいですよ、旅行でトップは大事です、はい、でこの後はねあのシネマクラブとそしてたくさんの番組とと続いていきますのでね、ちょっとね雨降りの夜ではあるんですけども、皆さんあの家から出ることなく、最後までパルルンお付き合いください。じゃああと20秒最後なんか一言思いの丈をどうぞ。
1: じゃあ18ミスチルの桜井さんのありがとうができるということで、けんせいさんいいですか。
2: はい、じゃあいいですか。ありがとう。
0: というわけで皆さん3時間お付き合いいただき誠にありがとうございました。また来週この時間お会いしましょう。行ってみっから、じゃあね、ありがとう。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
5: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

バルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるく語る映画情報

0: 番組です。ご案内は
1: 宮田部
0: 寺門がお送りいたします。
1: こんばんは。
0: こんばんは。
1: 7月も最終週。
0: そうです
1: よ、まあ、多分子供たちは夏休みも入ってるよね。
0: そうです ね、
1: ね、うん、そんな中、はい、今日もやっていくわけなんですが
0: やっていくわけですね。やっていきますよ。
1: いろいろ探し物をしていっ、でちょっとド忘れしてんだけど、まあ今日の番組構成の中で、
0: はい、
1: 今日は順番から言って、うん、音楽を選んでかけていい日。
0: 今日はミュージックコーナー後半。そうです。
1: そう、その探し物をしてたってこと。
0: おお、なるほど、うん、何をかけようかな。
1: 何せ前回無理くりすぎて、うん、あのライブアイドルの CD 発売に合わせてかけたっていう
0: おそ松さんの話をしながらも、ね、自分がかけた曲、
1: いや、かけたい曲を
0: 寄せた、
1: うん、めちゃくちゃ自分の当日の動きに合わせての無理くりすぎたんだけど、まあ、そうでもしないとかけられなかったのでだってさ、なんとなく今年入ってさ、うん、その映画サントラから普通に選んでこうよみたいなのがずっと続いたのは、ね、俺が言い出しっぺだからさ無理やりどうつなげっかっていう反省から、
0: ああ反省、
1: 反省でもないけどまあちょっとそれ行き過ぎたなーっていうのがあったので、ああちゃんとサントラから選ぼうと思ってああ
0: 今日は
1: で今日は ね、
0: ね、
1: でたまたま、夜中のさ作業、パソコン作業とかさ、うん、片付け作業とかさ、
0: はい、
1: やってる時ってこう新しい曲というよりも知ってる曲を聴きながらの方がはかどったりするから、
0: うん、
1: その時にちょっとかっこ選んでかけてて、ああ今度これをかけようかなって思ったのを、
0: うん、
1: 先にその探してたことを先に言うっていうね、あ、何でもない話ですいや、探し物をしてました。
0: その探し物は見つかったの？
1: 見つかった。
0: あ、よかったね。あ、うん、見つかったって話ね。
1: そうそうそう、あ、まあ、見つかったっていうのは物理的な CD が見つかったのではなくて、サブスクの中で、うん、何せそのサントラとしては配信されてなかったから、は
0: い、いやいや
1: ね、そう、そこで探してたんだよ。
0: いや、その探し物すら忘れちゃったっていうおじいちゃんの話かな、うん、みたいな。
1: うん、まあそれもあることなんで。
0: そう、
1: うん、まあ、はい、おじいちゃんのせいなだけじゃないところがあるので、もうこれはもうちょっといや、この間もひどかったんだよって、
0: ね、そんな話ばっかで。そうそう本当だよ忘れ物とか、ね、
1: 初め
0: て、なくし物とか
1: 初めて集まる人たちの会で、まあ、まあオフ会なんだけども、
0: はい、
1: その現場であれないこれないを落とし物したり見つからない、うん、初めて会う人ばっかりだよ10人ぐらい、
0: うん、
1: 4回ぐらいやってんのよ。
0: ああ、
1: もう、まあ、こういう人間なんだから、まあ、
0: 名刺代わりで、
1: いや、はい、もうすごいね、配信でしか会ってなく人とのない人と初めて会って、うんうん、ギャップがすごいって言われても、
0: ギャップ、
1: まあまあその話はいいや。
0: なるほど、
1: はい、まあちょっと長くなっちゃうね。はいはいはい
0: はい、はい、
1: とにかく探し物は見つかる。
0: はい、よかったよかった、
1: 頑張ろう。
0: はい、よかった、はい、頑張ろう頑張っていこう。
1: はい
0: はい、それでは今日の番組構成は、うん、いつものように前半はお知らせ事、
1: はい、
0: 近況報告、
1: はい、
0: 曲挟んで、ミュージックコーナーです、
1: うん、
0: はい、では前半いきます。
1: はい、
0: ですね、メールが、はいは
1: い、あ、今週もありがとうございます。
0: ありがとうございます、はいはい、ラジオネームゆうげんさんです。
1: またありがとうございます。
0: はいはい、バルルンシネマクラブの皆さん、どうも偉そうに見える人ですあれ、この間の話でそんな話したっけ。
1: まあ
0: なんか、
1: まあ、いや、うん、そう見えるからそういう役にあてがわれちゃう、う
0: ん、みたいな話したんだっけ、
1: うんうんうん、
0: どうしても矢田部会には反応しちゃいますね。
1: ありがとうございます
0: FM パルルンリスナーの方々が動きやすい水戸、大洗、笠間あたりは、
1: はい、
0: ロケやエキストラ募集も多いので、
1: うんうんうん、
0: ぜひドラマや映画作りの現場を体験してみてはと私も思います。
1: ありがとうございます、う
0: ん、6月に配信開始された剛力彩音さん主演のショートドラマ、うん、
1: はい、
0: タイムリミットマザー、これは日立市撮影だそうです。
1: うん、
0: では、うん、私の奥さん役の女性は初めてのエキストラだったそうですが、うん、堂々としたお芝居に驚きました、うん、エキストラをやってみようかなと思って運よく選ばれた場合、
1: はい、
0: 自前の衣装選びに少し気をつけてみてください。

0: 矢田部さんがオンエアでおっしゃっていた通り、ブランドロゴやキャラクターものは避けるのは当然として、うん、柄の細かい衣服、うんうん、千鳥格子なども避けた方が、カメラの近くに配置してもらえる可能性は高くなりますよ、うん、これはモアレという映像上の現象を防止するのに、うんうん、演出や撮影のスタッフがエキストラの自前衣装で判断する大事な要素です、うんうん、なるほど、うん、最後にオチ、そうまで気を使ってせっかく撮っても放送ではカット、うん、ということも矢田部さんの解説の通り、うん
1: はい、
0: 昨年の大ヒットドラマじゃああんたが作ってみろよでは、はいはい、私の出演シーン丸ごとボツということもありました、はい、というメールです。ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: ありがとうございます、うん、もうそれで言うと、うん、本当にこれは演出部っていうかね、いわゆる助監督たちのが大体エキストラの人数とかね、うん、どの場面に何人ぐらい必要かっていうのを想定して発注とかこう募集をかけるわけなんだけれども、うんうん、まあミスってこんなにいらなかったよねとか、
0: うんうんうん、
1: あるわけよ、
0: うんうん、
1: 足りないことも当然あるんだけど、はいはい、足りないのはなんとかこうねこうごまかすことができたとしても、うん、多すぎちゃって出番がないなんてことがあるのが一番集めた側としては、うん、もう本当は嫌なので、とにかくカットされるかもしれないけどとにかくカメラ前には出してくれっていうのが本音、
0: うんう
1: ん、だからカット前提でも一回ちゃんとカメラ前通させろよみたいな、
0: うん、
1: 4台以上は
0: そう、ね、
1: で編集上ちょっと不要だったっていうのは、うん、言えるからさ、
0: うん、
1: で出番が一回もなかったっていうのが一番、
0: うん、そうだよね、それで話っていうのはね、そうそうあるもんね、
1: うん、なきにしもあらずだったりすること、それで怒、ね、助監督とか怒るというか、うん、これはないんじゃないっていうのも何回もあったし、うんっていうのはまああったりもしますけど、うん、でもやむを得ずカットされるとかね、うん、あのそれは当然あることなので、うん、あの絶対映ってるっていうことじゃなくて、あくまで作品のな番組作品の中の一、まあ、風景という言い方変なんだけども、そこの映像には必要なんだけれども、あのしゃしゃり出てはいけないという、うん、でこの辺の話はまあ後でまたね、
0: うん、
1: 告知をされると思いますが、次回のマチカル、マチゼミ、
0: う
1: ん、マチゼミマチカルか、
0: うんはい、今週末、
1: うん、今週末ね、うん、まだ応募間に合うよね、
0: そうですね、
1: で、
0: う
1: ん、寺門会によってまた全貌が生で聞ける
0: そんな、はい、
1: ってことでね、
0: そうです、生で、そうです、
1: っていうのがありますから、それはちょっと、はい、あのこの番組の中で後でまた、うん、あのご案内しますが、はい、エキストラのことはねまた楽しみにしてほしいです、う
0: ん、
1: はい、
0: はいということで、ゆうげんさんありがとうございました、うん、ありがとう
1: ございます、はいはい、うん、その流れで言うと、うん、実は今地上波放送をやっているドラマも、茨城あ水戸でロケされた作品がもうの放送されてるんですよ、まずはねテレビ朝日で日曜夜にやっているマイフィクションという作品ですね、
0: うんうん、
1: キスマイフット2の玉森さんが主演のまあ、これもサスペンスなんですけれども、はい、中紀城、まあ、最近ロケ地としては口には出してるけど見学ができない施設の一つなんですけどね、うんうん、中紀城でもロケされました。これが第4話ぐらいからだから、今日は28でしょ、
0: うん、
1: もしまあ、今 TVer で流れてるやつで一瞬だけ映ってると思います。予定ではね、
0: うん、
1: 外観だけとかだけなんだけど、で来週からはちょこちょこ出てきます、
0: うん、
1: 撮影としてはそんなに多くはなかったんだけども、まあちょっと面白くうまい使い方をしたなっていうのがね、うん、あって、これはまだ放送になってないからネタバレになっちゃうから言わないけど、結構ね撮影のためにっていう苦労があったりしてるんでね、
0: うんうん、
1: それをマイフィクション、日曜夜テレビ朝日ちょっと好きにしてほしいなっていうのが一つ、う
0: ん、はい、
1: ともう一つが、これも今絶賛放送中のテレビ東京だったかな、でやってるリーガルビートっていう作品ですね、
0: うん、
1: 鈴鹿央士くん、 が主演のドラマです、はい、うん、これが三の丸庁舎でロケされてんのと、一瞬ちょっと放送回が何話かちょっと忘れちゃったんですが、三の丸庁舎の正面からまっすぐずっと大田街道で、118号まで行くと、
0: うん、
1: 角にアルルカンっていう喫茶店がありますよね、
0: うん、
1: そこでちょこっと撮影しました、
0: うん、
1: もう本当に一瞬なんですけど、でも三の丸庁舎はちょこちょこ出てますので、見てもらう、もう本当にね大御所俳優さんたちが、田辺誠一さんとかね、あとはまあ稲垣吾郎くんとかも出てるんですけど、まあ、茨城出身の白石美穂さんとか、まあ、小雪さんとか、うん、でね、稲垣くんと小雪さんはかつて佐々木夫妻の仁義なき戦いっていうドラマがもう15年ぐらい前かな、あったんですけど、
0: はい、
1: これの最終回が三の丸庁舎でロケされてたんだよ、
0: うん、
1: で、まあ矢田部じゃないんだけど県の、あのフィルムコミッション担当が言うには、ああ最終回ここで撮ったよね、覚えてるよって言ったとか言わないとかちょっとね直接自分で聞いたわけじゃないから分かんないんだけど、はい、っていうね、うん、のがあります。嘘か本当かは分からないだいや、
0: まあまあまあ、
1: あいつの言うことが半分信じられないのであのリップサービスではっていうか分かんないんだけど、はい、まあそういうことがありました。はい、
0: うん、なるほど。
1: でその2作品ね、
0: うん、はい、
1: まあ、どっちもサスペンスと、まあ、まあ、裁判ものなんで、
0: うん、
1: まあ、やっぱそういうのって時代を問わずずっとあるんだなっていうのもありますし、
0: うん、
1: まあ、アルルカンに関して言えば三の丸庁舎でロケは確定している、
0: うん、
1: それで、どっかに喫茶店ないか、いくつか紹介したのね。もちろんあのだどっちかというとちょっとあのシックな感じ、レトロ調な感じがいいということで、
0: うん
1: うん、それでもいくつか紹介した中で、あの、まあ、かつ近いっていう条件もあるので、うん、本当は最初に紹介したところでやってほしかったんだけど、めちゃめちゃ雰囲気は気に入ってくれたんだけど狭いと、
0: うん、
1: やっぱ撮影隊何十人も入るからねとかね、そういう感じで、あの今回はアルルカンに白羽の矢が立って、本当にお店の方よくしてくださったようです、
0: うん、
1: ありがとうございます。
0: なるほど、
1: マイフィクションとリーガルビート、
0: うん、
1: ぜひ楽しみにしてください、
0: うん、
1: はい、あともう一個、先週もちょっと言ったんですが、
0: うん、
1: Amazon プライムで絶賛配信中の犯罪者、
0: うん、
1: 高橋一生さん主演の、これもサスペンスドラマですけど、JA 会館でロケしてます、まあ、詳しくは先週の放送まだアーカイブ残ってるかと思うので聞いてもらえればと思いますが、捜査会議のシーンで JA 会館の大会議室っていうお部屋かな、
0: うん、
1: 本当にあの物語の設定、時代設定は現代なんだけれども、これも昭和の雰囲気のある建物、部屋の作りとかがすごくよく撮ってくださったので、
0: うん、
1: ぜひ注目してもらいたいなと思います、う
0: ん、はい、
1: はい、
0: はい、じゃあそんな感じですかね、
1: はい、
0: うん、はい、ではね、お知らせごと一般だけども、その前に一つ、
1: うん、
0: あの国立映画アーカイブ
1: が、はいはいはいはい、
0: クラウドファンディングやってるよっていう話を、う、ね、ちょっとこう話題にちょっと前に、ね、
1: そう、
0: うん、なりましたね、
1: はいはい、
0: その話をちょっとしてなかったので、
1: うんうんうん、
0: ちょっとしておこうかなと思います、はい、まあ、日本 の, その映画専門機関、
1: うん、
0: 国立映画アーカイブっていうのが、はい、東京のあそこはなんていうの、
1: 京橋っていう地区、ね、はい、にあるんですね、
0: うん、
1: 銀座よりちょっと、
0: うん、
1: 北東っていうのかな、
0: うんうん、はい、はい、で、まあ、ニュースとしては、
1: はい、
0: その運営の交付金が2億円ぐらい削減されちゃって、
1: うん、
0: まあ、運営していくのが大変だっていうことで、
1: はいはい、
0: まあ、国立の施設なんだけどもクラウドファンディングをするよっていうニュースがあって、
1: うん、
0: はい、でこれはまあその、まあ、一部はねその政府の文化を軽視する、
1: はい、
0: そうね、うん、ね、まあ軽視してるからこういうことになったんだっていう批判の声なども上がったり、
1: うんうん、
0: まあ、文化庁の方は、
1: うん、
0: そのまあ、広く、まあ、交付金を出していて、その分配を決めてるのは、うん、その交付金を出してるところですよっていうような言い方で、
1: うん、
0: まあ、そのね、単純に削減だ

0: 明けをしたわけでないっていうようなことも言っていたりと、うん、まあ、いろんなね、話題が上がってるんだけども、はい、まあ、いずれにしても、
1: はい、
0: 国のその映画の専門機関が運営するのが厳しいというのが事実であって、
1: うん、はい、そうね、はい、
0: でクラウドファンディングをしなきゃならない目標金額1億円、
1: はい、
0: これはちょっとね、あそこがなくなっちゃったりしたら、
1: はい、
0: いやそりゃ大問題じゃないかなと思うんですよ ね、 ね、
1: はい、まあ、あの人類が続いていく以上は同時に存続していかなきゃいけないと思っているので、
0: うん、
1: の、まあ、本当に、まあ、その文化庁 の、 その分言い分がどういうふうに元があってそどういうふうに分配になっているのか分かんないけど、
0: う
1: ん、
0: そうですね、う
1: ん、いろんな、まあ、文化事業がある中で、うん、やはり日本っていう国は他の、まあ、まあ、特に大きいのはフランスだとは思うんだけれどもに比べると映画っていう文化に対してちょっとだけ軽んじてねえかなっていう気は、うん、今までもしてたのに、うん、さらにっていう感じがちょっとしちゃうんだよね、うんうん、
0: そうですよね、
1: うん
0: うん
1: うん、ね、学芸員史跡研究員である岡田さんね、あの顔見知りになって少しいろいろお話聞いたけども、
0: うん、
1: かつてだってひどいっていう言い方はちょっと言い過ぎかもしれないけど、うん、ちょっと厳しいと言ってる中で、
0: うんうん、
1: 特にあの、まあ、絵とかねそういう芸術作品物理的なものをすごく展示する時だってすごく管理をしてるわけじゃない、温度管理湿度管理をしていてやっている、はい、 でね、でかつもちろん展示しない時にもやっぱりあのバックヤード置いてある時だって管理をしなきゃいけないでしょ、
0: うんうん、
1: で映画のフィルムっていうのも本当に物理的にものすごくお金をがかかりながら保存をしていかなきゃいけない、
0: うんうん、
1: じゃないと他の多分絵とか彫刻とかに比べると劣化があっという間なので、うん、これを維持していくって、デジタルアーカイブしていくっていうことが必ずしも正義ではないと思うので、現物がやっぱり存続しておくっていう必要性、
0: うん、
1: 大変なんだよなって、
0: 本当ですよね、うん、これはどうしてもお金がかかってしまうことですよね、
1: うん
0: うん
1: うん、
0: はい、
1: それを、うん、まあ本当に国立でクラファンで1億集めるっていうのも、うん、普通に考えたら思うけど、うん、その以前にやはり映画に対するって、まあ、うん、それはね、所詮娯楽で消費されるものという位置づけ、かつてはもちろんそういう扱いだったかもしれないけれども、っていうね、
0: ね、
1: そうですね、なんだよね、
0: うん、だからまあ、日本は、うん、その、映画の文化はフィルム、もちろんまずはフィルム、
1: はい、
0: 映像がね大事ですけども、
1: はい、
0: それ以外に、まあ、ポスターであったりとかチラスであったりとか、うん、パンフレットであったりとか、うん、まあ、他の国にはない、
1: うん、
0: そういったカルチャーがあって、
1: そうね、
0: そこも本当に、まあ、実際のところはその辺は かなり民間、まあ、ね、だからそれこそ矢田部さんのような人が収集して、はい、
1: やってるのと、あとは映画会社にあるかっていうぐらいと、
0: だから散在してる状態ではあるんですよね。
1: そう
0: なのよ。で、その中でも、まあ、フィルムに関しては、うん、国立映画アーカイブが、
1: はい、
0: まあ、保管したりっていう授業はやってるんだけども、うん、それだってね、この先じゃあ持続するのかって言ったら、
1: うん、
0: そんな話になってるわけだからね、うん、
1: で国立映画アーカイブはかつては、フィルムなんだっけ、フィルムセンターって言ったんだけど、
0: うん、そうですね、
1: 火事、昭和の時に火事で、うん、焼失してしまったっていう、まあ、ことがあったから、今フィルムの多くは都内ではなくて神奈川のところに、
0: はい、
1: 倉庫を持って保存保管してやってるわけだけど、まあ、それプラスノンフィルム資料っていう言い方をね、うん、しているので、ここも何年ぐらいだろう、10年近くそのこれも 国の事業の一環としてやって、民間と一緒にやってるんだけど、うん、紙物台本とかポスターとか特にチラシとかね、あとは劇場プログラム、うん、劇場独自で作っていたものとかっていうのは、うん、もう本当にで ものとしては一点物のものが多かったりするから、うん、それをデジタル化していく、うん、で、まあ、ちょっとこれは聞いた話なんだけど、東映太秦、まあ、日本の まあ、スタジオの中でも

0: 古い歴史を誇るところだけど、そこでも地道にデジタルアーカイブを本当に低予算の中でやってるんだって、もう本当に飛んでいって、俺その仕事で飯が食えるんだったらやっていたい、でも仕事進まねえだろうなと思って、でそういうのもやりつつ、そのあとは、例えば、調布の図書館とかさ、はい、北九州市とかさ、そうですね、そういう風なところでやっている、でもやはり国がっていうのが ねっていうね、
1: そうです
0: ねちょっといろいろ、まあそれは考え方はいろいろあるしね、本当に政治的な話にまでなっていくと、他にそこにお金使うんだったらこっちに行って思う人もいれば、いやいやそっちが正しいんだっていう人もいるし、まあね、ちょっといろいろ考えるところはあるんだよ、
1: はい、いや本当ですよね、
0: あの文、特に、まあ、芸術文化ってコロナの時もさ、いろいろ言われたりしたけどさ、人間が人間であるためには衣食住とか生きていく最低限のことではなくて、やはりその感動することやものっていう心だったりさ、それを作り上げることだと思うんだよね。それはもうちょっと大切にしてほしいなっていう希望はある、
1: 本当ですよね、
0: かといってじゃあね、あのドーンとできるかっつったらできるわけないので、本当は1億でも足りないんだと思うんだよね、やっぱり、でもやっぱり億という金額はかなりこう一般的にはびっくりする額だからさ、インパクトもあるしさ、まあ、あのね、この番組でぜひ協力してくださいって言ってるわけではないんだけど、そういう現実があるよっていうことをお伝えしたいってこと
1: で、ね、まずは知っていただきたいっていうところでお知らせ、お話ししました、で、あの国立映画アーカイブは、あの、まあ、定期的に展示会やってたりするんですけども、あの7階の展示室でねやってるんですけど、かつては深崎金次監督 の展示をやったりとか、あの映画館の展示の時は矢田部さんが持っている、矢田部さん所蔵の、
0: 水戸東映っていう文字看板の映画の A の字だけを貸した
1: っていうこと、
0: でこれだってあの普通だった多分こうお金のなんかとかあんのか、まあ、一切なかった、あの招待券を送っていただいただけで、っていうね、
1: はい、まあ、やってたりするんですけど、今年は8月11日から、没後70年映画監督溝口健二の特集、展示を行います、8月11日から12月13日までなので、まあ、約半年近く、半年までいかないか、ね、あの展示やってますんで、まあ、こちらにもね、足を運んでいただけたらいいかなと思います。溝口健二の、僕もちゃんと、あの映画見たことあるけど、そういった、ね、資料とかはあまり見たことないかもしれない、
0: まあ、すごく緻密な映画を撮る方だったし、あの新藤兼人さんっていう、まあ、監督脚本家の大師匠さんでもあるわけで、日本映画の中ではやはり、まあ、黒沢小津有名だけど、溝口って大体次に出てくるぐらいの世界的にも知られた監督の一人で、国際的にも評価をされた日本映画を、まあ、黒沢小津ももちろんなんだけども、やはり、戦後の、まあ、戦前から活躍している監督の一人ではあるけれども、戦後の、まあ、カラーになってからとかそういう時にも大活躍をして、まあ、戦後復興の中で映画という文化芸術が日本がここまであの復興したようを象徴するような出来事でもあったと思うのね、そのか海外で評価されたっていうのは、まあなんまあね、もちろんリアルタイムではもちろん知らないんだけれども、残された作品っていうのは本当に現代に通ずるものがあると思うので、まあ 今年何月から
1: 8月11日から、
0: からね、うんうん、あのちょっとタイミング合えば溝口は見たいなと思う、ねうんうん、
1: はい、うん、ということ で、うん、でまあ、国立映画館チェックしてみてください、はい、
0: あの、うん、その記念、うん、そのなんだっけ、記念展示とか企画だけじゃなく、うん、常設展がやはり日本に映画が輸入されてきてからどういう風になっていったかというのは本当に、うん、あの端的だけども、うん、ちゃんと分かりやすく細かく、うん、あの見られるので、うん、映画っていうものにそ、ま、今見る映画だけ作品を楽しむのはもちろんだけど映画っていう文化を知るにはもううってつけの場所なので、うん、
1: 本当ずっといられる
0: 本当にあのぜひ見に行ってほしいな、はい、そんな高くないんですね。で映画はただ今は映画も古い映画もね今あの特集で上映やってくれるんだけど予約制に全部予約制だと思うんだよな今多分違 う当日行ったら見られないような気がするんだよ、まあ、その辺ただ安いんだよね。だそのそれも値上げとかもされちゃうかもしれないよね、うん、あだよね、うん、なるよね、
1: うんうんうん、まあでも安いんで、
0: はい
1: はい、ぜひあの東京、
0: うん、フィルムでそう、うん、フィルムで見て見られるんで、うん、はい、
1: はい、国立映画アーカイブ、
0: うん、
1: まずはあの、ね、ホームページチェックしてみたり、ニュースそして、まあ、クラウドファンディングもあの協力できる方はぜひぜひお願いします。
0: はい、
1: はい、では前半も時間ないんだけど知らせ事をドドッといきます。
0: はい、
1: 今週末8月1日、あその前の7月31日、
0: はい、
1: ごめんなさい7月31日金曜日、悠々映画塾があります。ザ・広沢シティ会館ショーホールです。
0: はい、
1: こちらが、作品が、劇場版荒野に、希望の火を灯すという作品です。はい、水戸市のピースプロジェクトと共催で、茨城映画センターさんが、お届けしている悠々映画塾です。
0: はい、
1: 上映時間は、10時30分14時16時30分19時4回上映あります。
0: はい、
1: ザ・広沢シティ会館ショーホールです。7月31日金曜日です。
0: はい、
1: 悠々映画塾よろしくお願いします。
0: はい、
1: そして8月1日土曜日午前中にマチカル&マチゼミ、私たちが、毎回トークお話をしている、
0: はいはい、
1: 講座を開いている企画なんですけれども、
0: はい、
1: まずは、
0: はい、
1: 8月1日9時半から11時深作近所を語る21夜のピクニック映画と音楽劇、
0: はい、
1: そして、11時半から12時30分、エキストラの極意を学ぶ、このパルムシネマクラブの公開収録を、
0: はい、
1: 2本立てで行います。で、1本目の渡辺さんの、
0: はい、
1: 夜のピクニック企画は、
0: はい、
1: 残念ながら
0: すいません渡辺自身が企画をするにもかかわらず、はい、初の私矢田部自身が欠席せざるを得ない、はい、ちょっとのっぴきならない事情がありまして、はい、ただ資料は作ります。映画と音楽劇夜のピクニックについて語ります。資料は作るけど語るのは寺門君にお願いをします。はいはい、スペシャルゲストがあるかもないかも、
1: いやどうだろうね、
0: あの、
1: はい、私が代理で、
0: はい、すいません、はい、お願いします。
1: でエキストラの方は、この番組でもよく名前が出てくる伊藤隆さんをゲストにお迎えして、
0: はい、
1: この番組の収録としてもやってみたいと思いますので、
0: はい、
1: 先ほどの夜のピクニックの企画そしてこのエキストラどちらも無料で、聞くことができます。お申し込みは、水戸商工会議所ホームページ、はい、マチカル&マチゼミの特設ページからお申し込みください。
0: はい、
1: でこの8月1日土曜日の午後にはシネポートシアター水戸、の 上映会自主上映会があります。
0: はい、
1: 韓国映画君と私という作品を上映します。うん、こちらは13時30分と16時30分、いつものミネルバさんでの上映です。あ先ほどのマチカル&マチゼミもミネルバさんで行います。
0: はい、
1: こちらも現在前売り券発売中です。まあ、今週末、ぜひ、31日金曜日の悠々映画塾そして8月1日マチカル&マチゼミシネポートと、まあ、映画いろいろやってますんで、
0: はい、
1: 遊びに来てください。
0: はい、お願いします。
1: あ8月1日は小桃祭りですね。
0: そう小桃祭りもやってます。うん、
1: はい、よろしくお願いします。はい はい、ではじゃあここまでしましょう、
0: はい、
1: では曲に行きたいと思います、ではこちらは現在公開中なんだけども、この水戸エリアではまだやってなくて、
0: うん、
1: 天谷座で8月中にやるはずなんですけど、
0: うん、
1: 染谷翔太さんの主演映画、映画チルドという作品から1曲お届けします。パスタスタで無限の国、聞いてください。

0: 映画チルドよりパスタスタで無限の国でした、
1: はい。
0: こちらチルドという作品は、うん、染谷翔太さん主演映画なんですけども、監督は岩崎裕介監督と言います、
1: はい。
0: でこちら、ですね、映画レーベルナッシングニューっていう映画レーベルが2022年にできたんですけども、
1: はい、
0: ホラー映画とか、うんうん、アニメーションとかを得意とするレーベルなんですが、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: ちょっと注目のこの映画レーベルなんですね、で、今年のカンヌ映画祭で、うん、我々は宇宙人っていうアニメーションを出品してるんですね、
1: うん、
0: これがなんかすごい話題になってまして、ぜひこのナッシングニュー名前だけでもちょっと知っておくといいかなと思いますので、うんうんうん、まあ、映画チルドもね、
1: はい、
0: まだ僕も見てないけども、うんうん、雨宿でやる予定ですので、うん、ぜひぜひチェックしておいてみてください、はい、はい。では後半ミュージックコーナーです。
1: はい、
0: おすすめサントラから1曲ということでやってます、
1: 基本に帰って、前半でちょっとお話した通り探し物をずっとしていて
0: 見つかった
1: そうで、まあちょっとさっき言った通りこう何か夜中とかに作業してるとこうね、知ってる曲が耳なじみが良くて作業が進むみたいなことがある中で、そのまあでまあ、今サブスクでさいろんなプレイリストとかも上げてくださってるってやりする中で、うん、ふっとこう目に入ったらちょっと検索して見つけたプレイリストがあって、ああこれいいなと思って聞いていた中で、まあ、サントラそのものもほぼ全部持っているんだけれども、
0: うん、
1: ああちょっといろいろ思い出すなみたいなね、これランダムに入ってるから、
0: はい、
1: まあ見た順番とかもバラバラだし、かかってる曲ももう映画も先もバラバラなんだけど、これは一貫性っていうか、あこれを作った人の好みって、まあどんなプレイリストもそうだけど分かってくるじゃん、なんとなく。でそれがサントラのそのプレイリストだから、あなるほどなって思いながら、あんまり思わないの、聞き流してはいるんだけど、おなんかやっぱり作家性っていうかその人が見えてくるよなって思った
0: あもうこれ曲紹介始まってるのね。
1: あ始まってるよあなんとなく、
0: あなるほど、
1: うん、そうそう探してて、うん、そこから、
0: はい、
1: いくつかの映画とサントラをミックスしてプレイリストできてるけど、うん、その中でもまあ前にもかけた曲は当然入っているんだけど、おちょっとこれかなっていうのを聞きながらも思ってて、前回のセレクトは、まあ、反省してるわけではないんだけれどもまあちょっとね、ちょっと度が過ぎた選曲をしてしまったと思っているので、今回はこう基本に戻ってというか本当によく聞いたサントラの中から1曲選びました。
0: その度が過ぎたっていうのは前々回のことかな、
1: うん、そうですね。
0: じゃあまあそれはアーカイブで聞いてもらって、はい、まあ曲は聞けないけどね。
1: あそうだね
0: けどね、はいはい、まあなるほど、それを踏まえて今日はこの曲選んだよってことだけど、
1: う
0: ん、まだなんか全然ちょっとピンとこないな。
1: そうね、
0: もうちょっとヒント
1: ないな。90年代に、まあ、矢田部も寺門もハマって、うん、はいはい、まあ、作家さんですよ、映画監督。あでこの人は、まあまあ、名前は監督としてのがデビューで、まあ、名前が知られたんだけど、脚本だけがの映画もあるし、うん、出演だけの映画もあるしみたいな。でも90年代のアメリカ映画の象徴、長寿とまで言われた、
0: うん、
1: まあ、本当にあの時代の映画青年たちのリアルタイムにハマったの中の、
0: うん、
1: じゃあどれよって話なんだけど、
0: あそうだね、あそう
1: だね、まあ、本当に既存曲を上手に使う監督ね、うん、過去にヒットした映画音楽じゃなくて歌、アメリカのヒットした歌を映画の中で上手に使う人の中で、うん、ちょっと毛色の違った作品の中から1曲です、うん、はい、
0: いっぱいあるな、
1: うん、
0: めっちゃいっぱいあるぞこれ、
1: はい、
0: あじゃあまあ
1: で、まあまあ
2: 聞いていただきましょうか。
1: はい、聞いてください。

0: 映画フロムダスクティルドーンよりザ・ブラスターズでダークナイトでした。
1: はい、この映画は、タランティーノ、クエンティン・タランティーノが脚本を書いて、ロバート・ロドリゲス、ロバート・ロドリゲス、
0: はい、
1: この間デスペラード、1ヶ月ぐらい前だっけ、2ヶ月ぐらい前忘れちゃったけど、したけど、ロドリゲスが監督してっていう作品で、タランティーノは、脚本とあと出演ですね、
0: そうですね、
1: した映画で、ジョージ・クルーニーと2人でね、こうあとハーベイ・カイテルとかジュリエット・ルイスとかも出てるんだけど、本当にこのタランティーノとロドリゲスが本当にタッグを組んだって感じなエンターテインメント で、もう前半と後半で全く違うテイストになっていく、でこれをね、実はリードシネマで最初見て、その後確か有楽町の松竹系の映画館、丸の内ルーブルかなんかで見たのよ。でその時に初めてドルビーを体験したんだと思うんだよね、で同じ映画をやっぱ別のドルビーとデジタルだ、ドルビーはもう入ってるから、当時流行った音楽、音が綺麗に聞こえるよっていう何パターンかあったじゃない、ちょっとド忘れしちゃったけど、それのでやはりリードでは聞こえなかった音が立体的により聞こえるなって思ったの。なるほどねって、暗いシーンの中でちょっとはっきりは言えないけど、ただわさわさわさってしてるだけのところだと思ってたのが、こっちで鳥の声なのか虫の声なのかまでちゃんと入ってるみたいな、聞き比べることができて、90年代のその音の革命がいっぱいあったじゃない、そのを、体験した初めての試みだったなっていう印象と、あとはね、その時にそのシネル、丸の内ルーブルだと思うんだけども、タランティーノの顔単体のポスターが売ってたの
0: よ。顔単体のポスター。
1: そう。映画とは関係ない、あのかっこいい撮った写真がね、の。
0: あ、でもそういうのありましたよね。
1: で、俺は買ってはいるんだけど、飾った記憶はないんだけど。
0: どっかにある。
1: いや、ある場所、あるとしたらあそこだっていうのは分かってんだけど、なんで、ジョージ・クルーニーじゃないんだ、両方売ってんならまだしもだけど、タランティーノだけを売ってたのね、
0: そうタランティーノはなんかそういうポップアイコンみたいな感じになってたからね、
1: で自分もそれにやっぱりドハマりだからだったからね、公開が96年でした、1996年でした、で見たのがね夏だなっていう記憶があったの、で公開が6月15日だったから、6月下旬か7月、多分リードでさっき見た記憶はあるから、公開してすぐリードには行ったと思うのね、でそっから 2,3 週間経ってから多分見に行ってるんだと思うから、多分夏前ぐらいに見たんだろうなっていうおぼろげな記憶から、ちょっと夜中にこのタランティーノミックスみたいなプレイリストがあって、タランティーノはラジカセ番

0: 長って当時言われるぐらい、自分がまあ子供から学生とかね、あのまあニート時代みたいな時に自分の好きな曲だけをこうカセットテープに落とし込んでっていうのがさ、やったわけじゃん当時の俺らは。もうで特に CD が出てカセットテープがまだ共存していた頃は曲を選びやすくなったからね、レコードからだとやっぱりハリーの感じとか難しかったけど、CD からテープに落とすっていうのはすごくこう簡単で、自分のオリジナルカセットテープを作った、そういうのの感覚で映画を、の中で既存曲を、まあ一作目レザーボアドックス、パルプフィクション、ジャッキー・ブラウンとずっとそれをやってきた中で、まあロドリゲスとの、まあ共作、広い意味での共作の中でも、まあ面白おかしく作りつつ、この、曲の選び方がね、あのその映画のために書かれたわけではないのにめちゃめちゃ全てがハマってるっていうさ、っていうのが、まあ本当今までのヒット曲を上手に使う映画が好きなので、矢田部自身がね、でその言うとあのデニーロ、ハーベイ・カイトルが70年代に出たタクシードライバーの1個前、ミーンストリートっていうある映画の中でマーティン・スコセッシが、まあ、彼も音楽大好きな人だからさ、上手に使ってた。あとはね、90年代で言うとちびまる子ちゃんの劇場版第2弾、私の好きな歌って、もうそのままなんだよ、さくらももこが好きな歌がありつつ映画のストーリー作ってったっていう、その、そういうのが違うもののためにもともとあった曲を上手に映画に取り込むのが上手だったタランティーノの関連作品から1曲、ダークナイトをお届けした。
1: 今までタランティーノこれやってないですよね、
0: フロムダスクチルドンから
1: じゃなくてタランティーノ作品のセレクトってしたっけ。
0: いや、やったじゃん、
1: レザーボアドックスの
0: リトルグリーンバックはめちゃめちゃかけてるよ。
1: いやいや、このサントラ企画でね、
0: えリトルグリーンバックはやったよね、
1: うん、だからそれ以外だから、いやそうそう、めちゃめちゃ他にもいっぱいあるじゃない。
0: まあそう ね、だからパルプフィクションからはかけてないじゃん、パルプフィクションからも、まあ、ミザルとか有名じゃん、でミザルはパルプフィクションで使った後フランス映画タクシーでも使われるようになったし、あとはもうあのキルビルのテーマって使われちゃうけども、本当は新仁義なき戦いのために使われた布袋さんの曲とかさ、もう あったけど、ちょっとあえてのダークナイト、
1: いいですね、
0: まあタランティーノはどうせまた選んじゃうんだから、まあそうですね、どっちかが、
1: そうですね、まだまだあるからね、はい、はい、はい、ありがとうございます、はい、では僕のターンいきます、はい、じゃあ僕は、まあ、時代的には似てる感じかな。ほうほうほう、日本公開は1999年、制作は1997年ですね、アメリカ映画、
0: はい、俺さっき聞いたのにもう忘れてるよ、なんだっけ、なんだっけ、
1: まあまあまあ、じゃあ
0: なんだっけ、マジで覚えてない、
1: 思い出しながら、
0: はい、思い出しっていうかヒントをヒント
1: ね、はい、スパイ映画です、
0: はい、
1: そうだな、
0: スパイ映画
1: ね、
0: ミッションインポッシブル、
1: ね、というようなことです
0: ね、とか、まあ、007かだよね、でもアメリカ映画、まあまあまあ、イギリス設定だけど、まあ、まあまあまあ、
1: ね、はい、でもまあ、話としてはそう、イギリス設定みたいな話です。でこれは、
0: はい、
1: まあ、当時、なんだろうな、これね、単なるそのおバカ映画、
0: まあなんだ、まあそれで、そういうことか、
1: そう、おバカ映画というようなくくりで紹介されていたので、
0: いたね、
1: そう、なんかあえておバカ映画っていう言い方してましたね、
0: してたね、まあ三浦淳っぽいやつ、
1: そうです、そうです、そうです、ね、はい、でまあそういうので紹介されていたので、またこのスパイ映画といえども、まあコメディ、
0: そうね、ていうかスパイ映画なんて思ってもなかったわ
1: もうコメディ要素たっぷりスパイ映画、
0: たっぷりっていうかコメディでしかないよなっていう、スパイ映画だったかもって言われて分かんなかったもんな、
1: 一応スパイ映画なんだよ
0: ね、そうだっけ、
1: そうなんですよ、一応ね、
0: まあこれもリードで見たな、
1: ああそうそう、僕もそうです、はい、はい、でこれあの3作品作られることになるんですけども、ね、はい、もうあの本当に1作目から、はい、そのバカっぷりはね、あの本当にもうくだらない、
0: そうね、
1: まあ、この流れとして、まあ、でもこれ以上話すとなんかもう 答えになってきちゃうんで、うん、まあ、まずは曲を聴いていただきましょうかね。
0: まあ多分

0: 映画オースティン・パワーズよりクインシー・ジョーンズ・オーケストラでソウル・ボサノバでした、
1: はい、もう途中で分かったけど、うん、スパイ映画だったんだ
0: そうですよ
1: 全然まあそうだったのか、
0: まあ、マイク・マイヤーズですね、
1: はい
0: はい、もうサタデー・ナイト・ライブから、
1: はい、
0: まあね、有名になったマイク・マイヤーズが、うんうん、まあ、コメディ映画、うん、このオースティン・パワーズでまあ一躍有名というまではいかないけど、まあやっぱり日本でだいぶ、ね、
1: まあね、
0: 名が知れた、
1: 知名度上がったよね、
0: うん、
1: ね、
0: うんうん、でこれそうキャストには、うん、あ、まず3作品作られることになるんですけども、
1: はいはいはい、
0: トム・クルーズが出たりとか、
1: うんうんうん、
0: デミ・ムーアが出たりとか、うんうんうん、もう本当ね、
1: そうね、
0: スピルバーグが出たりとか、うんうん、そういうカメオ出演がいっぱいいたり、
1: はいはいはい、
0: あとはもうくだらないネタをいっぱいかましてて、まあね、下ネタもかましてるんだけど、
1: うん、
0: まあ、今で言ったらコンプライアンス的に、
1: まあ、
0: 無理なんじゃないかっていうのもあったりして、うんうんうん、でもそれはそれで、まあ、本当に楽しい、
1: はい
0: はい、作品なんですよね、
1: うんうん、
0: 今これ何で見れるのかなと思ったら、うん、配信はネットフリックスはあるのかな、
1: うん、
0: まあ、もちろんブルーレイとか
1: 出
0: てますけどね、
1: はい
0: はい、まあなんかちょっとここ近年ではあんまりこういった作品作られてないんで、
1: そうね、
0: うん、
1: 80年代後半から、まあ、90年代半ばぐらいまでは、まあ、レンタルビデオ全盛期だったわけじゃん、 その時に、
0: う
1: ん、まあ、日本未公開のアメリカ B 級コメディみたいなのとかがいっぱいあったからさ、それをたくさん見てきててさ、
0: うん、そう、そのテイストがあり
1: ますね。そうだよね、だからまあまあ、大好きな映画で、まあ、これは劇場公開されてるけどサボテンブラザース、
0: うん、
1: まあ、これよく誤解されがちだけどブルースブラザースも、うん、サボテンブラザースもズーじゃなくて最後がスーなんだよね、うん、そのスーがいい感じなの で、
0: うん、
1: でサボテンブラザースは、まあ、これもスティーブ・マーティンなんかもサタデーナイトライブからも出てきてたりする、そのサボテンブラザースの現代は、あ、ごめんなさい、ブルースブラザースの現代はブルースブラザーズなんだよね、
0: うん、
1: だけどサボテンブラザースの現代はスリーアミーゴーズなんだよ、
0: うん、
1: でこれが、まあ、まあ今新作も作られ話題の踊る大捜査線の警察の偉い3人、うん、北村総一郎さん、うん、

0: と小野武彦さんと、もう一人斉藤悟さんのあだ名スリーアミーゴスにつながっていくんだけどオリジナルを知ってる人いなかったでそれはサボテンブラザーズも当時中学生でリアルタイムで見てたんだけどもでもオースティン・パワーズの方が自分たちの映画だなっていう感じがすごくした、うん、90年代っていう感じもでかつそのスパイ映画って言ってたけどやっぱり60年代とかのスパイ映画に対するオマージュというかパロディというかなんていうかデザイン色の使い方とかも含めてね、うんうん、そういうその回顧的なオマージュも含めた面白さ、
1: うん
0: もあったしその、まあ、90年代の中での最先端でもあったから、うん、やっぱり自分たちの時代の映画だなっていう感じがすごくするね。
1: ということで、はいはいまあ、くったらないコメディ映画ですけど、うんまあ、ぜひあの見る機会があったらチェックしてください。
0: もう何か得るものとかじゃなくていや面白かったでいいんだよ。
1: はい、そうです、はい、ということでオースティン・パワーズを紹介しました。
0: はい、
1: はい、では以上ミュージックコーナーでした。パルルンシネマクラブいかがでしたでしょうか。次回は8月4日火曜日夜8時からの放送です。
0: はい、もう8月ね
1: なっちゃうよ、
0: まあ、あの訪問祭りも終わってる時期だね
1: 今日、うん、触れませんでしたけど、
0: はいはい
1: はい、今日の放送は、
0: はい
1: この1時間番組になって200回でした。
0: はいはいはい、ありがとうございます。
1: いや皆様本当にあ
0: の詳しくは先週の回を聞いてもらった方がいいぐらいだけど、うんそ, ねまあ、その前から含めてね、はい、たくさん回数やってきて、はい、皆さん聞いていただいてる皆さんと枠を与えてくださってるパルルンのおかげで続けてられますので、
1: はい、
0: 引き続き
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、はい、では

0: Fan Plumbing, COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Connect on 76.2 Music Lovers FM。
1: 時計の針は夜9時を回りました。7月28日火曜日、タックスミュージックコネクト、タックスAMです。さあ8時台パルルのシネマクラブの矢田部さんに、寺倉さん、今宵も素敵なシネマ談義をありがとうございました。この時間になって200回目のオンエアということで、でも安定のいつも通り、このいつも通りがね、またほっとしますよね。来週201回目も楽しみにしていますよ。さあそしてこのタックスミュージックコネクトも今日は550回目の放送ではあるんですが、まあまあ普通通りシネマクラブに習っていきましょう。

さて夕方からね、あのテレビの方を見ていますと、九州熊本の方での大きな地震、震度7を観測したということで、信じられないようなこう光景が報道されていますね。僕も九州に友人がいますけれども、まあ、僕の友人の安否はね、大丈夫だというね情報が入ってきているんですが、テレビを見ているだけで心が痛んでしまう映像が次々に流れていまして、その中でこの状況と今戦っている方がたくさんいらっしゃるんじゃないかと思います。まあ、遠く離れていてもね、この情報気になるところではありますが、もし映像でちょっとね、あの心がという方は、ラジオでも NHK ラジオなどこの災害の情報が放送されています。もし災害情報の方ね気になる方は、そちらの方ね今日はお聞きいただきながら、ご確認いただきながら、この番組遠くからもメッセージいただきますので、よかったらこの後10時まで水戸のスタジオからいつも通り生放送でお届けをしてまいりますので、よろしくお願いしたいと思います。さて、僕は先週の土曜日、近くの工場で納涼会っていうイベントがあると聞きまして、歩いて様子を見てきました。近くにね、あの大きな工場があるんですけれども、そこはあのもちろん社員の方はそうなんですが、そのご家族の方、ご友人の方、そして地域の方への感謝も込めてといった行事だそうで、受付で中のこう社員食堂ですとか、また特別に配置されているキッチンカーで使える金券をいただいて、そして樽に入った振る舞い酒も楽しんで、この夏を楽しんできました。またまたステージでは、あの茨城県もう各地で活躍をしています県海老沢さんのライブでしたり、あとはテレビの千鳥の鬼レンチャンでおなじみのモノマネタレントのタムタムさん、河村隆一さんのモノマネですとか、昔の金ちゃん萩本欽一さんのモノマネなどでおなじみですね、そして綾瀬はるかさんのモノマネでおなじみのサラさん、このお二人あのご夫婦なんですね。そしてタムタムさんは本名が田村正和という、あの古畑任三郎でおなじみの田村さんと全く同姓同名というね、このタムタムサラさんのこのご夫婦のショーもあって、本当にあの短い時間ではあったんですけれども、穴場の場所で熱く楽しんできました。7月ももう終盤に入って、今週末には8月に入りますね。夏楽しんでいますか？まあ梅雨明けはしましたけれども、関東地方、そしてこのパラルンエリアも含めてですが、ちょっとこう不安定な空模様が続いていまして、このエリア周辺も今日も各地で雨模様になっています。降ったりやんだりというような状況でありますし、また先週から今週にかけてもね、急な雷雨なんていうところも多くありました。なかなかちょっとこう気分が乗らないよっていう方もいらっしゃるかもしれません。毎週一つのテーマでちょっと懐かしい J-POP を中心にお届けをしているタックスミュージックコネクト、今週はそんなちょっと気分が上がり下がりね、乱高音が激しいなんていう方もいらっしゃるかもしれませんので、気分に合わせてこれ聞き J-POP と題してお届けしたいなと思っています。暑さから逃避したいようですとか、まあ、ちょっと一息入れたいな、もう一踏ん張り頑張りたいなんていう時に聞きたい曲、また今辛いんだ、お家のことでお仕事でだったり、今幸せでたまらない、いろんな方がいらっしゃると思います。そんな今宵のあなたの気分に合った曲、そしてどうしてその曲選んだのかなっていうのも教えていただければ嬉しいなと思いますよ。まあいろんなねメッセージをいただくことになりそうですので、もしかするとちょっと今辛いよっていう方に元気いっぱいの曲が流れてしまったり、またゆっくりしたいよっていう方に一踏ん張りしたい人からのリクエストが流れてくるかもしれませんが、まあ、そこはうまく聞きたいだけ聞いていただければと思います。とはいえ1時間しか時間ありません。もう9時5分もうすぐ6分になるところですので、お聞き逃しなく最後までお付き合いをいただければ嬉しいです。メッセージ今宵もいつも通りメールとファクシミリで、メールは

fm762@fmpaludun.co.jp fm762@fmpaludun.co.jp そしてファクシムジャミと0297-8055 0297-8055でお待ちしています。もう番組始まる前からたくさんメッセージをいただいていまして、もうこのオープニングの間にもいろんな方からメッセージをいただいていますね。どんどんご紹介していきましょう。まずはラジオネーム土浦市民の小林さんから今週もいただいています。ありがとうございます。福島聖火さんのラストミトオーパに参加した土浦市民の小林ですということでいただいていますよ。ミトオーパがあったからそこにいた茨城のシンガーソングライターに出会え、たくさんの知人の出会いが水戸にありました。藤川さんありがとうございました、ね、藤川さんというのはね、あのオーパのこういったね、アーティストライブをプロデュースしきって来られたオーパの方ですよね。そんな気分で聞きたい歌はもちろん水戸のシンガーソングライター福島聖火さん新曲で、テンポも楽しんでくださいということで、超越マイセルフリクエストお願いしますということでいただいています。今日がダメなら明日はちょっとマシ、皆さんも毎日楽しんで J-POP 聴いてくださいねということでリクエストいただきました。

リクエストいただきました土浦市民の小林さんからのナンバー、福島聖歌さんの新曲超越マイセルフにいただきました。聖歌さんの真骨頂と言っても過言ではない、元気になれるね、今ちょっとつまずいているね、人でも前へ一歩進んでいこう、いいことあるさっていうようなね気分になりますよね。小林さんはオーパね、今月の末で、水戸駅南のオーパ閉店になりますけれども、この前の土曜日日曜日に開催されましたラストライブに行かれたと、そして福島聖歌さんのこのラストを見届けたという、そんなメッセージいただきました。そうね、あのオーパに僕も何度も何度も足を運んだことがありますが、いろんなシンガーソングライターの方が登場されて、もちろんそのステージの上の方との出会いもあるんですが、会場の雰囲気が一体となって初めてねお会いする方と仲良くなったりなんてこともありますよね。またね、小林さんとね同じような、場所にこういたなんていうこともあったように伺っていますけれども、またどこかでねお会いできたらいいですね。小林さん、メッセージリクエストありがとうございました。さて、時計の針9時12分今13分にちょうどなったところです。水戸市桜町 FM パルトの本社エスタからライブでお届けをしているタクシーミュージックコネクト、今夜は天気もちょっと不安定な今日この頃ということで、梅雨明けはしたんですけれどもねということなんですが、気分に合わせてこれ聞き J-POP ということで、いろんな気分に合わせて、まあちょっとリクエスト祭りに近いような感じもしますけれども、まあ今週第5週ではないですが、今月のラストウィークということと、また冒頭にもお話ししました550回目ということで、まあまあ550回目なら555回目がまた1ヶ月後くらいにありますかね。その時に何をしようかなんていうこともちょっと考えちゃったりしますけれども、まあまあいつも通りではありつつも、ちょっとだけリクエスト祭りティックにお届けしたいなと思っています。メッセージメール fm762@fmparjun.co.jp、 そしてファクシミリミト029-307-8055でこの後10時までお待ちしています。さて、どんどん行きましょう。続いてはラジオネームタヌコロリンさんからいただきました。ありがとうございます。たくさんリスナーさん、こんばんは。こんばんは。今日は九州は地震がありました。私は福岡なので他の地域よりは影響は少なかったのですが、揺れが長くて結構揺れて怖かったです。仕事中机にしっかり捕まっていました。帰りは電車が復旧していたけれども人がたくさんでぎゅうぎゅうでした。まだ心がざわざわしています。落ち着きたい私、この曲が聴きたいですということでいただいています。この後おかけしますね。九州の方では冒頭でもお話ししました、大きな地震がありまして、10年前にもねこの熊本では、地震があって、前震があった後本震があってということで大きな被害がその時もありました。僕も地震がその10年前あった2年後くらいですかね、熊本の方に九州新幹線で、足を運びまして、しばらく経った今もこう熊本城の石垣などが崩れている、そんな状況を目の当たりにして、復旧復興って言葉ではこう簡単だけれどもそうではないんだなっていうふうに思っていて、そこからまた年数が経って今日こういうようなね、ニュース地震があったといったところで、本当に今大変な思いをされている方いらっしゃると思いますが、本当にその震源地近くではなくてもタヌコロリンさんのようにね、揺れが長くてといったところで、その地震に遭っている方、また、そうした中でざわざわした気持ちが収まらないという方結構いらっしゃるんではないでしょうか。落ち着きたいということでこの曲にリクエストいただいています。タヌコロリンさんからのリクエストにお答えしましょう。

ジオネームタヌコロリンさんからいただきましたリクエスト、ザ・ヤラで Not for me, it's not me ということで、福岡にお住まいのタヌコロリンさん、地震結構揺れが長くてというような、お話をいただきました。本当にね、この曲聴いて少し心落ち着いていらっしゃいますでしょうか。どうなんだろうね、福岡の方は、まあ、同じ九州ということで、地震の情報なども各メディアで流れているんでしょうか。今ね、こちら関東地方の方では、地震の情報を放送している放送局と、また通常の番組を流しつつ、テレビですと L 字画面などで、熊本の情報が流れているようなそんな状況ですが、またタヌコロリンさんメッセージリクエストお待ちしています。ありがとうございました。さあ、どんどんご紹介していきましょう。続いてはこちら行きましょうね。ラジオネームタイム風呂敷さんからいただきました。たくさんおつこんです。

おつこんですよ。お久しぶりのリクエスト出させていただきましたということでお待ちしておりました。毎日暑いですね、暑いですね。暑がりな私はすぐエレベーターに乗ってしまいます。一緒です、なんか妙なつながりを感じてしまいます。少しは階段を使った方が健康的だと思いつつ、ついついです。そうなんですよね。ねえ、朝僕もあの職場でエレベーターがあって階段もあってということで、階段を歩こうと思うんだけれども、外が暑いでしょ、ね、中に入っていくとちょっとエアコンが効いていて、そしてエレベーターの方に向かってしまうんですよね。本当は夏だからこそこう体を動かさないといけないなんて言いますけれどもね。たくさんはどうでしょう、暑い中でもちょっとした健康貯金されていますかということでいただいていますね。あのいろんなこう激しい運動をするなんていうよりも、こうちょっとした運動ですとか、あの下半身の運動がいいなんて言いますね。こう鏡を見るために最近こうなんとなくこう以前と違うなっていうような変化を感じているんですけれども、あのこの前インターネットとあるホームページを見ていましたらば、体を劇的に変えるのは毎日の食事と習慣なんだそうです。特にその下半身の運動となるとやっぱり階段登らなきゃいけないですね。タイムフロー式さん一緒に頑張りますか。でもな、忙しくなってくるとまた乗ってしまうんですよね。まあまあ今日はこの曲聴きながらね、この番組聴きながらゆっくりしていただきましょう。リクエストいただいています。夏になると私が毎年聴きたくなるのはジュディ&マリーのラッキーブルです。ぜひよろしくお願いしますということでリクエストいただいています。

ね、毎日暑い日々が続いていますけれども、タイム風呂敷さん、体調気をつけてお過ごしください。懐かしいナンバーにリクエストいただきました、ジュディ&マリーのナンバーをお届けしましょう。ラッキープル。

ラジオネームタイム風呂敷さんからいただきましたリクエストは2001年リリースのジュディ&マリーのラッキープール。この曲は2001年の男運というね、2001年1月から3月までフジテレビ系列で放送されましたドラマの主題歌でした。主演菅野美穂さんということで、懐かしい、僕も学生時代に見ていたように記憶しています。そんな曲にねいただきました。エレベーターに暑がりなので乗ってしまうということなんですけれども、まあ、僕もね乗ってしまって、またあの職場でなんて言うんだろう、エレベーター仲間というんでしょうか、これはね他にもあの一緒に乗ってくれると言いましょうか、まあ、乗りたいというね方がいまして、意気揚々と一緒に乗ってしまうんですけれども、ね、その方と共にちょっとねこのタイム風呂敷さんのこの健康貯金、ね、大事だよって言ったところをねお伝えしながら、ね、タイム風呂敷さんも一緒に頑張っていきましょう、階段を使っていきましょうということで、またリクエストメッセージお待ちしていますね。お久しぶりということで、タイム風呂敷さんお変わりありませんでしょうか。またね夏の思い出だったり、夏こんなことあるよあったよっていうお話お待ちしています。メッセージリクエストありがとうございました。さあどんどん行きましょう。続いてはラジオネームデリさんからいただきました。 DJ タクおつこんですよ、おつこんですよ。あれは1年ほど前でしたかね、降り出した雨に傘もなく、ちょうどバス停にバスがいて、ほんのちょっと動いて信号待ちで止まったので、バス停に駆け込みながら視線で乗せてとお願いしたら、運転手さん満面に笑顔をたたえた顔の前で両手をクロスして大きなバッテン。そのアクションはまるで表金属の懺悔のコーナーのキリスト様のよう。一応申し訳なさそうに頭を軽く下げてくれましたが、そりゃないわ、ほんのちょっとしか動いてないやん、ちょっとでも乗せ、ちょっとでも動いたら乗せるなって、お触れでも出てんのかな、ないというよりありえないほど陽気な運転手さんなんなんということでいただいています。あーなんかね悔し

ねえ、特に雨が降ってきた、傘もなくてといったところで、ねえ、でも決まりなんでしょうかね。ローカル鉄道をなんかだったりするとね、ちょっと走り出しそうなところでまた止まってあげてくれたりなんていうことも以前はありましたが、今はないのかな、ね、厳密なのかな、ね、あのこう緩い時代というんでしょうか。昔はね、音楽番組なんかでもザ・ベスト10なんかではね、飛行機の、ね、タラップの前で松田聖子さんが歌ったりですとかね、その中継に合わせてこう飛行機が降り立つように航空会社の方で調整していたりなんていう話も聞いたことがありますが、そういった時代だったらもしかすると、ね、止まってくれたのかもしれませんけれども、1年ほど前といったところで、現代はせちがらいのかどうなのか、ね、でもルールだからということなんでしょうか。でもでもっていうところがありますよね。もうありえないほど陽気な運転手さんということで、このね、また運転手さんの様子がなんだかね、こうちょっと思い浮かぶような、そんなメッセージいただきました。運転手さんなんなんということで、そんな気分のこれ聞きリクエストはということで、この曲にいただいています。

運転手さん何なんということで、この曲しかないでしょうねということでいただきました。ラジオネームデリさんからのリクエスト、ちょっと悔しい思いを思い浮かべながら、藤井風さんのナンバーです。何なん

ラジオネームデリさんからいただきましたリクエスト。雨の日、バス停にバスがいてちょっと動いて信号待ちで止まったのでということで、視線を送ったものの両手をクロスして、ひょうきん族の懺悔のコーナーのキリスト様のように大きなバッテンということで、ありえないほど陽気な運転手さんなんなんということで、藤井風さんの2019年のナンバーなんなんお届けしました。悔しいなって思う、でもちょっと微笑ましくもあるね、はためから見ていると。そんな出来事、デリさんメッセージいただきました、ありがとうございました。またお待ちしています。さて、時計の針9時38分を回っています。水戸市宝町 FM パルルの本社エースタからライブでお届けをしているタイクスミュージックコネクト。今夜は気分に合わせてこれ聞き J-POP ということで、この暑さからなんとか逃避したい、一息入れたい、もう一踏ん張りしたい、辛い、幸せ、そんな今宵のあなたの気分どうですかということで、気分に合った曲をラジオでお届けしましょうという、そんなコンセプトで1時間生放送、この後10時までお送りしてまいります。いろんなメッセージ見てますと、どうだろうね、今のデリさんのようにちょっと切ないけれども、でもね、マテリさんね、こう面白おかしく、書いていただいてますけれども、そんなお話であったり、またね、暑い中エレベーターに乗ってしまうんだけれどもね、その中夏になると聴きたくなる曲であったりね、またライブに行ってきたなんてお話だったり、またね、あの先ほどからお話ししています、地震、熊本の方で地震がありまして、その関連の情報、福岡、九州からのね、お話もいただいています。今あのインターネットで、この放送世界中で聞くことができますので、遠くからもこうメッセージをいただくんですけれども、本当にこうやってメッセージをいただくと、身近というんでしょうかね、リスナーさんの中にもそういった、近くで、被害であったり、またこの地震の体験といいましょうかをされている方がいらっしゃるということで、またね、僕もこの番組終わりましたらば情報の方をキャッチしたいと思いますけれども、この後もしね、九州などで聞かれている方いらっしゃいましたらば、最新の情報、またね、余震などでも注意していただきたいと思います。ではメッセージ続けましょう。続いて草山さんこんばんはといただきましたのは、ラジオネームアンパイアさんです。今日は蒸し暑いですね。自分の職場は雨が降った様子がなかったのですが、自宅の周りは道路も濡れており、家族に聞くとかなりの雨が降ったとか。自宅から職場まで10キロ程度しか離れていないのですが、ね、本当に僕も北からこう南に車を先ほど8時台、8時過ぎに走らせてきた

ですけれども、そうですね、東海村付近はそれほど降ってなかったのが、こうひたちなかに入って路面があれ濡れてるなというような、

かね。本当にあの夏ならではと言いましょうか、ゲリラ豪雨なんていうことも多くて、ちょっとあの数キロ北側南側では全く雨が降っていないのに、局地的にこう雨が降って、また場所によってはね線状降水帯などもあって、雨が長く降り続くなんていうこともありますよね。なので近くで雨が降っていなくても油断できないというような、昔はあまりそういったことはこう少なかったやに記憶していますけれども、これも地球温暖化の影響なんでしょうか。いろんなことをあの考えさせられますよね。さてリクエスト、ね、本日は気分でリクエストしていいのですねということで、いいんです、気分で、アンパイアさんの気分でいただければと思います。トムキャットのフラレ気分でロックンロールをリクエストします。ただ題名に気分があるだけですがということでいただいています。いいんですよね、フラレ気分、ね、アンパイアさんからのメッセージ。では今からワンちゃんの散歩に行ってきます、21時30分頃戻ってきますということでいただいていまして、先ほど9時31分にワンちゃんの散歩から帰ってきました、草山さん暑い、汗がタラタラですといただいています。熊本でまた地震が起きたようですが、大きな被害になっていないことを記念しますということで、そんなアンパイアさんからいただきましたリクエストお答えしましょう。タイトルに気分があるといったところで、この曲にリクエストいただきました、トムキャットのナンバー、フラレ気分でロックンロール、アンパイアさんからのリクエストです。

ラジオネームアンパイアさんからいただきましたリクエストは気分が入ってるといったところで、1984年11月リリースのトムキャットのナンバー、振られ気分でロックンロールお届けしました。第28回ヤマハポピュラーコーンソングコンテストつまごい本選会、あのポップコンですね、こちらでグランプリを受賞しまして、その後進んだ第15回世界歌謡祭でも続けてグランプリを受賞しました。トムキャットのナンバーでした。アンパイアさんね、今日もワンちゃんの散歩お疲れ様でした。汗だらだらということでね、風邪ひかないように気をつけてお過ごしください。ね、あのエアコンもなんかね、あの暑くなって使ってみたり涼しい日があったりといったところで、なかなかね、あの体調の方も定まらないというんでしょうか、そんな気候が続いていますよね。またアンパイアさんメッセージリクエストお待ちしています。ありがとうございました。どんどん行きましょう。続いてはラジオネームとんこつラーメン1号さん、山口県からいただきました。たくさんこんばんは。こんばんは。夕方山口県も少し揺れました。週末は嫁さんの実家のある熊本市に行こうか迷っています。電車交通網の復旧次第かな。幸い実家は何事もありませんでしたといったところで、ね、奥様のご実家が熊本市にあるといったところでね、本当に心配ではあるかと思いますけれども、まあ、実家は何事もなかったといったところで、ちょっとほっとしていますが、津波の注意報なども出た地域がありましたけれども、この時間は解除になっているというそんな情報が入ってきていますけれどもね、本当にいろんなこう被害が刻一刻と情報が入ってきて、ちょっと不安な夜を迎える方もいらっしゃるかと思いますけれども、ラジオね、お近くの放送局のラジオを聞いていただきながら、ゆったりとおできればいいのかなと思うところです。さあ、ではリクエストいただいています。夏に聴きたくなる曲をリクエストといったところで、気まぐれオレンジロード、週刊少年ジャンプにも、連載されまして、その後ね、放送もされました。そのエンディングテーマのリクエストをいただいています。

ラジオネーム山口県の豚骨ラーメン1号さんからいただきましたリクエストです。和田かな子さんのナンバーをお届けしましょう。夏のミラージュ。

ラジオネームとんこつラーメン1号さん、山口県からいただきましたリクエスト、気まぐれオレンジロード。日テレ系列、日本テレビ系列で、1987年から88年にかけて放送されまして、その後映画化もされました。この気まぐれオレンジロードのエンディングテーマ、夏に聴きたくなる曲ということで、和田かな子さんのナンバー、夏のミラージュ、お届けしましたね。奥様の実家が熊本といったところでね、心配なこと多いかと思いますけれども、もしね、週末行かれる場合にはどうぞ気をつけて、行ってきていただければと思います。メッセージリクエストありがとうございました。では今宵のラストソングです。どんな気持ちの方もね、夏休みシーズンに入りましたね。この曲でお別れしたいなと思いますよ。チューブのナンバー、あ、夏休み。

ではこの曲に乗せてメッセージもう一つ今届きましたのでご紹介しましょう。白里のえりちゃん大好きくん39歳さんから、たくさんこんばんは。こんばんは、夕方の熊本県の大きな地震の第一報を僕は NHK の緊急地震速報で聞いて大丈夫なのかなと思っているうちに津波注意報や震度7の情報が飛び込んできてびっくりしている僕がいます。時間が経つにつれイオンモールの事故などリアルタイムで大変なことになっているのをテレビなどから流れてきていて、怖いなって思っています。さて夏になると僕は修二と明の青春アミーゴが聞きたくなります。僕が高校時代の夏休みだったと思うのですが再放送で家で見ていたような堀北真希ちゃんの演技といい亀梨和也さんと山下と智久さんの演技がかっこいいって感じていたのが懐かしく感じますということでいただいています。ありがとうございます。ねえ青春アミーゴちょっとね今いただきましたのであのメッセージのみのご紹介になりますけれども来週かけられるかな青春アミーゴね、時間を見つけてかけたいなと思いますのでお楽しみにしていただきたいなと思います。またねあの地震のお話いただきましたけれどもあの冒頭でもお話ししましたがあの遠くに僕たちこう住んでいて、テレビなどの情報であの情報をキャッチしているというそんな状況でありますけれどもなかなかあの心が痛くなってきますよね。もしねあの映像の方で疲れてしまった時にはでも災害情報をキャッチしたいという時にはラジオでもあの各局放送している地元の放送局中心にあります今ラジコですとかね、地元のコミュニティですとインターネットのね、サイマルラジオなどで聞くことできますのでそういったところの情報もね、メディアも活用していただきながらあの自分のこうハートも守っていただければと思います。エリちゃんさんメッセージリクエストありがとうございました。さあ今日もたくさんのリクエストメッセージありがとうございました。気分に合わせてこれ聞き J-POP ということで元気な方もそうでない方ももうすぐ8月一緒に楽しんで元気にいきましょう。ここまでのお相手、タククサイボでした。それではまた来週お目にかかります。おやすみなさい。

0: fmparadun.co.jp。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Music for all.
1: Music for all.
2: Music for all.
3: Tantrix. Tantrix.
4: ご機嫌いかがでしょうか。改めまして火曜日担当のジョジョ大谷です。 Time Tracks Music for All、 今夜の2 for Tuesday レゲエ特集でお送りしています。同じアーティストを2曲続けて、お送りしていますが、まずはボブ・マーリー One Love、 1977年の代表曲、ジャマイカだけではなく世界中で平和のメッセージとして愛され続けています。もう聞いた瞬間なんかピースって感じですよね。レゲエは2018年ユネスコの無形文化遺産にも登録されました。音楽を通じて人と人をつなぐ文化として評価されたということでございます。 Could you be loved? Bob Marley Time Tracks 2 for Tuesday

0: Jimmy Cliff. I can see clearly now.この曲はジョニー・ナッシュの名曲をカバーした一曲でございます。そして1988年でございますね、あのカルガリー冬季オリンピックに挑んだジャマイカのボブスレーチームの実話を元にした映画クールランニングでもおなじみのナンバーですよね。今夜のテーマ夏の暑さ対策でございますが、こちらの方メッセージの方届いております。ありがとうございます。ふうさん、昨夜 T シャツ短パンで寝てたら、寒くて朝方長袖に着替えました。今年の札幌は去年より涼しいような気がします。そうなんですね、なんか羨ましいです。横須賀線 E217 さん、最近の寒さ対策、暑さ対策、失礼しました、寒さの暑さ逆しちゃった、暑さ対策はスポーツドリンクを飲むこともそうですが、外出時は使い捨てやひんやりタオルを持参することです。それがないと涼しくならない上快適に過ごされませんということで、また帽子につけるキャップ保冷剤も欠かせません。これ僕試したことないですけど、実際どうなんですか。え、いいの、ルール変更。え、だってスタッフ走れんの、下駄だよ、大丈夫だけど。え、 X でリクエスト OK、 ミルキーさんもやってた、知らないよ。じゃあ
1: 音声リクエストバトル、うん、
2: マドンナ、ミスター・チルドレン、
0: さてリクエストバトルでございますが、 X の投稿で、できればですね、リクエストにお答えしたいと思います。マドンナまたはミスター・チルドレンの X 投稿でぜひともリクエストお待ちしております。ハッシュタグ T アンダーバー TRACKS ということで、もうスタジオ大変忙しくなりますが頑張りたいと思います。続いてもジミー・クリフ The Harder They Come Time Tracks Music for All

0: Time Tracks Music for All。 ここで最新情報が入ってきております。熊本県で、震度7を観測した地震で、熊本県警によりますと、八代市内の倒壊した家屋で見つかり、病院に搬送された1名が、死亡しました。警察が詳しい状況を調べています。また煙突が折れる被害が出た、八代市の日本製鉄市八代工場に8人程度の要救助者がいると明らかにしました。怪我の有無などは分かっていません。一方、熊本市のですね、済生会熊本病院によりますと、怪我をしたおよそ50人が搬送されました。心肺停止状態の人もいるということで、状況を確認しています。またこの地震で熊本県の熊本市、宇城市、八代市、氷川町で合わせて7件の火災が発生しました。この地震を受け、今日午後5時半時点で福岡、長崎、熊本の3県の合わせて6万1151人に避難指示が出たということで、ちょっと被害の方が、広がっております。また詳しい情報が入り次第お送りしたいと思います。
1: タイムトラックス、
2: この人は異常ではないよ。

Mountain, Touch My Light, Time Tracks Music for All. 1990年代になるとレゲエがポップサウンドに変わっていきます。今夜は暑さ対策に関しての投稿を皆さんからいただいております。ありがとうございます。ふうさんからです。昨夜 T シャツ短パンで寝てたら肌が寒くて朝が来た。これはもう読みました。すいません、古い情報でございました。新しい情報今集計しております。今夜は非常に忙しい夜となっております。続いてもビッグマウンテンです。 2 for Tuesday。

UB40、Red Red Wine、Time Tracks、Music for All。実はバンド名、イギリスの失業給付申請書、アンエンプロイメントベネフィットフォーム40から付けられた、ちょっと意外なネーミングでございますよね。2 for Tuesday。UB40、Can't Help Fall in Love、2曲続けてお送りしたいと思います。Time Tracks、Music for All。

0: UB40 Can't Help Falling in Love でした。エルビス・プレスリーの曲なんですね、これはね、それをレゲエバージョンにしたという大ヒット曲、1993年でございましたが、今夜の Tuber Tuesday レゲエの名曲をお届けしました。いかがでしたでしょうか。また来週の Tuber Tuesday お楽しみに。
1: 音声リクエストバトル、
2: オーナ
3: ーマドンナ、ミスター・チルドレン、
0: さて皆さんはどちらの方をリクエストしますか。マドンナそれともミスター・チルドレン。音声リクエストの場合はですね、何でしたっけ、タイムアンダーバー jojo@musicbird.co.jp まで、音声を静かなところで吹き込んでですね、ぜひともお送りください。お待ちしております。そして X でもリクエスト可能にしました。もう知らないよ。X の場合はハッシュタグ、T アンダーバートラックス TRACKS で、Mr.Children または、マドンナのリクエストを、お待ちしております。今飲み込んじゃった。失礼しました。それでは続いては
4: たけしです。
0: はい、こんばんは。
4: 特にしてません。夏は暑いのは大好きなんですけど、でもさすがに去年はめちゃくちゃ暑かったんで、でも家でバテてました。
0: たけしさんありがとうございます。今夜は真夏の暑さ対策をテーマにしてお送りしていますが、皆さんはいかがでしょうか。番組公式 X はハッシュタグ T アンダーバートラックスです。投稿お待ちしております。さてラストマイルなんですが、今日一日の終わりにゆったりとした音楽をちょっとピックしました。シャデイ Lovers Rock Time Tracks Music for All Last Mile

Lovers Rocks, Sade, Time Tracks, Last Mile. 天空さん、メッセージありがとうございます。熊本にはラジオの知り合いがたくさんおりますので非常に心配しております。とにかく平穏無事安全にお過ごしくださいということでございますね。そうですね、神戸の震災を僕は経験をしたことがあるんですが、その時代はですねラジオしか聞けないという状況が続きました。このメッセージの方も届くといいですよね。そしてついに来ました、リクエスト by X 投稿白梅さん。リクエストは Mr.Children の花火です。皆さんからのリクエストをお待ちしております。ハッシュタグ T アンダーバートラックスまで。

Mr. Children and Hanabi Time Tracks Music for All。 本日午後4時27分ごろ、熊本県、失礼しました、熊本県熊本地方を震源とする最大規模、震度7の地震が発生しました。被害に遭われた日が、皆様本当に心よりお見舞い申し上げます。今後もですね、揺れが続く恐れもございますので、皆様どうぞご安全に、お過ごしください。続いてはカシオピアでスマイルアゲイン。ラストマイル、タイムトラックス、ミュージックフォーオール。

てリクエストバトル、マドンナ VS ミスターチュルデンなんですが、ミスターチュルデン圧倒的に優位でございますね。さあ続いてはラスト曲になりますが、30億回再生を記録した曲をお送りしたいと思います。 This is Major Lazer and Lean On Time Tracks Music for All

Ninja Laser at Lenai. Time Tracks Music for All. 今夜もたくさんの投稿ありがとうございます。マリーファミリーさん、マサッキーさん、失礼しました。浜井雄弁さん、セントラル GTS さん、モジャデン32さん、翡翠さん、 AD 見習いさん、天草さん、フッチーさん、和田さん、ミリオンドラーさん、あーちゃん、白梅さん、フーさん、アッキーさん、旅好き王獣人さん、ハワイアンカズさん、本当に最後までお付き合いくださいましてありがとうございます。今夜のテーマはあなたの暑さ対策でございますが、たくさんのアイデアありがとうございます。みんなでこの暑さをぜひとも乗り越えていきたいと思いますが、そして、今日午後4時27分ごろ熊本県の宇城市と、氷川町で震度7の地震を観測しまして、最新情報ですが熊本県によりますと本日午後6時時点で氷川町や八代市の、一部でおよそ1万500棟が断水しているということでございます。いや本当に被害がどんどん広がっていっている状態でございます。このエリアで番組をお聞きの皆さんは周囲がもう暗くなっておりますので、少しでも安全な場所で夜をお過ごしください。今夜はなかなか気温が下がりにくくなっております。蒸し暑い暑さが続いて、おりますが、熱中症には十分注意をして安全な場所に避難を続けてください。さて来週のテーマでございますが、思い出の夏休みでお送りしたいと思います。子供の頃の舞台、屋台、失礼しました、浴衣、花火、皆さんのエピソードも楽しみにしております。明日は DJ ミルキーさんがお送りします。どうぞお聞き逃しなく。それでは今夜のラストワードでございます。今夜はアメリカの詩人、作家、そして公民権運動家のマヤ・アンジェローさんからでございます。

Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away. 人生は何回呼吸したかだけではなく、心を奪われる瞬間がどれだけあったかで決まりますということでございます。また来週お会いしましょう。ジョジョ大谷でした。 Thanks and be good, especially to yourself. Good night. Bye bye.

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど。

0: RNCOJP.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。
3: 未来ラジオ研究所。
4: 未来ラジオ研究所。
3: コミュニティミュージックジャパン。
5: さあ、今週も始まりました。未来ラジオ研究所。コミュニティミュージックジャパン。この番組は全国のコミュニティ FM が発掘応援するアーティストやクリエイターを紹介し、地域の才能を全国へ届ける音楽エンターテインメント番組です。未来ラジオ研究所所長の瀬戸裕樹がお届けします。そして一緒にお届けするのはサウンドプロデューサーの生駒さんです。よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
5: あの生駒さん、なんかジングルと BGM が変わってませんか？
6: 変わったね。これね、所長がいつも話してる話し方に合わせて新しく僕が新調してきたんですよ。
5: あ、今までのこの何回かのこの番組に合わせて新調したと、
6: はいはい、そうです。
5: なんかどんなところが今回のこのジングルだとか BG のところとかのなんかあれですか、こだわりがあるんですか？
6: まあ、未来っていうふうに言うから、まあちょっとフューチャーっぽい感じっていうのと、まああとは所長のイメージかな。
5: なるほど。わおわおわおわおって感じ。
6: キレキレなね、喋り方でね。
5: キレキレでね、はい、じゃあ今週もお届けしていきたいと思います、
6: はい、お願いします。
5: じゃあ生駒さんの方からメッセージ紹介をお願いします。
6: この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージを募集しています。番組のご感想、地域で活動するおすすめアーティストの情報などぜひお気軽にお寄せください。メールの宛先はmail@community.fm です。
3: 未来ラジオ研究所。
4: 未来ラジオ研究所。
3: コミュニティミュージックジャパン。

0: 瀬戸勇気がイコマンとお送りしている未来ラジオ研究所コミュニティミュージックジャパン。この番組は全国のコミュニティ FM と一緒にアーティストやクリエイターを発掘応援する、地域の才能を全国へ届ける音楽エンターテインメント番組です。さあ生駒さん、毎週いろんなゲストの方にお越しいただいておりますけれども、ね、今週はどんな方にお越しいただけたのでしょうか。
1: 今回はですね、自分が多分もう26年ぐらい前かなにもう会ってる人で、
0: うん、もうすごい長いですね。
1: もう業界の中で業界切ってのこの人に相談したらもう絶対間違いないでしょうっていう機材オタクな楽器屋さんの人がいるんですよ。
0: 生駒さんもすっごいオタクじゃないですか、
1: はい、いやもう俺なんか比較にならないですよ。
0: それは楽しみですね。
1: もう俺ビギナーですね。
0: はい、まあ、このゲストに比べると生駒さんもビギナー、
1: ビギナー。
0: おお、どんな方にじゃあお越しいただいたのかご紹介をお願いできますか。
1: ロックオンカンパニーの、渋谷ロックオンカンパニーの澤田さんです。
0: 澤田さん、今日よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 簡単に自己紹介をお願いできますか。
2: はい、一応渋谷にあるロックオンカンパニーっていう機材屋さんでずっと売り子をやっておりますが、それと並行してもう20何年かなギター弾きながらトラック作ったり、うん、ライブマニピュレーターやったりレコーディングしたりとかアーティストっぽいこともずっとやってます。
0: あ、じゃあもう自分でもそのクリエイター活動をしながら、うん、こうした機材とかの販売とかも全部やってしま
1: う。そう珍しい。
0: あ、すごいですね。
1: アーティスト的な動き、うん、そういういわゆるミュージシャンとしてプロのミュージシャンとしての動きもできる楽器屋さん聞いたことないじゃん、うん、
0: あ、じゃあ本当にでも、うん、そしたらクリエイターとかそのアーティスト視点でその機材を紹介したり、うん、そんなこともできそうですもんね。
2: そうっすね、うん、だからあるアーティストさんとはお店でも会うし現場でも会うみたいなことも
0: なるほどね。
2: たまにあるんですよ、
0: はい、いやー、そんな澤田さんからですね今日早速一曲リクエスト曲いただいておりますのが、オドレのリバイバル、こちらリクエストいただいておりますけれども、はい、そちらの理由とこを早速お願いできますか。
2: この人たちは今年か去年の後半デビューしたと思うんですけど、その近辺に結構お店に顔を出してくれてて、うん、そのギターのホイさんっていうのかながめちゃくちゃ礼儀正しくて、でそっから興味持って曲聴いたら結構誰々系っぽいなっていうアーティスト多いじゃないですか。
0: そうですね、
2: それ全然なくて、でロックとダンスと結構マジっぽいのとふざけて、うん、悪ふざけっぽいポップさがすごいね絶妙で、うん、新世代な感じで面白いなと思ってます。
0: では曲紹介の方をお願いできますか、
2: うん、はい、では本日はこちらの楽曲から踊れでリバイバル、
3: いくよ。

0: した。お送りしたのは踊れでリバイバルでした。それでは本日は澤田さんにいろいろとお話を聞いていきたいと思うんですけども、まずね、この曲よ。これちょっと俺初めて知ったんだけど、うん、声のこの感じも含めて音の質感もギターとかもそうだし、うん、今の最新のこの今の時代のなんだろうエレクトリックというかこういい形な派手なだけじゃなくて、うん、いい意味でのなんかこう古さというか
1: 古いんですけど、うん、ギターとかねリズムの音がかなりソリッドで
0: そうすげえかっこよかったびっくりした、
1: うん、そうなんですよねなんかすんごいいっぱい流れてくる中でも久しぶりに耳に引っかかったというか、うん、感じですねこの曲は
0: この感じでやっているギターの子が店に来たんだっけ
1: ギター3人とも来てましたけどギターの子がめちゃくちゃ何ですかね人ができてるというかいっぱいなんていうんですか丁寧というかデビュー決まった後わざわざ挨拶しに来てくれたりとかしてて
0: こんな曲やっててかつ丁寧あこれ気になるね
1: 僕全然ちゃんと知らなかったんですけど街歩いてたら倒れ込んだの横の壁全面この子たちだった
2: すごい
1: もうこれやん
0: あそうなんだもうそこまで
1: そう
0: なるほど
2: いやでも嬉しいですよねそうやって来てくれるのも、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうそうい
0: や、まあ、キレッキレな
1: キレッキレです、ね、
0: そんな感じのやつがさ、うん、いやこれで結構大事で、うん、オープニングであったけど、
1: うん、
0: もうイメージ以上にすごい丁寧に喋ってると喋、うん、られると、うん、そういうなんだろうな丁寧で、礼儀正しい感じで来ると、うん、印象にめちゃめちゃ残ってさ、うん、聞いてみようかなってやっぱなんのよ、うん、
2: なるほどね
1: なるっすね
0: 自信は全然いいんだけど、うん、自信持つのは、うん、なんだけどねなんか丁寧だとすごい聞きたくなるというか、う
2: ん、なんか若い時だとね逆に変に尖ってた方がなんかかっこいいんじゃないかとかっていう風に思っちゃうことあるじゃないですか、うん、とか慣れてないからちょっと緊張しちゃっていいのかな、うん、遠慮しちゃったり、うん、それよりかはもうやっぱりきちんとこの丁寧にそういうことをやれるとまあでもそうだよね、
0: う
2: ん、その後ファンに対してもそうかもしれないし周りのこれから付き合っていくその業界の人たちに対しても同じような印象を与えますもんね、うん、
0: だから人前ではさいくらこう生きてもらってもいいし、うん、ライブで、
2: うん、
1: キャラ作りあります、
0: ね、いくらやってもらってもいいんだけど、うん、裏に来た時にどんな風な人なのかって結構重要じゃない、
2: う
0: ん、
2: 確かにね一緒に働きたいかどうかも全部つながってきますもんね、うん、
0: そこでやっぱ人間の魅力って出るのよ、
2: うん
1: 裏態度悪いとすぐ回りますからね、
0: うん、そう
1: あの子態度悪かったってすぐ言われちゃう怖い世界ですからでも本当にずっと長いことアーティストやってる方って本当皆さん腰低くて丁寧なイメージ

0: そんなそんなね、うん、そんな感じのところから、うん、まあ、この曲についていろいろ話しましたけど、うん、あのそもそも俺が沢田くんとねもう出会った時の話とかってもう全然覚えてないんですけど、うん、
1: その26年前の
0: どういう流れでどうなったのかってあんま覚えてないんだけど、うん、いろんな楽器屋さんで俺は沢田くんと話してるわけですよ。沢田くんもいろいろこう変わった店変わったりもした時あったんで、うん、でそういう流れの中でもあのちょっとした何でもないケーブル買うとかそういうような時じゃなくて、俺がこういうことをやりたいんだけど、例えばこういう、うん、ちょっと変わった声をしてて全く歪むはずがないのに歪んで聞こえてしまうような声だったりとか、そういうような時に俺がいろんなことを考えていろいろ試してもちょっとなかなかそれをクリアできないなってなった時に沢田くんってなるわけですよ。
1: なるほど、
0: はい、これすごいね、あの面白いんですよ毎回。そうなんです、流れが。
2: そうですね、
0: なんかないかなって、
2: 日本中のこの無理難題をなんとかクリアし続けての27年
0: 日本中の、ね、
2: 本当日本中のそういうちょっとレベルが高いとか知識の普通じゃない、もう全部やったけど、うん、まだなんか知りたいとかやってるうち上でなんかつまずく時とかに大いろんな人から連絡来るんで、その度めちゃめちゃ勉強してます。
1: でもなんか特に最近またね、このインターネットのこの時代になったりだとか、うん、この AI とかも出てきたりっていう中で、うん、なんかこのいろんなこの制作環境だとか、うん、このクリエイターの機材選びってなんか変化してきてる面ってあるんですか？
2: 変化してきてる面は音の聴き方な気がしてますね。
1: 音の聴き方、
2: さっきの曲、踊れさんの曲も、うん、世代によっては多分ロー全然ないね、スカスカやなって聞くんですけど、うん、あの多分今20代の人とかからしたらもう抜群のバランスで聞こえてたりとかして、うん、同じ曲聴いた時の評価とか同じ機材同じギター弾いた時の評価が全然違うので、うん、文章で書いてある説明とかが全然全員に当てはまんないなっていうのがあって。
1: そっか、今聞く側の環境がそもそも全然変わってきますもんね。うん、うう
2: 人間のね能力として違う気がしてて、うん、これ一番最初に気づいたのは海外の方なんですけど、うん、海外の人がめっちゃフラットだっていうやつ僕らからしたらめっちゃドンシャリなんですよ、うん、でもそれは多分発音の仕方だったりとかそういうので、うん、そもそも基準違うじゃんってすげ
1: ー、なるほどね、
2: 思うことがあって、うんうん、
1: これでもあのなんだろう、日本とその海外とかでこの流行る曲とかの違いにこう影響するんですかね。
2: 何年後かにやっぱ 2,3 年ずれてその波は来てる気がしますね。
0: うん、あでもなんか YouTube とかができてさ、そのいわゆる俺らが若い時に比べるともう全然早くなったと思ってたんだけど、意外とでも向こうで流行りましたすぐこっちに来ますってことはないんだよね。
2: ないっすね、まだないっすね、
0: なぜか。
1: あでも確かにね、あの YouTube みたいなのができても、うん、日本人のこのポジティブ聴いてるんで日本の曲多いですもんね。
2: う
1: ん、
2: そうですね、多分いっぱい聴いて消化して自分の曲にして出してそれが流行るまでやっぱ 1,2、うん、年アーティストさんにかかるんだろうなと思って、うんうんうんうん、でそのまんまやっちゃってそのまんまやんって人の方が多いから、うんうんうんうん、消化しきって自分のものになって流行るまではやっぱそれくらいかかってる気持ち変わんないですね。
1: なるほど、確かに。うん、まあ、でも確かに聴く側の環境もね、昔っていうのもあれかもしれないけども、ね、20年前30年前ぐらいとかになってくると、うん、みんなこのコンポとか買ったりとかして、うん、なんかいろんなこのスピーカーとかちょっとこだわったりとかしてっていうものが、なんかねこのスマートフォンのスピーカーでも十分だったりだとか、うん、まあ、なんかそのスマートスピーカーで聴いたりだとかっていう感じで、うん、全然違いますもんね、まあ、家の中で聴く環境が、まあ、
0: AirPods とスマホのスピーカーもう結構多いよね、
1: うん、でヘッドホンよりもねもう本当にあのワイヤレスのイヤホンでとかね、うんうん、
2: やっぱ無線だとちょっと音ねかけちゃってるんですけど、もうそんなことのよりももう線がない方が圧倒的に、
0: うんね、一瞬なんか線にまた戻りつつあった時あったけどね、うん、やっぱ来るかなと思ったけど結局来なかった、
1: う
0: ん、
1: そうね、
2: そうそう、聞く側はもう自由にそうやって聞けばいいんじゃないのってもうなってきましたけどね、うんうん、
1: なんかそういうした中で、まあ、今の初心者とかこの若いクリエイターが新しいその機材とか選ぶ際に何か意識した方がいいこととか、なんかあのこういうあの失敗よくあるようなその失敗みたいなことってどんなことがあるんでしょう？
2: これさっきのに続いてて、もうウェブに載ってる情報とか YouTube ってその人の基準で

0: 答えちゃってるんで、うん、絶対自分に当てはまるとは限んないんですよ、
1: うんうん、
0: で、あの、まあ、よく例えるのはあの通販で買った服が、うん、いざ着てみたら全然似合わないみたいな近くて、
1: あ、分かりやすいかも。
0: そうそうそうそう、やっぱね、どこでもいいから何とかして触れる環境で自分で触ってみたり試してみると、ああ、やっぱ自分の感想ができて納得して買える気がするんで、うん、まあ、試着というか、まあ、服で試着みたいなのをした方がいいかなと思います。
1: あ、でも確かに最近ね、楽器屋さんとかその音響屋さんって減ってきてしまってはいるけど、うん、やっぱりこのリアルでこの店舗に行って、うん、まあ、そこでいろんなものその試すってすごい重要ってことなんですね。
0: そうそうそう、逆に今もそこがすごい重要になってきて、うん、通販なんてどこでもすぐ店作れちゃうんで。
1: そうですね、
0: なんかその体験ができるとこをどんだけ作っていくかっていうのは僕たちの課題かなと思ってます。
1: あの、確かに選んで届いたものだけになっちゃいますもんね。
2: そうそうそう、あの、いや俺ね、 今ね、うん、今までのゲストの中で、うん、ゲストと喋ってる中で、うん、一番俺共感したすごい共感した。チップスとかいっぱいあるじゃん今ネットで、うんうん、ああいうのを見て鵜呑みにしてすぐにそれをやるやつがいるのよ、いっぱい、う
0: ん
2: う
0: ん、いっぱいいるんですけどね。
2: でそれは別に悪いことじゃないんだけど、うん、やってみてなんでそれがこうなるかっていうのに疑問を持たないと成長ないんだよね。
1: あ、だから、まあ、選ぶところだけじゃなくて、やっぱりその後のこのアーティストの成長にも、
0: う
1: ん、やっぱりそういうものを影響してくるって感じですかね。
2: そうそう、すげえ大事だと思う。
0: パッて試せるけど、パッて試して合わなくてもそれをなんか否定しちゃう人も多いんで、うん、よくないで、
1: あ、
0: よくないのはやり方かもしれないよみたいなのをよく思いながらもいるんですけどね。
2: な、俺ならどう使うみたいなのがないんでね、うん、
0: ありますね、
2: うん、こうしたらこれって使えるよねって面白いかもってなる発想がないというか、
1: うんうん、あ、だから星印とかを見て、あの、そこに書いてる感想みたいなのだけそのようなのにして、
0: うんうん、
1: なんかね、試せない、届いたらもうそれだけが自分の世界になっちゃいますもんね。
2: まあもったいないね、
0: ちょっともったいないですね、うん、
1: でも確かにそういう意味ではね、うん、逆にあのこの人に合わない機材かもしれないけど、うん、この人だったら工夫したらなんか全然違うものになるとかってことはありえそうですもんね。
2: そうそうそうそう、
0: いや僕はできるだけそうやって人と話すようにしているというか、そのこれでこれがいいなってきた子も、うん、君多分こっちいたよみたいにしてると思う、う
1: ん、あーなるほど、
0: う
1: ん、
0: それそうそう
2: LINE でね、澤、うん、田君が新しいの見つけるじゃん、なんか、うん、これ絶対生駒さん好きだと思うんですよねで俺がいやいやいや、そうそう乗らないでしょと思いながらピッて見るじゃん、やっべえ面白そうってな掴まれちゃってるね、
1: まあ、でも確かにね、生駒さんもいろんなあのスタジオ行くと、あの、いろんなものそのこだわりがあるけれども、うん、その相談は澤田さんなんですよね。
2: そうにするね、まあまあの比率でしてるの。
1: いや、ではここであの1曲またお届けしていきたいと思います。本日のゲスト澤田さんからアウーのパラリスをリクエストいただいておりますけれども、
0: うん、
1: このリクエスト理由はどんなでしょうか。
0: これね、あの4人組なんですけど、うん、あの全員が主役クラスにうまいというか実力者が揃ってて、そうですね、本当に、まあ、大体誰かが抜けてくるじゃないですか。それが、ね、4人とももうバランスよくて、
1: で
0: それが
1: 喧嘩しちゃわない、
0: 全然喧嘩してないし、うん、曲で綺麗にアレンジも含めてお見事。
2: これも若い、
0: これは若いんじゃないか、多分20代から20代後半だと思うんですけど、ベースの子とかもツアーのベーシストとしてだいぶ有名な方で、
2: へ
0: ー、
2: 楽しみ。
0: これはすごかった、今年1位です、個人的。
2: なるほど、
0: ポップスの中では、は
1: い、いや楽しみですね、はい、とあの改めて澤田さんから曲紹介をお願いします。
0: はい、アウーのポラリスです。

0: お送りしたのは本日のゲスト、ロックオンカンパニー澤田玲さんからのリクエストで、アウーのポラリスでした。
1: 未来ラジオ研究所、
2: 未来ラジオ研究所、
1: コミュニティミュージックジャパン。

0: 瀬戸勇気がイコマンとお送りしている未来ラジオ研究所コミュニティミュージックジャパン。ここからは全国のコミュニティ FM が推薦するおすすめアーティスト3組を紹介してまいります。
1: ね、
0: 最初のアーティストを紹介してまいりたいと思いますけれども、どうですか、あの2人もご準備の方はできておりますか？
1: いよいよ来たよこのコーナー、お楽しみ。
2: はい、
0: はい、では早速参りたいと思います。最初のアーティストは沖縄県読谷村 FM 読谷推薦のアーティスト、うないかないです。

0: 沖縄県読谷村出身姉妹ユニットのうないかないです。
1: 私たちは沖縄の自然や平和の祈り、心の在り方などをテーマに歌っています。
0: なんと今月東京新宿エイサー祭りに出演が決定しました。ぜひ沖縄を感じに来てくれると嬉しいです。
1: 詳細はインスタグラム沖縄姉妹でチェックしてください。
0: 最初にお届けした曲は私たちのオリジナルソングで、かなさんの歌という曲で、沖縄への愛しさを込めて書いた曲です。
1: サブスクでも聴けるので、ぜひ聴いてくれると嬉しいです。
0: 沖縄からうないかないでした。

0: FM 跨栏 COJD。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: お送りしたのは沖縄県読谷村 FM 読谷推薦アーティストうないかないでかなさんの歌でした。さあ生駒さんいかがですか。
1: いやめちゃめちゃいいね。俺うないかないでさ、姉妹で夢を叶えるでうないかないなんでね、この姉妹だけあって声がまためちゃめちゃ合うじゃん、二人のハーモニーが、
2: そう
1: っ
2: すね、
1: まずそれがすごい感動したのと、何を隠そう、もう最近行けてないけど 4,5 年ぐらい前までは毎年1回ずっと俺は沖縄鳩間島に行ってたんですよ、で三線も実際もうリアルに沖縄で買って、もう沖縄が大好きな男なんで、それをもうずっと思い出しながら聞いてた。
0: 沢田さんいかがですか。
2: いや優しいなと思って、もうね、どうしたらこういう愛にあふれたりこう優しい気持ちで歌が歌えたろうなと。
1: いや風土風土よ
2: 風土ですよね。
1: もうね優しいのよあっちは、とにかく優しいのよ。
0: あそうか、じゃあもうこれも都会でこの生まれ育ってはこの作れないようなこの、
2: う
0: ん、
2: そうっすね、
1: まあナンクルないさ、
2: ナンクルないさ、すごいっすね。
0: はい、ではあの次のアーティストにあの行ってみたいと思います。続きましてのアーティストは愛知県一宮市 FM 一宮推薦のアーティスト蒼井美希です。
3: こんにちは、愛知県出身のシンガーソングライター蒼井美希です。私は普段忙しい日々の中でつい心の奥底にしまい込んでしまうような言葉にできない思いを歌にしています。お届けする帰郷は日暮らしの声や風鈴の音、茜色の夕闇といったどこか懐かしい夏の風景を詰め込んだ曲です。誰もが持っているもう二度とは戻れない幼い頃の記憶、そしておかえりと迎えてくれたあの温かい声、帰りたい場所を思い浮かべながら聴いていただけたら嬉しいです。インスタグラムと YouTube にもライブ映像など投稿していますので、ぜひそちらも見ていただけたら嬉しいです。

0: お送りしたのは愛知県一宮市 FM 一宮推薦アーティスト青井美希で帰郷でした。さあ澤田さん、
1: お僕からいきますか。
0: いかがですか。
1: あの MC がすごいおっとりとしてたんですけど、歌い出した瞬間のもう一声目からだいぶあのなんていうんですか、うん、トゲはないですけどこうザラッとした攻撃力みたいなのでグッと引き込まれて僕でそれで、ね、ずっと曲の中であの雨ざらしを感じてましたね。
2: あーなるほどね。
1: アーティストの雨ざらし、うんうんうん、声も曲調も全然違うんですけど同じ方向性のなんかこう想像力絵がこう湧いてくるなんかね曲調というか
2: 映像浮かぶ系の、ね、
1: 映像が浮かぶ系の楽曲でしたね、うん、はい。
0: 生駒さんどうですか。
2: これってさ俺説明にもし言ってて俺が聞き逃してたら、うん、あのただのバカなんですけどこれ帰郷ってさ花の帰郷をかけてるのかな。
1: お
0: どうなんだろう。
2: いやこれ朝顔って言ったじゃん、うん、朝顔と帰郷って昔は一緒だったんだよね、
1: うん、
2: だから俺2番の朝顔って言った時にえちょっと待ってそれ言ったっけさっきと思って、うん、すげえドキドキしたんだけど、うんちょっとがっつり掴まれたというか
1: さすがです
2: うまいなって思った。
1: そこの歌詞のとこに気づくなん
2: て。いや帰郷なんか懐かしい、うん、いわゆる望郷というかさ、うん、自分の地元のことを思い返しながら聞いてたんだけどえでも帰郷って言ったよなと思って、うん、そのタイトルが帰郷だったから、
1: うん、
2: 朝顔って言ってんのにタイトルは帰郷っていうふるさとではないんだよ。
1: うん
2: すごいなと思ったけどね俺は。
0: はいありがとうございます。ではあの本日最後のアーティストに行ってみたいと思います。
2: 最後か。
0: はい、では本日最後のアーティストは福島県本宮市 FM もっとコム推薦アーティストテルジーです。
3: なんちゃってシンガーソングライターのテルジーと言います。うちの父ちゃんの画集院達也の事務所に入らせていただいてます。テルプロジェクトという美容の会社とシンガーソングライターの二刀流でやらさせていただいてます。2011年に起きた東北大震災のことを忘れないためにも次の世代に伝えるためにも福島の子どもたちのためにあの日を忘れないというイベントをやらさせていただいてます。今回で5回目で子どもたちのダンスのパフォーマンスや歌、空手など 3.11 をみんなで楽しくその日を過ごし東北大震災3.11 を風化させない、忘れないためにもこのイベントをやらさせていただいています。そしてこのイベントのテーマ曲が 3.11 あの日を忘れないということになっております。どうぞよろしくお願いします。

0: お送りしたのは福島県本宮市 FM もっとコム推薦アーティストテルジーで 3.11 あの日を忘れないでした。さあ生駒さんいかがですか。
1: これすごい、まあ、自分、まあ、飾ってもしょうがないから自分が今思ってることをそのまま言うと、うん、なんだろうな、ぶっちゃけ俺ちょうどこの時311のあの時の後に、お父さんお母さんを亡くした子供たちのために、気仙沼に行ってたこ焼きを焼くっていうのを車で行ってやったのよ、うん、もう建物全部なくなってて陸の上であんな匂いがしたのって今でも覚えてる。すごい海のさ不思議な匂いがして、すごいその時に肌で感じたことっていうのをぶっちゃけ今そんなに意識して生きてなくて、うん、それを語り継ぐというかこうやってずっと忘れないでいい歌い続けてるっていう人がやっぱりいるのって大事だなって本当に思った、うん、俺が今本当に思い

0: 出したもん、この時のこと。
1: ありがとうございます。沢田さんいかがですか。
2: すいません、僕もっとすごい浅いとこにいましたね。いや、おいくつかわからないんですけど、これを歌ってこう残そうと思ってこの機材たちを集めて曲書いて自分で打ち込んだりしてるのかなとか思って、もうそういうところのまずパワーがすごいなと思いながらも、そんだけなんかこの伝えて残したいことがあったんだなとか思うと、今生駒さんからの話でも確かにちょっと忘れ始めちゃってるなと思って自分も、
0: 自信がねあるたんびにさ、ちょっとドキッとはすんだけど、なんかまあこのぐらいだったら収まるだろうってちょっと思ってる自分もやっぱいいんだよね。
2: その時ね大変でしたもんね。
1: はい、ありがとうございます。さあ本日は FM 読谷推薦アーティストのうないかない、 FM 一宮推薦アーティストの青井美希、そして FM もっとくむ推薦アーティストテルジー、3曲の楽曲をお届けしました。ご参加いただきましたアーティストの皆さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ番組ではアーティストの皆さんからの楽曲応募もお待ちしております。次戦他戦は問いません。ご応募の際はアーティスト名、楽曲名、プロフィール、楽曲音源、連絡先を添えてお送りください。メールの宛先は mail@community.fm です。
3: 未来ラジオ研究所、
4: 未来ラジオ研究所、
3: コミュニティミュージックジャパン、
1: 瀬戸由紀がイコマンとお送りしてきた未来ラジオ研究所コミュニティミュージックジャパン、エンディングの時間が近づいてまいりました。本日はロックオンカンパニー澤田玲さんと一緒にゲストとしてお送りしてきましたが、澤田さんいかがでしたか。
2: いやもう本当普段ないこの新鮮な空間というか面白かったですね。はい、
1: ありがとうございます。生駒さん、あの澤田さんとこういう形でお話しするのまたねあれだったかと思うんですけど、どうでした。
0: なんか不思議だった、すごく
2: 不思議ですよね。しかもお互い向き合ってないですから、ね、
0: そう、まあでも楽しかった、
2: ね、楽しかった、
0: すごく楽しかった、はい、
1: なんかこれからこういうものもまたきっかけでもいいかもしれないですけど、二人でなんかチャレンジしてみたいこととかもしあれば。
2: 二人でチャレンジですか。
0: なんか語るみたいなのやるやらないとか
2: 言ってた。そうですね、あの生駒さんのね作業場にお伺いしてちょっとインタビューさせてもらおうかなとは思ってます、近々。
1: お、それもじゃあ楽しみにしております、
0: この番組では、リスナーの皆さんからのメッセージを募集しています。番組のご感想、地域で活動するおすすめアーティストの情報などぜひお気軽にお寄せください。メールの宛先は mail@community.fm です。
1: さて本日のエンディングはロックオンカンパニー澤田玲さんよりリクエストいただいております。祝賀ボーイズの物語は血と不安定です。こちらリクエストをお願いできますか。
2: これむちゃくちゃ古い曲なんですけど、今も聴いてて日本のガレージ系これ超える曲僕今んとこないんですよね。何回でも聴いて何回でもおおって思う感じ。特にね動画がやばいです、 MV が。ぜひぜひ聴いてみてください。
1: はい、ありがとうございます
0: っていうのがもう
1: 、はい、では未来ラジオ研究所コミュニティミュージックジャパン、本日はここまでとなります。またお会いしましょう。本日のお相手は所長の瀬戸由紀と
0: 生駒龍之介でした。
2: 澤田でした。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。7月7日デジタルリリース、神奈川県出身のシンガーソングライター中村恵美の大事な人がハッピーなら最高という深い愛を詰め込んだ心に寄り添うクルーズソング、中村恵美今夜クルーズ。

0: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
1: あなたのお店も FM パラルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。7月28日は世界肝炎デーです。2010年5月の世界保健機関の総会で7月28日を世界肝炎デーとすることが決まりました。私実は大学生の頃に急性肝炎になったことがありまして、本当に原因不明の高熱と平熱を1ヶ月繰り返して、本当に高熱の時は40度行って、で次の日の朝になると なぜか36度に戻ってるみたいな、結局普通の何でもないウイルスが肝臓にちょっと悪さをしてしまったっていうような形だったらしいんですけど、その時に言われたのは、体調が悪い時は無理せず休み安静にすることが大事ですと、体をいたわるのも大事だなと思いましたね。本当に皆さんも気をつけてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM局のホームページをご覧ください。この後は伊沢リスのジャズバー未来、そして音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。深夜0時、夜になっても空気にまだ昼の湿り気が残っている、そんな季節になりました。窓を少し開けると遠くの方から雨になる前の匂いがしてくる。この時間の少しだけぬるい夜風が私は嫌いではありません。今夜は一人の歌い手の話をしたいと思います。私が最近ずいぶん繰り返し聞いている人です。このところ車で移動することが多いんですが、運転

している間、ほとんどこの人ばかりを聞いているんです。夜の高速道路とも、雨上がりの帰り道とも、不思議とよく合う。気づけば同じアルバムを何周もしている。そんな風にしばらく手放せなくなっている歌です。名前をエゴ・エラ・メイと言います。イギリス・ロンドンの南の方で育った人だそうです。生まれはクロイドンという町で、ご両親はナイジェリアから渡ってきたと聞きました。そのエゴという少し珍しい響きの名前もナイジェリアの言葉に由来しているそうです。そして真ん中の名前エラの方は、あのエラ・フィッツジェラルドから取られているという話でした。ご家族がエラ・フィッツジェラルドをよく聞いていたのだそうです。名前の中に自分の血の流れと憧れの歌い手の両方が入っている。生まれた時から音楽に片足を置いていたような、そんな名前だなと思いました。ただ本人は最初から歌っていたわけではないらしいんです。歌い始めたのは10代の後半になってから。しかも19歳の頃に独学でギターを覚えて、自分でビートを組んで、自分で曲を作れるようになっていったと聞きました。誰かに整えてもらった人ではなくて、一人で手探りで自分の音を組み立てていった人なんだなと思います。彼女の音楽は一言でこれですとは言いにくいんです。ジャズと呼ぶにはもっと今の空気が混ざっているし、 R&B と呼ぶにはもっと静かで内側を向いている。ネオソウルという言い方をされることが多いようですが、私が聞いた感じではそのどれでもあって、そのどれでもない。ゆったりとした夜のグルーヴの中にジャズのコードの香りがスッと差し込んでくる。声を張り上げるわけではないのに、気づいたらその人の呼吸の一番近いところまで連れて行かれている、そういう歌でした。批評の言葉を少し借りると、抑えた表現なのにものすごく雄弁だという言い方をされていました。私はこの言い方がすごく好きです。抑えているのに雄弁、大きな声で説明されるより静かな手渡されたものの方がずっと奥まで届くことがある。彼女の歌には確かにそれがありました。ショーのことも少し調べてみました。2020年に出したアルバムがその年のモボアワーズという賞で一番のジャズアクトに選ばれたそうです。モボというのはミュージックオブブラックオリジン、黒人音楽の源流に光を当てるイギリスの賞だと聞きました。その翌年にはジャズ FM という放送局の賞で最優秀ボーカリストにも選ばれています。新しい人だけれど、ちゃんと評価もされてきた人なんですね。しかも止まっている人ではないんです。今も新しいアルバムを出したばかりなんですね。過去の一番がたまたま良かったという人ではなくて、今この瞬間も更新し続けている。だから私は懐かしむようにではなく、同じ時代を生きている歌い手として彼女を聞いています。でも私がこの人に一番惹かれたのはショーのことでも経歴のことでもありませんでした。彼女は自分のことをとても内向的な人間だと語っているんです。インタビューでもそのことを隠さない。若い頃はその内向的な自分をどこか押し付けのようにしていた。家で本を読んでいるより外に出なくちゃいけないんじゃないか、そういうふうに思っていた時期もあったと話していました。でも今はその内向的な自分こそが自分をより良い書き手にしてくれていると考えているそうです。人が普段あまり目を向けないところに自分は目を向けられている。それは静かに家の中にいる自分だからこそできることなんだな。私はこの話を読んで少し胸をつかれました。内向的であることを直そうとしているのではなくて、それを自分の表現の芯として引き受けている。弱さのように見えるものをちゃんと武器にしている。

もう一つ彼女の言葉で忘れられない言葉があります。読まなければ書けない、自分の好きな言葉だと彼女は言っていました。だから小説や詩や自分の歴史についての本を読む時間をたくさん取るようにしているのだと。歌を作るためにまず読む、それはとても正直な順番だと思いました。今夜の1曲目はそんな話をした後に私の中で自然につながってくる曲です。夜の都会の少し気だるい時間、気を張らなくてもいい相手と言葉少なに過ごすような、そんな空気の曲です。ネオソウルほど遠くはないけれど、私なりにジャズの香りを今の夜に溶かしてみた一曲でもあります。それでは聴いてください。チルガール。

エゴ・エラ・メイの話をしながら、私が改めて確かめたことがあります。それはジャズというものはどんな音楽にでも効いてくる調味料みたいなものなんだということです。彼女の音楽は多分多くの人がジャズと呼ばないと思います。今の新しいソウルの音として聞く人の方が多いはずです。でもその根っこにはちゃんとジャズがある。コードの選び方、間の取り方、声を置く距離の取り方、派手に手前へ出てくるわけではないのに、その一滴が入ってくるだけで音楽の奥行きがまるで変わる。私はそこに強く反応しました。ジャズはそれ自体で完成した料理でもあるけれど、同時に他の料理をぐっと引き立てる調味料にもなる。私はずっと日本の感性でジャズを鳴らしたいと言ってきました。そのままなぞるのではなく、日本語の呼吸、日本の夜の湿り気の中に置き直したいと。でもエゴ・エラ・メイのような人を聞いていると、それはもっと自由でいいんだと思えてくるんです。ジャズをジャズの形のまま守ることだけが敬意ではない。むしろジャズを他のどこへでも連れて行って、そこで新しく鳴らすことの方がジャズという音楽を生きたまま先へ運ぶことなのかもしれない。私の中にはまだ形になっていない曲がたくさんあります。彼女が自分の内向的なところを芯にして誰にも似ていない音を確立していったように、私も私の寡黙さや言い切れなさをそのまま自分の音の芯にしていったらいいんだなと、彼女の歌が背中を押してくれたような気がします。今夜の2曲目はそのエゴ・エラ・メイの本人の歌をお届けしたいと思います。私がいくら言葉を尽くすより、一度その声をそのまま聞いてもらった方が早い。彼女が去年出したアルバムの一番最初に置かれている曲です。何かを引き寄せるみたいに柔らかく澄んでいて、夜の入り口にそっと明かりを灯すような始まり方をします。静かなのに奥まで届く、抑えているのに雄弁。今夜の私が話してきたことがきっとこの声の中に全部あります。1曲目のチルガールが私なりのジャズの聴かせ方だとしたら、この曲は海の向こうの夜のもう一つの聴かせ方です。曲をお聴きいただく前に少しお知らせをさせてください。メールはリツアットマークイザワドットカーサまで。カーサというのはイタリア語で家という意味です。 CASA カーサ家、伊沢律の家に届く便りと思って送ってもらえたら嬉しいです。律アットマーク伊沢ドット母さん。音楽の話でも深夜にふと思った話でもメッセージお待ちしております。では今夜はこの曲を聴きながらお別れしましょう。エゴ・エラ・メイで Hold On。 お相手は伊沢律でした。

0: この後は音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストはジャミーンゼブです。
1: ミュージックホットフレーバー、はい、今週も始まりましたミュージックホットフレーバー、担当の音楽評論家川辺康弘です。毎回スペシャルなアーティストを迎えしてこのコーナーはアーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホット。なんとなんと1年3ヶ月ぶりだそうです。今週のゲストは
2: ジャミーンゼブです。
3: コウゼロです。
4: スティーブです。
5: はい、シモンです。
6: はい、アキトです。
1: あ、一応この順番も決まってんだよね。
5: 決まってないですけど、気遣いのアキトが僕が最後に言って
3: 今年齢順に今自然になったのかな。
4: 今いろいろなあの展開が想像できたんですけど、はいはい、ちょっとパス回しがありましたが年齢順でいこうという空気が今
1: なるほどね。一瞬のうちさすがだね。
4: 司令塔のアキトが今
2: ワールドカップ終わりだな。
3: どうやってゴールを目指すかっていうね。
1: 今や司令塔なの。
4: いやいや、もう
3: サッカー経験者なんだけど。
1: そういう意味で司令塔ね。
4: そこでもうそういうのはもう年齢関係なくっていうのがね、本当に。
1: でも残念だったよね。残念だったって
4: 何ですか。
5: 結果ですか、ね、まあそう、
1: ね、まあでもそんなもんかな。
5: うん、でもすごく良かったんじゃないかなってやっぱ皆さん思ってると思うし、うん、
1: あれね、その新聞情報なんだけど優勝者がもらえるね、スペインもらえる金額って知ってる、
5: はい、いや聞いたことない
1: かも。80億
4: 日本円だ。
1: そうそう、ほんで日本が21位。はい、いくらか知ってる？
4: ああ、とかあるんだ。
5: なんか10何億とか 10億ぐらいもらえるんでしょ。
1: あ、すごい。20億です。
2: そんなもらえる。
1: それ考えるとね、1位が80億で、21位で10億って、すごいいいよね。
5: うん、そんなもらえると思
1: う。そうだね。
5: まるで自分がもらった
2: ら嬉しいな。
1: 司令塔としてはどうですか？
2: もうちょっと上。
1: で、みんなで分けるって感じが。
4: 嬉しい。
1: やっぱいいよね。それはいい。ジャミンズフの場合もそういうケースってあるんですか？
5: 20億ですか？
1: いやいや、20億って。
2: それから順番にってこと。
1: そう、例えばあのその、ね、イベントとかもろもろあるでしょ、うん、そういう時のなんかこう分配率、
4: ね、いや、まあ分配率は
1: 当然あるよね。
4: 当分、当分。
1: あ、当分なんだ。
4: 当分、
5: 相手の、まあ、自己紹介順とかではない。
4: そうそうそう
1: そう。
2: でも自分の分しか知らないから。
5: 実は。
4: そこはあの思ってるだけかもしれない。
5: 口座見せ合った
2: ら。見せ合ったら分かんないけど。
4: はい。
5: 何の話をし
4: てる。なんですか。ワールドカップも熱かったですが。ですが。
1: でもね、あの1年3ヶ月ぶりで、はい。

0: アルバムがねリリースするたびにこうして来ていただける、大変あれがあれやだけどね、
1: こちらこそです、うん、
0: でも1年ちょっとっていいペースだよね、
2: ありがたいことに
0: リリースってのね、
3: そうですね、ありがたいことにね、うん、本当に、
2: しかも今回が久しぶりのオリジナルアルバムということで、はいはい、うん、それをまたねいよいよ明日を迎えてのジャミンゼブが、うん、発表できるっていうことが、うん、何よりも嬉しいことかなと思います。すごいな、
0: ボリュームもあるしね、
2: ボリュームありますね、はい、
0: これ後でゆっくり聞きますけど、
2: はい、
0: 曲に夢なんかも大変だったんだろうね、
2: まあいろいろね、うん、そこの曲が集まってきた過程もね、それぞれだし、
1: うん、そうですね、バリエーションがすごいあるので、はい、J-POP もジャズもそうだけど、うん、イタリアのカンツォーネの曲も含めて、
2: はい、そうなんですね、
1: なんか聴き心地というかミュージカルの曲まであって、いろんなタイミング、いろんなシチュエーションに合わせて聴けるアルバムになってるかな
0: と、うん、で日本語も、日本曲もね、はい、入れてるし、うん、そういった意味ではね、なんかどんな人がこう一枚手にしてもどっからでも切り口で、
1: うん、あ、そうです
0: ね、聴けるってこといいよね、
2: はい、
0: はい、なんかますますそのジャミンズムってのは一般のこの中に浸透してきましたね、
2: そうなっていくこと、ますますね、そうなっていくように、
0: はい、はい、今日はニューアルバム、7月の8日リリースされたばっかしです、この中からいろいろ聞かせてもらいたいなと思います。
2: はい、
0: それでは今週1曲目です。
2: はい、それではここで1曲お届けいたします、ジャミンズムニューアルバムトラベシアから It's a Beautiful

0: お送りしたのは、うん、It's a beautiful day でした。
1: はい、本当にみんなとお会いしたらもう10年以上前なんだけど、僕はその時にすごい緊張したんです。うん、なんか外人グループが来たなって感じで。
2: そこまでそんなですか。
0: 僕いました
3: アメリカにがあった
1: から、ね、
2: そんなちょっと片言の人もいたけど、
1: みんなね外人に見えてね。
0: そうでしたか。
1: どんな話したらいいのかな。
2: 名前スティーブですしね。
1: そう
0: 最初わからないじゃん。それでスティーブってなるかもしれないじゃないですか。
1: だからそれはね、日本っぽい顔してるけども、はい、でも実際もう英語話してっていう人多いから最近ね、うん、
0: なるほど、
1: うん、すごい緊張したんですよ。
4: 今では安心していただいてます
1: 緊張するよ。なんかやっぱりすごくこうなんていうかな、どんどん皆さんがリリースするたびに、はい、この日本のねファンの女性たちにこう自分たちが近づいてたっていう、逆に感じがしてきたので、そうだから私もそういった部分では、あ、なんか僕もこうどんどん自分に近づいていけたかなっていう。
0: そう、ありがたいです
1: ね。さらになんか身近にね、もっともっとなんかもっと身近に感じて、いいグループなんだよね。
3: 怖くないです。
1: うん、
3: 怖くないよ。
1: そう、
0: 怖くないよ。
3: 親しみやすいよ。
0: さあ食べません。はい、大丈夫ですか。はい、安心して
2: 聞けるグループです。
0: はい、安心して聞ける、安心して見に来れるグループだと思います。はい。
1: 今回のリアルはなんですが、トラベシア。
0: はい、
1: これどういう意味ですか。
2: ポルトガル語なんですけど、はい、ポルトガル、ブラジルの曲ですね、うん、トラベシアは、まあ、旅路とか航海とかそういう意味が込められております。
1: なるほど、自分の国の歌なのね。
0: 違う、
3: そう見えてきちゃって。
0: そこまでの説得力が生まれたかもしれません。
2: 私はメキシコの血が入ってますけど、ブラジルはちょっとね、まあ、ちょっと遠いかなって。
1: いや、そういった意味でまた話戻るんですが、今回のサッカーって本当なんかみんなそれぞれそれぞれのなんかね、あの国との試合みたいな感じしたでしょ。
3: 確かに応援するチームがそれぞれ
0: ありましたね。
1: そうだよね、
3: 僕もカナダ応援した。
4: あ、そうなのか。やっぱそうな
2: のね、カナダに住んで
1: たら、ね、みんなそうでしょ、
0: う
1: ん、
0: そういうね、ゆかりのあるところ
1: 外人だよね、みんなね。
2: いやいやいや、行き過ぎですよ。
1: そこです。
3: 応援したらもう
0: 応援したらね、もうそうなったら
1: なんかみんなのサッカー応援してる4人の姿ってのは見たいよね。
0: 本心やね、
3: 振り返りしましたね。
0: サッカーは昼間でも、
1: はい、はい、今回のアルバムについてもうちょっと詳しくお聞きしたいんですが、ずいぶんなんかサービスしましたよね。
0: サービス、
1: うん、
0: 曲のバラエティもね、先ほど、触れてくれましたけれども、それぞれの、ま、取り組むきっかけっていうのもあるし、うん、アレンジのバリエーションというのもたくさんあって、そうなんかそのデュエットっぽいものからどんどん発展 してったりとか、うん、なんか割と4パート最初からワンと鳴らしたりみたいなものもあって、うん、そういったアレンジのそれぞれの特色も違ってたり、
4: そうですね、とはサウンドが全然違ってますね、
1: はい、
4: なんかそれこそ一人がバーッと長く歌うっていうよりかは入れ替わり立ち替わりで、うん、なんかこう4人の力をこうバーッと出していくというか、まあいいですね、そういうような、うん、あの特徴というか、うん、まあ、このメンバーだからこそそういうことがなんか自然と出てきてるみたいな感じじゃないですか、
1: うん、なんかこれぞジャミンゼブっていう部分がこの1枚に集約されましたよね。
0: まあまあそうか、うん、そういったいろいろなものをやっぱり含んでるし、うん、あの曲のジャンルであったり言語であったりっていう、うん、そこもなんかサウンドのバリエーションって感じがあるかもしれませんね、
1: はい、だからファンにとっては今回のアルバムってちょっとたまらないだろうね。
4: あ、そう、うん、思ってもらえたら嬉しいです、うん、今のジャミンゼブですね、
1: うん、あ、なるほどね、今のね、ジャケットもとってもおしゃれで、これ撮影随分あのお金かけて
0: 行
1: ったですね、
0: まあ、このね、表紙のねこの霧に包まれた
2: 20億に登るまでね、
1: これやっぱサンフランシスコの雰囲気や
2: 余裕もね、
1: みんなの衣装もねすごくなんか今回おしゃれ、
0: はあ、
2: あ、ありがとうございます。
4: これ、ね、白を基調にしたスーツで、う
1: ん、そうで、ちゃんとあのね皆さんがこう見開きのページに一人ずつちゃんと登場してきて、
0: はい、
1: で本当にアキト君がなんかいきなり頭から登場するんだけどって、こういうのってありなの、うん、
3: 本当ですね、大変恐縮な光栄ではございます。
2: 僕ら何も関わってないん
3: で開けてみたら一番
0: 前、そこはやっぱりね、うん、セカンドステージでもこのアキトが、うん、まあ、このレコーディングをまあ一緒にしようよっていう風に、まあ、あのスタジオ入ってからの、まあ、その奇跡でもあるような、うん、感じもします。本当にだからその 新たなメンバーでっていう時に、レコーディングした内容っていうものも、うん、あやはりこれは素晴らしいからそのまま収録しよう、うん、一回撮ったけどもこのパートはもうまたチャレンジしてもいいよねっていうとかあったり、うん、そういったものも含まれていますかね、チャレンジという、
1: ね、今回のね曲目そのいやなんていうかな選ぶ曲をチョイスするそれ大変だったでしょ、そういった意味では
0: 曲のチョイスの大変さ、
2: うん、でもどっちかっていうとすごい選んだというか、うん、そのレコーディング自体がそのアルバム制作に向けてっていうスタートじゃないものもあったりして、とりあえずこの新しい体制になってスタジオ入ってみて、はい、レコーディングするところからどういうサウンドができるかちょっと試してみようっていうものも含まれてたりするから、なんだろう、自然とこう選ばれていって形になったというか、
1: はい、あじゃあこの曲をやろうよとかそういうことじゃなくて、
3: ほとんどはそうだと、うん、やっぱり
2: だからこそのバリエーションってところもあるし、
1: そうなんだ、
4: あとはやってなかったことをやってみようみたいな、初のレゲエアレンジとか、はい、なんかさっき聞いていただいた It's a Beautiful Day とかもなんかこう、うん、チャレンジっていうところでなんか決まってったところもあると思うんですよね。
1: でもアレンジって大変だよね、そしたらアレンジする方、
2: それは大変ですね。そうだね、もうアレンジャーの
0: アレンジャープロデューサーの宮住俊介が本当にもう命を削って、うん、本当にやっぱ新しいジャミンズムのだったらこうだっていうビジョンがそこに詰まってるっていうのも、うんうん、あるし、まあアカペラのアレンジもまたアキトがもともとなんかまた別のところでやってたけどっていうのをやってみようよっていうふうに最初に、まあそういった割とシンプルなアレンジも含まれていたりするのが、まあそれもフレッシュなサウンドの一部になってるんじゃないかなと、
1: うん、そういった意味ではそのアキト君の加入ってのはすごい重要になってきたね。
0: 重要だからこそ表紙にも一番全部入れて
1: る、ね、
0: ということかもしれない。
1: その辺どうですか？
3: いや、こんなに嬉しいことはないと、うん、そうやって言っていただけると僕もやる気がより出てくるし、
0: うん、まあでもなんか、ね、言わされてないですよ、言わされてないです
1: よ、それちょっと笑うとこじゃないよね。
0: ありがとうございます。
3: 実際そうですね、うん、一番変化を感じていただけるというか、はい、ボーナストラックが2曲
1: そうですね、それすごいよね。
3: 1個前というか、うん、僕たちの2個前ですねのレッツスイングというビッグバンドのサウンドをメインにしたアルバムの中から2曲人気曲を入れたんですけど、うん、そこもメインボーカルを入れ替えたりとか、やっぱりその今の4人だからできるサウンドにするためにアレンジを少し変えたりとかっていうことがあるので、うん、まあその僕がメインっていうことよりは今の4人になったからこそのそれぞれ僕含めた4人ともの表し方だったりとか、はい、うん、現れ方みたいなものが変わってきたなっていうのをすごく感じてもらえるような作品になってるかなと思います。
1: 今回ね、本当に初めて見に来た時にそのコーラスの部分がクオリティがね格段に上がってるなって感じたの。
0: あ
1: ら、
2: ありがとうございます。
1: それ気のせいかな。
2: いや、アキトのせいだと思います。
3: あれ、僕のせいですか？
0: アキトのせいでは、
4: アキトのおかげじゃなくて、気のせいではございません。
1: 気じゃなくて、アキトのせ
0: い、おかげです。
3: 僕のせいで上がってしまって、
1: だからますますステージが楽しみだよね。
0: そう言ってるんです
1: よ、うん。それでは今週2曲目、
0: はい、2曲目いきましょう。
3: はい、それではここで1曲お届けします、はい、ジャミンゼブニューアルバムトラベッセアからトロナソレント、帰れソレントへ。

0: お送りしたのはジャミンゼブニューアルバムトラベスティアからトルナーソレントでした。
1: うん、まあ日本来だとね、帰れソレントへという、僕久しぶりに来ました。
2: うん、
1: でもみんなの曲だとね、はい、すごくなんかおしゃれな曲になるなっていう、
0: 全然違う印象を感じますよね。もともとやっぱりイタリアカンゾーネっていうイメージが皆さんもきっとあるし、表紙も違うですもんね。やっぱ3拍子から4拍子に変わったりとかっていうのもだし、使われてるドラムのサウンドだったりとかもかなり元の曲からの印象は変わって、それこそカルさんがおっしゃっていただいたようにおしゃれな印象だったらいいなと。
1: でそういうねアレンジってみんながアイデア出すの、今回のこの曲はこうしてほしいなとか。
2: まあ、曲によりますよね。でだから曲があって、で、まあ、それこそナポリミオのそのままの雰囲気で、うん、ジャミンゼブでじゃあやらないかというとそうではなくて、やっぱりなんか雰囲気を変えてまた優雅さとかが出たりというのも、うん、っていうのを、まあ、宮住プロデューサーも、まあ、こうやったらっていうふうにおっしゃってくださるし、うん、そういったものはなんか自然発生的にジャミンだったらこうするっていうふうにつながってくる、うん、ことは素材が何であってもっていうのはあるかもしれないです、
1: ね。
2: はい、
1: でもねやっぱり我々楽曲ってはいろいろ聞いてるんですけども、あこの曲ってこうなるんだああなるんだっていうのをね、いろんなシーンがこう見えたり聞こえたりするってのはすごく嬉しいことで、
2: シーンが見えるいいですね、うん、やっぱりなんかサウンドだけじゃなくてね、なんか音量の声が鳴ってますだけじゃなくて、なんか
1: 空気感、だから今回のアルバムのこのビジュアルからね、なんかさらにそれがみんなの4人から伝わってくるっていう、
2: うん、見た目からも
1: おしゃれだよね。
2: ありがとうございます、
1: ジャケットのね。今週はゲストにジャミンゼブの皆さんをお招きしております。次のコーナーちょっとプライベートなことなんですが、うん、なんか最近っていうかね、最近というとなんかみんな僕1年3ヶ月前に会って、はい、その時より随分若く感じるんだけど、
2: 自分磨きですか。
1: そう
3: 意外にそれ
1: じゃそれ聞きましょうよ。じゃあ
2: 自分磨き、
1: プライベートなこと、自分磨き、そしたらじゃあポジションから。
3: 筋トレはしてますね。
1: あそう、
3: はい、筋トレとか、あと何だろう、自分磨きっていうか植物とかが好きなので、うん、なんかダーッと水やりしてるとすごい癒されるとか、そういうのがありますけど、そのぐらいかな、
0: マイナスイオン、
3: マイナスイオンかな、自分磨きっていうか、なんかまあ
0: 浴びてんじゃん、
3: 心を整える、
1: うん
3: ストレスは、
2: う
3: ん、あ、そうなん
0: だ帰ってきたのありましたよね、
3: あった全く同じフレーズだった今、
0: 心を整える、
3: あもうなんかちょっと長谷さんありがとうございます。
1: でもね、植物ってそうかもね、
3: すっごいもう大好きなんで、
2: 癒し
1: ね、
3: はぁ、
1: うん、だそうです。スティーブは、
2: うん、まあそんなになんか特に磨くってほどはしてないけど、うん、そうですね、まあリラックスすることにやっぱり時間をかけるっていう感じ、うん、すぐ疲れ出るようなことじゃ残さないような、うん、ちゃんと、うん、まあ、ストレッチってことやってないけど、うん、まあ、なんかそんな感じ、
1: その疲れを抜くっていう、
2: まあ寝るって
1: 言ったら、ね、
2: よく寝てる、ちゃんと寝るのは大事だ
1: ね、
2: うん、

0: どの辺に行くんですか？
1: あれも本当に首都圏というか近いところが多いですけど、うん、まあ行って長野が一番遠い。
0: いや遠いじゃない。
1: 今まで一番遠かったの。
0: うんうん、
1: でも
0: 長野だっていろいろ山があるんだけど。
1: はい。でもねその時雨で途中でちょっと断念したんですけど、うん、立科行ったり、平野さんと霧ヶ峰、ね、一応なんか百名山を、まずは行ってみようかなみたいな。うんはい、
0: そうか。山はいいね。
2: 百名山。
1: この間でも秋人を連れて筑波山に登りました。
2: 百名山に入ってる。
1: そうですね。ねギリギリ入ってました、
3: ね。百名山。体力作り大事だし。
2: なるほど。
3: 山ハマりそうだね君って言われて。
2: ハマりそうだね君って
0: そういう会話なの。
2: そんな口調だった。
3: 一緒に登ろうよ君。はい、わかりました。
1: 飲んでたりすると深い話にもなるんですよ。そういう時にね、このいや山いいんじゃね。うん、
0: その映画のあれね、先輩後輩の上下関係がそういうところで出る
4: よね。ちょっと会話見えます。
0: そうですよね。
2: この人たちなんか演出、はい、そういう演出してるんですよ。なんか、
1: ね、俺はしてないですよ。
2: なんかね、そう、いいね。先輩後輩関係の
0: 感じ。いい感じですね。はい、焼きとく
3: は？それこそその山もだし、うん、ランニングだったりとか鍛えるのもそうなんですけど、
0: はい、
3: 最近そうですね、本今年から読み始めて。
0: あ、最近読んだのは？
3: 今読んでるのは雪国です。川端康成さん。
0: 全部遡って。
3: なんか、うん、国語の授業以外で本読んだことなかったので、あんまり、うん、この年齢にもなって名著読んだことないの恥ずかしいかもしれないと思って。本屋さんに行くとすんごい量の本があるじゃないですか、うん、でこんなにあるのにいつまでどのぐらい読めるんだろうとか考え出すと
2: 確かにな
3: んかそれこそ聞く曲もそうですよね、うん、いろんな新しい曲に触れる機会とかっていうのも限界がどっかにあるので、うん、今ある時にちゃんとやっとかなきゃなって思い立ってから結構習慣化できてる。
0: そうか、今週3曲目です。
5: それではジャミンズェブニューアルバムトラベッシャーから日本語の曲お届けいたします。白い恋人たち。

0: お送りしたのはジャミーンズ部ニューアルバムトラベッシャーから白い恋人たちでした、
1: うん、今回ね日本語何曲あります、うん、
2: 3曲ですね、
1: 3曲ね、そういった意味でその多分日本語曲をね入れようとか、当然まあ今回はワールド的な、ね、方言で言ってるんですけども、うん、日本語曲を選ぶって大変だってな気がするんだけど、
3: 基本やはりこのジャズスタンダードジャズコーラスをベースにしたっていうところで、うんうん、洋楽なり、うん、ジャズとかが増えていくっていうのは、まあ、日本語そんなに入れようっていうのが最初からビジョンとしてあったわけではないかもしれないけど、うん、まあ、まあ常に歌っているし、
0: うん、この白い恋人たちって曲は、うん、僕たちがなんかその豪雨にあって、うん、新幹線に乗れなかった時があったんですよ、
1: はい、
0: でホテルも全部埋まっていて、うん、でそんな時にカラオケに行ってちょっと寝泊まりをしたんですけど、そこでアキトが白い恋人たちを歌って、うん、これいいんじゃねみたいな話になってか生まれたっていう、そんなエピソードがある曲ですね、うん、
1: なるほどね。
3: たまたまそのタイミングがなければ、うん、生まれてはこのレパートリーになってなかったのではないかと、うん、
1: 今後の予定なんですが、分かる範囲で教えていただけますか。
3: はい、つい最近リリース記念のライブというのがあったのですが、はい、まあ、これからの公演でいうと9月11日の金曜日の渋谷 JAZ ブラッドでの公演が、はい、あります。で、まあ、その年末にかけて年末盛りだくさんで、はいはい、公演が増えてまいりますので、うん、ぜひその情報などは、各種 SNS だったり、うん、ジャミンゼブウェブサイトをリニューアルしましたので、そちらのインフォメーションもね、ご覧いただければ、嬉しく思います。
1: リニューアルってのは嬉しいよね、うん、
3: ですね、うん、新たな写真で、
1: うんうん、ってことは今回のジャケットのようなこんな写真が盛りだくさんってことですよね。
3: そうですね、そあのジャケットの写真じゃないものも、
1: うん、
3: ね、
2: 同じ格好でいろんな違う写
1: 真がいいですね、
3: なってます、
1: 僕はねそのアルバムが出るたびになんか必ず新しいファンくっついてるなっていう感じがするんだけども、それって僕だけかな感じてるのは。
3: まあ、アルバムごとにやはり、うん、まあ、これまで聴いてくださってるお客様に喜んでもらうっていうのもそうだけど、うん、まあ、そのなんかその精神自体が新たな仲間を広げてってくれてたら、うんうん、まあ、一番いい形かなと思いますし、
1: そう、ね、うん、そういった意味では今回のアルバムってなんか重要な立ち位置にいそうな気がするんですけども、
3: そうですね、
1: そうなんです、はい、でも皆さん1枚ずつ必ず世に残るようなアルバムのリリースの仕方してるん で、はい、で今回は特にそうだよね。そういった意味では初めての、ね、オリジナル経験も含めてね、
3: はい、
1: もうなんかやることす全てが思い出になってるわけだよね。
4: 本当にそうですね、
1: うん、
4: 特に今回は配信ストリーミングサービスからも出てるので、
1: うん、
4: やっぱり CD を聴くことができない媒体だったりとか、
1: はい、
4: CD 聴く環境がない方も今スマホだったりとかでも楽しんでもらえるので、
1: う
4: ん、本当により多くの方に聴いてもらえるし、うん、前回のアルバムとはまた違った楽しみだったりとか思い出てるようになってるから、はい、
3: そうですね、便利になりましたね、うん、でもそれでもこのアルバムを手にしてもらいたい、
1: そうだね、
3: うん、この先ほどからねジャケットも紹介してくださってるので、うん、ぜひ皆さんの
1: 手元に、ね、ね、
3: 置いてもらいたいなと思います。
1: CD の良さってそこだよね、
3: うん
1: うん、やっぱりみんなの写真も見える、うん、歌詞も見れる、
4: そうですね、
1: で歌詞を見ながら曲も聴けるっていうね、うん、ということで、それでは最後に、
3: はい、
1: 全国のファンのリスナーの方に一言ずついただけますか。
0: はい、はい、ニューアルバムトラベッシャー、本当にいろいろな曲が入っていて、もうオールシーズン、夏っぽい曲もあれば、うん、白い恋人たちのような冬の曲もあり、
1: はい、
0: いつでも楽しめる、本当に僕らのコーラス、今のコーラスの魅力満載の一枚です、
1: うん、
0: ぜひ聴いて、そして生でもライブでも聴いていただけたら嬉しいです、はい、お会いできるの楽しみにしております。
1: はい、
3: 一曲一曲どれも入魂の、一作です。でそれをきっかけにまたライブ会場にも、足を運んでくださればと思います。よろしくお願いします。
1: はい、
2: 本当に幅広くいろんな曲を歌っておりますので、お気に入りの曲をね、ぜひね探していただけたらなと思います。ライブ会場でお会いしましょう。
1: はい、じゃあアキトも最後締めてね。
4: セカンドステージになって
2: 校長先生
1: 秋と校長、
4: セカンドステージになってジャミゼル最初のオリジナルアルバムということで、はい、本当に記念すべき一枚大作になっておりますので、
1: うん、
4: たくさんの方に手に取っていただいて、たくさん聴いていただければ嬉しく思っております。またライブ会場でお会いしましょう。
1: はい、それでは今週はこの曲を聴きながらお別れいたします。
2: はい、最後はジャミゼルニューアルバムトラベスティアのタイトルトラック トラベスや。
1: 今週のゲストにジャミンズエブの浩次郎くん、アキト君、スティーブくん、シモくん、4人を迎えしてお届けしました。またここでお会いしましょう。お会いいたい川辺でした。どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくは近くのコミュニティ M 局のホームページをご覧ください。7月29日は福神漬けの日です。漬物メーカーの新進が制定しました。私あの紅生姜がすごい苦手なんですけど、昔から福神漬けが大好きで、カレーには絶対福神漬けを大量に入れて食べていました。あの高校生の時にあの福神漬けが好きすぎて袋で買って学校でおやつ代わりに食べてたんですよ。あの今思えばそれおやつとして正解だったのかちょっとわかんないですけど、すっごい福神漬けそんだけ大好きだったんですよね。あの最近は食べなくなってしまったので久しぶりに食べたいなと思いました。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

と目が合っちまった。こんな夜中にお前何やってんだよ。誰か一緒にいてくれるやついないのか。なんなら俺が。可愛くないやつだ。

Love is an experience everyone should have.

真夜中の訪問者、ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイド女。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひこの機会に無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、私の趣味はスポーツ観戦なんですが、まあもちろんテレビでね見ることもよくあるんですけれども、やっぱりスポーツはね現地に行って生観戦、あの見やすさ以上に得られるその場の雰囲気、空気、匂い、いろんな流れ、それが感じられて、やっぱりこう現地観戦っていうのをね大切にしていきたいななんてことを思ってるんですが、私の好きなことの一つにあのお笑い漫才というものがありまして、ここ数年特にハマっております。で、このお笑いについてもやっぱり劇場が面白いよねっていうことで、まあ普段テレビでね漫才見られる方、あのそれこそ年末になった M1 とかね、もう国民行事になってきていますが、テレビで見られる方もたくさんいると思うんですけれども、やっぱり、お笑いも劇場で見るのが楽しい、全然違うなっていうのをね、感じるので、ぜひね結構吉本なんかはねいろんな地域で営業なんかもしているので、興味がある方はぜひ、スポーツも漫才も生で見ていただけると楽しいのかなと思います。さて今回もゲストの方とお電話つながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: 福井県スポーツ課の高村と申します。よろしくお願いします。
0: はい、高村さんよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: さあ高村さん、スポーツ課、福井県のスポーツ課ということで、
1: はい、
0: このねいわゆるまあ県庁のスポーツ課に行く人は何らかスポーツと関連がある人なんですか？
1: そうですね、自分は、まあ、ずっと野球をやってまして、小学校から、
0: はいはい、
1: それで、まあ、実は県庁の職員というよりも、
0: はい、
1: 移動で、もともとは教員なんですけど。
0: ああ、そっかそっか、
1: はい、そうなんですよ、去年から、はい、移動でこの福井県のスポーツ課に来ておりまして、その前までは高校野球の指導者をしてました。
0: はい、なるほど、じゃあもうこうもうちょっとしたら高校野球まさにシーズンに入ってきますが、
1: そうですね、
0: どうですか、でも指導者でいる時の高校野球の感じ方、またこういう立場になられての感じ方、何か見えてくるもの違いありますか？
1: やっぱり指導者の時は、うん、まあ、生徒のためにとか講師を目指して、
0: はい、
1: 実は指導者としても、うん、まあ、コーチですけど、
0: はい、
1: 甲子園の土も踏ませていただいて、
0: はい、
1: そうなんです。それで、まあ、本当に高校生が本気で取り組む姿っていうところをサポートしていくっていうところで、まあ、一生懸命なってたんですけど、
0: はい、
1: 一旦高校野球から離れていろんなスポーツとか、まあ、スポーツをこう俯瞰してといいますか、
0: は
1: い、見ると、あ、本当にいろんな人が関わってるっていうのと、
0: はい、
1: やっぱりこうそれぞれの競技でやっぱり本気でといいますか、
0: はい、
1: それぞれの競技ちゃんと本気で向き合ってるっていう姿が見られて、
0: うんうん、
1: またはその本当にこうなんていうんですかね、はい、なかなかこう競技を知ってもらえないところなんかは普及に向けて一生懸命頑張ってるこう協会の方の姿とかっていうのを見られて、はい、
0: うん、
1: やっぱりスポーツには本気の人がたくさんいるなっていうのはこう感じます、
0: うんうん、はい、本当にすごくわかるなって思うことの一つに、そのまあ本気というか、私は情熱という言葉をよく使うんですけれども、
1: はい、
0: やっぱりそこにもう情熱を持って関わってる人間がいるかいないかで大きく変わるものってあるじゃないですか。
1: いや、変わりますね。
0: ねえ、はい、そんな中でまあね、こう高村さんのような方が今福井県のスポーツ課にいる、情熱、スポーツに対しての情熱をこう燃やし続けてらっしゃる方がいるっていうのはすごく素晴らしいことだなと思うんですけれども、さあその福井県、 来年に、大きなイベント大会を控えていらっしゃいますね。
1: そうですね、はい、関西で開かれますワールドマスターズゲームスといいまして、はいはい、全国といいますかもう世界中から競技者が、日本に集まりまして、はい、まあ、関西を中心にその中でも福井県、うん、あわら市のカヌーポロ競技というのと、はい、高浜町でライフセービング競技というのも開かれます。
0: はい、
1: もうこれがもうむちゃくちゃ盛り上がる予定なんで
0: そうですよ、そうですよ、まだね、まだね、その時にはどうなるかわからないということで、はい、この関西ワールドマスターズゲームス、実はですね、はい、なかなかの歴史をここまでたどっております。はい、これがまあ関西に決まったのが、なんと私ちょっとね紐解いてみたら、関西に決まったのが2013年です。
1: はい、
0: はい、そこから当初は2021年5月に開催予定だったのが、
1: そうですね、
0: やっぱりコロナでしたね。
1: そうですね、うん、本当に寂しい
0: ね。で、はい、コロナで延期になって、本来は2022年の翌年ですよね、は
1: い、そうです、そうですね、
0: 行われる予定だったのもさらに延期になり
1: めちゃくちゃ調べてますね。
0: はい、めっちゃ調べました。いや、っていうかね、これね、調べて私も興味を持たなければいけないんです。
1: あ、そうですね、
0: はい、なんでかというと、はい、ワールドマスターズゲームス関西、これ徳島でも競技が実施されます。
1: はい、そうですね、徳島県もむちゃくちゃ気合入ってますから、
0: はい、なので他人事ではないんです。
1: はい、そうですね、
0: はい、このラジオを聞きの皆さんで、ね、関西圏の人以外の人で関係ないと思ってるかもしれませんが、違います。これは本当世界的なスポーツのイベントで、私これね素敵だなと思うのが、スポーツを続ける全ての人のための大会っていう言葉が出てきて、
1: はい、
0: とてもいいなと思ってます。
1: そうですね、本当に、うん、まあ概ね30歳以上ってなってますけど、
0: はい、
1: やっぱり、まあ、今スポーツは見る支えるっていうところも、うん、大切になってきてますので、
0: はい、
1: やっぱりこの30歳以上の方々、うん、もう本当に、うん、なんて言うんでしょうね、
0: はい、
1: それ以上の、まあ、60代とかっていう方も、うんうん、参加される方もいますし、
0: はい、
1: まあ、さっき自分も本気って言ったんですけど、その方々が本気でこう世界大会に出場する姿を見る支えるっていうところもやっぱり、はい、うん、機会もすごくいい機会だなと思ってますし、うんうんうん、そういうところを見れるのがもう最高やなと思いますね、日本で見れるのは、ね、
0: それがまた福井県、はい、そして私たち徳島県でも開催されるということなので、すごくご縁を、はいはい、感じています。本当、はい、世界大会っていうと選ばれた人が行くっていうふうに、まあね、高村さんも私もやっぱりスポーツやってきた人間としては、そのなんだろう、国際大会って代表選手が行くみたいなイメージを持つじゃないですか。
1: はい、そうですね。
0: そう、でもそうじゃなくて、このワールドマスターズゲームズはやりたい、やっている人であれば誰でもチャレンジができる。
1: そうです、
0: うん、世界大会に誰でもチャレンジができる。でそれもしかも 国際大会が日本で行われる、このチャンスは生かさなければいけないですよね。

0: そうですね、本当にいろんな人に見てもらって、大会の基本理念なんて最高ですよ、本当に。
1: 基本理念、
0: 一人一人の挑戦と多様な交流の輪をつなげ、地域の独自性や日本の伝統文化を世界に発信し、ここからです、
1: はい、
0: 次世代に夢を送る障害スポーツの祭典を創出します、ですから。
1: なるほど、
0: はい、
1: もうそのこっからですの、その次世代にっていうところがもうやっぱりね、あの高村さん、そもそも指導者がすごいですねもうい
0: い、やっぱりあの少子化でこういろんな競技こう関わら、自分も関わらせてもらって、もう本当に少子化で人がいないとか人が集まらないっていうことを本当に聞くんですけど、でもやっぱりスポーツの良さっていうのは、まあ今ワールドカップも開かれてますけど、あのまあ自分が野球だったら WBC とか、まあ本当に大谷選手の活躍であったりとか、いろんなトップ選手の活躍もそうですけど、スポーツにやっぱり人を熱狂させるとか、こうね、高揚させるとかっていう良さが絶対にありますし、人間形成っていう意味合いもあるので、何かこういうワールドマスターズで頑張ってる人たちを、まあ福井県の子どもたちとかが見て、自分もそういう風に頑張りたいなと思ってくれる機会にしてくれるといいなって自分は思ってます。
1: なるほどね、
0: はい、
1: 私が水泳選手の現役時代だった時に大学のコーチに言われたことがあって、で、
0: はい、
1: 今でもずっと大切にしている考え方なんですけれども、
0: はい、
1: こう頑張るっていうことはそのレベルに関わらず、その思いは平等なんだと、
0: うん、
1: 目指すところがオリンピックであろうと地区の大会であろうと、
0: はいはいはい、
1: それこそ、
0: はいはいはい、
1: レギュラーを目指すとかそういうことであろうと、
0: はい、
1: 外から見たら優劣をつけたがるけれども、そこに向かって頑張るっていう気持ちは別に誰にも劣るものではないと。
0: そうですね、
1: そう、まさにワールドマスターズゲームズそこもあるのかなっていうふうに思ってます、
0: はい、あります、絶対ありますね。
1: ね、でまたこの、はい、おおむね30歳以上ということで、はい、スポーツだけではなくやっぱりご自身の人生も謳歌されている方々がたくさん集まってこられるんじゃないかなって思ってます。
0: うん、そうですね、確かに確かにそうですね。
1: そう思うとやっぱりこの、まあ、日本で関西で、そしてこの福井県でってなると、やっぱり日本の文化とかこう観光とかいろんな側面知ってもらえる機会になりますよね。
0: いや、そうですね、本当に、まあ、関西もそうですし福井県なんかもそうですけど、はい、まあ高浜町であれば若狭和田ビーチっていうところが、はい、うん、まあ、ブルーフラッグ、
1: はい、
0: 10年連続認証、いただきまして、
1: はい、
0: まあ、簡単に言えば綺麗な海、本当に綺麗な海で、自分も、まあ、実際5月に行かせてもらって、
1: はい、
0: まあ、あいにくの天気で雨だったんですけど、それでもむちゃくちゃ綺麗で、
1: はい、
0: そういうところでやっぱり競技できるとか、まあ、そこを観光していただくっていうのもすごいいいと思いますし、はい、まあ、あわらっていうところであれば、
1: はい、
0: あわら温泉っていうところが有名で、本当にその疲れを癒していただいたりとか、はい、本当にそのまあ、いろんな県おもてなしの良さ、日本自体おもてなしの良さっていうのはあると思うんですけど、
1: はい、
0: 特に福井県の、高浜町もあわら市もそうですけど、
1: はい、
0: もうみんなが国外国内の方々関係なくおもてなしして、
1: はい、
0: もう本当にこう満足して、それ以上にこう、なんて言うんでしょう、満足以上に満足して帰っていただくっていうことが福井県の人柄の良さやと思うんで、
1: はい、
0: そこはもうぜひ関西で大会をしても福井に泊まって帰っていただくぐらいの気持ちで、
1: うん、素晴らしい、やっぱり情熱ですね
0: 情熱です、
1: はい、はい、ではここで今日の一曲いきたいと思います。 AKB48 で365日の紙飛行機。

0: はい、一曲お聴きいただきました、本日は福井県スポーツ課高村さんとお電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、来年に迫りましたワールドマスターズゲームズ2027関西、こちらの競技が、福井県それからこの徳島県でも行われるというご縁でもって高村さんご出演いただいてるんですけれども、
1: はい、
0: 高村さん、私ね、一つね、こう考えてることがあるんですよ。
1: はい、何でしょう。
0: このね、ワールドマスターズゲームスの呼び名ですよ、はい、呼び方ですよ、言い方ですよ覚えられない、そして舌が絡まる。
1: そうですね。
0: これ地元関係者の皆さんは何か略称とか使われてるんですか。はい、
1: 僕らはもうスポーツ課内ではワーマスって言ってますね。
0: ワーマス、はい、まあ、うん
1: うん、いいかわかんないですけど、うん、ワーマスワーマスって言ってます。あ、
0: いや、ちょっとそれ流行らしましょうよ
1: そうですね、
0: うん、やっぱりこう名称をこう言いやすく書きやすく伝えやすくで、しかもそれに対して共通認識を持つってやっぱりこう、うんうんうん、広げるためにはすごく大切なことだと思います。
1: 確かに、
0: はい、なのでちょっとここからはもう私もワーマスと言っていきますね。
1: お願いします。
0: はい、来年に、はい、来年開催されるワーマス、5月14日が開幕となっておりますが、はい、まあ福井県では2カ所でね、大きく行われるということなんですが、
1: はい、
0: じゃあ高村さんが、今のお仕事、まあスポーツ課に来られる時にはもうワーマスやることは決まってたんですよね。
1: 決まってました。
0: うんうんうん、じゃあ
1: でそれで、うんうん、はい、
0: はい、
1: あ、いいですか。
0: はい、どうぞ。
1: もう去年は別の担当の子がやってたんですけど、
0: はい、
1: で今年、まあ来年、まあ、開催っていうこともありまして、はい、今年ちょっとまあいろんな移動もありながら、
0: うんうんうん、
1: やりましょうっていうことで、うん、やりましょうってなってます今、
0: うん、いや本当、はい、高村さんのような情熱のある方がねこう関わってくれてることはこのワーマスにとってもとってもいいことなのかなと思いますが、さあ、もうすでにですねエントリーはスタートしております。
1: はい、はい、そうです。
0: 各種目、何だったら徳島県はですねゴルフが実施されるんですが、
1: はい、はいはい、
0: ありがたいことにですねめっちゃエントリーが多かったらしくて、
1: いいっすね、
0: 会場が追加されてます。
1: 本当ですか。
0: はい、のようでございます。私も調べて初めて知ったんですけれども、はい、まあおおむね30歳以上、まあゴルフって少し年齢が高い方でもね

0: 参加される方多いですからね、普段から実施される方も多いので、はいはい、ちょっと負けてらんないですね。
1: いや本当に福井県まだ まだまだと言ったらあれですけど、うん、やっぱり参加枠にまだまだ枠ありますの で、
0: うんうんうん、
1: でエントリーも来年の2027年2月28日までエントリーしてますし、
0: なるほど、はい、
1: あのぜひ今から競技始めた方でも、
0: うん、
1: 全然できますし、
0: うんうん、
1: やっぱりその競技を始めることによって競技の良さ知ってもらえると思いますし、
0: はいはい、
1: あのちょっとどうしようかなって迷ってる方でも、う
0: ん
1: うん、ぜひエントリーしていただいて、うん、これを機会に福井に来て競技していただくっていうことはしていただきたいなと思いますね、はい、う
0: ん、でしかも来年の5月の開催でもすでにその日程も出ております。で、
1: はい、
0: おそらく多くの方が、まあ、お仕事されながらしてる方だと思うの で、
1: そうです、ね、
0: まだでもねこんなにね時間がたっぷりあるから、あのお仕事されてる方でも調整が効くと思います。
1: はい、そうです ねしていただいて逆に
0: そう、
1: はい、
0: ね、で今、なんとですね Google でカタカナでワーマスって入れてみました。
1: はい、はい、どうでしょう。
0: ちゃんとヒットします。
1: ありがとうございます。
0: はい、皆さんぜひ興味がある方はワーマスで検索をしてみてください、はい、ワーマスってなんだと思って検索していただいてもいいんですが、うん、ワールドマスターズゲームズ2027関西ですので、はい、でこれもちろん選手として関わることもできるけれども、ボランティアの募集などもされてたりしますか？
1: そうですね、ボランティア募集、組織委員会としてもしてますし、
0: はい、
1: 福井県はまだちょっと、ボランティア募集できてないんですけれども、うん、今後ボランティア募集していく形になっていきますので、
0: はい、
1: ぜひ、どんな方でもボランティアしていただいて、
0: うんうん、
1: それこそ本当にこう30歳以上の方の、はい、競技の、
0: うん、
1: まあ、本気度といいますか関わる姿勢っていうのが間近で見れますので、はい、ボランティアは、
0: はい、
1: そこはこうぜひやっていただきたいなと思いますね、
0: はい、でこのスポーツボランティア、はい、これもね本当日本の文化になるといいなというふうに思うんですけれども、まあ、はい、私もライフセービングはどちらかというとこうなんだろう趣味の延長ボランティア精神で参加をさせていただいているんですが、はい、すごくボランティアとかこうスタッフで入ってていいなって思うのは、
1: はい、
0: 選手に身近に接することができる。
1: そうですね、
0: ね、でしかもこのワーマス、うん、もう世界各国からいろんな方が来られる中でいろんな人にようこそ日本へ、日本いいでしょって福井いいでしょって、うん、もう直接お話しできる機会になりますもんね、うん、
1: そうですね、
0: うん、
1: 本当にボランティアでしか見れない、
0: うん、
1: まあ、景色というか空気感っていうんですかね、選手の、
0: うんうんうん、
1: それは感じれると思うので、はい、ぜひ、
0: うん、
1: はい、ボランティアしていただきたいなと思いますね。
0: 本当こういろんな関わり方があるっていうのはこの時代でもありますし、ワーマスの良さでもありますし、はい、ぜひね、Google 先生でワーマス調べていただいて、自分がどこでこう関わることができるのかなっていうね、こう自分ごとで考えていただけるとまた来年に向けて楽しみが増えるんではないかなと思います。
1: はい、
0: さあそんな中で高村さん、
1: はい、
0: ご自身が出場するとしたら何したい？
1: おお、まさかの質問ですね、
0: うん、ね、もちろんこのお仕事上やっぱりねこの大会を福井で成功させるっていうのにね、
1: はいはいはいはい、
0: ご尽力されてると思うので、はいはい、実際には難しいと思いますけれども、
1: はい、
0: ね、もちろん出場資格お持ちでいらっしゃるので、
1: いや、まあそうですね、
0: ね、やるとしたら何したいですか？
1: いや、公式野球あるので。
0: ああ、そうですよね、公式野球
1: 公式野球、ね、はい、そうですね、公式野球もいいなと思いますし、う
0: ん、はい、
1: 個人的にはバドミントンとか結構好きなんで、
0: おー、
1: はい、はい、バドミントンとかもいいなっていう、
0: うん、
1: っていうところでも出場できると思うんですね、こういう感じの気持ちで、
0: うん、うん、それがすごくワーマスのいいところですよね、はい、
1: そうですね、
0: うん、そう、今のテンションですよ、お聞きの皆さん、今のテンションぐらいでワーマスエントリーしちゃいましょう。
1: そうなんですよ、ワーマスってこう、はい、いいところは、
0: うん、
1: なんか世界大会っていうとこう敷居が高いなとかっていう感じられる方も多いかもしれないんですけど、はい、こうトップ選手も来ながら、うん、はい、こう本当に競技を続けてて障害スポーツで競技を続けてるっていう方も、うんうん、はい、いろんなこうバランスの方が出場される大会なんで、

0: 本当にそのカテゴリーのトップとも触れ合える、はい、で障害スポーツやってきた方とも関われるっていう中で、うん、こうなんて言うんでしょうね、
1: うん、
0: 敷居が高くないけど高いレベルで感じれるし、
1: うんうん、
0: すごくいい体験になるんじゃないかなって自分は思うんですよね、
1: うんうん、はい、まあ、入り口が広いというか、
0: ね、そうですね、
1: うん、はい、本当にこのワーマスでこう取り入れられてる種目自体もすごく多いので、それこそさっき言ってたように徳島でゴルフがたくさんエントリーがあるそうなんですが、ゴルフなんてね、はい、趣味でされている方たくさんいると思うの で、
0: はい、
1: ちょっとこう大会に出ることで目標を作って、じゃあ日々の練習とかこう体調管理とか気を使うことで一日一日がとても充実するんじゃないかなと思うので、ぜひね、うん、まずはエントリーするところからしてもらってもいいのかなと思います。はい。私もこう関わってるスポーツとして、まあ水泳は、どこであるのかな、神戸かどっかであるのかな。でそれから、
0: そうですね、
1: うん、ライフセービングは先ほどご紹介していただいた若狭和田。それからサップが、京都の夕日が丘と、あと京丹後の、あ、京丹後じゃねえや、もう一個、京都の想定場の方でもあるかなと思います。ちょっと私もね関わってるスポーツが多いので、どこにどう関わろうかなっていう嬉しい悩みがありまして、
0: すごいですね、
1: うん、でもできればね、本当は若狭和田のビーチはとっても素敵な場所なので、ライフセービング競技、まあ、スタッフとして関われたらなという今考えております。
0: ぜひ、
1: はい、
0: お願いします、
1: ね、はい、では最後に、ぜひこう情熱でもってこの福井への推しを推しのコメントを高村さんの方からお願いしたいなと思います、
0: はい、まず福井は本当に、まあ、海も山も人も何もかも、いいところですし、でまたそこの阿波良市と高浜町っていうところの人柄も、またその競技会場もすごく、整備されて、いいところになってます。でライフセービングとカヌーポロっていう競技ですけど、本当に、それに情熱をかけて本気でやってる人たちが、集まってくれます。なのでぜひ、福井に来て、もちろん、競技参加としてもそうですけど、うん、まあ、ボランティアでも、まあ、本当に観戦でも構いませんので、うん、来ていただいて、ライフセービングカヌーポロ、うん、または福井県の良さっていうのを感じていただけたらなと思います。
1: はい、ワールドマスターズゲームズ2027関西、来年2027年5月14日開幕を予定しております。こちらワーマス、ぜひチェックをしてみてください。高村さんには引き続きですね、ぜひ来年のスタートまでちょこちょこちょっとこういう情報を提供していただきたいなと思っておりますので。
0: いいんすか？
1: もちろんでございます。はい、またちょっとこう時間が経つにつれてね、こういろんな出せる情報なんかも出てくると思いますので、まずぜひお話聞かせていただければと思います。
0: はい、はい、よろしくお願いします。
1: 本日のゲスト、福井県スポーツ課高村さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索してみてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2週分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。

0: のなまら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: ということで本日が7月25日土曜日でございます。
2: はい。
1: ということで、通常回ではなく今日はちょっとゲストの方に、
2: しかも急遽、
1: はい、
2: ちょっと出ていただけるということで、
1: はい、本日のゲストの方こちらの方です。
3: どうも、ティモニーの前田です。よろしくお願いします。
2: すごい。ありがとうございます。
3: いいえ。
2: 前田さんがなんと、
3: 初めて。
2: FM イルカというラジオ局で、函館のラジオ局なんですけど。
1: ダブル口の生ら同窓会。
3: いや、北海道でラジオ出たかったのよ。
2: マジっすか？
1: え？
3: 言っても僕ら、ほんと、長い間北海道でちょっと番組持たせてもらって
1: た、ね。晴れ晴れティモンディね、やってましたから。
3: テレビで、やらせてもらって、
2: はい、
3: STV と言われたところ
1: で、
3: やらせてもらってたから、北海道でラジオも含め仕事したいなって思ってたから、ラッキーって思って。
2: マジっすか？
1: なんか枠取られそうじゃないです
2: か。確かにこれでなんかね、その、くら替えしたらちょっと悲しい。
1: お前がそのいいっすねってなって。
3: もうでもラジオは僕そもそもやっぱ好きだったからよ。高校生くらいからかな。
2: はい、
3: 結構、ラジオ聞き始めてっていうのもあったし、はい、北海道でやれたらいいなっていうのもあったから、今日ちょっと出れて嬉しいです。
1: うわ、嬉しい。
2: やばい、この、本当乗っ取られる可能性が
1: 確かに。
3: ギャラとか本当全然いらないんで。
2: いや、やばい。
1: やばいわ。
2: いや、嬉しい。だから本当、さっき前田さんがやられてるラジオに僕らゲストで出させてもらって、
3: その流れでね。
2: はい、その流れで、フラッとこう、出ようかって言ってくれて、
3: 出させてもらって。
2: 嬉しい。
3: これが、だから、北海道の地に流れるってことだからね。
2: いや、そうです
1: よ。もう、
3: ありがたいですよ。
2: いや、ほんと、こちらこそ、もう、だいぶ箔がつくというか、このラジオに。説得力が。
3: これ、函館、ふるさと納税毎年してるもん。
1: うわ、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。真っ白いやつじゃないか。
1: あれ、何撮ってるとかよ。
3: あ、もう、イカ。
1: イカ刺しとか。
3: イカ刺しとか、もう、そういう加工品。はい、
1: 本当にイカ好きなんですね。
3: だし、
2: はい、
3: 使い道とか、はもう、その死にお任せみたいな使い道にして、もう自由に使ってくださいっていうつもりで。
2: やっぱい。
3: 毎年やってるね。
2: 函館仕事やばいかも。
3: 知らなことない別に。いや、それは好きだからやってるだけ
2: で、ね。すご
1: い。俺まだふるさとに納税する余裕ないっ
3: すね。これからね。はい、
1: これからですけど。
3: 稼ぎるようになったらね。
1: 嬉しい。
2: だいぶこう、函館も、なんですか、全く知らない土地ではないっていうか。
3: うん、だって、はい、近くで仕事があった時に函館までちょっと行って、で、イカ食べれるかなって思ったら今年取れてないんですよとかって
2: 言
3: って、イカ食べれずに他のもの食べてみたいなんで、はい、函館から空港出てるよね。
2: はい、
1: 出てます
3: ね。函館で帰ったりとかもしてた。
2: マジっすか。
1: 嬉しい。年1ぐらいはじゃあ行くからって感じですか。
3: まあ1年から2年に1回は確実に。
2: 嬉しい。なんか思い出残ってるこう食べ物とか、なんかあります？
3: いや、結局俺はね、
2: はい、
3: もう好きな食べ物、
2: はいはいはい、1
3: 位がイカなのよ。
2: そうなんだ。まあ
3: ね、だから、はい、もうイカはね、イカを食べに行ってたね、最初は。函館ってよくわからんけど、
2: はい、
3: イカがうまいんでしょうぐらいの感じで、
1: はい、
3: 最初は行ってたけどね。
2: はいはいはい、
3: で、なんか雰囲気も含めていいよな、穏やかで海あって。
2: いや、そうなんですよ、
1: ね。そうなんですよ。
3: 俺も好きだわ。
2: めっちゃいいですよね、なんかこの、なんていうんですかね、田舎すぎないけど、うん、時間もゆったり流れてて、うん、みたいな。
3: そうね。なんか島っぽさがあるというか、
2: はいはいはい、
1: 確かに
3: 島じゃねえのに、
2: うん、そうですね。いや本当そうなんですよ、うん、めちゃくちゃいい場所で、
3: あれ俺好きだな、北海道の中でも。

0: ああ本当です。まあいろんな場所行かれてますもんね。その、うん、晴れ晴れティモンディでやられた時は。
1: 函館と稚内が良かったな。
0: はい、へえ。
1: 北海道は。
0: ああ本当ですか。
1: 結構両極感あるけど。
0: はいはいはいはい
2: はい。稚内は何が良かったですか。
1: 稚内はタコ。
2: ああやっぱ海鮮好きなんだ。
0: イカとタコが好きなんですか。
1: わかりやすく、ね、
0: イカタコ
1: 甲殻類。
0: めっちゃ子供と話してるように。
2: 確かに北海道向いてますね。
1: そう、まあ稚内は利尻島っていう島があって、
0: はいはいはい、
1: そこがめっちゃ良かったね。穏やか
0: で、
1: もう島を自転車で一周するみたいな、
0: は
1: い、のんびり過ごし方としてね。稚内もでも、まあ函館もどっちもやっぱなんか両局面あっていいね。まあそのそこそこ便利だし、
0: はい、
1: のんびりもできるっていう、
0: ね、確かにそうなんですよ。だからなんかそのやっぱ函館出身の人とかって、うん、こう東京とかに出てきて初めてこう函館のありがたみが分かり出すっていう
1: か、おすすめある、なんか
0: はいはいはい、
1: 言ってもめっちゃ詳しいわけじゃない
2: か。まあまあ、はい、
1: 函館のおすすめ
0: なんでしょうね。でもいっぱいやっぱまずグルメがあるんでね。
2: 確かに、うん、か飯なんだろうな。でもイカですもんね。
1: イカじゃなくてもいいよ。なんか結局食べれない時期もあるから。
2: まあまあまあ確かに北海道、
0: ね、まあ、函館だったら、まあ、カールレイモンっていうソーセージとかウインナーは、カールレイモンっていう、
2: カールレイモンっていうブランドというか、のソーセージとかハムとか、その食肉の加工品、うん、
1: あ、本当だ、
2: が有名で。
0: これはなんかめちゃくちゃ美味しくて、一回、あの、カカロニの栗谷さんが函館行くときに、おすすめあるって聞かれて教えて、なんか空港とかでも買えるんですよ、冷凍のとか、うん。それ食べてめっちゃ良かったわって言ってたんで。
1: ベーコンとか、
0: そうです、
1: ウインナーとかね、うん、ソーセージとか、これちょっと買おう。
0: おぉ、すご
2: っ。めっちゃニッチなところを言うと、
1: あ、いいですね、そういうの聞きたい。
2: まあ有名ではあるんですけど、あの本当知る人ぞ知るというか、うん、あの中島町ってまああの町があって、うん、そこにあの中島連売ってまあ朝市と別に市場があるんですよ。
0: うん、
2: その横にしげちゃん寿司っていうお寿司屋さんが
0: 店ね、
2: そう
0: あるある、
1: カタカナしげ、
2: しげですで、しげちゃん
1: で、うわ
2: そこがもう寿司めっちゃ多いんですけど、
1: これね、
2: バカ安いんですよ。
1: これフランスの国旗みたいな色してる。
2: まあ確かに
1: 赤と白と本
0: 当だ、ね、寿司屋とは思えない。イタリアン
2: 洋食屋さんの
1: フレンチじゃん。完全に
2: ここがすごいお寿司も多分特上頼んでも、うん、そんな多分ねしなかったはずなんですよ。
1: 2000円とか
2: ですよね。
0: 中島連売自体がそもそもめっちゃ安くて、うん、結構そのなんていうんですか、朝市は割と観光スポットっぽい感じで、うん、中島連売は結構地元民が集うみたいな場所なんですよ、うん、
1: なるほどね。
0: だから結構こう通な場所というか、そこめっちゃ美味しい。
1: 座席数6席で、かっこ立ち席6だから全部立ち席
2: 全部立ち席です。ここ
1: は6席あってじゃない。最初からそう書くよ、ね、あ、でも地元の人に本当にた本当親しまれてる
2: です、ね、だからまあちょっとそのアクセスもめちゃくちゃいいわけではないですけど、車とかだったらいけますけど、
1: うん、全然車で行くわ。
2: ネタもめっちゃいいし安い。
1: いや北海道の良ささ、ネタめっちゃいいよな。
2: めっちゃいいですよ、ね、
1: うまいよな。
0: 北海道で結構寿司とかも食いますか。
1: 北海、うん、そうだね。
0: あ、
1: 北海道はまあ札幌とかでも海鮮、はい、回転寿司とか行くだけで全然うまいからね。
0: 確かに。なんかよく言うのがもう北海道の寿司と、そうなんか東京の人とか北海道以外の人が言うのはもう北海道の寿司も全然違いすぎるみたいな、一回食べたら。
1: そう、
0: ね、やっぱそれもめっちゃ感じました。
1: めちゃくちゃ感じるし、なんかね、ジャンル違うって感じ。
0: ああ、ジャンルもうそもそもが
1: なんか北海道とかの方が、はい、なんかクラシックバレエみたいな、その
0: バレエ
1: なる。でなんか東京とかはヒップホップみたいな。
0: なるほどね。
2: みたいな
0: 違うすぎませんか、ちょっと
1: 同じダンスで言うとね。
2: あ、そんぐらい違うんですね。
1: だから要は素材そのものがめっちゃうまいから、
0: はい、
1: なんかまあやっても包丁の入れ方とかが北海道でやる、
0: はい、
1: もう素材そのものがうまいし醤油もうまいから、
0: はい、
1: もう握りとかで十分美味しい、
0: うんうんうん、
1: こっち東京で食うやつは比較的熟成とか、
2: 確かに、
1: なんかちょっと、
2: うん、
1: ユズの皮

0: 皮ちょっと巻いて、うん、なんとかの塩とか、なんかそういうプラスアルファ、
1: そうですね、う
0: ん、
1: 仕事でってことですよね、うん、
2: 確かに確かに、
0: 工具締めで、
2: はいはいはいはい、
0: 素で締めてとか、そういう、うんうん、まあやっぱり陸路で持ってこなきゃいけない文化があったから、
1: 確かに、
0: だから全然ジャンル違うし、どっちもうまいんだけど、
2: うん、
0: やっぱ王道の王道ストレート前田敦子みたいな感じがした、なんか、
1: あ、ドセンタード
0: センター北海道は、
2: しかもあの頃のね、
0: あの頃の
2: 一番エグかった時
0: の、ね、あの前田敦子だ、
1: ああ嬉しいな、
0: 寿司で言うとね、
1: 確かに
0: ヒゲちゃん寿司もちょっとメモしとく、
1: いやぜひ行ってほしいです、
2: いやもうね本当にいっぱいあるんですよね、美味しい、
1: まあいっぱいあるな、ジンギスカンも美味しいところあるし、あでも父親に教えるなって言われてるんでちょっと教えられないですね、
0: 広げちゃうとね、
1: そうですね、ちょっと教えられないな、教えてあげたいけど、
2: だからそれこそなんかたまにこの、 あのラジオの、まあ、コーナーで函館のこう知られざる名店みたいなのを地元の人から募集してこうメール送っていただいたりするんで、まあ、そういうなんか、
1: うん、
2: その前田さんにおすすめのなんか函館の名店とか、ま
1: あ、居酒屋なんですけど、
2: うん、
1: 居酒屋ビビっていうお店は、
2: あ、ビビ行ったことあるわ、
1: 地元のやつらがマジでマジうまいぞ、ここって
2: な、行ったことあるわ、
1: ビビと、立ちかやかな、立ちかやっていう、まあ、同じ、大体同じなんていうんですか、町にあるんですけど、
0: 居酒屋ビビ、
1: あ、はい、
0: 美しいに美しい、
1: そうです、
0: ビビね、
1: ビビですね、ここは刺身もうまいし、
2: ま
1: あ、つまみも全部うまいっつって、
0: うわ、イカ刺しうまそう、
2: うまかった、はい、すごく、
1: 多分これもう生きてるやつおろしてくれるんじゃないですかね、
2: うんうんうん、
0: 五稜郭公園の前なんだ、
1: はい、あの辺が結構繁華街で飲み屋街なんですよ、その辺に結構集中してて、ビビと立ちかやはそうですね、
0: 松前漬けうまかったわ、
2: うわ
1: ー、嬉しい
0: 嬉しい
1: 嬉しい
0: 松前漬けじゃんお前
2: いや嬉しい、
0: 松前漬けが言われた時の
1: 嬉しいな
0: ぁ、いや俺びっくりしたのは、はい、松前漬けってなんか醤油っぽい漬けてるもの、
1: まあまあイメージはそうですね、
0: なんか塩系のもなんかあったわ、
1: へえ、
0: なんかいろんなお店によって昆布系とか、
2: はい、
0: そのベースが違う、
1: ああまあ確かにものによってちょっと違ったりします、数の子一本丸々入ってるやつとか、
0: なんか店によって全然違う、
1: 粒貝入ってるやつとか、
0: そうそうそう、
1: いろいろありますね、確かに、
0: あのイカもなんかスルメイカをカットしてる大きさも全然違ったり、
1: はい、確かに
0: これもうまなんか、
1: あ、
0: 買い比べて食べたらうまかったんだよね、
1: 嬉しい、
2: うわ
1: 嬉しい
2: 松前漬けとして
0: 松前漬けさん
1: ありがとうございますいつも
0: そうだな、だから松前漬けってなんか函館のイメージある
2: わ、いやそうです、松前がもうだいぶ結構まあ厳密に言うと多分函館ではないから松前、
1: まあまあまあまあそうですね、
2: けどもうほぼエリアとして
1: 北海道の南の多分、
2: うん、道南と言われるエリアの、
1: はい、
2: 確かに函館で買えるものですよね松前漬け、
1: うん、まあ、あとは、うん、まあホヤとか好きですか、
0: ホヤね、
1: まあこれ好みによるんですけど、
0: うん、
1: 僕とかお酒飲むんでホヤの塩辛っていうのがあって、うん、これはめっちゃうまいです、ホヤをそれこそ塩漬けなのかな、したもので、
0: うん、ホヤの塩辛自体、ああなるほど、
1: ね、うまいっすね、食べてほしい、
0: ホヤの塩辛自体は食べたことないわ、食べてみよう、
1: おーぜひお願いします、ということでここで1曲お送りします、カミングセンチュリーで夏のかけら、

0: チのダマラドンソンカイ。カミングセンチュリーで夏のかけらをお送りしました。さあということで引き続き、ティモンディの前田さんに来ていただいております。
1: お願いします。
2: えー
1: いや舐めすぎだっていくら後輩のラジオといえ、最悪の素人じゃん
2: なんかやってるらしいじゃん。
1: うわうわうわ
2: ラジオ
1: 最悪
2: なんかこれ声こんにちは
0: 前半のボケなんでそれあんま後半でやんないっすそのボケ。
2: しゃべって散々しゃべって、はい、
0: しっかり話せる人って分かってるから
1: いやだから前田さん本当、まあ、さっきも前田さんのラジオで喋らせてもらいましたけど、はい、僕らが、グレープに入って一番最初にこうご飯に連れてってもらった。
0: 確かに、
1: うん、しかもその時にはもう売れてましたから余裕で。
3: でも僕はね、はい、やっぱその若手の子たちをグレープに入ってきて、
1: はい、
3: で僕が2015年にグレープカンパニー入ってきたんだけど、その時はサンドさんと中野さんがもうわーって忙しくなってて、
1: うん、
3: 状態の時にやっぱサンドさんがこうご挨拶しに行った時に、
1: はい、
3: 一瞬草野球やろうよってチーム作ってくれてみたいな、
1: はい、
3: なんか向こうから割と接点持とうとしてくれたんですよ、
1: はい、
3: で中野さんも挨拶しに行ったら飲み行こうかっつって飲み行ったりとかしてくれたから、まあ、これはまあ後輩から行きづらいじゃん、
1: はい、
3: あんまり、
1: うん、まあまあまあ
3: こっちから行ってその間口は広い開いてるよというスタンスを見せようと。
1: ああ
3: でもう基本的には大体みんな1回ご飯連れてったよ。
1: いやそうですね、確かに何回かもうめっちゃいい焼肉とか食わしてもらったこともありますね、
3: うん、どうせ行くならと思って
1: マジで人生で食ったのが一番うまかったかな、う
0: ん、飯行く前に肉か寿司どっちがいいって聞きますもんね結構。
3: そうね、
1: あ確かに、
3: まあ、
1: ワクワクする瞬間ね、あのそう
0: でも確定でいいもん食える時の
3: まあ別にあの価格帯うんぬんというより、まあ、普段みんなが食べれないようなものを食べれた方がいいかなと思って聞くんだけど、最終的に今僕の手元に残ってるのがツンツクの内藤だけなのよ。
1: いやいやいやそんなことないでしょ
3: 内藤だけは言うよ、前田さんなんかご飯行きますかとか、
1: お
3: てか連れてってくださいとかって、
1: はい、
3: あいつ以外はもうねもうい普通あの2人よりも、はい、ダブルグッチよりも若手の子たちも連れてったけど、
1: ああはいはい後輩ね
3: 一回も
1: じゃだからそのやっぱ連絡していいんかなとかはありますね絶対。
3: いや返せるタイミングで返すからこっちは別に、
1: はい、
3: その来たことに対してのストレスはないよ。
1: マジっすか。えその飯誘われて、
3: うん、
1: こうなんかうわ連れてかなきゃなとかなんないですか、その言われたからにはみたいな。
3: いや無理はしないからこっちは別に、
1: はあはあ、
3: 余裕があってどうしようかなの時に、うん、あ言ってくれてたなってことは、
0: なるほど
1: なるほど、ね、
3: こっちは誘っても嫌じゃないというのが確定してる人だというのが分かるわけよ。
1: はいはいはい。
3: で俺さあの中堅率八高よ、
1: うん、
0: はい、
3: あの野村、
1: はい、
3: あの医者の免許が取れました
1: はいはいはい、
3: うん、あじゃあお祝いってそんな言われたらお祝いしようかっつって、うん、お寿司連れてったわけよ、
1: は
3: あはあ、ありがとうございますって言ってそっから何もないからなあいつい
0: やいやいやいや気遣ってんじゃないですかそれは。
3: 別になんか「いやありがとうございましたまた連れてください」とか「また行きましょうよ」とかっていうのを言われるかと思ったら別にあっても「おそっすこれやりましょうよ」なんかライブとかなんか一緒になれたらいいっすねお前は連れてたろお前ご飯またどっかこういうとこあるんですけどどうですかとかって言えよ
1: いやいや
3: すごい誘えないじゃん
0: このタイプの人だこのタイプの
3: いやまあそうです
0: まあでも
1: でも行きたいっす
0: いやそうですやっぱ気使っちゃいます
3: それはな何そんなに気使い
0: いやまあ忙しいとか、
1: うん、確かに忙しいとかはあるかもしれないです、
3: うん、忙しいから連絡するのも
0: まあやっぱちょっとプライベートもあるだろうし、うん、こっちがズキズキ行くのはどうかなっていう多分気の使い方だと思いますよ。
3: なるほどね、
0: はい、
3: でもまあじゃあ2人がよ、
1: はい、
3: じゃあ忙しくなったとしましょう、
1: はい
0: はい、
3: 分かんないけどどれぐらいの何年目で忙しくなるか分かんないしても、はいはい、まあ今年でもいいし、
1: はい、
3: わーっと忙しくなってもう毎日仕事だっつって、
1: はい、
3: まあ、週に1回ぐらいお休みがあってようやく休めるっつって、
1: はい、
3: でまた走ってみたいなのをやってる中で後輩からご飯連れてってくださいよって言われて どう思う？
1: いやまあめっちゃ可愛いっすね。
3: そうなのよ、
1: はい、
0: あ
3: ムカつく？
0: いや休みてやなと思いますけど僕は多分休みたいなと思います。
3: うるせえなってなる。
0: 僕がなんかでかいんでなんかカロリーいっぱい使うから疲れちゃうんです。
1: いやそ身長が
0: 燃費悪いんですよ。
3: 体の大きさの
0: 話だ。燃費悪くて
3: 外車なんだ。
0: はい外車なんですよ。
3: ベンツみたいな、うん、重たくてでかいから。
0: いやでもなんかあの怪我とかしないんでボルボです僕。その硬いっす。
3: 知らないです、はい、車種は知らない
0: ボルボです、
1: ね、はい、いやでも確かにその嬉しいはあるかもしん、いやどうなんだろう。でもやっぱそうなったらまあ断れはしないじゃない。なんかなんつうんすかね、
3: こっちは後輩だし相手、
1: はい、
3: 断れはするわけ別に。
1: あなるほど。
0: まあまあまあ確かに、はい、
3: だってさまあダブルグッチの後輩、はい、誰でもいいけどさアホガードとかさ、
1: はい、
3: なんかご飯連れてくださいよっつってさ、
0: うん、
3: あ、まあ、まあ今度ねとか、
1: あ
3: 何時だったらいけるけどぐらいは言えるじゃん、
0: はい、
1: まあまあそうですね。
3: なんてアホガード誘ってきやがって行かなきゃいけないじゃんとは思わなかった。
0: まあまあまあ、まあ、確かに、はい、
3: それ近い感じよ。
0: ああじゃあもっと連絡しようか。
3: 俺も高岸も多分そんな感じよ。なんか向こうが誘ってきたら
1: マジですか。
0: 高岸さんほんと飯ってことないです
1: よ。飯って
3: こと
0: ないかも。たまーに会ってまた大きくなったって言われてそれで終わりなんですよいつも。高岸さん
3: あいつもでも来て来た分には答えって感じ。
1: 確かに逆に先輩からの方でこうなんか、うん、今言いづらいですかね。
0: まあ確かに
3: 言いづらいと思う。なんか気使わせてるな何腹だっていうのが一瞬浮かぶからね。
1: うん、行きたいですけど僕らは。
0: なんかそういうハラスメントを言い出したやつのせいで今こうなってるんだとしたら、うん、腹立ちますね。
3: はい、ハラスメントに腹立ってる。
1: ハラスメントに
0: 腹立ってる。
3: 腹立ってる。
0: ハラハラ。
3: いやそうだな。だから俺もだから先輩にこう声かけたりするというまあ喜ばれるって言い方違うけど、うん、誘うより誘われる方が楽っては言われるね。
1: ああ結構その前田さんから今でも先輩に飯連れてくださいみたいに言うんですか。
3: 言う言う。
1: え誰と普段結構行ってるんですか先輩は。
3: まあ、なんかそんなしょっちゅうじゃないけど、はい、あの銀シャリの橋本さんとか。
0: へえ意外。
3: 連れてってもらったりするね。でなんか若林さんとかもご飯連れてってもらったりして、
0: ね、へー兄貴っぽいもんな結構。
3: まあ、でもやっぱ言ったら連れてってくれるって
1: こと、ね、うーん
3: だから誘ってくださいってスタンスじゃ多分誰も多分声かけてくれないと思う、
1: まあ、なるほどね。
3: そんなに偉くねえぞっていうその自分自身にも思う。その先輩が声かけてほっといても声かけてくれるような人間ではねえぞっていう。
0: 確かにまあ、1回も誘ってもらって、うんまあ、何回か前田さんご飯行かせてもらってるから、まあ、誘いやすいもん、
1: うん、確かに。いや確かに
0: 関係値があるから。
3: でもまあ水口はちょっとあれだもんな、ね、もう
0: あもう前田さんと1回目の飯でお前は可愛がられようとしすぎてるって言われても切られてるんで、うん、僕はもう東京テイストに行ったんで、はい、僕ははいあのテイストさん誘うんで大丈夫です。僕は
3: 所属
0: が
3: ね
0: やべ
3: 別に途中仲良くする分には本当はね、
0: うん、
1: そんなに分裂してるんですかそ
3: れ。確かに別に派閥でもないよ
0: 別に喋りはするし、
3: ね、そうね
0: 全く喋んないとかないですもんね。
3: お前なんか前田のライブ手伝ったらしいな
0: ないし
3: ないしね
0: 無本物みたいな

0: それはないですけど、まあ、確かに前田さんと会う後輩も多分いるでしょうしね、うん、そのそれこそ内藤とか、
1: うん、
0: まあ多分その1個下の代とかもいると思うんで、
2: 分かんないんだよな。でも俺会う人、会う、
0: それこそ世襲とかどうなんですか。
2: 世襲ね、健康の方はね、はい、話なんとなく分かることは多いかも。
0: おー、じゃあやっぱいいんじゃないですか。
2: うん、
0: え、和秀はどうですか、その相方の方。
2: 和秀はね、可愛がられようとしすぎ
0: て。あ、俺だ。
2: あったそれすごいっすねとかって。
0: あ、やるわ、確かに。
2: いや、めっちゃいいっすねと
1: か。あ、やっぱそのめっちゃその要は後輩っぽさっぽく振る舞う人って苦手ですか。
2: そう、苦手というか、はい、例えばなんか、どの仕事、仕事で良かった仕事なんすかみたいな、はい、この仕事はなんか普段どこどこのテレビ局、これは普段行けないしところに行けたから、
1: はい、
2: まあ、テレビでこう活躍頑張っててよかったなと思ったねって言って、はい、めっちゃいいっすねって言うから、
1: はい、
2: 何がいいと思ったの。
1: いやいやいやいや、そんなつもりで言ってないから。
0: そうだわ、
1: 逃がさないの。
0: 話聞きたいだけだから。
2: うん、どう、いいっすねは、そのどこからのっていう話
1: 聞きする。
0: 誘いづれ。
1: あ、でも確かに、いや、わかります。そのなんかあれですよね、多分そのちゃんと会話したいっていうか、
2: 会話したいんだよ、こっちは。
1: で、過剰にやんなってことですよね。
2: そう、いや、だからその、はい、話聞きたいだけなんだったらもうそのスタンスでいいけど、
1: はいはい、
2: うん、なんか会話しますっての感じで来られた
1: ね。なるほどね、確かに確かに。
2: じゃあラジオでも聞いとけよって、もしその話聞きたいだけなら。
0: 誘いづらい誘いづらい、
2: 結果、
0: 一気に腰重くなったもん今。
1: ゆずるちゃんやっちゃうもん
0: ね。俺やっちゃいますね。
2: そうだね、苦手なんだよな。その多分、
1: はい、
2: やろうと思えば俺も多分できると思う。
1: はははは。
0: まあまあ、うん、別に誰でもできますから、あれ。
2: そう、はい、だからそれを誰でもできることしてんなって思う。その
1: なるほど、
2: ね、俺に対して、うん、アンパイ投げときゃいいと思ってやがるなっていう、その別に冒頭でもいいのにっていう、う
1: ん、ど
2: っ
1: ちからし
0: たら。まあまあ確かに、
2: 好きな球放ってくれやいいのに、これでいいんでしょっていうそのスタンスが鼻につくんだろうな。
1: 確かにそっちの方が舐めてんのかなみたいな。
0: ね、そうそうそう、まあ確かにな。
2: だから言っても生意気言ってくれた人の方が可愛いもん、やっぱ。やばいっすよそれとかって言われた方が。
1: 確かに、まあ、まあ確かに、ちゃんと人間と会話してる感はありますよね。
2: 俺のこと見てそれを言ってる感がある。
1: ああ、
2: 先輩という枠に、枠にボール投げてる感じがするから。
0: すごいっすね。
2: それ、まさに。それ、いいボール。もう絵に描いたような大玉が来た今。
1: そう、何に言われてもそれ言う準備だけど
2: ね。木口はどちらかというと、そっち方面じゃない。
1: まあ私、結構会話とか、話をちゃんと聞きたいとはちょっと思うんでね。
0: って感じですかね。
2: 木戸口とだな。
1: やった、ごめんな。
0: まあ僕ホテイソンする。
1: 分かる、
0: 別にいいけど。別です。はい、ということでメール募集のテーマ紹介させていただきます、
1: はい、
0: あなたの知ってる函館の名店とあれを覚えてるです。普通のお便りも大募集中です。メールの宛先はなまら@fmilka.co.jp まで。なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください。またこの番組は FM イルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということで、本日ゲストティモンディの前田さんに来ていただきました。
2: ありがとうございました。下ネタじゃない。
0: いやいやいや、言い切ってないから。ティモンディって言ってたら、ティモンディって言ってたらやばかったけど、
2: もう今完全に下ネタだって。
1: いや、ティモンディ、
2: そう、江戸っ子の、
1: 江戸っ子の、ね、江戸っ子が表現するときに、
2: 女性に何かするときの
0: ティモンディやんないです
2: よ。てよ、
0: はい、前田さんに来ていただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ということで、ここまでの間、ダブルグッチの水口と
1: 井上口がお送りしました。
0: これで生ら同窓会を終わります。よー。

0: 5555ひろみ。
1: こんばんは、大平玄也です。7月も後半、熱中症警戒アラート、急な雷雨などにも気をつけてご自愛の上お過ごしください。郷ひろみさんは今月のボクトレでタオルを使った腹筋トレーニングを、夏を乗り切る体づくりを教えてくださいました。また社員旅行で韓国にエゴマそばやミナリサムギョプサルで栄養と元気をチャージ、人気のコーヒーミントもお土産に、つかの間のオフを楽しまれたとアップされていました。全国ツアーはふるさと福岡から関西東京へ。テレビ出演ではディズニーソング特集で Let it go, let it go とスターのきらめきを、音楽の日で言えないよ、歌で会えたらはリクエスト募集中。さらに先月行われたビジネスカンファレンスのアーカイブオンライン配信も、お笑い芸人さんのお言葉でも本当に光ってたと語られた郷ひろみさんのパワースポットのようなエネルギーを、この広場からもお届けいたします。それでは今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

本日の1曲目は郷ひろみさんテレビで言えないよう披露されたばかりということで言えないナンバーのこちら、言えない友達。

1972年のファーストアルバム男の子女の子から言えない友達お送りしました。では続いては前回放送アニバーサリーな方々のお話をいたしましたが、来年デビュー40周年7月20日にお誕生日を迎えられる鈴木清美さんとひろみさんが歌われたこちらをお届けいたします。鏡のラビリンス。

1994年のアルバムゴージャスから鏡のラビリンスお送りしました。ここ数回の放送でも様々なアーティストとデュエットしたこちらのジョイントアルバムからリクエストと合わせチョイスしておりました。ラジオネーム岩手のともこさんも、ひろみさんはいろいろな方とのデュエット曲がありますとメッセージをくださっておりました。またリクエストいただけましたらと思います。いつも楽しく聴いていますとのお言葉もありがとうございました。では続いてはラジオネームよっこさんからのメールをご紹介します。7月も半ばを過ぎ、本格的な夏となりましたね。7月には日本三大祭りの一つ京都祇園祭りが行われます。京都といえば、ひろみさんは1983年に丸山音楽堂にて野外コンサートをされています。その時にご自身で作詞作曲された京都にちなんだ曲を披露されました。その曲を今回リクエストしますといただきました。ありがとうございます。今年のコンサートはちょうど今月7月

頭に京都公演がありましたね。それではリクエスト、京都丸山公演ファイナルコンサート記念曲のこちらをお届けいたします。こんな静かな京都の夜を君に。

1983年のアルバム黄金鏡、そして1972年から1985年までの郷ひろみ全集ダンディズムにも収録された、こんな静かな京都の夜を君にお送りしました。ゴーゴーゴーひろみ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切っても郷ひろみ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

1974年のシングル君は特別の B 面太陽のシャワーお送りしました。ガーネットさん、リクエストありがとうございました。では続いてのメールはラジオネームひでみさんからです。7月に入りコンサートお留守番組を卒業し、ひろみさんに会いに行けます。20年近く前になりますが、2008年のコンサートでは私が住む小さな田舎町にひろみさんが来てくださり、夢のような一日を過ごすことができました。今でもその日のことははっきり覚えています。今夜はその時を思いながらこの曲をリクエストさせてくださいといただきました。暑い日が続きますのでとお心遣いのお言葉も添えてくださりありがとうございます。それではリクエストを3曲だけ CD に収められた当時のライブバージョンでお届けいたします。2008年のコンサートツアー The Place to Be から走れメロスニードロ

ではラストにもう一通メールをご紹介します。ラジオネームみっちゃんみどりさんからです。先日誕生日を迎えたのですが、7月はひろみさんのファンのお友達ごうともさんのリスナーさんも誕生日の人がいらっしゃいます。15日、17日、20日カニ座のお仲間さんがたくさんいて嬉しいです。お誕生日おめでとうございます。ひろみさんがつなげてくれた縁を大切にしていきたい思いを込めてこちらをリクエストしますといただきました。ありがとうございます。そして7月生まれの皆さん、改めておめでとうございます。ではリクエストお届けいたしましょう。先ほどお送りしたライブバージョンの年と同じ2008年リリースのアルバムプレイストゥービーから、そこにいてくれるだけでいい。

奏でるからと伝えてくださる郷ひろみさん、そこにいてくれるだけでいい。555ひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

Monday. It ain't hay. It ain't even peanuts. Peanuts. Today.

we stood and talked like this before.

そうなんですよ、川崎さん。ちょっと待ってください、山本さん。いや、実はですね、

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 7月7日デジタルリリース、神奈川県出身のシンガーソングライター、中村恵美の大事な人がハッピーなら最高という深い愛を詰め込んだ心に寄り添うクルーズソング、中村恵美今夜クルーズ。

Can I have it?

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Connect to now with Hot Topics and Music.
1: Connect to now with Hot Topics and Music.
2: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paululu.
3: おはようございます。時刻は午前7時を回りました。FM パルルンハピネス、水曜日のお相手は原田美優香です。さあまずは、令和8年熊本地震で被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。もう余震のね、情報なんかもあり、不安な時間が続いていると思います。暑さも厳しい季節、どうか本当にご自身の安全を第一にお過ごしください。少しでもね、心穏やかに過ごせる時間が訪れますことを心よりお祈りいたします。さあ心配な時間がね続いています熊本ですよね。さあそんなこんなの今日は7月29日、7月最後の水曜日となりました。水戸はですね、昨日あたりはすごくこう過ごしやすいというか、真夏の本当にちょっとした中休みといった感じでね、過ごしやすい気候になりましたが、今日は暑くなりそうですね。皆さんどうでしょうか。体調を崩さないようにしていきたいですね。さあそんな7月29日、私先週ですかね、キュレーションなどでご紹介しましたひたちなかドリンクラリーに先週参加してきました。あのね、普段あまり夜に飲みに行くっていうことがないので、夜営業のお店ってもう地元ながらも知らないところがすごく多かったんですよ。で今回このドリンクラリー、5つのエリアごとに1店舗ずつこう地図をね、書かれた地図を片手にお目当ての店をね探して巡っていくんですけど、地図を見るってなかなか最近ないですよね。あれこっちの道で合ってるとかねなんか一本違くないとか言いながら、少し迷いながら歩くのもねまたワクワクで、あえてこうスマホに頼らずに紙の地図を見ながら探検してきました。知らなかったお店にこう迷ってると、おこんなとこにこんなお店あったとかね、出会ってみたりとか、あとは並んでるお目当ての店が並んでるんでふらーっと入ってみたお店で美味しいものを見つけたりとかね、あー夜の街ってこんな表情があるんだなーなんて思ったり、ちょっとした夜の冒険みたいですごく楽しかったんですよね。今回はドリンクラリーということで、あのひたちなか勝田駅前のエリア、5つのエリアにね分かれた飲食店をテーマに沿ってこう巡ってみた。何かこう一つのテーマで巡ってみると違いだったりとか、あといいところが見えたり、逆にんここはどうなのっていう部分が見えてみたり、いろんな発見があって楽しいなーなんて感じたんです。そこで今日もの番組のテーマは〇〇巡りにしてみました。どうでしょう、あなたが今巡ってみたいと思っているものはあったりしますか。そしてね、実際巡ってみたら楽しかったよなんていうおすすめありますか。食べ物巡りでしょ、街巡り、あとは推し巡り雑貨巡り、まあ、あの逆にあのいろんなところをこんなテーマに沿って巡ってみたとかね、あなたの〇〇巡りぜひ教えてください。メッセージの宛先は fm762@fmparulun.co.jp、ファックスの方は 029-307-8055、 FM パルルンのホームページからも送れますので気軽に参加してください。さあそれでは今日も3時間生放送にどうぞお付き合いよろしくお願いします。

0: 大丈夫？大丈夫か？
1: にじむ窓から外を見渡して君の姿を探した。

0: 送りした今日のオープニングナンバーはゴスペラーズ小野リサでメモリアでした。7月29日 FM パルルンハピネス水曜日の番組のテーマは丸々巡り。アナさん、巡ってみて楽しかった場所ぜひ教えてください。
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say that go wrong by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night.
3: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM PowerLoonHallelujah News Headline by Yomi Uri。
0: 時刻は7時10分を回っています。 FM パルルンハピネス、ここからはパルルンニュースヘッドライン、読売新聞より届いていますニュースをお伝えしていきます。昨日午後4時27分ごろ、熊本県熊本地方を震源とする地震があり、熊本県宇城市と氷川町で震度7、熊本市南区、熊本県八代市、宇土市、美里町、益城町で震度6強を観測しました。けが人は多数に上るとみられます。熊本県嘉島町の商業施設イオンモール熊本では地震後に爆発があり、熊本県によりますと10人の安否不明となっています。八代市の日本製紙八代工場でも2人が心肺停止で見つかり、9人の安否が分かっていません。現地の消防などによりますと、この日午後6時ごろ、イオンモール熊本で爆発音がしたと複数の通報がありました。2階部分が崩落し、多数の閉じ込めが発生しました。熊本県は今日未明に災害対策本部会議を開催。昨日午後10時時点でこの施設では10人と連絡がついていません。4人を救助し、うち3人が中等症、1人が軽症と明らかに。

にしました。イオンは地震発生直後避難指示を出してしばらく経ってから爆発が起きた、従業員も含め安否確認をしているとしています。政府高官は爆発原因について調査中だとしつつ、現場の LP ガスが漏れていた可能性があるとの見方を示しました。他に熊本県警によりますと、宇城市では住宅1棟が倒壊し、住民1人が心肺停止状態で発見されました。避難所は県内36市町村466カ所に開設され、2180世帯4744人が身を寄せています。九州電力によりますと4万戸以上が停電しました。国土交通省によりますと、南九州道の橋が損傷するなどし、九州道など高速道路4路線で通行止めが発生しました。気象庁によりますと、今回の地震の震源の深さはおよそ16キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 7.1 と推定されます。国内で震度7が観測されたのは2024年1月の能登半島地震以来、熊本県内では2016年4月の熊本地震以来となります。気象庁は今回の地震を令和8年熊本地震と命名しました。気象庁は揺れの強かった地域では1週間程度は最大震度7の地震に注意してほしいと呼びかけました。この地震について東京大学の平田直史名誉教授は、2016年の熊本地震を引き起こした日名具断層とそこに近い二川断層帯は大きな地震が起こる確率が高い地域だ。もともと地震が起きやすい場所で、今回も大きな地震が起きたと指摘しています。大きな地震の直後は同じ程度の揺れが起きやすい、倒れやすいものからは離れるなど身の安全を確保する対応を取ってほしいと話しています。また京都大学防災研究所の西村拓也教授は、2016年の熊本地震で北側が割れた日名具断層の割れ残りの南側が動いたことによる地震の可能性が高いのではないか、現時点で全て割れ切ったかどうかまでわからないので余震には注意が必要だ。日名具断層だけではなく周囲の断層が連動する可能性もあり、誘発地震も含めた余震への警戒をしてほしいと呼びかけました。今年度の最低賃金時給について厚生労働大臣の諮問機関中央最低賃金審議会の小委員会は昨日夜、引き上げ額の目安を全国加重平均で55円 4.9% と決めました。今後各都道府県の審議会で目安通りに改定されれば、全国平均は現在の1121円から1176円になります。引き上げの目安は昨年度まで5年連続で過去最大を更新していました。今年度は物価上昇率が落ち着いたことなどから、昨年度の63円を8円下回ったものの、金額の上げ幅は過去2番目に大きくなりました。目安は47都道府県の経済実態などに応じて、A の東京など6都府県、B の京都など28道府県、C の秋田など13県の3ランクごとに示され、A が54円、B と C が56円となりました。先月26日から始まった中央審議会の議論では、労働者側委員が昨年度を上回る75円、6.7% の大幅アップを求めたのに対し、経営者側委員は中東情勢などによる企業への影響を踏まえて抑制的な引き上げを主張、上げ幅について労使の隔たりは大きいものでしたが、最終的には昨日の会合で学識者など
公益委員が示した目安案で折り合いました。

以上、パルルンニュースヘッドライン、読売新聞より届きましたニュースをお伝えしました。パルルン、ウェザーインフォメーション。ニュースに続きまして、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届いていますお天気お伝えしていきます。はじめに注意警戒事項です。茨城県では濃霧による視程障害に注意してください。それでは外気を見ていきましょう。日本海には低気圧があって東へ進んでいます。また前線が伊豆諸島付近から日本の東に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りや晴れで雨の降っているところがあります。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、前線が伊豆諸島付近に停滞し、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、北部は曇り時々晴れで昼前まで雨の降るところがあり、南部は晴れ、朝晩曇りとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため晴れ時々曇りとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。さあ、それでは茨城県北部の詳しいお天気を見ていきましょう。今日は西の風のち北西の風、曇り時々晴れ、ところにより昼前まで雨でしょう。明日は南西の風のち南東の風、晴れ時々曇りの見込みです。海上の波の高さは今日明日ともに 1.5 メートルの予報です。降水確率です。今日これから正午までは 20%、 今日の正午から明日の朝6時にかけては 10%、 明日の午前中は 0%、 明日の午後は 10% の予報となっています。気温です。今日の水戸の日中の最高気温は34度、明日朝の最低気温は24度、明日日中の最高気温は35度の予報です。昨日は真夏の中休み、過ごしやすい気温となっていましたが、今日からまた暑さが戻ってきそうです。こまめな水分摂取、無理のない行動で熱中症には十分ご注意ください。以上、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届きましたお天気お伝えしました。お送りするナンバー、スパイダーマンブランドニューデイの日本版主題歌となっています。7月13日リリース、ミセスグリーンアップル、ブランニュー。

0: Starting your day with more music. More music on 76.2. FM Palaloon. Music lovers.
1: fmpalaloon.co.jp.
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon.
3: Sports Review.
0: Sports Review.
4: 時刻は7時25分を回ったところです。 FM パルルンハピネス、ここからはスポーツレビュー、最新のスポーツ情報をチェックしていきましょう。さあ、それではまず大リーグ主な日本人選手の活躍をチェックしていきましょう。ブルージェイズ岡本和真選手、ナショナルズ戦で2試合ぶりのヒットを記録し、メジャー初盗塁を決めました。岡本選手、6番サードで先発出場、4回の第2打席でレフトへヒットを放ち、その後2塁への初盗塁、続く打者のタイムリーでホームを踏み、チームの追加点に貢献しました。この試合は4打数1安打、盗塁1つで打率は2割2分4厘。試合はブルージェイズが3対2で競り勝っています。続いてカブスの鈴木誠也選手、カーディナル戦で3試合連続ヒットを記録、チームの勝利に貢献しています。鈴木選手は2番ライトで先発、第1打席でレフト線へのツーベースを放ち、続くタイムリーで先制のホームを踏みました。この試合は5打数1安打、三振1つで打率は2割6分4厘。試合はカブスが7対3で勝っています。レッドソックス吉田正尚選手、アスレティックス戦で4試合ぶりのヒットを記録しています。吉田選手は1番指名打者で先発、1回はフォアボール、3回はレフトフライ、そして6回はピッチャーゴロ、そして7回ツーアウトからセンターへヒットを放ち、久しぶりの安打となりました。この試合は3打数1安打、フォアボールが1つ、打率は2割5分8厘。試合はレッドソックスがラファエラ選手の満塁ホームランで逆転、4対2で勝利しています。ホワイトソックスの村上宗隆選手、ヤンキース戦で4試合連続ヒットを記録しています。村上選手は2番ファーストで先発し、1回の第1打席でセンターへ鋭いヒット、続く攻撃でホームを踏み、チームはこの回3点を先制。その後はフォアボール、セカンドゴロ、7回には空振り三振、そして9

にはこの試合2つ目のフォアボールで出塁しましたが、ここは残念ながら得点につながりませんでした。村上選手は3打数1安打、フォアボールが2つ、打率は2割4分。試合はホワイトソックスが5対9で逆転負け、残念です。さあ、そしてアストロズの今井達也投手、エンジェルス戦に先発しましたが1回も持たずに2失点で降板。今井投手、立ち上がりから投球が定まらず、連続フォアボールとボーク、ピンチを招き、犠牲フライとタイムリーで2点を失いました。この試合は3分の2イング33球、被安打1、そしてフォアボールが4、2失点、三振が1つ。試合はアストロズが6対4で逆転勝ちをしていますが、今井投手に勝敗はつきませんでした。さあ、続いてプロ野球マイナビオールスターゲーム2026の第1戦が行われました。試合結果はパリーグが7対5で勝利しています。試合を通してパリーグは長打が光り、8回にはなんとロッテの西川選手がツーラン、続いて楽天の村林選手がソロホームラン、2者連続本塁打で一気に突き放しました。MVP となったのは日本ハムの万波中正選手、この日4打数4安打2打点と大活躍でした。ということで、オールスターゲーム第1戦はパリーグが力強い打線で制しました。さあ、高校スポーツをちょっと見てみましょうか。第108回全国高等学校野球選手権大会、昨日新たに6校の甲子園出場校が決定、これで出場全49校が決まりました。今回初出場となったのは福島県の東日本国際大学附属昌平高等学校、そして西東京エリア八王子実践高等学校、広島県代表福山市福山高等学校、そして熊本県の代表有明高等学校、いずれも春夏通じて初めての甲子園となるそうです。どんな活躍を してくれるか楽しみですね。そして茨城県を代表するのは2年ぶり4回目の出場となります霞ヶ浦高校。暑い夏の全国高校野球は8月1日に組み合わせ抽選が行われ、5日に開幕します。さあ、そして高校生のサッカーですね。昨日行われた高校総体インターハイサッカー2026、3回戦が行われたんですが、順調に勝ち進んでいました茨城代表鹿島学園高校、静岡学園と2対2の同点の末 PK 戦にも連れ込みます。残念ながら PK 戦の末敗れてしまいました。これでインターハイサッカー2026ベスト8が出揃い、今日準々決勝が行われます。以上、スポーツレビュー、最新のスポーツ情報をチェックしました。

0: music, and more.
1: Let's go!
0: 76.2. Music Lovers FM.
2: Music Lovers FM.
3: Connect now with Hot Topics and Music. Entertainment Express.
4: お送りしたナンバー、ジョナス・ブルーがプロデュースして話題になりました BE:FIRST の7月1日リリースの新曲 Missing でした。さあ時刻は7時34分を回っています。ここからはエンターテインメントエクスプレス、国内外の芸能ニュース、エンタメ情報をチェックしていきましょう。最初の話題です。元プロ野球選手でタレントの坂東英二さんが86歳で亡くなりました。高校野球では伝説の投手として名を残し、その後は中日で活躍。引退後は軽妙なトークと親しみやすいキャラクターで、世界不思議発見やマジカル頭脳パワーなど数々の番組でお茶の間の人気者となりました。俳優としても映画アウンで日本アカデミー賞最優秀助演男優賞を受賞するなど、幅広いジャンルで唯一無二の存在感を放った坂東さん。長年テレビ界を彩ったその功績に追悼の声が上がっています。続いての話題です。ガールズグループ20のメンバーリオさんが体調回復後の活動について本人と協議した結果、当面の間活動を休止することが発表されました。グループはしばらく8人体制で活動を続けるということです。リオさんは6月末から体調不良で出演を見合わせていて、ネット上ではゆっくり休んでほしい、いつまでも待ってると温かい声が多く寄せられています。おしまいの話題です。俳優の相葉雅紀さんが東京ドームで行われたマイナビオールスターゲーム2026第一戦のファーストピッチを務めました。主演映画フォーアウトもう一度プレイボールのユニフォーム姿で登場した相葉さん、投球は惜しくもワンバウンド。一球に魂を込めたので悔いはないです。すごかったです。これから楽しい戦いが始まるんだなという熱気を感じましたと笑顔でコメントしました。相葉さんが主演します映画フォーアウトもう一度プレイボール、東京に初めて結成された身体障害者野球チーム東京ブルーサンダース創設の実話を映画化した感動の物語になっているそうです。11月6日公開だそうですよ。以上、エンターテインメントエクスプレス、国内外の芸能ニュース、最新のエンタメ情報をチェックしました。
0: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
5: あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
6: 高田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
5: 高田商店、ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
7: 健康応援会社高田商店です。
8: 水戸市スポーツ振興協会では9月から開催する幼児・小学生・大人の教室の参加者を募集しています。10月からはプロスポーツチームの指導のもと、いろいろな種目が体験できるマルチスポーツ教室も新規開催します。詳細は協会ホームページでご確認ください。
9: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。
4: 時刻は間もなく7時39分になろうかというところです。改めましておはようございます。 FM パルルンハピネス 水曜日のお相手は原田美優香です。今日もよろしくお願いします。さてさて、今月26日、つい最近ですよね。奈良県の飛鳥藤原の宮と新たな世界遺産がね、登録されましたよね。日本国内の世界遺産としては27件目の登録。飛鳥藤原の宮と奈良県飛鳥村、あと橿原市、桜井市に位置していて、天皇の宮殿があったとされる飛鳥宮跡、藤原宮跡、そして色鮮やかな壁画が見つかった高松塚古墳など19の遺跡で構成されているそうです。これらは6世紀末のおよそ100年間、中国の律令制度に倣って日本が中央集権体制を確立した時期のもので、国家としての日本の成り立ちを知るために貴重な遺跡群とされているそうなんです。いやー、世界遺産かーなんてニュースを見ながら、まあ私世界遺産って本当に数えるくらいしか行ったことがなくて、行ってみたいなー、世界遺産ってどのくらいあるのかななんて漠然と見てたんですよね。いや、日本国内には今回のこの飛鳥藤原の宮殿の登録によって27件あるそうなんですが、今年に新たに世界では25件の世界遺産が登録されて、これでなんと世界には1273件の世界遺産があることになるそうなんですよ。もうこれ一生のうちにどのくらい巡れるもんなのかな、ね、世界遺産巡ってみたいなと思う今日この頃です。さてさて、今日の番組のテーマは丸々巡り。皆さん巡ってみたいなと思うもの、あるいは巡ってみたら楽しかったよということあったりしますか？皆さんからメッセージいただいてます。ご紹介していきます。いただいたのがチョウチョウさんです。原田美優香さん、おはようございます。町長です。町長さん、おはようございます。今日もありがとうございます。ブログの写真を見ました。大人の夜の雰囲気ですね。そうなんです、私普段は本当夜全然出歩かないんで、ちょっとねこの年で背伸びして夜の街を歩ってきました。楽しかったさて、今日のテーマが丸々巡りといえば、僕はスーパー巡りが好きです。おお、スーパーか。今日は休日はスーパー巡りをするのが趣味ですし、普段あんまり行く暇がないスーパーに行きたいと思って1時間以上電車を乗って行ったことがあります。おお。また出張や旅行で行ったことがない国や都市に来たら、そこのスーパーを巡っていきますね。スーパーで美味しい食材や食べ物がたくさん

て僕に楽しめるところです。では今日も放送最後まで頑張ってください。また来週です。いただきました。これわかる。あのスーパー、ご近所のスーパーをねこういろいろ巡ってみるのも、お意外とこんな特色があるんだ、ここ果物が得意なんだなとかね、なんかこういろいろね見比べて楽しいのもありますけど、この旅先でのスーパー楽しいですよね。なんかスーパーにこんなもの売ってるのとか、その地元ならではの当たり前食材とか、あとなんか意外とお土産物屋さんでは高額で売ってるものがスーパーだとお買い得価格で売っていてちょっと得したぞとかねあの国内外に関わらず海外のスーパーとかも楽しいですよね。お菓子とかもねカラフルで可愛いし、ちょっと文字が読めなくってこれは一体なんだみたいなそういうのもちょっと楽しかったりしますよね。その地方、その国とかその地方の食生活、地元の食生活をするにはスーパーに行ってみるのが一番楽しかったりしますよね。よくわかりますよね。いいですね、スーパー巡りね。町長さんでした、ありがとうございます。続いていただいているのがシャルルさん。原田さんおはようございます。ドリンクラリー楽しそうですね。その日は用事があって行けませんでした、残念です。結構にぎわってましたか？いいお店は見つかりましたか？これねすごかった。やっぱりねそれぞれお店でワンドリンクとワンフードがつくんですよ。で何がつくよっていうのがマップに載ってるんですけど、おこれはちょっと食べたいんじゃないとかね、ちょっと豪華じゃないみたいな人気があるお店は行列ができてましたね。そしてね私普段歩かないんでどのくらいにぎわってるもんなのかわからないですが、もうすごいあっちこっち人で溢れてましたこの日は。みんな地図持って歩いてる感じがねちょっとね楽しかった結構ね驚いたのが家族連れで歩いてる方とかいて、結構ちっちゃい子も一緒にねみんなでゾロゾロ歩ってて、この日ちょうど水戸では花火大会がね、偕楽園の花火大会が行われていて、行列に並びながらおお花火とか思いながらね見ながら歩ったりしましたけど、いいお店。どうなんだろうと思ってお店全然知らないからやっぱり気になるフードで選んで入ったんですよ、食いしん坊的にはね。ただすごい行列があったりとか、あとこうちょっと遅くなっちゃってお目当てのフードがもう売り切れちゃったよなんていう時には違うお店にフラッと入ってみたりしたんですけど、今回ねひたちなかドリンクラリーで巡った中で一番美味しかったのはなんと大根の唐揚げ。いや美味しかった、熱々の大根の唐揚げ。一回多分ね出汁で煮てあるんだよね。それにこう片栗粉がまぶされていて、カリッとで片栗粉だからちょっと中汁気吸って、なんだろうな、カリッとちょっと内側が片栗粉独特のちょっとねっとりもありで、中出汁を吸った大根がじゅわっとくるの。あー美味しかったいろんな美味しいフード、あ逆にねなんかすごく豪華に書かれてたのに行ってみたらズコ みたいなねお店もあって、それはそれでね冒険楽しかったです。さてシャルルさんのメッセージに戻りますと、今日のテーマは〇〇巡りということで、やってみたいのは温泉巡りかな。有名どころから秘湯までいろいろな温泉をのんびり巡ってみたいです。今は子供たちのことで忙しい日々ですが、いつかやってみたい。その地の美味しいものを食べて、揚げ膳、据え膳でのんびり湯に浸かって景色を楽しんで最高に贅沢。わかるわかる、これね主婦の憧れだよね真っ先に行ってみたいのは山形県の銀山温泉。あいいねいいね、レトロな雰囲気の温泉街を浴衣で歩いてみたい。今から楽しみです。
今日も通勤しながら楽しく聞いてます。いただきました。温泉巡りか。これ温泉巡りもいろいろあるよね。あの温泉街に行ってこう

0: 温泉の効能で体が軽くなってすっかりリフレッシュして帰ってくる温泉旅行いいな。それにプラスその温泉街の独特の雰囲気ってあるじゃないですか。なんか伊香保温泉の石畳の階段とかね、なんかね草津温泉の湯畑とかね、こうそういうのもね、こうその町ならではの風景を楽しむのもいいですよね。いいな、温泉巡りね、行ってみたい。うん、シャルルさんでした、ありがとうございます。7月29日 FM パルルンハピネスの番組のメッセージテーマは〇〇巡り、皆さんが巡ってみたいなと思っている場所、またはこんなテーマで巡ってみたいなと思っているもの、あるいはここを巡ってきたら楽しかったよという場所、ぜひぜひメッセージこの後もお待ちしています。メッセージの宛先は fm762@fmparulun.co.jp、 ファックスの方は 029-307-8055。 この後も皆さんからのメッセージまだまだお待ちしてます。ハートビートラディオ
1: 76.2 FM パラルーン。お母さんにもらった指輪、ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ三豊浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
3: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
4: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
5: お疲れーす。
6: おう、お疲れ様。今日も残業か。
7: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
6: もしかしてこれって、
8: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
9: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon.
0: Time is 7:50 PM. FM Palaloon Happiness. ここからはパルルン B4 Tune. この時間は皆様の赤小グループの提供でお送りします。さあ、それでは星座別あなたの今日の運勢を見ていきましょう。お羊座の皆さん、過去の自分と比べて自分の成長を確認できる日です。努力していたこと、結果が出る日となるかもしれません。ラッキーおやつはブラウニー。お牛座の皆さん、想定外のことが起きて計画していたことが予定通りに進まなそうな日です。難しいと感じたら早めに計画を変更しましょう。ラッキーおやつはチョコチップクッキー。双子座の皆さん、植物からパワーを分けてもらえそうな日です。山や高原など緑のある場所や食事に緑の野菜を取り入れることも効果的ですよ。ラッキーおやつは野菜チップス。カニ座の皆さん、普段しないようなとっておきのおしゃれをしてみてください。一箇所でも目立つポイントを作ればあなたの印象がアップしそうです。ラッキーおやつはシュークリーム。獅子座の皆さん、あなたがイメージしていたことが実現しそうな日です。少し高望みだと言われるようなことを今日はぜひ目標にしてみてください。ラッキーおやつはフィナンシェ。乙女座の皆さん、今日は思いつきで行動すると失敗してしまいそうです。幅広い意見を聞くとより客観的に自分を見られるようになりますよ。ラッキーおやつはみたらし団子。天秤座の皆さん、環境を変えるのにぴったりの日です。悪い流れを断ち切っていい流れに乗るチャンスが来ました。転職や引っ越しに適した日です。ラッキーおやつはキットカット。サソリ座の皆さん、今日は思いがけないハプニングと遭遇してしまう運気のようです。特に通勤や移動中には気をつけてください。ラッキーおやつは

0: フルーツグミ。伊手座の皆さん、仲間との絆が深まる日です。同僚や友人たちと集う機会があれば積極的に参加してみてください。ラッキーおやつは麦チョコ。ヤギ座の皆さん、仕事や人間関係など自分を取り巻く今の状況に慣れてしまって大切なことを見落としてしまいそう。今日は感謝の気持ちを大切にしてみてください。ラッキーおやつはのり巻きせんべい。水亀座の皆さん、人の幸せに共感することであなたの運気も上がりそうな日です。一緒に喜びを分かち合い、その人の幸運をお祝いしてあげましょう。ラッキーおやつはショートケーキ。魚座の皆さん、人と楽しい気持ちを分かち合うことが運気アップの鍵になります。みんなでワイワイ楽しめることを計画するといいかもしれません。ラッキーおやつはフライドポテト。さあ、そして今日最も運気が上がっている星座の皆さんは、3位いて座、2位しし座、そして1位はおひつじ座の皆さんです。良くても悪くても1日の参考にしてみてくださいね。今日もラッキーおやつをチャージして、たくさんのハピネスが訪れる1日となりますように。以上、パルルン B4 チューンでした。
1: 関照アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。
0: パルルン B4 チューン、この時間は皆様の関照グループの提供でお送りしました。

0: Pod, CO JP.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
3: ミニクーパー、どこか買い取ってくれるところないかなと悩んでいるあなた、中志菅谷の M ズコレクションなら車検や修理、オイル交換はもちろん板金塗装、買い取りにもご満足していただいています。ユニオンジャックが目印の M ズコレクションはミニクーパーの専門店です。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.

0: 時刻は8時3分を回りました。 FM パルルンハピネス、7月29日水曜日です。 FM パルルンハピネス水曜日の担当は原田美由香です。8時台もどうぞお付き合いよろしくお願いします。さあ8時台最初はパルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場エア21車検の和光自動車の提供でお送りします。それでは日本道路交通情報センターから届いています道路交通情報をお届けしていきます。はじめに高速道路の状況です。常磐道上りは順調です。下りは流山インターチェンジ付近で4キロ渋滞しています。一般道各交差点の状況を見ていきましょう。国道6号線ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から2キロ、枝川方面から2キロ、同じく国道6号線若宮団地入り口では市毛方面から2キロ渋滞しています。国道50号バイパス吉田町南では坂戸町方面から300メートル流れが悪くなっています。県道水戸上須線千葉十字路では平県方面から1キロ、同じく県道水戸上須線千葉山交差点では平県方面から1キロ渋滞です。桜通り米沢町では茨城町長岡方面から1キロ、県道水戸岩間線桜山三佐路では表町方面から500メートル渋滞です。国道50号線赤塚2丁目交差点では大塚町方面から1キロ、同じく国道50号線泉町3丁目では大工町方面から300メートル渋滞しています。続いて県道市毛水戸線水府橋では根本町方面から300メートル、国道349号上り水戸市気象台前では中市方面から1キロの渋滞。そして国道50号線で事故があったようですね。国道50号線笠間市方面に向かいます上り水戸市加倉井町交差点の手前で乗用車とオートバイの事故のため一車線規制となっています。その事故の影響で1キロ渋滞しています。ドライバーの皆さん、今日はちょっと渋滞が目立っていますね。時間にゆとりを持ってシートベルトをしっかり締めて、今日も安全運転で気をつけていってらっしゃい。パルルントラフィックインフォメーション、次は8時35分頃お伝えします。以上、日本道路交通情報センターからの情報でした。
1: 街の明かり、心地よい風、メロウなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
2: お願いします。エアー21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エア21車検の和光自動車の提供でお送りしました。さあ今日の番組のテーマは丸々巡り、皆さんが巡ってほしい、巡ってみたいな、楽しみにしているもの、巡ってみたいなと思っているもの、巡ってみたら楽しかったもの、ぜひぜひ送ってください。メッセージの宛先は fm762@fmparulun.co.jp、 ファックスの方は 029-307-8055 でお待ちしています。8時台のオープニングナンバーはアイリットとフューチャリングアーティストとして花のジスとモモカが参加しました。I got your back をお送りしました。さあコマーシャルを挟みまして、この後サムシングニューお届けしていきます。
5: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: トヨタ
3: たの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
6: 住まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵重版へ。
7: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun. What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
0: 時刻は8時9分を回っています。 FM パラルンハピネス、ここからはサムシングニュー、ソーシャルネットワークサービス上で話題のリアルタイムトピックをご紹介していきます。さあ今日はどんなニュースが注目されているんでしょうか。見ていきましょう。熊本県で最大震度7を観測した地震で人的被害が拡大しています。イオンモール熊本では爆発が起き、従業員など約20人から30人の安否が不明となっています。熊本県にあります日本製紙の工場では煙突が倒れているほか、工場の1階部分と2階部分で複数の従業員が建物の下敷きになっているということで、2人が心肺停止で見つかり、9人の安否がまだ分かっていません。また交通にも影響が出ています。地震の影響で全線で運行を見合わせていた天神大牟田線、太宰府線、天城線、こちらは昨日午後9時に全線で運行を再開しましたが、遅れなどが出ているようです。さあ今回の地震での被害の全容はまだ分かっておらず、余震の影響も懸念されており、地震による被災地に心配の声が上がっています。さあ続いての話題です。元プロ野球選手、中日の投手でタレントとしても活躍した坂東英二さんが22日に亡くなっていたことが昨日分かりました。86歳でした。さあ続いて、東京高田の馬場の人気ラーメン店札幌六房が閉店。その原因は味でも売り上げでもなく、味の決め手となる油による油煙だった、油の煙だった。ベテラン店主が人気ラーメン店を1年3ヶ月で閉店に追い込んだ想定外の敵を語って、注目が集まっています。熊本県八代市の5歳の男の子が鹿児島県霧島市の温泉施設で行方不明になってから約1ヶ月、7月17日に遺体が発見され、7月26日に家族のみによる葬儀が執り行われました。警察によると、見つかった遺体には死亡につながる大きな損傷は認められず、事件性をうかがわせる形跡もなかったことから、窓から自分で外に出て川に落ちた可能性があるとみています。1ヶ月以上にわたって地域の人々が力を合わせた捜索活動に、父親が感謝の言葉を語りました。ハンティングアクションゲームモンスターハンターワイルズにおいてアップデートが8月4日11時30分に配信することをカプコンが発表しました。注目が内容に集まっています。さあ続いては、梅雨明け以降雨が少なく、高知県の早明浦ダムの貯水率が低下しています。吉野川水系水利用連絡協議会は第一次取水制限に入るかどうかを検討しました。 この時期からの取水制限が入るかもしれない、心配ですね。さあその他にもスポーツの情報や地震に関する情報などたくさんの話題に注目が集まっていますが、そんな中から今日注目したのは米の民間在庫量が過去最大になり、米余りによる価格下落の流れが加速、これ以上価格が下がると生産者が大ダメージを受けてしまうことから、国が積極的に介入するレベルの非常事態と専門家が分析、これに伴い備蓄米買い戻しをする可能性があるといったニュースをピックアップしてお届けしていきたいと思います。これどういうことかというと、今年の6月末の時点で民間の米の在庫量が243万トン、今の形で調査を始めた2004年以降で最も多く、業界で適正な水準とされる量を大幅に上回っていることが報告されました。この米余りの原因なんですが、令和の米騒動を受けて米の価格が大幅に上がったことなどで、生産者は主食用の米を多く作るようになりました。その一方で消費者は買い控え、買うのを控えるようになり、さらに外食産業などでも高くなった国産米から外国産米へ切り替える動きなどが広がりました。つまり作る量が増えた一方で消費される量は落ち込んだため、行き場を失った米が大量に在庫として積み上がってしまう、供給量の増加と需要の減少が同時に起こったことが要因になったそうなんです。この米余りによって米の価格が急落する可能性が高く、生産現場にとってはまさに死活問題、農家からはこれ以上下落したら採算が取れず米作りをやめるしかないという悲痛な声も上がっています。価格急落で離農する生産者が増えてしまえば、数年後には一転して供給不足に陥り、再び価格が高騰するような事態になる可能性もあります。この非常事態を受けて昨日開かれた審議会の会合で、農林水産省は去年放出した政府備蓄米の買い戻しについて、2026年の新米の作柄をはじめとする需給動向を見極めた上で判断するという考えを示しました。新米の作柄は例年8月下旬から順次発表されることから、判断するのはそれ以降に行われる見通しということなんです。一時的に米の価格がぐっと下がると消費者の目線としては嬉しく感じてしまうところなんですが、将来的に生産者さんがお米を作らなくなってしまうと、今度はまた米不足により価格が急に高騰するなんていうことが起きる可能性が高いということなんで、そう言われるとすごく心配になりますよね。食卓に欠かせない米の価格の安定のために、政府の対策に今後も注目が集まりそうです。ということで以上サムシングニュー、今日は米余り現象が起きていることにより政府が備蓄米の買い戻しをする可能性があるよといったニュースをピックアップしてお届けしました。以上サムシングニューでした。
7: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.

0: 送りしているナンバー7月15日リリース赤崎気分。今日の番組のテーマは丸々巡り。皆さんが巡ってみて楽しかったこと、おすすめぜひ教えてくださいね。 Get music and more. Music Lovers FM. Music Lovers FM.
1: すべての行きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットはさまざまなシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで、すべての人に移動の自由を。
2: 茨城トヨペット。
3: でかい。
4: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon.Palaloon Weather Information.
0: 時刻は8時22分を回りました。FM パルルンハピネス。ここからはパルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。さあ、それでは水戸地方気象台より届いていますお天気をお伝えしていきます。はじめに注意警戒事項です。茨城県では濃霧による視程障害に注意してください。さあ、それでは外気を見ていきましょう。日本海には低気圧があって東へ進んでいます。また前線が伊豆諸島付近から日本

0: 本の東に伸びています。関東甲信地方は湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りや晴れで雨の降っているところがあります。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、前線が伊豆諸島付近に停滞し、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、北部は曇り時々晴れで昼前まで雨の降るところがあり、南部は晴れ、朝晩曇りとなるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、晴れ時々曇りとなる見込みです。茨城県の海上では、今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。さあ、それでは茨城県北部の詳しいお天気を見ていきましょう。今日は西の風のち北西の風、曇り時々晴れ、ところにより昼前まで雨でしょう。明日は南西の風のち南東の風、晴れ時々曇りの見込みです。海上の波の高さは今日明日ともに 1.5 メートルの予報です。降水確率です。今日これから正午までは 20%、 今日の正午から明日の朝6時にかけては 10%、 明日午前中は 0%、 明日の午後は 10% の予報となっています。気温です。今日の水戸の日中の最高気温は34度、明日朝の最低気温は24度、明日日中の最高気温は35度の予報となっています。昨日を含め数日、真夏の中休み、ちょっとね過ごしやすい控えめな気温になっていましたが、今日からまた暑さが戻ってきそうです。今日もね、日中の最高気温35度近くまで上がっていきます。現在水戸はどうでしょうかね。うっすらと雲がかかったようなお天気でしょうかね。気温も26度まで今上がってきてますね。こまめな水分摂取、無理のない行動で熱中症には十分ご注意ください。以上、パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台より届きましたお天気をお伝えしました。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
3: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。浄化槽のことなら何でも
4: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション、この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。
5: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM

お送りしたナンバーテレビアニメふつつかな悪女でございますがのオープニングテーマミレイでサニーでした。 Get music and more. Let's go! 76.2 Music Lovers FM. Music Lovers FM.

0: 時刻は8時30分を回っています。ここで茨城海上保安部からのお知らせです。夏は海の事故が増える季節です。海に遊びに行かれる方は安全対策を今一度確認してください。天気が悪い日、体調が悪い日は海に行かないようにしましょう。ライフセーバーや監視員がいる海水浴場で泳ぎましょう。お酒を飲んだら絶対に泳がないでください。と、速い潮の流れが発生していますので、ヘッドランドの周りに近づかないでください。小さな子供から目を離さないでください。ボートで海に出るときは、最新の気象・海象情報を確認しましょう。ライフジャケットを着用しましょう。見張りを徹底してください。海上交通ルールを守りましょう。小型船舶の船長さんは発航前検査を必ず行いましょう。緊急の時は海上保安庁の緊急通報用電話番号118番に通報してください。またボートオーナーの方は定期的にプロの整備業者による点検整備を受けるようにしてください。マリンレジャーを安全に楽しむための情報は、海の安全情報やウォーターセーフティーガイドと検索していただくと、海上保安庁公式ウェブサイト上でご覧になれます。ぜひご確認ください。楽しい夏の思い出を安全に過ごすために、ぜひ海での遊び方、安全対策を今一度よく確認してお出かけください。以上、茨城海上保安部からのお知らせでした。Making your day with more music on 76.2 FM Palaloon Music Lovers。
1: FM Palaloon.co.jp

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: Day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. Palloon traffic information.
6: 時刻は8時34分を回りました。 FM パルルンハピネス。ここからはパルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りします。それでは日本道路交通情報センターから届いています道路交通情報をお届けしていきます。はじめに高速道路の状況です。常磐道上り下りともに順調に流れているようです。それでは一般道各交差点の状況を見ていきましょう。国道6号線ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から1キロ枝川方面から2キロ、同じく国道6号線浜田十字路では市毛方面から1キロの渋滞です。国道50号バイパス吉田省南では坂戸町方面から1キロ渋滞、県道水戸上須線千葉十字路では偕楽園方面から2キロ渋滞しています。県道水戸岩間線桜山三佐路では表町方面から500メートル、国道50号線大工町交差点では赤塚方面から300メートル流れが悪くなっています。県道市毛水戸線水府橋では根本町方面から500メートル渋滞です。国道349号上り水戸市気象台前では中市方面から2キロ渋滞。さあそして国道50号上り水戸市角来町交差点手前の事故は処理が終了済みで順調に流れ出したようです。ドライバーの皆さん、今日もシートベルトをしっかり締めて、この後もぜひ安全運転で気をつけていってらっしゃい。以上、日本道路交通情報センターからの情報でした。
7: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron。 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
6: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。
5: Get music and more. Let's go!
6: 続きまして、茨城県警察本部交通部より届きました運転する際の注意事項についてお伝えします。昨日現在県内における交通事故の死者数は67人となっています。茨城県では歩行中に横断歩道を横断する際、手を挙げて運転者に横断の意思表示をするハンドサイン運動を推進しています。ドライバーの皆さん、横断歩道は歩行者が優先です。横断歩道の手前では減速し、広い視野を確保してください。横断歩道を横断しようとしている

人がいるときは停止して道を譲りましょう。道路を利用する一人一人が安全確認を確実に行い、交通事故防止に努めましょう。交通ルールとマナーを守って、今日も一日安全にお過ごしください。以上、茨城県警察本部交通部より届きました。運転する際の注意事項についてお伝えしました。Heartbeat Radio 76.2 FM Paladoon。さあ、このあたりで頭の体操はいかがでしょうか。私のおぼろげな記憶をたどり、なんとなく微妙な鼻歌で、このあとコマーシャルのあたり後にかかりますヒット曲を予想していただきます。鼻歌クイズです。今日のお題はこちらです。

0: あれ、多分合ってるはず。正解はコマーシャルの後です。 Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: fmpotterdoon.co.jp。 FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

さていかがだったでしょうか。今日の花歌クイズ正解は TM レボリューションホットリミット。ほんとホットリミット何度まで上がっちゃうんでしょうね。TM レボリューションホットリミット、1998年6月24日にリリースした8枚目の TM レボリューションのシングルということで、三ツ矢サイダー、一郎さんが出演した三ツ矢サイダーの CM ソング、あとはもうこの歌といえば、あの黒い帯というか紐というかを巻いたようなあの衣装、風をゴーゴー浴びながらね歌っているあのミュージックビデオね、あの衣装がすごく注目されましたよね。さらにこの曲ですけど、2016年テレビアニメリライフのエンディングテーマになり、さらに2021年には Z 空調の CM ソング、2024年にはアルソックのテレビ CM ソング、そして今年2026年 YouTube チャンネル The First Take に投稿されると、なんと公開から3日で1000万再生、すごい、1000万再生突破、これ史上最速記録を出したそうなんですよね。ホットリミットなんか今回この曲をね、花歌クイズに選ぼうと思うんだって言ったら、娘がなんかあれでしょ、その曲のせいでなんだっけ、日本の暑さが永遠に上がり続けてると言われている曲でしょみたいなね言ってましたけど、ホットリミット暑さここからますます本番といった感じになってきます。皆さん体調気をつけていきたいですね。そんな今日の番組のテーマ、〇〇めぐりです。早速メッセージご紹介していこうと思います。いただいたのがかわちゃん。ゆうかさんおはようございます。かわちゃんです。かわちゃんおはようございます。やっと旅行の疲れが取れてきました。あ、旅行ね、なんか旅行続きでしたもんね。お疲れ様です。釧路は20度前後で涼しく過ごしやすかったです。羽田に着いた途端蒸し暑くて戸惑いを感じました。たくさん食べてきてまたまた太ってしまいました。なんだと、釧路ではん、あ、飛んじゃった、こっちだ、あ、失礼しました失礼しました、こっちですね。羽田に着いた途端蒸し暑く戸惑いを感じました。ああ、お土産を忘れてしまいました。お土産お土産話で十分です写真を添付しておきますということで写真を送ってくれたんですね。釧路湿原です。わあ、嬉しい。釧路では海鮮や肉をたくさん食べすぎてまたまた太ってしまいました。なるほど、海鮮とかお肉とか美味しいものいっぱい食べてきたんですね。かわちゃん羨ましいな。旅太りところで今日のテーマですが、地元はよくわかりません、なぜか。では今日も最後まで頑張ってください、仕事をしながら拝聴してますといただきました。そうか、

お天気はこれはちょっと曇り空だったのかな。広大な自然を楽しんできたんですね。ちょっとこれね、写真が全部開ききらないんですけど、後からちょっとゆっくり楽しんで見させていただきたいと思います。素敵な旅のお土産、お写真、土産話ありがとうございますまたぜひね、どっかに行ったら教えてくださいね。かわちゃんでした、ありがとうございます。続いていただいたのがスノーマンさん。今週のテーマ巡りということで、長野の野沢温泉村の外湯巡りはいいですよ。おー、小さい村の中に13の外湯があります。地元の方か宿泊者は入れます。狭いエリアの中に13もあるんですが、全て泉質が違っていて面白いんですといただきました。おー、いいですね。小さなエリアで泉質が違う温泉が13種類も入れちゃうってこと？すごい。いろんな地域こう温泉地を巡らなくても一箇所の温泉街で13泉質の温泉を巡れちゃう。この温泉巡りって私 2,3 個はやったことあるんですけど、13個とか巡ったらどうなのかなと、湯あたりしない？やっぱり健康にいいのかな、疲れちゃわないのかな。湯巡りやったことあるよっていう人、ぜひぜひ湯巡りの楽しみ方のポイントなんかを教えていただけたらと思います。いいところ教えてもらっちゃった、スノーマンさんありがとうございます。続いていただいているのが、こちらはひろのりさん。原田さん、おはようございます。昨日の熊本地震、びっくりしましたね。本当ですね、震度7、本当ね。被害に遭った方たちがまだね、心細い思いをしているのかと思うと、ちょっとね、なんか現実感のないエリアにいるものとしてはすごくね、祈るしかないんですけれども、少しでも平穏に過ごせたらなと心から祈るばかりですね。2016年の地震の頃はまだ長距離を走ってましたので、地震後の国道3号線を走った時はまだ道路が縦に波打ったままの状態で走りづらかったのを覚えています。うわ、すごい、ひろのりさん、そっか、長距離で熊本の方まで行くんですね。本当に長距離遠いですね。そして改めて被災された方々にお悔やみ申し上げます。さて、テーマですね。今までの人生で果たして自分は日本国内でどれだけの都道府県を巡ったかを考えます仕事もプライベートも含めてです。プライベートだけだと沖縄県です。あとは仕事でほとんど行きましたが、なんと今までどうしても北海道と高知県だけがないんですよ。いつかは行ってやりたいですねではまた来週ですといただきました。すごいね、全国つつうらうら仕事でそして逆にプライベートだと沖縄県だけ。本当にお仕事で巡ってるんですね、お疲れ様です。北海道北の外れと高知県はなんで？周りは回ったけどそこだけちょっとビューンと飛んでった感じですかね。ぜひぜひ、なんだっけ、後でちょっとご紹介しようかなと思ってたんですけど、日本国内を、回る中、日本巡りパスポートみたいなのありますよね、こうスタンプ押していくやつ。そうするとひろのりさんは北海道と高知県以外は全部こうスタンプが押されちゃうということですよね。いや、めったにでも日本国内全県を巡れる人っていないと思うんで、都道府県ぜひ全県制覇したら教えてください。そしてね、今日もお仕事長距離ですかね、どうでしょうか、運転中でしょうか、

0: 気をつけてぜひ行ってらっしゃい。でリクエストナンバーいただいてるんですが、今ちょっと8時台時間がねすごく短くなってしまったので、せっかくだから後ほどまたおかけしますね。楽しみにしててくださいね。さあそれではもう一通ぐらいご紹介できるかな。いただいたのがララさんです。おはようございます、ララです。私がしたいのは食器屋巡りと居酒屋巡りですといただきました。ありがとうございます。あ、食器屋さんか。これ陶器市とかを巡るのも楽しいよね。いろんな作家さん の個性的な作品の中から自分のオンリーワンに出会うとか。食器ってさ毎日使うものだから、お気に入りが一つ食器棚に入ってるとちょっとテンション上がるよね。それに乗せるだけで普段のこう食材がちょっと輝いて見えたりしますよね。ララさんでした。ありがとうございます。この後も皆さんの〇〇巡りメッセージご紹介していきます。この後水戸シティガイドを挟みます。
1: 水戸シティガイド。
2: 水戸シティガイドの時間です。まずはじめにピースプロジェクトから2つイベントをご案内します。1つ目は平和作文朗読会とパイプオルガンコンサートです。私たちの平和作文コンクール受賞者による作文の朗読とパイプオルガンの演奏を行います。開催日は8月1日土曜日、時間は13時30分から14時15分です。場所は水戸芸術館。お問い合わせは水戸芸術館電話 227-8111 227-8111 までお願いします。2つ目はピースプロジェクトスタンプラリーのご案内です。期間内に平和記念館、水戸市立博物館、水戸芸術館、そして内原郷土史義勇軍資料館のうち3館を回った方に水戸ちゃんグッズをプレゼントします。開催期間は8月1日土曜日から31日月曜日までです。お問い合わせは水戸市役所文化交流課電話 291-3846 291-3846 へお願いします。最後に水戸芸術館から企画展竹村圭動く世界のご案内です。移り変わる世界に縫う行為を通して向き合う竹村圭の個展です。開催期間は10月12日月曜日までです。時間は10時から18時、なお入場は17時30分までです。料金は一般900円、団体700円、高校生以下と70歳以上は無料です。お問い合わせは窓口もしくはホームページ、そして電話 227-8120 227-8120 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: FM Pod CO JD。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloloon. Paloloon News Headline by Yomi Uri.
4: 時刻は午前9時を回りました。FM Paloloon Happiness 7月29日水曜日のお相手は原田美由加です。9時台もどうぞお付き合いよろしくお願いします。9時台スタートはパルルンニュースヘッドライン。読売新聞より届いていますニュースをお伝えしていきます。昨日、熊本県熊本地方を震源とする地震があり、熊本県宇城市と氷川町で震度7を観測しました。この地震について、東京大学の平田直名誉教授は、2016年の熊本地震を引き起こした日名具断層と、そこに近い二川断層帯は大きな地震が起こる確率が高い地域だ。もともと地震が起きやすい場所で、今回も大きな地震が起きたと指摘しています。大きな地震の直後は、同じ程度の揺れが起きやすい、倒れやすいものから離れるなど、身の安全を確保する対応を取ってほしいと話しています。また、京都大学防災研究所の西村拓也教授は、2016年の熊本地震で、北側が割れた日名具断層の割れ残りの南側が動いたことによる地震の可能性が高いのではないか。現時点で全て割れ切ったかどうかまではわからないので、余震には注意が必要だ。日名具断層だけでなく、周囲の断層が連動する可能性もあり、誘発地震も含めた余震への警戒をしてほしいと呼びかけました。今年度の最低賃金・時給について、厚生労働大臣の諮問機関、中央最低賃金審議会の小委員会は、昨日夜、引上げ額の目安を全国加重平均で55円 4.9% と決めました。今後、各都道府県の審議会で目安通りに改定されれば、全国平均は現在の1121円から1176円になります。引上げの目安は昨年度まで5年連続で過去最大を更新していました。今年度は物価上昇率が落ち着いたことなどから、昨年度の63円を8円下回ったものの、金額の上げ幅は過去2番目に大きくなりました。目安は47都道府県の経済実態などに応じて、A の東京など6都府県、B の京都など28道府県、C の秋田など13県の3ランクごとに示され、A が54円、B と C が56円となりました。先月26日から始まった中央審議会の議論では、労働者側委員が昨年度を上回る75円、6.7% の大幅アップを求めたのに対し、経営者側委員は中東情勢などによる企業への影響を踏まえて、